kappale kuin matkailumainos, silleen hyvällä tavalla. Marita Taavitsainen ja Andre, muistaakseni tuon kappaleen tekstin takana nimenomaan, että sieltä on saatu virikettä semmoista matkailumainoksesta, kun tuota kappaletta on lähdetty sanottamaan. Mutta tämmöinen pieni musavisa, mikä mahtaa yhdistää tätä tässä soinnutta Marita Taavitsaisen esittämää Andre-kappaletta ja tätä seuraavaa yhtyettä. Mikä on yhdistävä tekijä?

0: Kyllä tuohon 4 oikeaa vastausta tärähti tauluun, kun kysyin, että mikä yhdistää Marita Taavitsaisen esittämä Andrea kappaletta ja tätä yhtyettä, niin Jiri Nikkinen on yhdistävä tekijä. Tämä Revolver-yhtye, joka tässä lauloi Marleena-nimisen kappaleen, Jiri Nikkisen yhtye 90-luvulta, ja Jiri Nikkinen oli sanoittanut tuon tunnin avanneen Marita Taavitsaisen Andrea-kappaleen. Tässä pieni taustoitus Jiri Nikkiseltä, nimenomaan Andreen syntytarinasta.
1: Pää löi tyhjää ja istun siellä, niin kuin meillä on sellainen puusauna siellä pihan perällä ja siinä on sellainen pöytä. Muista, kun aurinko oikein porottaa mun päällä ja mä joon jotain mehua siinä ja ei mitään. Sitten mä menen sinne sisälle ja tuskastelen sitten ex-vaimolleni, että mistä mä laulan, kun mä en, niin kuin, että eihän tässä niin kuin, mä en nyt saa niin kuin, oikein kiinni tästä. Niin se oli just kattonut jotain, olisiko ollut kuin Free Tease-reessorin tai tämmöinen, niin sellainen matkaopas, että hän just luki että täällä on tämmöinen niin kuin Ranskan, että sinne voi mennä niin kuin poimia niitä rypäleitä ja tämmöinen rypälen poiminta matka, että tee vaikka tosta. Ja sitten mä luin sitä niin kuin brosyyriä ja mä katsoin, että wow, että nyt, tämähän on hyvä idea, että ilman muuta. Sitten mä menin niin kuin juoksin sinne puutarhaan ja heti alkoi tulla juttuja. Sitten mä otin vielä sen brosyyrin mukaan ja katsoin, siellä luki Linnat henkii mennyttä aikaa. Ei muuta kuin suoraan sinne paperille. Ja taisi olla Bretagnien proviseenkin oli siellä. Ja sellainen niin kuin mainosteksti tästä rypälän poimintalomasta oli siinä mun niin kuin naamani edessä. Ja mä noukin sieltä ne hyvät jutut ja lopun mä sitten tein. Ja sitten mä saan sen tekstin niin kuin valmiiksi. Mutta sitten se kertsis on niin kuin 2 tavua lopussa. Ne tulee joka kohtaan sinne. Ja siinä oli jo se tarina niin kuin valmiina. Mutta mä en keksinyt, että mitä mä tohon saan, kun ei suomen kieli on kumminkin niin, täällä on niin vähän niin kuin tommosia lyhyitä sanoja, niin että mitä tohon, mitä mä tohon. Ja sitten yhtäkkiä jostain näin valon, ja että ei, et siinähän pitää olla joku nimi. Et sama nimi, mä voin toistaa sitä, että mä saan nämä kaikki niin kohdilleen. Sitten taas mun juoksen sisällä, että sano joku ranskankielinen miehen nimi. Ja siinä meni hetkiä sitten, että no, hänen äitin joku tuttu on André.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Taiskan vanha kunnon hitti 70-luvulta. Käännösmusiikkiahan tässä Moi Moi Vain oli tämä kappale.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Andreesta ja Marlenasta laulut jo kuuluu ja kuulemma Tuulikki on siis jo laulut kuultu ja Tuulikki täällä kuulemma vartoilee omaa osumansa. No tuossa vajat 10 minuuttia kaikki Tuulikit, niin olkaa valmiina. Sitten niin sanotusti kyyti lähtee. Suomi tanssi ja kitara soi kuitenkin vielä sitä ennen ja tässä seuraavaksi soi lattari, suomenkielisen latinopopin lähettiläs ja lattarimusiikin spesialisti Vili Mustalampi. Tämä kappale on nimeltään Liian ihana.

0: ja kitara soi.
1: Suomi tanssii ja kitara soi Mattilan laulavista sisaruksista Anniina Mattila. Tämän kappaleen esitti Jussi Rasinkankaan säveltämän Veksisalmen sanoittaman laulun 20 vuoden takaa. Tuossa tanssimisesta puheen ollen, niin Radio Suomen ihmisten illassa tänään tiistaina lavatanssi puhuttaa ja nimenomaan tanssitaidon oppiminen ja lavatanssikokemukset kello 18 eteenpäin, siis tänään ihmisten illassa. Neljän suora, tuossa joitakin aikoja sitten paikka auringossa kuunneltiin neljän suoran laulu kaikille Tuula-nimisille naisille. Mansikka ja valkoapilaa soi silloin, vaan nyt Tuulan sijasta Tuulikki

Neljän suora yhtye siinä Antti Ketosen johdolla. Tuulikki, pidä huivistasi kiinni, oli tämä kappale ja moottoripyörän selästä sitten raiteille. La Strada yhtye. Nouse Joensuussa junaan.

Last Train to Clarksville, suomeksi Pertti Reposen tekstillä, nousee Joensuussa junaan La Strada-yhtyeen levytys. Elettiin kesää 1979 ja vain 16-vuotias Satu Pentikäinen levytti kappaleen ja loppu onkin iskämä historiaa.

0: Kuuntelemme, Merja täällä riemuitsee, että tätä versiota menolipusta kuulee harvoin, kiitos Jyrki. No, oli kyllä ilo soittaa. Pitkästä aikaa Satu Pentikäisen versiona tämä kappale, käännösversio, One Way Ticket, kappaleesta Savo Puhtilan tekstillä.
1: Kipasen nyt järveen, mutkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tuli noin lavatanssit jo mainittua ja ihmisten ilta. Saanko luvan lähetys tänä tiistai-iltana? Tässä jo vähän lisää lämmittelyä, nimittäin Heli Ruotsalainen iskee kukkamekkoa päälle.

Tosin Topin ääni tanssilavalla on vain muistoissa tässä kohtia. Myös seuraava laulaja edesmennyt. Seinäjoella hän on tangoviikko ja seuraavan laulajan kruunaamisesta olisi tänä kesänä tullut kuluneeksi 20 vuotta, vaan Marko Lämsä poistui keskuudestamme reilu vuosi sitten huhtikuussa. Kuunnellaan Marko Lämsän esittämää musiikkia vuodelta 2008. Tässä on kappale Tunnetko rakkauden? Ja tuo Topi Sorsakosken kappale edellä oli Kun kuu jo nousee.

Marko Lämsä ja tunnetko rakkauden? Kitara on mulle niin kuin nainen sulle. Mi yössä yksinäistä lohduttaa. Käännöskappale, johon Kaisu Liuhala kirjoitti suomenkieliset sanat pseudonyymillä Boogaloo. Tässä on Jasminen versio. Kappale on nimeltään Soittaja.

0: Tango Kunkku 30 vuoden takaa, Tomi Markkola ja Se kesä oli tämä kappale, ja tuolloin 1996 tangomarkkinoilla 30 vuotta sitten sää oli sateinen. Juontajina toimivat Lola Odusoka ja Heikki Hietamies, silloin kun Markkola kruunattiin. Tango viikko Seinäjoella meneillään, ja tämänvuotisen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin juontajina puolestaan Mikko Kekäläinen ja Katja Stool.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Stool, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämän kesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Katja Lukiin ja Ann Kristine. Tässä on tuttu juttu.

Katja Lukinia on Kristinen tuttu juttu. Tänään tiistaina viimeisenä paikka auringossa soi yhtye, joka otti nimensä romanttisesta saippuaoopperamaisesta sarjakuvasta. Yhtyeen juuret olivat punkissa. Syntetisaattori vetoi sen synkistelymusiikin kulta-aikana. Yhtye päätti ryhtyä soittamaan epämuodikasta rätväkkää musiikkia, jota sävytti huumori. Ja tässä he Laine lautailuun uhkaavat käyttää koko heinäkuun. Juliet Jonesin sydän ja musiikkia 30 vuoden takaa vuodelta 1996 tämä kappale. Aurinkorannalla.

Jyrki Hakanen, Paikka auringossa -ohjelmassa ja kello 12 jälkeen tänään taas Paikka auringossa tulee. Nyt Yle Uutiset kello 4.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vuorostaan kertoo kumonneensa iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen laivaiskujen jälkeen. Raakaöljyn hinta on ollut hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Iraniin. Suomen aikaa varhain tänään Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli vajaan 3% nousussa ja maksoi $72 barrelilta. Raakaöljyn hinnat nousivat jo tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzin salmen alueella kerrottiin iskuista kauppa-aluksiin. Hinnat ovat kuitenkin kaukana hintapiikeistä, joita nähtiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sotansa Irania vastaan helmikuun lopussa. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Kyseessä on 42. kerta, kun tapahtuma järjestetään. 5-päiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiaalla on vapaa pääsy Tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Se oli Kai Jääskeläinen, kun toimitti Yle Uutiset kello 4 ja tunti eteenpäin kello 5, silloin Yle Radio Suomessa seuraavat uutiset. Liikennetiedotteet tie 9 Orivesi, tarkempi paikka Oriveden liittymä, tilanne on ohi. Tie 9 Orivesi, tarkempi paikka Oriveden liittymä, tilanne on ohi.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello 6 asti, 2 tunnin ajan, varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa aikaista huomenta. Illalla homman nimi on ollut se, että yöllä kiertyy pohjoiseen jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Muualla maassa tulee sadekuuroja. Ja just nyt tässä 4 tietämissä ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta selviää sellainen asia, että lämmintä on lounaana 13 aina tuonne länsirannikon 6 asteeseen. Eli siinä varsin lyhyen matkan sisällä niin lämpötila puolittuu. Mutta 11 astetta näyttäisi olevan Karjalan suunnalla, Vaasan korkeudella 10 astetta, myös Jyväskylän kohdalla. Ja kun mennään kohti pohjoista aivan tuonne pohjoisimpaan Suomeen, niin sielläkin lämpötilaa kuitenkin ihan kivasti 11, 10, 10-11 astetta.

0: siinäpä sitä ollaan jälleen menneen ajan ja modernin tai tulevan ajan välimaastossa. Kun kaupunkilaispojat tuovat musiikkia nykyaikaan, joka henkii menneiden vuosikymmenien Suomi-filmien sellaista tyypillistä kuvastoa. Ja toimii erittäin hyvin, kuten Pikkumatti Helsingin rautatieasemalla ihmettelee suurta maailmaa. Antti Hakala pääasiassa laulun takana, Antti Hakalan lempinimi Nopsa Jalka, helsinkiläinen reggae-artisti ja tuottaja. Mihin hän Nopsa Jalka voisi viitata? Viittaisikohan se johonkin tanssihallikulttuuriin? Elokuuyhtye oli kyseessä ja musiikki, laulun nimi oli Saatilla.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Onneksi elokuuhun on kuitenkin...

Mirella viime vuonna julkaistulla laululla Vähän enemmän. Mirellan ensimmäinen julkaisu oli vuoden 2023 single Sua sattuu ja toinen single 2024 oli Timanttei. Se on taottu melko pysyvästi aika moneen kaaliin, nimittäin Timanttei-laulua kuunneltiin alle vuoden sisällä julkaisusta yli 35 miljoonaa kertaa. Mutta aina oppii jotain uutta. En tiennyt, että Mirellan isä on henkilö nimeltä Tero Roininen, ja Tero Roininen on muusikko ja laulun tekijä. Hän on hiphop-yhtye GG Karavaanin perustaja. Joten sinällään musiikkiasiat ovat Mirellalla ilmeisesti olleet jollain lailla verenperintönä tulleet, ja kotoa on semmoisia asioita otettu vaikutteita. Hyvä homma. Jolloin kohta varttia oli 4, Yle Radio Suomessa varhaisaamu, ja seuraava kappale menee näin.

0: Sellaista on jossain elämän ja matkustamisen yhteisasetelmassa. Bussi kulkee, matkustajat kyydissään, on hämärää ja hiljaista. Nuokkuen matka rauhallisesti menee eteenpäin asemalta toiselle. Ja kun kerran nousee kyytiin, niin ei voi enää nousta pois. Eagles laulaa Hotel Californiassa siten, että you can check out every time you like, but you can never leave.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä sitä ollaan kyydissä matkalla, ainakin vielä toistaiseksi. Se oli Egotripin matkustaja.

Return to Innocence, paluu viattomuuteen. Musiikki oli vuodelta 1993, sitä esitti kokoonpano tai yhtye nimeltä Enigma. Haluaisin kuulla tuossa laulussa myös jotain pohjoisia ulottuvuuksia. Saatte ehkä kiinni, mitä tarkoitan. Ystäväni laittoi viestiä, että näki ensimmäisen kerran Eppu Normaali yhtyeen Rovaniemellä vuonna 1983. Ja nyt kuluvana kesänä viimeisen kerran tällä jääväiskiertueella. Oli ollut tunteellinen hetki. Siinä tulee muistot mieleen ja huomaa ajan kulunut.

0: epunormaalin valkoiselta kuplalta musiikkia joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin, mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: rakkaus.
1: Uutuusmusiikkia Einiltä laululla Oi mikä voima. Kello on 4.32 varhain keskiviikkoaamuna. Mukavaa huomenta, kuuntelet Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Yhdysvaltain valtion varainministeriö vuorostaan kertoo kumonneensa iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen laivaiskujen jälkeen. Laivaliikennettä on jossain määrin päästy jatkamaan aiemman alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty sen jälkeen useita laivaiskuja ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet sen jälkeen tilanteen kärjistymiseen. No tuon johdosta ja myötä raakaöljyn hinta on ollut hienotoisessa nousussa. Suomen aikaa tänä aamuna, varhain aamulla, niin Pohjois-Amerikassa noterattavan öljylaadun hinta oli vajaan 3% nousussa. Ja raakaöljyhinnat nousivat jo tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzinsalmen alueella kerrottiin iskuista kauppa-aluksiin. Tarkistetaanpas tilanne just nyt. Miltä se öljyn osalta näyttää? Jos se nopsasti nyt tuohon löytyy, niin USA:n puolella noterattava laatu on 2% nousussa ja Euroopan puolella noterattava Brent-laatu on vajaan 2% nousussa. Joten ei nyt mitään jyrkkää nousua, mutta pientä nousua kuitenkin ja kertoo jonkunlaisesta epävarmuudesta. Monia suomalaisia on kismittänyt se, että kun raakaöljyhinta nousee, niin hinta näkyy nopeasti mittareilla, kun tankataan omaa autoa ja kun raakaöljyhinta maailmalla laskee, niin kokemus on, että se bensiinihinta siellä mittarikentällä laskee vastaavasti paljon, paljon hitaammin. Olisiko ollut eilen tai toissapäivänä, kun kävin autoa tankkaamassa edellisen kerran, niin katsoin, että jaa, no on se nyt jonkun verran tullut alaspäin, että ei ihan kakkosella alkavia enää näyttäisi olevan. En tiedä, mihin tilanne tästä kehittyy. Tuo muutaman prosenttiyksikön nousu nyt ei vielä mittarikentällä todennäköisesti tilannetta ainakaan ihan heti kriisiytä. Uutisissa on kerrottu myös sitä, että tangomarkkinat alkaa tänään. Kyseessä on jo 42. kerta, kun tapahtuma järjestetään. Ensimmäisen kerran tangoilla kilpailtiin vuonna 1985. Sunnuntaihin saakka tangomarkkinat kestää ja alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy tangokadulle huomenna torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä ja lauantaina on sitten se päätapahtuma, kun kuluvan vuoden tango kuningas ja tango kuningatar valitaan. Tulispa oikein sellainen valinta, että olisi suurta suosiota myös ensimmäisen vuoden jälkeen kaikkina tulevinakin vuosina. Keskiviikkona sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila tulee olemaan 13 asteesta 21 astetta.

Jennifer Lopez laululla Let's Get Loud. Kuuntelijamme kirjoittaa, että polttoaineen hintojen lasku aina viiveellä. Nimimerkki kokemusta bensapoikana jo vuodesta 1979. Kyllä se ihmisten havainto noista asioista pitävä on. Nyt Jukka Poikaa ja Sound Explosion Band. Mielihyvää. Yeah.

Jukka poika, tien päällä, on the road, toukokuusta syyskuuhun jatkuvalla alueella, eli vähän tuommoinen niin kuin laajennettu kesä kaiken kaikkiaan tekee sinä aikana 40 keikkaa. Seuraavina päivinä loppuviikolla hänet nähtävissä ja kuultavissa Eurassa, Kotkassa ja Pyhäjärvi.

0: Järvellä myös.
1: Tehnyt keikan juhannusviikolla Helsingissä Mummo Tunnelissa, jossa tunnetusti on kovasti säpinää. Minä itse en ole siellä käynyt, mutta näin minulle on kerrottu. Se oli mielihyvää. Nyt Roxy Music.

aina yhtä suuri ilo korvalle ja mielelle on Roxy Musicin More Than This. Olen vuosien kuluessa muutaman kerran kyllä yrittänyt mummotunneliin, mutta levoton mieleni ei ole koskaan ollut valmis jonottamaan niin kauan aikaa kuin se olisi vaatinut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu, kello on 4.49. Hyvää huomenta.

0: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa Maija Vilkkumaa laululla Karaoke Queen. 4 minuutin kuluttua kello 5. Kai Jääskeläinen toimittaa tuota pikaa uutiset. USA:n ja Iranin välisestä kahnauksesta ainakin tulossa uutisissa juttua. Joona Tervomaa, yhtään

0: Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat on toistuvasti rikkonut maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat sanoi Suomen aikaa alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista maa syyttää Irania. Iranin ulkoministeriö varoittaa omassa lausunnossaan seurauksista Yhdysvalloille. Ministeriön mukaan Iran ryhtyy toimiin etujensa ja kansallisen turvallisuutensa turvaamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut ollensa hyvin pettynyt NATO-liittolaistensa suhtautumiseen Yhdysvaltain ja Iranin sotaan. Trump kommentoi asiaa eilen toimittajille saavuttuaan NATOn huippukokoukseen Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvinnut sodassa apua, mutta hän sanoi testanneensa liittolaistensa valmiutta auttaa Yhdysvaltoja. Trump ehdotti myös jälleen Grönlannin ostamista Tanskalta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen tyrmäsi ehdotuksen välittömästi. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Viisipäiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Lauantaina valitaan vuoden 2026 Tango kuningas ja Tango kuningatar. Kilpailun finaalia voi seurata suorana lähetyksenä TV1:ssä, Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 5:03. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Minun nimeni on Markus Turunen. Varhaisaamua tulee kello 6:00 asti ja 6:00 eteenpäin. Yle 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi viikon aikana todellinen spesiaal Radio Suomen aamussa. Peltsi ja Juuso. He ovat studiossa 6:00–8:00. Mutta eletään nyt vielä tätä hetkeä. Lämpötilat näyttävät ilmatieteenlaitos.fi-osoitteen mukaan sellaisilta, että lounassa on edelleen 13 astetta parhaimmillaan lämpöä ja länsiosassa maata näyttäisi olevan myös aurinkoista. Ja kun mennään kohti pohjoista, niin lämpöä on 10–11 astetta, Oulun korkeudella 18 astetta ja Oulusta kun mennään edelleen pohjoiseen, niin tuonne Koillismaalle, Kainuun ja Itä-Lapin suuntaan alkaa ilmestyä satepisaran kuvia. Aivan pohjoisessa lämmintä on 10–12 astetta. Kuuntelijamme kirjoitti WhatsAppiin, että viileää on ollut. Ikaalisissa +9 ja sumua. Joo. Ja päivän ydimmäksi lämpötilaksi tuossa äsken, niin joissain päin ainoastaan 13 astetta. Mutta sen verran, mitä minä osaan katsoa sääennusteita tuleville päiville, niin näyttäisi, että loppua viikkoa kohden olisi paljon parempaa luvassa.

0: laulu, joka ottaa viimeisen noin suunnilleen puolen minuutin aikana ihan uuden käänteen. Levy and the Leavings, Kyllikki, vuostais alun perin olla 1983. Ja siinä lauletaan, että olen kaivannut sinua, Kyllikki. Ei kaivannut. Se on ihan eri asia se.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7 ja TV Yhdessä 9 jälkeen.
0: Seuraavaan lauluun sidon kiinni sellaisen viestin, että tanssi, ihminen, tanssi, sillä sinulla on siihen kyky.

The Killers laululla Human Radio Suomen varhaisessa aamussa. Tänään on julkaistu Pate Mustajärven kirja nimeltä Testamenttini. Se on kirja, jonka Mustajärvi suunnitteli julkaistavaksi 70-vuotisjuhlavuotenaan, ja siinä pääsevät ääneen hänen elämänsä tärkeimmät ihmiset. Kustantajan sivuilla kerrotaan. Perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät ja työtoverit kertovat suhteestaan Mustajärven perheen iltatähteen, josta kasvoi koko Suomen tunteva rokkitähti monipuolisesti ja rehellisesti, kuten Pauli edellytti. Omien sanojensa mukaan Pauli Pate Mustajärvi oli tavallinen suomalainen mies epätavallisessa ammatissa. Testamenttini tänään julki ja Aamulehti on kirjaa päässyt jo lukemaan aikaisemmin ja tehnyt Päivänlehteen siitä ison jutun. Siteeraan Aamulehteä nyt tästä jutusta muutamasta kohtaa. Kasvainta ei voitu yksityisessä sairaalassa leikata, vaan sen kasvua ja leviämistä saattoi vain yrittää hidastaa. Alusta asti oli selvää, ettei Mustajärvi selviäisi syövästä hengissä. Tiina Mustajärvi kertoo, että hoidon lopettamispäätös tehtiin joulukuussa 7 päivää ennen kuin Pauli Mustajärvi kuoli Tapanin päivänä 2025. Kuoli hetkellä Mustajärven kanssa olivat sekä puoliso että tytär Jenni Mustajärvi. Jenni ja minä olimme kirjaimellisesti hänen vierellään koko viimeisen vuorokauden ajan, viimeiseen hengenvetoon. Kun Pauli lähti, luotamme, aurinko nousi ja valaisi huoneen, Tiina Mustajärvi kirjoittaa. Sitä, mikä syöpä Pauli Mustajärvellä oli, ei testamenttikirjakaan kerro. Aamulehdessä jatkuu. Vaikka Mustajärven syöpä tuli juhlavuoden kynnyksellä yllätyksenä, ainakaan Jenni Mustajärvi ei ollut täysin yllättynyt siitä, että isän terveys petti. Yllätys ja yllätys, hän toteaa kirjassa. Mitä muuta voi olettaa? Jossain kohtaahan se juna pysähtyy, jos vaan antaa tuolla lailla mennä. Jenni Mustajärvi totesi, kun toimittaja Pasi Kostiainen haastatteli häntä testamenttikirjaa varten Pauli Mustajärven kuoleman jälkeen. Jenni täsmentää haastattelussa, että viittaa kommentillaan isänsä alkoholin käyttöön ja toteaa, ettei kenenkään keho kestä sellaisia määriä. Tarkoitan sitä, miten paljon se punssi on sille aina maistunut ja maistui ihan tässä loppuaikoinakin. Myös muiden kirjaa varten haastateltujen läheisten puheista käy ilmi, että Mustajärven alkoholin käyttö on ollut enemmän tai vähemmän jatkuva huolenaihe. Noin siis päivän Aamulehdessä viimeisestä julkisesta puheenvuorosta, jolla Aamulehti viittaa testamenttikirjaan, joka on tänään julkaistu. Ja Pate olisi täyttänyt 70 12. päivä heinäkuuta.

0: Radio Suomi.
1: Veikkaanpa, että se kirja tulee olemaan luetuimpien joukossa loppuvuoden aikana. Kello on 5.17. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Seuraavaksi kuuntelemme Arttu Viskaria. Laulu Suomi, Finland, perkele.

Arto Viskarin uutuuskappale on nimeltään Suomi Finland perkele. Talvi aamun auringon noustessa lähti siis Pate Mustajärvi. Tavallinen suomalainen mies epätavallisessa ammatissa. Ajatelkaapas kuinka monta keikkaa hän on tehnyt, biisiä launanut. Monta ihmistä kohdannut, paljon iloa tuonut, paljon lohtua ihmisille antanut, monia riehakkaita vai juhlahetkiä ihmisten elämään tarjonnut. Juuri silloin, kun sille on ollut sopivasti tarvetta läpi vuosien, läpi vuosikymmenien ja läpi rännän ja loskan. Mutta sitten siellä taustalla on se viisasten juomaksi sanottu alkoholi. Minun oma isäukkoni kuoli vain 50 vuoden iässä pitkäaikaisen alkoholin käytön jälkeisiin seurauksiin. Eli onko se nyt sitten maksakirroosi vai mikä se virallinen termi sille on. Hän eli 50 vuotta. 2 kuukautta noin suurin piirtein. Minulle 50 vuotta on nyt jo tullut täyteen ja minulle se 2 kuukautta siihen päälle tulee täytyä joskus tuolla elokuun puolessa välissä loppupuolella. Ja ainoa asia, tai no siis yksi sellaisista asioista, joita viimeisimpänä olen miettinyt, niin liittyy siihen, että kuinka paljon sitä elämää sitten lopulta jäikään elämättä.

0: Radio Suomi.
1: Pitäkää isäukoistanne huolta. Tai ainakin yrittäkää. Se on vähintä, mitä voisitte tehdä. Voitte tehdä.

0: Mosaikki, lauloi Katri Ylander.
1: Paikka auringossa, tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: '74, '75 on Connellsin laulu.

Radio Suomessa. Soi Connells yhtye 7475 laululla. Ja kello on 17:30. Hyvää huomenta. USA on iskenyt Iraniin. USA:n asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yksi välitön seuraus on ollut se, että raakaöljyn hinta on pompahtanut ylöspäin. Se ei näyttänyt olleen kovin jyrkkä nousu ylöspäin tuossa alkuvaiheessa joitakin tunteja takaperin, mutta ilmeisesti kun aamu ja päivä etenee ja markkinat avautuvat, niin nousua voi tulla lisää. Tällä hetkellä USA:ssa se on vajaat 3% nousussa ja täällä Euroopan puolella 2,5% nousussa. Se, kuinka öljyn hinta nyt sitten kehittyy, niin selviää päivän mukaan, kun pikkuhiljaa Euroopassa uuteen päivään herätään. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Olikohan tuossa sääennusteessa mainittu myös jotain pohjoistuulesta? Yöllä etelässä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu hieman. Aika viileää on ollut epävakaista ja sateistakin. Syke, ympäristökeskus Syke Info tiedotti tosin eilen, että Suomen kuivuustilanne jatkuu, vaikka sateita saadaan tällä viikolla lähes koko maahan. Suomen ympäristökeskuksen mukaan sateet nostavat paikoitellen maan kosteutta ja pienempien vesistöjen pintoja, mutta suurempien vesistöjen ja pohjavesimuodostumien pintojen nousu vaatisi pitkäkestoisia ja runsaampia sateita.

0: Radio Suomi.
1: 5.50 tulee säätietoja meren kulkijoille. Sitä ennen varhaisaamussa musiikkia Taiskalta, Muskalta, Trainilta ja Anilta.

Hani ja hänen uutuslaulunsa oli Tuhlaaja poika mukana. Kappaleessa oli myös Sara B. niminen artisti. Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Silloin metsän pohja täyttyy toinen toistaan värikkäämmillä kukilla ja luonnossa liikkuja saa nauttia vihreän eri sävyistä. Millaisista ja mistä luonnonkukista me sinä lumoudut ja millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi? Ynnä muu kaikki luonnon kasveihin liittyvät kysymykset. Ne saavat vastauksen tänä iltana Radio Suomessa kello 18.02 alkaen, kun Luonto Suomessa kuullaan Kasvien kesä -niminen kaksituntinen. Ja kello 8 jälkeen luontoaiheet siirtyvät Metsä-Suomen puolelle ja siellä vietetään Joppe Rannan johdolla edelleen tuota retkeilykesää. Kysymys Metsä-Suomessa 8 jälkeen kuuluu, että vieläkö erätaitoja tarvitaan. Sitä ennen Radiosuomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus -nimisen ohjelman. Tulossa on kaksituntinen paikka auringossa -ohjelma puolen päivän jälkeen osana Radiosuomen kesäohjelmistoa. Ja aivan tuota pikaa kello 6 jälkeen Radiosuomen aamussa Juuso ja Peltsi -kaksikko tekee viikon mittaisen paluun aamuradioon.

Muskan krokotiilis rock soi Radio Suomen aikaisessa keskiviikkoaamussa. Samanlaista klassikkostatusta nauttii Taaskan kohta kuultava kappale ja kohta on aika säätiedotukselle merenkulkijoiden.

Taiskan Mombasa keskiviikkoaamussa. Kello on 5.50. Radio Suomessa seuraavaksi säätiedot meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Aluksi varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomen lahti koillistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa ja huomautus veneilijöille Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus Suomen eteläpuolella liikkuu hitaasti itään. Toinen osakeskus Itä-Lapissa liikkuu länteen. Odo sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa ja hyvää näkyvyyttä. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta, aamulla paikoin sumua, iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, idästä tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 43 kilometriä. Harmaja 13, itä 3, pilvistä 20, Utö 13, pohjoinen 9, pilvistä 24. Nyhamn 13, pohjoinen 6, selkeää 20, Isokari 12, pohjoinen 3, selkeää 18. Selgrund 10, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Valassaaret 13, Eteläkaakko 2, Tankkar 14, Itä 1, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta, tuulta luoteesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 10, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 11, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 14, Turku plus 12. Föglö ja Hanko plus 14, Föglö ja Hanko plus 14, Helsinki ja Porvoo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä.

Merisään jälkeen Radio Suomessa. Studio Killers ja Jenny. Se on semmoinen homma, että varhaisaamu on keskiviikolta hoidettu. Juusa Peltsi vuorossa kello 6 jälkeen Radio Suomen aamussa 2 tunnin ajan. Minä olen Markus Turunen. Pysykää hän kanavan parissa. Beemiä tulee ne uutisia, on Lallulla syntymäpäivä. Moikka!

0: ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Noppa!
1: Mä mietinkin, että olipa harvinaisen hiljainen aloitus.
0: Kato, kun tilanne on se, että yleensä oli vielä vähän kohmeessa, mutta se on nyt herännyt.
1: Heinät on herätetty, se on keskiviikko, se on pikku lauantai, se on 8. päivä heinäkuuta.
0: Oikein hyvää huomenta, ystäväiset, ja myös sinä, ystäväni Vomma.
1: No ei mitään, ystäväni Sikke. Onko tänään semmoinen virkeä olo?
0: Mä jos sanon ihan suoraan, niin ei missään nimessä.
1: Okei, se on ihan sallittua.
0: Siihen on ihan looginen syy, me voidaan mennä siihen tuossa, sanotaan vaikka ihan ekan puolen tunnin aikana, koska on taas nyt, ja musta tuntuu, että ei ole pitkään aikaa ollut klassisia vain Sikke-juttuja meillä käsittelyssä. Niin nyt on. Ja mulla on hyvää materiaalia lähetykseen. Mulla on tää mun syy, miksi mä en ole nukkunut.
1: Joo.
0: Sitten mulla on yksi tällainen pelastusoperaatio ihanaa, eiliseltä. Ihanaa. Se oli niin kuin eläimen pelastusoperaatio.
1: Sä kävit tallilla taas.
0: Joo, sit mulla on myös yksi semmonen, no sitä ei voi kutsua pelastusoperaatioksi, vaan mä eksyin.
1: Noniin, tässä on jo paljon kaikkea.
0: Sitä voidaan käsitellä. Onko se virkeä?
1: No mä oon kyllä myös ihan virkeä. Jotenkin mun mielestä, vaikka edes nukkunut sen enempää kuin yleensäkään, niin tänään on skarpimpi olo, jotenkin keho ehkä tottunut. Oli kyllä siis aamulla, oli siis mystisiä hetkiä sen kannalta. Mä heräsin, niin mä näin, että mulla oli tullut tekstiviesti kännykkään, että sähkökatko mun talossa.
0: Oho.
1: Mutta ei siinä vaiheessa, kun mä heräsin, ollut mitään. Mä ajattelin, että okei, että se on ollut joku lyhyt vaan. Et sen verran huomasin, että kone oli sammunut yöllä, koska sehän on mulla yleensä päällä öisin. Niin siitä yleensä tietää, että on jotain sähköt mennyt, mutta ei ongelmia. No, sitten siinä itse asiassa oli tullut niinku, just ennen kuin heräsi, oli tullut tekstiviesti, että sähkökatko, ja tyyliin herätessä tuli toinen tekstiviesti, että no niin, sähkökatko ohjaamaan. Se, että okei, tämä on ollut joku, tiedätkö, testi, mikäliä.
0: Liittyyköhän ne siihen sun katos siihen mahdolliseen julkisivuromanttiin?
1: No mä mietin, että voiko liittyä, mutta eihän nyt julkisivussa ihan hirveästi sähkölinjoja mun mielestä yleensä mene.
0: No ei, mutta eihän noista remonteista oikeasti tiedä.
1: Ja myös aamu 5:ltä. Mutta mä hyppäsin tästä suihkuun, niin suihkussa oli mielenkiintoista olla, koska sen mun suihkun aikana noin 3 kertaa ne sähköt katkesi uudestaan. Että siellä tuli aina, tiedätkö, ihan pimeätä, koska eihän mun esim. Vessassa saa mitään ikkunaa, että se on pelkästään se niin kuin sähkövalon vallassa. Eka tuli, mä oon se, että okei, no, että ehkä mä otan kohta joku kännykän, no sit tuli valot taas päälle. Mä oon se, että okei, tää on varmaan joku, tiedätkö, niillä on joku bugi, että ne vielä toimii. Sitten se tuli uudestaan. Ja mä sanoin, että okei, tämä on selkeästi isompi ongelma. Ja vielä 3. kertaa jossain kohtaa. Ja kyllä mä tässä nyt googlailin, että nämä tämä mun sähköyhtiö, että heidän nettisivuilla oli, että voi olla Etelä-Helsingissä tämmöisiä sähkökatkoja, että etsimme jotain sähkövikaa. Mutta kyllä mä niinku, että kuten sanottu, ne ekat ei vaikuttanut muhun mitenkään. Ja ne oli lyhyitä. Ja tietokonettakin en ehtinyt laittaa päälle siinä välissä. Mutta kyllä mä niinku sit niinku 3. tai 4. kertaa, kun mulla kaikki tuulettimet ja muut siellä käynnistyy lähtee käyntiin, niin mä rupesin vähän niinku miettimään, että onko
0: tämä... Tulee vähän semmoinen haunted house, tiedätkö?
1: Niin, ja sitten jotenkin kaikki, tiedätkö, pakastimet ja jääkaapit. Kyllä ne nyt siis kestää tuommoisen lyhyen katkoksen, mutta silti niinku, että tämä tuntuu oudolta.
0: Sä oot kuitenkin mies, joka käy tolleen aamuisin suihkussa. Joo. Se kuuluu ymmärtääkseni sun ihan rutiineihin.
1: Se on vähän semmoinen, että en meinaa herätä, jos sen käy suihkussa, ja mähän pesin hampaat siinä samassa rytäkässä, niin sitten vielä sen takia tuntuu ekstra näjästeltyä, jos ei käy suihkussa.
0: Joo, että sä pystyisi peseen hampaita vaan sitten lavuarilla.
1: No just pesin yksi päivä, kun menisin unohtaa suihkussa pestä, mutta se tuntuu väärältä. Kato, mä oon niin tottunut, että suihkuskatossa voit silleen, ei tarvitse miettiä, että pitää jotain sylkeä.
0: Mä ymmärrän ton.
1: Mulla on katso suuri syljen tuotanto, ja sit kun mä pesen pieteetillä hampaita, niin sit sitä saa olla koko ajan räkimässä, mutta siellä suihkussa sä voit silleen, kaikki vaan valuu kaikkialla.
0: Joo, mä ymmärrän. Mutta nyt tämmönen mielenkiintoinen, tai siis minua kiinnostaa, mä en tiedä kiinnostaaks ketään muuta, mutta kun mä oon suuri suihkun rakastaja myös, niin kuinka kauan sun aamusuihku kestää?
1: Eikö sulla tästä puhuttu ennen?
0: Kato, me ei olla aamusuihkusta spesifisti.
1: No aina se on aamusuihku. En mä iltaisin hirveästi suihkussa käy. No siis sehän vaihtelee, että silloin jos mulla on vaikka viikonloppuisin aikaa ja jotenkin, koska mähän selaan vaikka kännykkää monesti siinä suihkussa ja sitten pesen ne hampaat, niin kyllä siinä niinku helposti se niinku puolisen tuntiakin menee. Mutta nyt kun on tehty näitä kesäaamuja vaikka, niin kyllä mä oon ihan niinku vartissa pihalla sieltä, että vaihtelee.
0: Mä oon nimittäin harkinnut tätä, että mun täytyy ehkä tässä mennä pari tai 1,5 viikkoa vielä tehdä kesäaamuja yhdessä, jonka jälkeen sä teet sitten esimerkiksi aikun kanssa. Mutta mä mietin, että mä voisin ottaa tämän aamusuihkun mun repertuariin, kun ei meinaa herätä.
1: Niin,
0: kyllä se
1: herättelee, mutta kyllä se suihkussa pystyy myös nukkumaan tarvittaessa.
0: No kato, se siinä just on. Hei, meillä on tapana ollut keskiviikot aloittaa aina jollain kesäbiisillä. Ja mä jo eilen muistin tämmöisen ikonisen klassikon, joo, jonka mä sitten aivoistani kadotin, mutta Vomman avustuksella me se tuossa löydettiin. Tästä on tehty kaikenmoisia versioita. Tätä on niin kuin suomennettu. Tätä on, me en ihmettelisi, jos jollain muillakin vierailla kielillä kuin englannilla tätä olisi niin kuin tehty.
1: On tästä mun mielestä joku suomi-versio.
0: Tätä on käytetty mainoksissa, tätä on käytetty Instagram-storeissa, tätä käytetään kaikkialla.
1: Tämä
0: on Alexian Summer is Crazy.
1: Nyt on klassikko kamaa.
0: Huomenta.

0: Alexia, Summer is Crazy. Kello on 6.39 täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Bomma. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Huomenta. Ja kyllä tää sun biisin valinta herättää rakkautta. Kyllä lämmittää Alexian biisi, esimerkiksi Arton sydäntä ja näin niiden aamujen kuuluukin startata. Terveisin Marko ja tänään lähes grillaamaan Emma ja vaikka ja mitä.
0: Vaikka ja mitä. Pitäisikö meidän nyt tähän ihan heti alkuun käsitellä tämä syy, miksi mä oon nukkunut vähän huonosti?
1: No jos sä haluat sen meille kertoa jotenkin tässä, kun heräillään.
0: No, tämä on sopiva heräilytarina.
1: Joo.
0: Mä söin siis eilen semmoista tulista ruokaa päivällä. Ja se oli niinku tosi tulista silleen, että mä mietin siinä syödessäni, että onko jopa vähän, että pitäisikö jättää kesken. Mutta tiedätkö sä, sit jos sä ostat jotain ja se on kuitenkin hyvää, niin kynnys jättää kesken ja heittää se pois on hyvinkin suuri.
1: Ja oliko tämä siis kuitenkin, just sanoit ostaa, että tämä ei ollut, että sä olet vaikka tilannut jostain ravintolasta, koska näitä tarinoitahan on, että sä meet johonkin asialaiseen tai meksikolaiseen tai intialaiseen tai mihin tahansa maahan, niin kuin ravintokulttuureita, missä käytetään enemmän tulisia mausteita ja sitten on kaiken maailman tarinoita siitä, että kun osa vaikka merkitsee, että kuinka tulista on, niin osa ei.
0: Mä olin siis ostanut tämmöisen leivän. Kaupasta. Eli tämä mä en ollut tilannut tai en ollut sarvetossa. Sitten mä söin sen ihan tyytyväisenä bussissa matkalla Tallille. Ja ajattelin, että ei tässä mitään. Se pieni tulipalo mun suussakin loppui siinä 15 minuutissa. Tuo oli ehkä joskus 3 maissa. En miettinyt sitä enää.
1: Joo.
0: Illalla mun nukkumaanmenoaika sängyssä on oltava 21.30 ja sit saa enää kuunnella kirjaa. Ei saa tehdä mitään muuta. Mä menen sänkyyn. Mä olin jo siinä vähän myöhässä, sanotaan 21.45. Viritän kirjan korville, laitan pimennysverhot kiinni. Tiedätkö sä, mulla on nykyään semmoinen memory foam silmälappu.
1: Silmämaski.
0: Ja ihan yhtäkkiä mun vatsa kääntyy ympäri. Siis mulla tulee semmoinen niinku kramppi mun vatsaa. Ja mä oon, että mitä tämä nyt on? Mun pitäisi nukkua. Sitten mä vaikerran siinä, mä ihan silleen ei, okei, kyllä se menee kohta ohi. No, pakko oli mennä vessaan. Mä olin se, että mä en niinku muistanut tässä vaiheessa sitä chilileipää, joka oli vetänyt.
1: Joo.
0: Ihan oikeasti. Mä eilen sain muistaa ja kokea sen, mitä tarkoittaa, kun ruoka polttaa 2 kertaa. Se oli siis jotain niin järkyttävää. Mua samaan aikaan sattui mahaa. Mun kramppasi niinku koko suolista jonkun chilin takia.
1: Joo.
0: Mä istuin siinä vessassa. Mun takapuoli oli tulessa. Mun nukkumaanmenoaika oli, tiedätkö, mennyt. Ja arvaa, kauan tämä show kesti.
1: No?
0: 1 tunti 15 minuuttia.
1: Okei.
0: Eli yllättävän kauan homma.
1: No onhan se nyt jo pitkä istunto ja varmasti ollut ikävää. Ja,
0: no kyllä mä kävin sieltä poissa välillä.
1: Ja nukkumaan menoajat siinä sitten menee sekaisin. Ei nyt onneksi kuitenkaan, että sä jotenkin aamuyöllä asti siellä ollut. Että sehän olisi jos joku vatsatauti tai muu, mutta no toi on kyllä paha.
0: No toi on paha.
1: Toi on, sä sotkee aikataulu ja toi on yksi paha, että jos pitää mennä nukkumaan, niin sitten kiva sitä miettiä, että miten mä aamulla selittelen, että oli kiva vatsa sekaisin. Ja toinenhan se, jos pitää vaikka töihin lähteä ja sillä sekunnilla iskee, niin on.
0: Ei kun se on paha, siinähän pitää sitten niin kuin vaan lähteä ja toivoa rukoilla, että ei tule niin kuin housuun. Kyllä mä mietin siinä, että on niin kuin.
1: Kyllä mä olisin antanut anteeksi, jos olisit tänään ollut myöhässä, niin kuin, että jos olisit sanonut mulle, että sori, oli vatsa niin sekaisin.
0: No kun mä melkein mietin siis eilen illalla, että kun mä en ole ihan varma monen, että sä meet nukkumaan, niin mä ajattelin, että olisi hauska, kun mehän tosi paljon sunkaan viestitellään vapaa-ajalla.
1: No et olisi laittanut no sieltä vessasta mitään viestiä. Voi
0: sanoa mies, joka vastaa suihkusta.
1: Mun mielestä hyvin eri asia.
0: Ei ole mitään eri asia, enkä mä nyt olisi niinku sen ponnistuksen aikana sulle laittanutkaan, vaan että siinä välitauolla. Mutta mä mietin, että pitäisikö mulla laittaa, moi, mä saatan olla huomenna vähän väsynyt, kun mun maa vähän sekaisin.
1: Oisin ymmärtänyt.
0: Aksel Kala ja Ares.

0: kesäaamussa. Meikäläinen saa symppiä ja empatiaa WhatsAppissa, kun täällä kirjoitetaan esimerkiksi, että ei sikkä tuo on pahinta ikinä, mutta tulinen ruoka on ihan parasta. Niin tämähän siinä on. Sehän on hyvää.
1: Niin mä olin kysymässä, että meillä ei ehkä puhuttu tästä, mutta syötkö muuten paljon tulista ruokaa vai oletko...

0: niin sanotusti, mikä tämä termi on?
1: Ai vauvasuu. Niin. No, kato, mähän olen luullut.
0: Ai chilipää.
1: No, mähän olen luullut 100% olevani chilipää. Mutta viimeisen vähän alta vuoden aikana mä oon tajunnut olevani suuri vauvasuu.
0: Okei. Okay.
1: Koska aina jos mä oon silleen mun kumppanille, me syötiin yksi päivä vaikka sipsejä, mitkä oli joku sour cream and chili. Laitoin yhden sipsin suuhun, niin mä olin ihan, polttaa. Niin sit mun kumppanilla on tämmönen tapa, että se niinku läpäl tekee silleen, että jos mä sanoin, että joku on tulista, niin sit se vaan katsoo, että se tunkee sitä suuhun. Joo. Ja on silleen, että minulla ei ilme värähdäkään. Niin mä oon hänen kautta oppinut, että joo, kyllä mä taidan olla vauvasuu.
0: Eikä siinä ole siis ensinnäkin terminä ihan ylmö. Kaikki saa syödä, mitä syö. Sehän on myös taito, mitä voi niinku kehittää ja osa on tottunut eri juttuun. Just muistin, että oli yksi koulukaveri, joka esimerkiksi silleen, että hänelle meinasi olla melkein tekkö niinku mustapippurikin vähän liian jo tulista, koska heidän perheessä oli syöty niin vähän maustettua ruokaa. Ja itse on jostain sieltä välimallista, että mä esimerkiksi niinku ehdon tahdon en osta mitään supertulisia. Se ei ole mulle sellainen harrastus, mutta sitten kyllä meillä mutsi esimerkiksi teki sen verran paljon taimaalaista ruokaa junnuna, että mä oon silleen, että niinku olen taas huomannut niinku muihin verrattaessa, että mä oon siellä jossain niin kuin ehkä hieman yli keskiarvon.
1: Mä oon siis törmännyt tämmöiseen erikoiseen keskusteluun hiljattain, missä siis henkilö väitti, että paprika, siis ihan peruspaprika, nyt ei puhuta chilipaprikasta eikä mistään, vaan normipaprika on tulista.
0: Okei.
1: Ja mä oon silleen, rakas, ei se ole.
0: Oletko varma, että hän ei ollut allerginen salaa, koska näitä keissejähän on, että ihmiset ihmettelee, että onpa kiivi hassu hedelmä, kun se sille aina vähän kirvelee suussa ja sitten joku on silleen, että ei, kun sä oot vaan allerginen sille, niin se ei ollut mikään tällainen.
1: No en mä voi tietenkään olla varma, että oli internetissä tämä keskustelu, okay. Mutta ei siinä mainittu ainakaan allergia, mutta mä olin silleen, että paprika, että ei se ole, sehän on makea.
0: Niin, kyllähän joku paprikamauste, mitä laitetaan, se niinku maustaa, mutta ei se nyt tulisi niinku.
1: Se niinku maistuu, mutta tulisuus on semmoinen pieni poltto. Mulla on siis tasan yhden kerran jäänyt ravintolassa yksi ruoka syömättä, kun otin vahingossa 3 chiliannoksi. Mä hetkestä syön, mä olin, että joo, ei tuu kesää. Täällä sikkeä vomma pitää sulle seuraa aina 10 asti. Reilu 10 minuutin päästä uutisia, nyt Lady Gaga ja Bruno Marsia.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, David Smile soi, kun keskiviikkoaamua vietetään. Se on sikkeä vommaa. Toka viikkoa, ensi viikko vielä kesäaamua ja sitten sikkeä pääsee lomille.
1: Minä lähden lomalle ja ajattelin ottaa rennosti.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Sen sijaan en tiedä, kuinka rennosti ollaan tänään bändipelissä, kun ruotsalainen on. Niin kysypä jo tässä kohtaa, että onko sulla sitten joku ajatus päässä?
1: No mulla on ajatus, mun pitää vielä noita perusteluita vähän kehitellä, mutta mulla on silleen 5 ajatus ja joku, tiedätkö, suunta, mihin mä lähden niitä perusteluita viemään. Onko sulla?
0: On, mulla on myös. Päädyttiin eilen siihen, että kun bändipelissä on siis käyty läpi eri kirjaimia ja aina pitää etsiä bändi tai artisti, ruotsalainen on hankala, että tänään... Niin kuin, vähän niin kuin vapaat kädet ja katsotaan, kumman perustelu sitten paremmin toimii, niin kyllä mulla on idea.
1: Voidaanko ottaa tämmöinen, ei tietenkään paljasteta biisejä, mutta voidaanko ottaa tämmöinen ihan pieni, että niin kuin kerro sun biisistä jotain kertomatta sun biisistä jotain.
0: Mun biisi on ollut erään TV-sarjan tunnarina tässä viime vuosina. Ja siinä on semmoinen koreografia.
1: Okei. Mun biisi ei jätä ketään kylmäksi. Eikä selväksi.
0: Okei.
1: Siinä on mun.
0: Okei. Tätä sitten siellä niinku puolikymmen maissa.

0: Loussilta, tämä on rakkauden kesä. Kello 5:07, 7:00 tulossa uutisia. Ennen uutisia kuitenkin tämän vuoden virallinen MM-jalkapallokisabiisi, eli Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Oikein hyvää huomenta sulle. Muista, että WhatsApp 044-421-6888 päivistää.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: viikkoa sinulle, rakas ystäväni.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb. Paikalla on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä keskustella Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kokousta Ankarassa seuraa toimittajamme Hanna Visala.
2: Zelenski saapui tänne eilen ja puhui täällä ja hänen viestinsä on hyvin konkreettinen, eli se, että Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta. Ja on ollut puhetta siitä, että Yhdysvallat voisi antaa Ukrainalle lisenssin valmistaa näitä ilmatorjuntaohjuksia, Patriot-ohjuksia, joilla sitten pystyy torjumaan nimenomaan näitä ballistisia, paljon tuhoa aikaansaavia Venäjän hyökkäyksiä. Ja nyt sitten tietysti se, mitä tuossa Trumpin ja Zelenskin tapaamisessa, mikä sen jälkitulema on ja minkälaisessa hengessä se käydään, niin se on tietysti erittäin, erittäin merkittävää.
1: NATO on julkistanut uusia lukuja jäsenmaiden puolustusmenoista. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomen puolustusmenojen arvioidaan olevan runsaat 2,6% BKT:stä. Vain joka kolmas NATO-maista yltää vain niukasti 2% tavoitteeseen. NATO arvioi suuren osan maista kuitenkin onnistuvan kasvattamaan menonsa 3,5% vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat ilmoittaa iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Iranin ulkoministeriö puolestaan varoittaa omassa lausunnossaan iskujen seurauksista Yhdysvalloille. Yhdysvalloissa New Yorkissa yritetään estää pilvenpiirtäjän romahtamista. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympärille jouduttiin eilen evakuoimaan. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää oltiin muuttamassa asuinrakennukseksi, kun rakenteissa havaittiin halkeamia ja osa kerroksista oli painuksissa. Urakoitsijalle on annettu lupa asentaa väliaikaisia tukia rakennuksen vakauttamiseksi. New Yorkin pormestari Jordan Mamdani.
3: Two structural columns have buckled, in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement.
1: Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikkumista. Suomessa hukkuu edelleen yli 80 ihmistä joka kesä. Tämä selviää Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kuntakohtaisten tietojen mukaan 5 viime vuoden aikana hukkumisia on tapahtunut eniten Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Näin syitä Kuopion tilanteeseen arvioi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen.
4: Kuopiossahan on yli 10 000 mökkiä, mikä on eniten mitä missään kunnassa Suomessa. Siellä ihmiset on paljon veden äärellä sitten kuin mökkejä. Me ollaan myöskin hyvin vesirikas maakunta Pohjois-Savossa, eli meillä on lähes 4000 järveä. Uskoisin, että tuo selitys tuohon tilastoon löytyy aika pitkälti näistä kahdesta tekijästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kerää tietoja hukkumisista esimerkiksi poliisin tiedotteista ja mediasta. Viime kesä oli erityisen paha, kertoo liiton vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen.
5: Sitten kun ne helteet alko, niin kyllähän niitä valitettavan paljon niitä hukkumisia niin kuin sattui. Meillähän on 25. päivä heinäkuuta, aina vietetään tämmöistä hukkumisten ennaltaehkäisypäivää. Kyseisenä päivänä meillä hukkui 7 ihmistä.
1: Ylen verkkosivuilta voi tarkastella hukkumiskuolemien määriä kunnittain. Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla tulee sadekuuroja paikoitellen. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta ja maan pohjoisosassa 12-18 astetta.

0: Minttu, artisti, joka on tämän vuoden YleX läpimurto, Raadin voittajavalinta. Tämä on maailmaa mun. Sä kuuntelet YleX kesäaamua, täällä kaksi voittajan valintaa. Vomma ja Sikke.
1: Mitäs teitsi tekee 044-421-6888, laita viestiä. Ja miten Sikke silloin, kun olet kaupassa käymässä, niin kiinnitätkö huomioon taustamusiikkiin?
0: No sanotaanko näin, että jos se on jotenkin poikkeuksellinen.
1: Okay.
0: Et ehkä silleen, jos se on poikkeuksellinen tai jos mä tunnistan biisin, niin sitten joo, mutta lähtökohtaisesti ehkä en. Riippuu myös kaupasta. On olemassa sellaisia vaatekauppoja, missä sä meet, niin tuntuu, kun menisit reiveihin. Et siellä joo. Mutta täytyy myös myöntää, että lähtökohtaisesti, kun mä tuolla niin kuin mailla ja mannuilla kuljen, niin mulla on vastamelukuulokkeet korvilla.
1: Aivan.
0: Joo,
1: aika samaa yleensä kuten omaa musaa, ja ehkä silloin kiinnitän huomiota, että toki tälleen, kun radiossa on töissä, niin jos siellä soi joku radiokanava oma tai toista, niin voi olla silleen, että aijaa, okei, täällä soi tämä. Ja sitten toinen joo, että jos tulee yllättävä biisi, että kyllä mä muistan joskus olleen niin lähikaupassa, ja siellä rupesi soimaan joku kunnon silleen paukuta sun pimppi tyylinen biisi. Ja mä olin vähän silleen, että nyt on kyllä niin kuin, että nyt on mielenkiintoinen soittolista tänne kaivettu.
0: Kiva ostaa tässä niin kuin, tiedätkö, jotain punnita, jotain kurkkua ja ottaa nuudelia. Ja siellä paukuta sun pimppi, auttakaa.
1: Tipan biisi vai kenen. Mutta oli vaan siis uutinen helsinkiläisestä kauppiaasta, jonka kauppa tuolla Itä-Helsingissä on saanut tietysti kiitosta siellä, että siellä soi aamulla siis klassinen musiikki.
0: Oi.
1: Ja kuulemma tästä on tullut yllättävä osa jopa heidän kaupan niin kuin brändiä. Ja tätä sitten pohditaan myös, että pitäisikö niin kuin keskustassakin ottaa käyttöön. Ja mun mielestä mä oon ymmärtänyt, että kun meillä nyt on nämä muutama suuri kauppaketju, että niissä vähän vaihtelee. Että joissain taitaa olla silleen, että siellä saadaan niin kuin itse valita ja joissain se tulee jossain niin kuin ylempää, että mitä kannattaa soittaa. Ja eikö se ole silleen, että niillä taitaa olla vähän niin kuin oma kanava ainakin jollain kauppaketjulla. Että siellä välillä oli niitä mainoksia jopa välissä, että täällä on tämä meidän kauppaketjun musakanava.
0: Voi olla, siis täytyy sanoa, että en tiedä.
1: Mä niin kuin tämän verran olen kuullut tästä.
0: Mitäs sitten, jos saisit valita, niin ajattelen vaikka tämmöistä isoa hypermarkettia, niin olisiko siellä hiljasta, olisiko siellä jotain, tiedätkö, ambient-musiikkia ilman lyriksejä vai olisiko siellä joku radiokanava?
1: Mä menisin ehkä tuolla ambient-linjalla, koska täysi hiljaisuus, toki just kun itselläni kuulokkeet, ei sitä välttämättä tajuaisi, mutta onhan siinä semmoinen vähän spooki-tunnelma jossain kunnon hypermarketissa vaikka yöaikaan liikkua, kun sitten se olisi vaan sitä silleen ihmisten köhinää ja, ja tiedätkö, kenkien narinaa ja muuta, niin ehkä joku taustamuseo voi olla hyvä. Ja sitten toi, niin kuin sanoin just, että ne biisivalinnat toki voi osua korvaan, mutta kyllä mä esimerkiksi otin suuresti siitä, kun jouluna soi joulumusa. Mä oon näitä ihmisiä, että mä fiilaan sitä, että joulumusiikki soi. Mutta kyllä mä niin kuin, se niin kuin, teet kun vaatekauppamusahan on genre, semmoista niin kuin kevyttä hausea ja sitten just semmoista ambient niin kuin, vaan semmoista niin kuin pärinää ja pörinää, niin mä kyllä kuuntelen sitä muutenkin elämässäni, että se ei vaivaa mua.
0: Niin, mutta tuossa on ihan hyvä markkinarako tai silleen niin kuin bisnessilmä tällä kauppiaalla, että ehkä sitä musiikkia voi vähän kuratoida vaikka niin kuin sään mukaan, kellonajan mukaan, viikonpäivän mukaan, tiedätkö perjantaina, jos meet niin kuin vähän ennen ysiä. Kun ajatellaan, että siellä jengi ostaa vimoset niin kuin viikonloppukaljat, niin sit voi olla vähän nts. Sitten taas vaikka keskiviikkoaamuna, eli tänään haluaisin rauhallista musiikkia. Että ehkä siinä on vähän semmoinen, niistä voi, siitä voi tulla niiden juttu.
1: Niin.

0: kun luulisi, että kun kuitenkin ravintola-alalla ja elintarvikealalla ja kaupan alalla, että siellähän on mietitty miljoonasta. Meillä on puhuttu sunkaan tästä, että on tosi tarkkaan mietitty vaikka kaupoissa, että missä kohtaa kauppaa tulee, mitkäkin tuotteet, että heti alkuun on ne paistopisteet ja vihannekset, että tuore jutut ja se, että tavaroiden pitää olla semmoisissa röykkiöissä eikä silleen laitettu, että ihmiset ostaa, niin varmasti tätäkin on pohdittu, että mikä musa saa ostamaan. Ja mun täytyy myöntää, että kun mä alun perin luin tämän uutisen, missä puhuttiin, että itä-helsinkiläinen kauppias tehnyt nappivalinnan ja jengi tykkää tästä, niin mä ajattelin, että että me soitetaan pelkkää Itä-Helsingin räppiä täällä.
1: Nää, se olisi hauska.
0: Mutta ei, se oli se klassinen musa, joka ei tunne ehkä yhtä yllättävältä, mutta kuulemma on toiminut.
1: Kyllä mä sanon, että kannattaa myös harkita, että jos haluaa hämmentää, niin esim. Tämä pimppipaljana, mikä Vomma mainitsi, vai mikä olikaan.
0: Paukuta sun pimppi.
1: Paukuta sun pimppi. Tai sitten, mitä näet nyt on, ei ja Sinikan naisten kaljailta.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Jos mä tuossa 6:30 eli 45 minuuttia sanoin, että väsyttää, niin energiat on noussut.
1: Noniin.
0: Niin se vaan kuule tapahtuu.
1: Ihanaa, me pyritään pitämään energiaa ylhäällä yleensä kesäaamussa. Ja puhuttiin siis siitä, että mitä musiikkia soi, kun olet kaupoilla. Oli uutinen itä-helsinkiläisestä kauppiaasta, joka soittaa klassista musiikkia. Tämä on kuulemma tullut ihan brändiksi. Ja sitten tässä vaan pohdittiin sitä, että yleensä kaupassa, että jos ei siellä jotain tosi erikoista musaa soi taustalla ja että näitä vaihtelee. Niin WhatsAppiin tuli muutamia pohdintoja. Ensinnäkin joku muistaa käyneensä ruokakaupassa silleen, että siellä on soinut vastakkaisen firman mainokset. Koska on soinut vaan radiokanava ja sieltä on tullut. Tämähän on varmasti ongelma. Ja sitten meille laittaa Lauri, että hän on joskus ollut menossa vantaalaiseen ravintolaan yhdelle sillä välin, kun tyttöystävä on lähtenyt shoppailemaan. Astuin ravintolaan ja siellä soi Mariska ja pahat sudet, painu helvettiin.
0: Siis toi on, konsepti tai asia, olemassa oleva asia, että biisit yrittää viestiä meille jotain.
1: Okay.
0: Tiedätkö, kun joskus tuntuu siltä, että sä vaikka meet johonkin tilaan tai sä avaat autossa radion tai laitat satunnaistoisto jostain suoratoistopalvelusta ja sit susta saattaa hetken tuntua siltä, että universumi omistaa tämän biisin mulle. Tossakin en tiedä, että jos on menossa päiväkaljalle tämä henkilö, niin voihan se olla silleen, että tiedätkö, tuolla joku yläkerroukko yrittää sanoa, että ei ole keskiviikkona 12 kaljan aika. Painuhan sinä poika helvettiin täältä. Mä pidän ihan mahdollisena.
1: Tarina ei kerro sitä, että oliko sitten Lauri ottanut kiinni tästä signaalista ylemmiltä voimilta, että lähtikö hän pois vai jäikö kuitenkin yhdelle?
0: Toinen on siis tämmönen samankaltainen juttu. Mun pitää nyt yrittää selittää tämä niin, että sä tajut, koska mä oon miettinyt, että olenko mä ainoa, joka tähän kiinnittää huomiota.
1: Onko tämä nyt ihan tämmönen?
0: No vois olla. Tiedätkö sä sen tilanteen?
1: Joo.
0: Kun sä kuuntelet jotain musiikkia kuulokkeista ja istut vaikka bussissa. Ja sitten joku asia sun ympärillä tapahtuu täydellisessä, täydellisessä rytmityksessä sen biisin kanssa.
1: Että se niinku synkronisoituu biisiä.
0: Se synkronisoituu, esim. Bussi nytkähtää. Vastaan tuli ja kävelee. Koira heiluttaa häntää. Tiedätkö se silleen?
1: Tiedän.
0: Hyvästi selvä päivä. Ja sit se heiluu silleen näin.
1: Kaikista esimerkkeistä. olen joskus todistanut tätä ilmiötä ja se on ihan siistiä.
0: Se menee kans tälleen, että yläkerran ukkokulta on siihen niinku jotenkin osallisena, koska ei mä muista ikuisesti, kun mä kuuntelin jotain Paperiteen biisiä. Ja sit se, siinä on semmoinen alku, mikä nytkii silleen niinku tyn, tyn, tyn. Ja se bussi meni tyn, tyn, tyn. Ja mä olin vaan, onko tämä sattumaa? Ei ole sattumaa.
1: Niin, ollakseni tässä nyt tämmöinen pahanilman lintu, niin toki kuinka monta kertaa päivässä sä kuuntelet musaa silleen, että mikään ei mene synkassa senkaan.
0: Tarviiko sun tulla tänne nyt oikeasti keskiviikkoa mua pilaamaan?
1: Aisa Keliotin sinfonia seuraavaksi kesäaamussa.
0: Ja onnea Aisa Keliotille tuoreesta isyydestä. We are happy for you.

0: Seuraavaksi tulossa BTS:ltä Swim ja sen jälkeen voitaisiin puhua vähän uimataidosta, koska mä törmäsin vähän aika sitten, tai itse asiassa kuulin tämmöisen keskustelun julkisessa ajoneuvossa, missä toinen osapuoli puhui kaverille, että häntä hävettää, kun hän ei osaa uida.
1: Okay.
0: Ja tämähän on aika yleinen ilmiö ja yllättävän paljon Suomessakin on uimataidottomia henkilöitä, niin puhutaan vähän tästä. Kiinnostaa myös sinun, rakas Yle X kesäaamun kuulija, fiilikset ylipäätään, että jos siellä on vaikka uimataidottomia tai tyyppejä, ketä jännittää uida, niin 044-421-6888.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Yleäks kesäaamussa BTS ja Swim. Mun somekupla on tällä hetkellä ihan täynnä BTS-keikkavideoita. Yleäkseltäkin esimerkiksi meidän musatoimittaja Katri Norlin oli ollut katsoa BTS:ää ja tuli kyllä vähän FOMO. Mä en oo niin mikään super BTS-fani, mutta se keikka vaikutti siis upealta.
1: Mun mielestä kun meidän kuulijakin tuossa tuli viime viikolla laittoi, että kohta katsoo BTS:ää, niin onnittelut kaikille ja toivottavasti tulee keikka.
0: Toivottavasti. Hei, tuossa Seiskan uutisissa kuultiin aika surullista tietoa siitä, että Suomessa hukkuu edelleen joka kesä yli 80 ihmistä. Ja Ylellä on tämmöinen juttu aiheesta. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan Suomessa on hukkunut viime vuosia eniten ihmisiä Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Kuulemma myös läheltä piti tilanteita on ollut kymmeniä. Ja nämä tiedot selvii Tilastokeskuksen ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tekemästä seurannasta. Jutun mukaan tämä kesä alkoi toukokuun puolella rauhallisesti, mutta sään lämmetessä hukkumiset lisääntyivät. Sitten tässä kysytään tässä jutussa, että no minkä ihmeen takia viime kesänä, eli 25, syntyi paljon vaaratilanteita uimarannoilla. Niin kuulemma yleisimmät syyt näihin vaaratilanteisiin tulee tässä. Uupuminen uidessa,
1: joo.
0: Uimataidon rajallisuus, suuntien hahmottaminen uidessa ei onnistu, veden nieleminen tai hengittäminen ja ei riittävää ymmärrystä tuulen ja virtausten vaikutuksista. Ja tuossa on niinku yhtenä kohtana uimataidon rajallisuus ja sitten myös tuo uupuminen uidessa ja nämä voi kulkea käsi kädessä.
1: Niin, mun mielestä tuossa oli, niin siis kaikkihan nämä varmasti kulkee osittain käsi kädessä, mutta mun mielestä tuossa oli kaksi niinku selkeää, että yksi on se, että oikeasti ei vaan niinku sillä vedenvarassa ehkä pärjätä niin hyvin kuin pitäisi. Ja sitten toinen on se, että vaikka pärjättäisikin, niin ei ehkä niinku ihan mietitä sitä, että varsinkin tulee luonnonvesissä, että niinku tuulet ja se, että jos sä uit liian pitkälle ja muuta, niin se ei olekaan ihan yksinkertaista.
0: Ei, ja sitten kun voi tulla yllättäviä tilanteita. Kyllä, mä kyllä. Muistan siis esimerkiksi, tämä oli vaaratilanne, mikä kävi itselleni. Mä olin uima-altaassa ja mä olin kaverin kanssa, joten ei käynyt mitään. Mä sain niin kuin heti otettua reunalta kiinni. Mutta multa oli siis ihan hirveä suonenveto pohjaiseen. Siis aivan yhtäkkiä. Ja sehän on suonenveto, eli siis varmaan kramppi on se niin kuin ns. Oikein lääketieteellinen termi. Ja se kipu on järkyttävä.
1: On.
0: Siis siinä niin kuin mä voin kuvitella, koska mun piti pitää siis siitä, tiedätkö, uima-altaan reunasta kiinni ja odottaa, että se menee ohi. Ja mä olin ihan, niin mä voin kuvitella sitä niin kuin paniikin määrää, jos tommonen tulee vaikka.
1: Sä oot jossain järven keskellä, ihan niin ei hirveet. Siinä pysty mitään tekemään.
0: Ja tämähän on syy, minkä takia tyypit, ketä treenaa vaikka triathlonin siihen uintiosuuteen, niin niillähän on aina semmoinen poiju mukana tuossa niin kuin lanteella. Mutta mua kiinnostaa keskustella ylipäätään niin kuin uimataidosta ja me tiedetään, että, tai tästä on niin kuin luettu monena kesänä juttuja, että suomalaisten uimataito heikkenee ja niin kuin uudet sukupolvet ei ole niin hyviä uimaan kuin sitten taas männäsukupolvet.
1: Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä WhatsAppissa nimimerkillä Tuleva Ope joku laittamassa viestiä, että resurssien leikkausten takia koulussa on leikattu uimaopetuksesta. Monissa paikoissa sen toteuttaa luokanopettaja, eikä liikunnanope tai uimaope, ja luokanopella ei ole tarpeeksi tietotaitoa uiminen opettamiseen. Tämä on esimerkiksi tämä Tuleva Ope, josta se liittyy suoraan tähän.
0: Joo, ja siis ihan varmasti niin kuin juurisyyt on jossain tuolla.
1: On toki varmasti semmoisiakin. Kaikki tietää, että mä nyt olen suurin semmoinen, on ihan ok istua kesät sisällä tietokoneella, mutta että varmasti se on myös yleistynyt, että vähän enemmän tuolla ollaan niin kuin polskimassa ja käydään niin kuin rannalla ja muuta, niin kaikkihan tämä.
0: Niin ja sitten kun ylipäätään ehkä jos ajatellaan vaikka jostain 15 ikävuodesta ylöspäin tai vaikka 20, että kun aletaan olla aikuisia tai nuoria aikuisia, niin sitten jos sä et siinä vaiheessa osaa uida, niin ymmärrettävästi totta kai se aiheuttaa häpeää, koska sitä niin kuin uimista pidetään jotenkin niin semmoisena joka tyypin taitona, tiedätkö, niin kuin, että kaikkien nyt vaan pitäisi uida, että se on vähän kuin pyörällä ajo. Ei kaikki vaan osaa. Niin sitten mä en tiedä, auttaisiko tähän myös semmoinen kollektiivinen, että yritettäisiin muuttaa sitä kulttuuria tai keskustelukulttuuria sen uimisen ympärillä. Koska mä tunnen vaikka yli 35-vuotiaita ihmisiä, ketä on aikuisena yli 30-vuotiaan opetellut uimaa. Se on niin kuin ihan mahdollista. Mutta mä ymmärrän myös, että se kynnys on iso.
1: No se on varmaan vähän hyvän saman henkinen kuin se pyörällä ajo, että jos et sä osaa ajaa pyörää, jos et osaa uida, silloin sä et varmaan myöskään ehkä mene sellaisiin tilanteisiin, missä pitäisi osaa uida. Niin sitten se on vähän sellainen, että no se on tähän kiva, mutta onko noloa ruveta treenaamaan ja vitsinkö ja näin, vaikka kyllähän se voisi.
0: Ja mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi aikuisten uimakouluja.
1: Varmasti.
0: Ja se on, ne on niin kuin eri tasoisia, niin sitten siellähän sä voit mennä tavallaan kaltaistesi joukkoon. Nyt viikonloppuna Suomessakin ollut Lily Allen.

0: veti upean keikan kuulemani mukaan viime viikonloppuna Ruiz Rockissa. Tämä on Pussy Palace ja tämäkin tuolla keikalla kuultiin. Kello on 7.32 täällä Sikke ja Vomma. Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä käsitellään vakavaa aihetta, eli sitä, että Suomessa edelleen hukkuu kesäisin suhteellisen paljon ihmisiä. Ja sitten päädyttiin puhumaan uimataidosta ja siitä, että yhä useampi suomalainen ja nimenomaan niin kuin aikuinen on uimataidoton.
1: Niin, ja tämä on siitä vaikea aihe, että tämähän on varmaan mahdotonta kitkeä niin kuin ikinään täysin, koska me olemme kuitenkin maa, missä on paljon vesistöjä, jengi tykkää uida, vahinkoja myös sattuu, mutta se, että se saataisiin minimiin sillä, että siis uimataito paranisi.
0: Niin, ja sitten tuossa just joku opettaja pisti meille viestin, että tilanne on se, että vaikka kun kouluissa leikataan resursseista, niin sitten ei saada kunnollista uimaptista. Niin toi on just silleen, että kun ehkä meidän on hyvä ymmärtää maailmassa se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vähän semmoinen, niin kuin, että kun tapahtuu tämä, niin tapahtuu toi, sit kun tapahtuu toi, niin tapahtuu tämä. Että niin kuin pitää kaivella, että me löydetään ne syyt.
1: Mä siis vaan muistelin tässä, että eikö me sunkaan olisi tulla puhuttu tästä keväällä, että mä en edes muista, että meillä olisi koulussa aikanaan ollut uimaopetusta.
0: Ollaan.
1: Tästä käytiin joku ihan niin kuin jopa väittelykin mun mielestä meidän muutaman munkin työntekijän kanssa. Ja myönnettäköön, tämä voi johtua siitä, että mä oon ollut mun mielestä ihan niin kuin uimakoulussa lapsena ja mä oon myös lapsesta asti faija vienyt uimahalliin, niin mä kerroin tämän, että mun muistikuva oli se, että oli kyllä uimatunteja ja kyllä niistä tarvittiin niin kuin reenata jotain, että se silleen, että näin toimii crawli, mutta että ei sitä niin kuin perus ihan niin kuin uimataito opeteltu, mutta voi olla, että mä vaan, että olisiko meilläkin jaettu jotenkin silleen, että ketkä uijuu paremmin, ketkä ei.
0: Niin voi olla. Meillä oli kyllä ihan niin kuin alkeista alkaen. Ootko sä kertonut lähetyksessä se, kun se oli sellainen?
1: Me ollaan puhuttu tästä myös. Hyvä jatko tähän, kun sä just sanoit, että hei, että pitäisi poistaa se jotenkin stigma, että jos se osaa uida, että se on noloa mennä uimakouluun, kun tätä.
0: Hei, uimakoulu on eri asia. Siis ihan oikeasti, nyt mä oon vakavissani, vaikka mä nauroin äsken. Toihan on nimenomaan huono asia, että ihminen, kuka ei osaa uida, niin laitetaan hengaamaan kellukkeiden kanssa lasten alaseen. Se on nimenomaan se ongelma.
1: Tarkennuksena tästä, joskus puhuttiin Yleäksi illassa, että mä olen ihan 100% varma, mulla on muistikuva siitä, että vielä yläasteella meillä Keravan Sompion yläasteen liikkatunneilla, meidän liikkaryhmässä oli joku ehkä yksi ihminen, joka osasi uida, niin hänet pistettiin sen lasten altaaseen siksi aikaa, kun muut sitten teki niin kuin
0: uimaharjoitteita. Ja tämän takia jengi ei osaa uida.
1: Ja tämä aiheutti esimerkiksi ikässä suurta huumoria. Että eihän näin nyt voi tehdä, että mitäs järkeä. Mutta mä muistan, että näin se meni.
2: Yle X aamu.

0: seuraa. Tiistaisin Yle X:n taajuuksilla aina kasista eteenpäin tulee Ella Ossin ihanan musatoimittajan toimittama Yle X Sessarit-ohjelma. Mikäli et ole kuunnellut, suosittelen suuntaamaan Yle Areenaan ja kuuntelemaan. Sieltä löytyy kaikki tähän mennessä tulleet jaksot ja haastattelut myös erikseen klipattuna, koska siellä on ollut jos jonkin moista upeaa, nousevaa ja myös sit silleen vakiintunutta suomiräppäriä.
1: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X Sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
3: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Lauri Haavin Perhonen soi Yle X kesä aamussa. Täällä Sikke ja Vomma. Mä tuossa biisin aikana koitin. Mä olin Vommalle sille, että no mitä sä puuhastelet tänään, Vomma vaan. No mä kerron kohta.
1: No ei, kun mä ajattelin, että mä voin lähetyksessä asti vaan mainita, kun meillähän Yle X kesä aamussa on ollut näitä roolipelejä. Eilenkin tiistaina pelattiin ja perjantaina sitten jatketaan Sikke Androidin seikkailuja. Niin siis mä oon menossa tänään siis itse sitä taas roolipelaamaan tuossa.
0: Ei, älä viitti.
1: Iltapäivästä, niin mä ajattelin. Mehän ollaan siis jonkun verran pelailtu tuolta Yle Helsingiltä ja esimerkiksi Ropelive-podcastista tuttu Justus ja sitten siellä on Petterssonin Maria. Niin me ollaan jonkun verran pelailtu, niin meillä meidän Blade Runner-pelit etenee.
0: Onpa kiva. Saanko ihan käyttää hieman meidän kaikkien yhteistä aikaa siihen, että kyselen sulta muutamia asioita?
1: No saat toki.
0: Kauan sä oot niinku roolipelannut?
1: No mähän edes on niin kauan. Tämä on hauskaa, että kun tällä Yleäksellä nyt tästä on tullut juttu ja moni on vielä yllättynyt, mutta eihän mä oon pelannut kuin vasta ehkä niin kuin puhutaan joistain vuosista, että juurikin Ylen Ropelivessä olin silloin pari vuotta sitten ja sitten sen jälkeen pääsin pelaamaan. Olin kyllä pitkään halunnut, mutta mut oli vähän puuttunut kaveripiiristä, niin sitten mä nyt sain ujuttauduttua itteni, että nyt on tuttu, jotka pelaa.
0: Onko se pelannut koko tämän ajan samalla hahmolla?
1: No ei, koska me ollaan pelattu aika tuommoisia lyhyitä, kun monellahan saattaa olla pitkä kampanja, mutta ollaan pelattu enemmän tämmöisiä vähän niin kuin one-shot-henkisiä, että just pelattiin silloin näiden samojen tyyppien kanssa tämä Blade Runner, semmoinen yksi kampanja, ja sitten ollaan välissä pelattu paljon semmoista lyhyempää, ja nyt sitten oli tullut jatko-osa tälle Blade Runner-kampikselle, niin me jatketaan. Mutta mäkin vähän hahmoa välissä, koska se mun edellinen hahmo lähti johonkin avaruuteen.
0: Lähti niinku huitelemaan niin sanotusti.
1: Joo, koska se oli semmoinen tavalla, että siinä oli se niinku juonikuvio, niin sitten se päättyi sellaiseen, että se mun androidi lähti vapauteen ja poistui maapallolta, niin sitten päätettiin, että turha tätä nyt ruveta niinku kelaamaan taaksepäin, että mä voin tehdä uuden hahmon.
0: Kuinka paljon sä pystyt tavallaan sen hahmon tekovaiheessa vaikuttamaan siihen hahmoon itseen, että millainen siitä rakentuu ja kuinka paljon ne nopat ja muutenkin jotkut niinku tämmöiset yleiset säännöt Nyt kyselee ihminen, joka ei oikeasti tiedä juuri mitään, niin mun kysymyksiäkin saa korjata.
1: No tässä kyseisessä aika paljon, mutta yleensähän sä pystyt niinku melkein ihan nollasta. Tai siis se, että jos lähdetään pelaamaan jotain Dungeons & Dragonsia, että toki siinä voi olla sellaisia, että siellä voi olla muilla pelaajilla tai pelinjohtajilla jotain toiveita, että millaista ollaan tekemässä. Mutta että, ja totta kai pelin säännöt niinku antaa ne tietyt, että voitko olla haltija vai voitko olla robotti vai mikä. Mutta esimerkiksi meidän keississä, niin siinä on niinku sille aika selkeä se hahmon luonti, että saa aika vapaasti valita.
0: Voiko käydä niin, että kesken pelikampiksen, ajatellaan vaikka te olette puolivälissä sitä peliä, about, ja sun hahmo kuolee, niin tipuksä. Sä et enää pääse tapaamisiin.
1: No voi se käydä, mutta mun mielestä yleensä tämmöisissä tilanteissa, toki eri peliporukoilla ja eri pelisysteemeissä on eri tapoja, mutta siis se, että yleensä sitten tehdään uutta hahmoa. Että, ja se vähän riippuu, jos on joku niin kuin 10-vuotinen Dungeons & Dragons-kampanja, niin sitten varmaan tehdään aika pieteetillä uutta hahmoa ja mietitään ja niin kuin näin. Ja sitten taas mä tiedän, että on semmoisia myös pelejä, vaikka joku Paranoia, missä se on vähän niin odotettuakin, että jengillä kuolee. Että niitä on vähän niin kuin pitää olla varastossa silleen, että sulla on uusi hahmo silleen, just in case.
0: Toi on siis niin mielenkiintoista, ja aina kun näistä niin kuin puhutaan ylipäätään roolipelaamisesta, mekin ollaan tai tehtiin tuossa vaikka kesäkuun ja oikeastaan vielä tänäänkin on tulossa esimerkiksi yksi nörttivideo tuonne Yle Kulttuurin TikTokiin, niin mulla niin kuin nälkä kasvaa syödessä, mutta sitten kun mullakaan ei ole mitään peliporukkaa ja sitten mä koen isona kynnyksenä, kun mä en ole ikinä pelannut, että mä en voi mennä minkään HC-pelaajien kanssa, koska mulla tulee sellainen, että ei kukaan jaksa paimentaa mua, ei kukaan jaksa odottaa, että no että toi ei nyt niin kuin ymmärrä edes, tai tiedätkö, että pitäisi olla jotain semmoisia kansanopiston, näin aloitat roolipelaamisen kursseja.
1: Onhan niitä mun mielestä ihan siis noita maksullisia.

0: jokin pelijohtajia, kelle voi niinku maksaa ja he vetää.
1: En toki minä maksa. Mä haluan kamujen kanssa.
0: Ja kyllähän tuolta kohta tulee taas vaikka Ropekonia, missä siis myös on näitä, niinku, mihin voi ilmiantaa itsensä. Että toki siellä nyt varmaan harrastajia, mutta eiköhän sieltä aloittelijapöytäkin voisi löytyä.
1: Minä pidän silmällä, mutta hauskoja pelejä sinulle,
0: kiit.
1: Toveri Vomma. Tämä on Sabrina Carpenter ja Espresso.

0: Espresso soi kesäaamussa. Näin muuten tämmöisen huhun, että Sabrina Carpenteria olisi kyselty Marvel supersankarielokuviin.
1: Mitä?
0: Joo, tämmöisen huhun näin, että häntä on, termi oli is being eyed, eli sille jotenkin, että häntä on niin kuin silmäilty rooliin, että sehän nyt ei tarvita vielä yhtään mitään, mutta ja huhuja on kaiken näköisiä, mutta tällaista on pohdintaa, että olisiko heille tuolta vaikka X-Men-osastoista roolihahmoa tarjolla.
1: Oispa mielenkiintoista, se on muutenkin aina niin kuin
0: mainittu esimerkiksi Emma Frost ja Dazzler.
1: Noin, se on muutenkin jotenkin kutkuttavaa, kun katsoo jotain itselleen rakasta elokuvaa, ja sitten siellä näkyy joku niin kuin näyttelijä, joka on oikeasti vaikka sulle tärkeä artisti, niin se tuo niin kuin heti jotenkin uuden, tiedätkö sä, näkökulman siihen juttuun.
0: Niin, mä en siis Sabrina Carpenter artistina kyllä hyvä. En ole häneltä nähnyt niin kuin näyttelijäsuorituksia, niin en osaa yhtään sanoa, että onko se hyvä näyttelijä. En ole siis tässä nyt mitenkään niin kuin skeptiköimässä, mutta kun näissähän on myös eroja. Että kun eikö esimerkiksi vaikka Harry Styles elokuvan roolissa ole vetänyt ihan hyvin? Onko mulla muistikin?
1: No näin mä oon niin kuin ymmärtänyt. Se on thrilleri, niin mä en ole katsonut sitä.
0: Mutta sitten esimerkiksi mä muistelin, että kun vaikka Ed Sheeran, se oli toki ihan pieni cameo vaan, mutta oli aikanaan Game of Thronesissa, niin siitä mun mielestä tuli, jengi oli jotenkin sitä mieltä, että tämä on nyt ihan, tästä tule yhtään mitään.
1: Jotenkin mä näen ton, koska siis tykkään Ed Sheeranin musiikista, enkä missään nimessä tunne häntä henkilökohtaisesti, joten tämä perustuu kaikki niin kuin tämmöiseen julkisuuskuvaan, mutta hänhän on vähän AK.
0: Ja mulla myös on muistikuva, että kun hän oli siinä vaan kun semmoinen random sivusotilasta ja muu, niin ehkä Ed Sheeran on niin tunnistettavan näköinen.
1: Se voi olla. Mä muistan esimerkiksi, kun Mandalorianin ehkä kakkoskaudella vai kolmoskaudella, niin Lizzo teki roolin. Ja silloin ei ollut tullut vielä tätä isoa Lizzo-kohua ja kaikkia näitä niin kuin syytöksiä, mitä häntä kohtaan nyt tällä hetkellä on lasetettu, jotka on totta kai tosi vakavia ja mikäli ne niin kuin todistetaan paikkaansa pitäviksi, niin ihan paska juttu suoraan sanottuna, mutta silloin näitä ei ollut tullut ja mä olin iso Lizzo-fani silloin. Niin se tuntui niin kutkuttavalta. Mä olin silleen, oh my gosh, kattokaa, Lizzo on tuolla Grogun ja Mandalorianin kanssa. Että se on jännä, miten niin kuin sillä saadaan ihan varmasti myös katsojia niin kuin niille sarjoille ja leffoille, ja sehän on toki siellä tarkoituksena.
0: Nyt kun katsoin tarkemmin, niin siis kyllähän Sabrina Carpenter on toki tehnyt erilaisia rooleja vuosien varrella. Hän on siis ollut jo 2011 Law and Orderissa, hän on ääninäytellyt aika tosi paljon, hän oli jossain jaksossa Orange is the New Blackia, että
1: et
0: ehkä näillä puheilla, niin hänellä kyllä voisi olla myös tuonne Marvel-leffoihin kannuksia.
1: Lukeeko siellä tarkemmin, tai näetkö tarkemmin, että miten hän on ollut Orange is the New Blackissa, koska mä oon ihan superfani ja mä en muista.
0: Hän on jaksossa Foxgiving. Ahmo nimeltä Jessica Wedge. En tiedä, sanoiko sulle mitään.
1: Niin, eli siis yhdessä jaksossa.
0: Ykköskauden 9 jakso.
1: Okei. Nyt Olkalta ja Miralalta kansallisaarre. Kello 9:08. 8:00 tulossa pieni uutiskatsaus. Me pidetään Vomman kanssa sulle 10:00 asti seuraa. Tämä on Olka ja Miralla kansallisaarre.

0: Olga ja Mirella Kansalisaare. Puhuttiin äsken artisteista, ketkä on myös näytellyt, niin Olgahan on startannut salkkareista.
1: Juurikin näin. Tuolla myös tuli hyvää tietotaitoa Ellalta, kun kaikki lähti siitä, että Sabrina Carpenter ja mahdollisesti Marvel-elokuvissa näkyy, että kyllä Sabrina Carpenter on myös vanha Disney Channel-tähti. Ja joo, mä en tajua, miten tämä meni multa ohi, mutta joo, hänhän on ollut siis monta vuotta Girl Meets World-sarjassa. Ja eikö me tästä joskus puhuttu, että se on jännä, kuka artisti, kuka julkis on kenellekin niin kuin mistä tuttu, että vaikka Ariana Grande, joka myöskin Disney Channel tämmöisiä alumneja, niin mulle aina ollut niin kuin enemmän artisti. Mm. Ja sitten taas osalle voi olla silleen, että se Disney Channel-tyyppi tai se näyttelijä nykyään Wikedeistä ja muista. Niin sama tämä, että olin mä tämän kuullut, mutta mun tuli niin kuin ihan, että Sabrina Carpenter mulle niin kuin enemmän artisti, mutta että osalle voi olla niin kuin straight up Disney-tähti. Tai vaikka Olga, että kenen päässä hän on se salkkaritähti, kenen päässä hän on niin se artisti, joka on ollut myös salkkareissa.
0: Niin, toi on jännä ja sit varmaan niin kun, tohon ei välttämättä vaikuta edes se, että onko, mä en nyt puhu kenestäkään spesifisti, mutta että onko se artisti jotenkin menestyksekkäämpi artisti vai näyttelijä. Siihen ei välttämättä vaikuta
1: ei,
0: edes
1: ei.
0: Se, vaan se on nimenomaan se joku mielikuva.
1: Ja se, mistä sä oot ehkä häneen tutustunut, mikä on sulle jäänyt parhaiten päähän.
0: Mieti, että edelleen on ihmisiä, jotka ajattelee Miley Cyrusen ihan ekana Hannah Montanana.
1: Kyllä, kyllä.
0: Vaikka itselle se on niin, kun niin silleen, tiedätkö sä, musiikin jumalatar ja ikoninen artisti.
1: Ja samahan tapahtui myös vaikka näyttelijöille ihan niin keskenään, että joku vaikka Robert Pattinson, että monelle varmasti tulee ikuisesti olemaan se Twilightin Edward, mutta että se, että monelle nykyään sit voi ollakin jo vaikka Batman tai ketä muuta.
0: Jep.
1: Mulla on tässä hyvä etu on se, että kun mähän on vähän semmoinen naamasokee, että mä oon tosi huono tunnistaa. Kyllä mä nyt tämmöiset niin isot nimet tunnistaa, mutta kun ensin katsotaan sarjaa, niin mulla kestää tosi kauan, että mä saatan tajuta, että venahas nyt, että onko tämä sama, kun taas sitten vaikka kumppanini on parempi tässä, niin just katsottiin jotain tuossa sarjaa ja hän oli silleen, että hei, toi on toi siitä sarjasta, mitä me ollaan katsottu, ja mä oonhan silleen, että ei varmasti ole. Että en suostu uskomaan, että ihan erinäköinen äijä oli se lopulta se sama tyyppi. Mutta
0: siis mulla on sunkaan toi sama, ja tiedätkö, mulla se saattaa mennä niin pahaksi, että me ollaan katsottu jotain sarjaa vaikka 5 jaksoa, ja joku oleellinen hahmo on ollut jokaisessa 5 jaksossa, ihan niin kuin puheroolissa, mun pitäisi tuntea
1: pääosassa.
0: Hänet. Niin, suurin piirtein pääosassa. Sitten mä saatan olla tälle, siis kuka toi on, että miten tämä nyt liittyy mihinkään?
1: Okei, tätä mulle ei käy. Mä kyllä pysyn siinä sarjan sisällä, että kuka on kuka.
0: Esimerkiksi kun me katsottiin viime vuoden lopulla Stranger Thingsia, niin mä lähestulkoon joka toisessa jaksossa. Siis kuka toi mies on? Ja sit aina mun kumppani. Niin toi on se lääkäri. Ja sit niinku se alkoi menee jo siihen, että mä niinku aloitan tälleen. Siis ja se on se lääkäri, sikke. Okay. Se on se lääkäri. Mä oon silleen, että no otan noista ukoista selvää, että kaikki on ihan samannäköisiä, tuollaisia kyrsiintyneitä.
1: Mun isoin ongelma oli, mulla on edelleen jäänyt kesken, todella suosittu, todella paljon kriitikoiden arvostamaa HBOn Band of Brothers 2000 alusta, tämmöinen sotasarja. Mun on pitänyt katsoa se loppuun, koska mä aikanaan aloitin sen. Se ei kesken kuin siinä, kun tiedätkö, kaikki on nuoria miehiä, armeijakypärät päässä, niin siinä mulla meni sekaisin, että kuka on kuka.
0: Sinun pitää tehdä jotain muistisääntöä.
1: Oikeasti.
0: Armeijakypärä, mutta punainen sukka, se on toi. Tolla on naarmu poskessa. Tiedätkö, teet jotain tämmösiä? Tämä on Blind Channel, Die Another Day.

0: Yläkskensä aamussa Blind Channel yhdessä Rorin kanssa Die Another Day. Kello lyö 8 täällä Sikke ja Bomma pitää sulle 10 asti seuraa. Tunnin päästä eli 9 tulossa radiouutisia, mutta jo sitä ennen uutisnälkä kasvaa tai heräilee, niin suuntaa Yle verkkosivuille yle.fi tai lataa Ylen appi, sieltäkin löytyy ihan kaikki sama uutistarjonta ja ehkä vähän jotain lisääkin, esimerkiksi lyhyt videoita, jos vertaa sitten tuohon ihan internettiin. Tänään puhuttaa, älä naureskele siinä.
1: Ei, se oli hyvä, se on ihan totta, kannattaa ladata Yle sovellus siellä,
0: niin
1: sanapyramidia ja vaikka mitä.
0: Se on kaikkea löytyy. Tiedätkö Vamma, mikä tänään puhuttaa?
1: No.
0: No esimerkiksi se, että Ranskassa Le Pen asettuu ehdolle. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin ja Iran on aloittanut vastaiskut. Ja lisäksi kotimaasta, mä en tiedä muistaako jengi tätä, mutta kun oli tämä valtava raakkutuho Suomussalmen Hukkajoella elokuussa 2024.
1: Miten sen voisi unohtaa?
0: Silloin rauhoitettujen jokihelmisimpukoiden päältä oli ajettu metsätyökoneella toistuvasti. Nyt syyttäjä vaatii 2 miljoonaa euroa Suomussalmen raakkutuhoista ja 5 henkilöä on saanut syytteet. Oletan, että tästä tulossa lisää myöhemmin tänään uutisissa. 9 siis taas radiouutisia. Nyt Ariana Grandelta heitetään Made You Love Me. Sikkeä Vomma pitää sulle 10 asti seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: kuuntelet Yläks kesä aamua. Sikke ja Vomma täällä.
1: Tuossa kasilta Sikke piti meille uuden pienen uutiskatsauksen. Siellä hyvin tsekattu, että mitkä tällä hetkellä on isoja uutisia, niitä voi yle.fi käydä lukemassa enemmän.
0: Tai sovelluksesta.
1: Mutta yksi, mitä et maininnut, minkä mä katsoin, että on myös ollut iso uutinen tänään, vaikka ei välttämättä niin kuin ihan silleen kummankaan meidän erikoisosaamista. Mutta luitko tän, että olympialaisiin on tullut muutoksia?
0: En.
1: Ja yhdistetty on pudotettu vuoden 2030 talviolympialaisten ohjelmasta, eli siis yhdistetty hiihto.
0: Aha.
1: Ja tästähän sitten tietenkin ollaan urheilupiireissä aika niin kuin pärisemässä. Suomen tähti Ilkka Herola harmittelee päätöstä etenkin nuorten urheilijoiden puolesta. Mm. Ja Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen pelkää valtion tukion menettämistä ja pettymys ja suru leviää yhdistetyn lajiväen keskuudessa.
0: No minkäs ihmeen takia siitä nyt sitten luovutaan?
1: Mä en tiedä, löydät tästä nyt tarkemmin, mutta eikö olympialaisissa tätä nyt harrasteta niin kuin vähän väliä, että vähän siellä lajit vaihtelee vuodesta toiseen?
0: Mun täytyy sanoa nyt, vaikka monesta tiedän ja moneen asiaan osaan lonkalta vastata, mutta olympialaiset ja ylipäätään urheilu ei ole semmosia. Mutta äkkiäkö me tästä selvitetään?
1: Niin, mun mielestä siis, tässä se mainostetaan, KOK perustelee päätöstä, että tutkimusten mukaan yhdistetty on ollut jo pitkään talviolympialaisten lajeista vähiten suosittu.
0: Tässä on nyt haasteena jutun mukaan se, että mitään tarkempaa dataa tähän ei ole annettu niin kuin päätöksen tueksi. Yhdistetyn norjalainen kilpailupäällikkö Lasse Ottensen kertoi Yle Urheilulle eilen illalla, että hän sai vain yhden

0: muodostelma luistelu. Ja siis samaan aikaan tämä on varmasti todella ikävää kaikille yhdistetyn harrastajille. Se sun lempilaji lähtee. Tämä on varmaan aina vaikea tilanne, koska tätähän on ollut niin kuin uusia lajeja tulee ja niin kuin lähtee pois. Niin, ja mun täytyy myöntää, kun mä niitä hiihtoa seuraan. Niin mä en tiedä, kuinka mahdollista on esimerkiksi niin kuin yhdistetyn hiihtoharrastajan harrastaa vaikka muutakin hiihtolajia, jos olympialaiset on se niin kuin kohde. Onko se ihan mahdotonta vai onko tämä silleen niin kuin, pientä eroa? Mutta kyllä mä itse asiassa yksi päivä mietin, kun mä urheilu hirveästi seuraa, että just se, että kun sä oot vaikka yleisurheilija, niin se, että kun siellähän on, niin kuin, on eri lajeja, mihin keskitytään.
1: Niin ja sitten mä en tiedä, miten kun yleisurheilu on jotenkin niin selkeä, että siinä on sitä niin kuin yleisurheilua, siinä on mitä siihen kaikkeen kuuluu, jotain seiväshyppyä ja
0: pituushyppyä. Ja muitakin kuin hyppyjä myös.
1: Erilaisia hyppyjähän siihen kuin estehyppyä, paikallaan hyppyä, hyppynaruhyppyä.
0: WhatsAppiin tuli viestiä myös Maijalta, että yhdistetyt naiset on tehnyt valtavasti töitä, että he pääsisivät olympialaisiin, eli asia olisi ollut ratkaistavissa myös toisin. Eli siitä ei ole kyse, että harrastajia ei se olisi ollut.
1: Niin, no ei varmasti. Ja miettii vaikka Suomeen, me ollaan suuri hiihtokansa ja meiltä tulee paljon niin kuin hyviä hiihtäjiä. Tässä Yle-jutussa sanotaan myös, että tämä, samalla kun tämä päätös nyt tulee, niin katkaistaan 102 vuoden olympiaperinne. Se, ettei järjestö perustele ratkaisujaan lyömällä faktoja tiskiin julkisesti, on tyrmistyttävää, mutta täysin linjassa miljardeja takovan kattojärjestön muun toiminnan kanssa. Ja tämähän meidän pitää muistaa, että totta kai, mä en voi sanoa tätä faktana, mutta oma imo-intuitio sanoo hyvin vahvasti, että kaikessa on lopulta kyse rahasta ja siitä, että onko siinä taloudellisesti järkeä, tehdäänkö sillä voittoa. Ei me voida irrottaa niin kuin mitään tästä kapitalismin kierteestä.
0: Ja samaan aikaan toki nyt kun mekin täällä tästä puhutaan, niin en mä tiedä, onko tuolla joku Suomen vapaalaskuliitto, jotka on taas sitten ihan superhypeissa, että heidän niin, laji nousee sinne.
1: Asioilla on olemassa aina kaksi puolta. Nyt Portion Boys ja Kumiat, koko Suomi tanssii.

0: Portti on pois yhdessä komioiden kanssa. Koko Suomi tanssii. Sinä kuuntelet Yle X aamua tai kesäaamua tarkemmin ottaen. Kello 11:08 täällä Sikke ja Vomma. Puhuttiin äsken olympialajeista ja siitä, että yhdistelmähiihto jää nyt historiaan olympiassa.
1: Joo, vuoden 2020 talviolympialaisten ohjelmasta on tiputettu yhdistetty. Tämä herättää tyrmistystä lajiliitossa ja muualla. WhatsAppin puolella tulee mielenkiintoisia pointteja. Kalmari meille laittoi, että on yhdistetystä tullut myös hyppäjiä tai hiihtäjiä, jos niissä on iso osaaminen. Anssi Koivurantaa, Hannu Mannista, että semmoinenkin optio on. Toisaalta tänne esimerkiksi Lauri laittaa, että no, lajit muuttuu, että runon lausuminenkin on joskus ollut, runon kirjoittaminen on ollut.

0: joskus olympialaji olympialaisissa, että erilaisia. Ja nyt kun puhutaan lajeista, mitkä pitää sitten lopettaa niin kuin ulkoteknisistä syistä, tai siis totta kai yhdistetty edelleen saa hiihtää, mutta ei olympialaisissa, niin Ylellä oli siis toinen uutinen liittyen karttingiin. Saarijärvellä on karttingrata, jonka ympäristölupa on peruttu 3 vuoden takaisin vedennousun takia, ja siellä nyt sitten taas Saarijärven urheiluautoilijat ja harrastajat on sitten tästä tyrmistyneitä.
1: Eli siis ootas nyt, ymmärränkö oikein, että luonnonsuojelullisista syistä se pitää poistaa se rata siitä?
0: No rata on ollut siis vuodesta 98 olemassa, eli sille on silloin annettu luvat, että tämä on ok tämmöinen rata olla, mutta nyt sitten lupa on peruttu, koska siellä sitten on ollut tämmöistä niin kuin veden ongelmia, vesi on noussut radalle niin paljon, että ajaminen on lopetettava esimerkiksi.
1: Niin, no varmasti siis kurja ja harmillista, mutta voisin olettaa, että niin kuin turvallisuuskysymys myös.
0: Niin, mä en niin tarkkaan kartingista tiedä ja just tämä, että ympäristöolosuhteiden muuttuminen luvan myöntämisen jälkeen on keskeinen syy luvan peruuttamiselle. Harvinaista toki kuollut 20 vuotta voimassa, että tämmöistä tapahtuu. Karting, ootko ikinä käynyt kartingia?
1: Mä olin just kysymässä, mä oon käynyt.
0: Mäkin oon käynyt ehkä kerran jossain polttareissa. Mm. Oli mun mielestä yllättävän mukavaa, vaikka muuten en mikään suuri autoilija ole. Sä taas tykkäät autoakin ajaa.
1: Tykkään ja siis mua alkaa naurattaa, kun mä vaan muistelen tätä karting kertaa.
0: Oliko ihan niin kuin Mario Karttina vai miten?
1: No siis se oli aikamoinen. Mä oon ollut alaikäinen silloin, mutta kuitenkin varmaan yläasteella. Mä olin yhden mun ystävän synttäreillä ja sen isällä on aina ollut siis joku tämmöinen karting business, niin sitten me päästiin sinne. Sitten totta kai annetaan niin kuin tarkat tämmöiset turvallisuusohjeet, kyllä, ajo-ohjeet.
0: Laitetaan ne haalarit päälle ja kypärä päälle.
1: Ja tossa on kaasu, tossa on jarru ja älä törmää tahallaan, perus. Meillä sanottiin, mutkissa sitten, ette paino sitä kaasua niin paljon kuin muuten voi käydä huonosti. Ja sanotaan, että tämä perustuu nyt vaan mun muistikuviin, mutta sanotaan, että sen ajan, radan ajaa läpi 2 minuutissa.
0: Jotain sinne suuntaan.
1: Puolessa välissä sitä rataa on semmoinen 1 mutka. Me ajettiin sitä yhteensä 1 tunti 1 tauolla. Ja ymmärrätkö sä, Vomma, että joka ikinen kerta, ja mä en edes vitsaile, joka ikisellä kierroksella, mut piti tulla kääntämään siis silleen, että se mun, mä osuin siihen kulmaan ja siinä ei käynyt kerralla, siis ei käynyt mitään, mä en tehnyt sitä tahallaan, mut joka kerta mä siis jollain tavalla menin solmuun. Ja ei mennyt auto ympäri eikä mitään, mutta koska niitä, siinähän ei ole silleen peruutusmahdollisuutta.
0: Ei, se pitää käydä sieltä.
1: Eli se pitää käydä niinku tavallaan man käsin kääntämässä, kyllä, eli aina. Sitten se oli yhdessä vaiheessa se isäntä siinä jo odotti siinä kulmalla.
0: Joo. Mä en niinku sinänsä syytä sua, koska tästä on selkeästi pitänyt muitakin niinku varoittaa, että se on ollut hankala mutka. Mä tiedän sut, että sulla ei ehkä kaasi olkaan kova, mutta sä oot ihan hyvä 60 auton kyydissä. Et toki joku voisi ihmetellä, että miten sä et koko sen tunnin aikana, niinku, tiedätkö, miten sä ajoit aina siihen samaan.
1: En mä tajuu. Mutkaan. Mä luulen, että nyt tilanne olisi eri, koska nyt mä oon ajanut autoa niin paljon ja mä oon toki ollut silloin aika nuori, mutta se oli siis ihan mahdoton.
0: Mun mielestä siis karting juuri tämän kerran, mitä mä oon itse käynyt, mä sitten esimerkiksi iltapäivän meillä on tainnut myös joskus puhua näistä, mutta että se, että kun me esimerkiksi käytiin, se oli silleen vähän korona-ajan alla, että oli ehkä vähän hiljaisempaa, käytiin niin kuin polttareissa, mutta se on jännä sen takia. Et se on laji, missä on näitä HC-harrastajia. Että mä ymmärrän, että tuolla vaikka moottoriurheilussa, että nehän menee silleen, että aloitetaan kartingista ja jostain pienformuloista ja muista, ja sitten sieltä saataan nousta sinne niin kuin F1 asti sitten niin kuin ne kaikkein kovimmat. Että on niitä niin superharrastajia, on niitä, ketkä käy viikoittain siellä. Toisaalta se on myös sellainen laji, missä just niin kuin alaikäisiä niin kuin lapsia saattaa koko perhe tulla. Niin esimerkiksi silloin musta tuntuu, että kun me käytiin siellä polttoreissa, niin se oli just, että meitä oli 3 ihmistä meidän niin kuin polttoriporukkaa, silleen 30-kymppisiä niin kuin äijä, silleen vähän silleen, että no ihan hauska tässä vähän ajella. Joo. Sitten on joku niin kuin perhe, että just silleen, että okei, meillä on täällä näitä niin kuin 12-vuotiaita meidän kanssa. Ja sitten on silleen joku, joka selkeästi käy siellä viikoittain. Vähän sama kuin joku ehkä niin kuin vaikka paintball on laji, että siellä voi olla niin kuin tosi haitaria niissä, että miten ihmiset osaa pelata sitä. Ja sitten on just, jos on tommoinen, niin kuin, että se ei ole mikään yksityisvuoro, että siellä niin kuin kaikki on sekaisin, niin se voi olla hyvin erilaista suorittamista.
1: Ja toi on kyllä jännä silleen, että kaikki on sekaisin. Toki ymmärrän sen, joo, mutta
0: meilläkin oli niin pieni polttoriporukka.
1: Niin, mutta vähänkö sitä hermostuttaa sitä HC-kuskia, koska jos siellä on joku niin kuin tiedä, se Ipana tai Sikke Kantola tai joku muu siellä kulmassa ja taas on silleen, että no mun pitää taas varoa tota, taas pitää varoa tota. Että voitteko tuoda tänne jonkun, joka osaa? Esim. En mä tiedä, Kimi Räikkösen.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: siitä, että minkä ihmeen takia jengi aikuistuu nykyään niin myöhään ja onko se toisaalta huono juttu, kun osa asiantuntijoista on silleen, että ei ole enää aikuisia tässä maassa.
1: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: tajusin, että mä oon unohtanut kertoa sulle, että mä oon viikonloppuna menossa yhille festareille.
1: Oho.
0: Ja siellä näen Emman ja Matildan pitkästä aikaa livenä. Viime kesänä olin katsomassa heitä. Sitten tuli joku ukkoskuuro kesken sen keikan ja sitten siinä oli vähän kaikkea niin kutsutua hähmänkäikkää. Ehkä viikonloppuna kuulen tämän kauniin Emman ja Matildan Älä mee nimisen biisin. Täällä sikkeä vomma pitää sulle seuraa. Vomma, mitä sun mielestä tarkoittaa aikuistuminen? Mitä kaikkea kuuluu siihen, että me aikuistutaan?
1: No tästä on puhuttu, että jossain vaiheessa mun mielestä aikuisella oli hyvin varusteltu jääkiekkokaappi ja baarikaappi. Olen tästä ehkä myöhemmin sitten kokenut, että se ei välttämättä olekaan siihen ykkösjuttu. Aikuistuminen on vaikea. Toki mennään, niin kuin on viralliset linjat, että 18-vuotiaana saa äänestää ja muuta. Toisaalta monen 18-vuotiaana, vaikka sitten onkin silleen itsenäinen, ei välttämättä, mutta että niin kuin ainakin saisi olla itsenäinen, niin ei sanota, että on aikuinen. Tämä on tosi paha. En mä tiedä, onko mulla itselläsi mitään sellaista selkeää määritelmää sulle antaa.
0: Niin, no siis kun on just, niin kuin sä sanoit, niin olemassa näitä virallisia määritelmiä ja sitten on ehkä enemmän semmoisia niin kuin psykologisia tai henkisiä tai että meistä pitäisi jotenkin ehkä tuntua aikuiselta. Mä oon lapsena ajatellut, että sit kun mä täytän 18, niin mä oon aikuinen ja kaikki tuntuu eriltä. Mä muistan, että mä menin ihan silleen niin kuin tunne edellä. Että mulla on jotenkin erilainen tunne. Mä voin sanoa, mä odotan edelleen sitä tunnetta. Musta ei tunnu yhtään eriltä. Ihan yhtä hukassa mä oon silti aika ajoin.
1: Sitten musta tuntuu, että joskus parikymppisenä, kun katsoo omia kavereita, että tuntuu siltä, että ne, ketkä on aikuisempia, on ne, kellä onkin asuntolainaa tai perhettä tai vakiintuu tai menee naimisiin. Että semmosia, että no niin, no nyt ne on kyllä aikuistumassa. Mutta sitten tällä kolmekymppisenä, kun itselläkin on asuntolainaa ja on katsellut, niin on se, että ne ei mä nyt taas tiedä sitten. Että
0: niin.
1: Kyllä noista osaa, jolla sitä perhettä on, niin ei sitten onko se yhtään aikuistunut sen enempää.
0: Mä oon joskus ollut ihan sitä mieltä, että aikuistuminen on niin kuin maailman suurin kusetus ja illuusio, että tavallaan sitä ei ole, mutta eihän se pidä paikkaansa. Helsingin Sanomat kertoo, että yhä niin kuin useampi ihminen Suomessa aikuistuu myöhemmin, mitä aiemmin. Tämä jutun mukaan aikuisuus karkaa kauemmas, lapsia saadaan vanhempana, töihin ei päästä kiinni ja ensiasunnon ostaminen lykkääntyy. Kasvatuspsykologian dosentti Mette Ranta on tutkinut elämänpolkuja nuoruudesta aikuisuuteen ja aikuisuus on toden totta viivästynyt. Kehityspsykologisessa mielessä aikuisuuteen kuuluvat tietyt kehitystehtävät ja tässä on sitten tämä Hesarin juttu, missä kaksi asiantuntijaa kertoo, miksi nämä askeleet otetaan yhä myöhemmin.
1: Mun mielestä tämä, mä sanon tähän väliin, että mun mielestä tämä on siis ilmiö, joka on muuallakin kuin Suomessa. Että
0: on ihan varmasti.
1: Että tämmöisissä NS... Ehkä länsimaat on huono termi, mutta tämmöiset, tiedätkö, niin kuin, no sä tiedät, mitä mä haen takaa. Että tämmöisessä, niin kuin, monessa tämmöisessä, missä eletään vähän samanlaisessa yhteiskunnassa, vaikka Suomessa.
0: Jep, tämä on silleen jännä, mun nousi heti vähän vastarinta, kun tuossa mainitaan vaikka nuo lapset ja omistusasunto. Eihän se, että me saadaan jälkikasvua tai me omistetaan asunto, on välttämättä mikään tae aikuisuudelle. Mm. Mutta mä niin kuin ymmärrän kyllä myös, mitä sillä haetaan. Tässä jutussa on esimerkiksi ykkösenä, että uraputket on tukossa, että taloudellinen itsenäistyminen olisi supertärkeää. Se on yksi ekoista aikuisuuden askelista, mutta se kytkeytyy niin voimakkaasti myös muihin aikuistumisen virstan pylväisiin. Jos ihmiselle on riittäviä tuloja tai kykyä tehdä taloudellisia päätöksiä, aikuisuus tyssää heti alussa. Mutta niin kuin tässä jutussakin sanotaan, niin tästä ei voi syyttää pelkästään ihmisiä niin kuin yksilöinä, koska kyllä me tiedetään, työllisyystilanne on Suomessa niin kuin ihan todella huono. Meillä on isoimmat työttömyysluvut sitten niin kuin ysärin laman, että täällä niin kuin jengi ei vaan saa töitä. Samaan aikaan hinnat nousee, niin kuin, että me ollaan myös silleen yhteiskuntana taloudellisesti aika haastavassa tilanteessa, että silleen
1: Ja sitten myös se, että onko se nyt mikä itseisarvo, että pitää, että kun tässäkin mainitaan näitä jotain vaikka, että jotain perheen perustamista, niin se on ollut hyvin eri aikanaan, että missä vaiheessa pitää mennä naimisiin ja mitä voi vaikka, että millainen vaikka stigma on olla joku niin kuin naimaton nainen.
0: Niin, siis kun juurikin tämä on, aamen vomma.
1: Hei.
0: Hei, asenne sormet, naps vaan. Mutta joo, sä oot ihan niin kuin oikeassa. Ja tässä sanotaan, että niin kuin keski-ikä sille, että milloin saadaan lapsia, on vanhentunut. Että niin kuin nykyään yhä useampi, vaikka yli 30-vuotias henkilö lisääntyy ja saa lapsia. Ja sitten sanotaan, että yhä useampi pariskunta haluaa elää pidempään yhdessä lapsettomina. Ja nämä lapsitoiveet itsessään on pysynyt ennallaan. Sitä on vain lykätty, tiedätkö sitä niin kuin ikää, että milloin niitä lapsia halutaan. Mutta en mä tiedä, että, tai aletaan yrittää tai muuta. Mutta mä en tiedä, että onko tämä välttämättä myöskään huono juttu, että tämmöinen virallinen aikuistuminen tapahtuu myöhemmin, koska kyllähän tavallaan me ihmiset reagoidaan myös meidän ympäristöön ja tavallaan niihin odotuksiin, mitä tällä maailmalla on meitä kohtaan. Että tavallaan mä en usko, että tämä on pelkästään huono juttu, koska haluaisin myös ajatella, että ei ole kiiru. Kyllä kerkee. Kyllä kerkee.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Yle Areenasta löytyy Linda Lampeniusta käsittelevä tämmönen audiotarina. Suunnatkaa siis Yle Areenaan, siellä käsitellään Linda Lampeniuksen uraa. Mikä se sana on? Onko se autofiktio?
1: Eikö se autofiktio ole niinku tavallaan itsestään kertova kuitenkin fiktio? Mitä sanaa sä haet? Mutta siis Linda Ihmemaassa löytyy.
0: Linda Ihmemaassa löytyy Yle Areenasta. Menkää vaikka tämän lähetyksenkin kuuntelemaan sitä.
1: Puhuttiin tämmöisestä Hesarin uutisesta, että miksi ihmiset aikuistuu niin myöhään. Mä yritin tästä uutista vielä kaivaa, että mikä se aikuisuuden määritelmä nyt sitten oli. Mutta tässä mainittiin vaan tämä, että kehityspsykologeissa katsotaan tämmöisiä tiettyjä niin kuin kehitystehtäviä. Mihin liittyy nämä niin kuin...
0: Taloudellinen oma, tai siis että sä oot taloudellisesti itsenäinen ja lisäännyt ja muuta.
1: Ja WhatsAppiin tuli mielenkiintoisia viestejä. Esimerkiksi kyllä, Neija meille laittaa, että kyllä hän ainakin kokee, että se on niin kuin rahakysymys, että jos rahaa olisi, niin sitten olisi helpompi olla kotia ja perhettä ja vaikka mitä.
0: Niin.
1: Ja sitten taas Teemu pohtii sitä, että jos tuntuu, että ihmiset aikuistuu nykyään hitaammin, että ihmiset taas teinistyy paljon aikaisemmin. Että hänellä on 9V-kaverin tyttö, joka on täys esiteini.
0: Niin kuin toi on myös ihan totta, että silleen, mä luulen, että somella on tähän niin kuin tosi tosi iso vaikutus, mutta yhä nuorempi silleen lapsi, että mä oon itse sen ikäisenä leikkinyt niin kuin keppihevosilla ja kaivannut nenää lähipuistossa ja sit tuolla ollaan TikTokissa, my, get ready with me. Sitten koputtelee tälleen sitä energiajuomaa ja sitten on silleen, oh, tässä on mun tutorial.
1: Sitten nenän kaivu ei katso ikää. No se ei sitä saa harrastaa ihan minkä saa se
0: ikäisenä. Ei ne siellä TikTokissa nenää kaiva,
1: no, TikTokissa
0: perkele.
1: TikTokissa ei välttämättä kaiva.
0: Tiedätkö mitä tässä Hesar-jutussa sanotaan myös? Nykyään on haasteena se, että parisuhteet hajoavat helpommin. Eli tavallaan parisuhteissa ei välttämättä päästä siihen pisteeseen, että voitaisiin miettiä sitä niin kuin etenemistä tai semmoista pitkäjänteisyyttä. Vakaan parisuhteen solmiminen on yksi aikuisuuden askelista, ihan virallinen. Ja jonkinlainen sitoutumisen merkki on esimerkiksi muutto yhteen kotiin, oli se sitten oma tai vuokrattu. Itse yhteenmuutot ei ole vähentynyt kovinkaan paljon. Isompi muutos on tapahtunut siinä, mitä suhteelle tapahtuu yhteiselämän aloittamisen jälkeen. Nykyään nimittäin suhde johtaa todennäköisemmin eroon ja erilleen muuttoon kuin lapsen syntymään. Ja mä mietin silleen vaikka omaa sinkkuaikaan ja jotain deittailua. Niin ensinnäkin ghostauskulttuuri, eli se, että sä vaan katoat, et vastaa viesteihin, et saavu niinku tapaamisiin ja näin, niin se elää ja voi hyvin. Ihan mitä on huomannut niinku ystävienikin puheista. Ja sitten semmoinen tietynlainen, niinku ihmiset tuntuu vähän olevan niinku epävarmoja hukassa oman elämän suhteen. Että sitten roikotetaan toista ja ollaan silleen, että no en mä nyt ole varma, haluanko mä olla, mutta sitten vähän niinku haluan olla. Että kyllä niinku myös tämmöinen deittailukulttuuri tai tämä näkyy siinä, millainen on nykyään deittailukulttuuri.
1: Niin, mä oon tästä itse, mä en ole skeptinen, koska se on ihan totta, että tästä on puhuttu paljon, että joku vaikka Tinder-aikakausi, että onko helpompi olla silleen, että tulisiko joku parempikin vielä vastaan. Ja nämä on ihan oikeita ongelmia, jengi tuolla ghostaa ja muuta, mutta et sitten se, että jos me palataan johonkin silleen 70-luvulle, missä se tapaaminen on käyty myös silleen jossain niin kuin baareissa.
0: Lavatansseissa.
1: Niin, ja silleen, että kännyköitä on vaikka ollut, niin kuinka helppo sinulla on ollut ghostata silleen, että se on kuin yhden jutun jälkeen, ihan että sä oot hävinnyt vaan kuin tuuli Saharaan, ja kuinka paljon on näitä, että iskä lähti ostamaan röökiä, eikä ikinä tullut takaisin, että toki näitä myös erilaisia, mutta on toi ihan paikkaansa, että jengi ehkä ei ole helpompi silleen pidempään hapuilla ja vähän silleen katsella, että no olisiko tästä, että no ollaan tässä nyt vähän aikaa, mutta en mä nyt viitti mihinkään sitoutua. Ja olen itsekin tätä harrastanut.
0: Joo, sama, ja sit mä en ole mikään esim. Irtosuhteita vastaan, tätä tämmöisiä friends with benefits, mä oon ihan 100% niiden puolesta, jos se palvelee molempia osapuolia, mutta ehkä niin kuin huomaa ympäriltä ja sitten oma aiempiin kokemuksiin viittaan, että ehkä semmoinen, tiedätkö, että on vaikea löytää semmoista ihmistä, kenen kanssa sulla ne tarpeet kohtaa. Että sitten sä löydät jonkun tyypin ja sitten se haluukin sunkaan naimisiin, vaikka oikeasti sä haluisit vaan vähän tai toisinpäin. Niin kuin, että myös se, että sä löydät tavallaan sen kaltaisesi tuolta kaikkien kalojen joukosta on joskus haluaa.
1: Joo, ja kyllä mä siis sanon näin, että vaikka mä en ole pro-ghostaaminen. Olisi parempi ehkä olla kohtelias ja ihmisten niin kuin laittaa viestiä. Mä ymmärrän sitä, että nykyajan hektisessä maailmassa kaikkiin viesteihin ei jaksa aina vastata. Ja että myös se on, niin kuin kynnys on matala siellä Tinderissä silleen, että no, tuossa nyt vaihdettiin parit kuulumiset. Mun mielestä se raja menee siinä, että jos on vaikka sovittu jotain, että nähdään, niin se on niin kuin härskiä.
0: Mulla on ihan sama, että Tinderissä joku ghostaa. Mene sitten, et ansaitsisikaan minua, mutta tiedätkö, mä tarkoitan tyyppiä, ketä sä oot vaikka nähnyt jo pari kertaa.
1: On. Ja sitten, jos ollaan siinä tilanteessa, että te oikeasti olette muuttanut yhteen tai harkitsette yhteen muuttoa, niin ehkä siinä kohtaa se on vaikka jutella, että no, onko tämä nyt etenemässä.
0: Niin, eikä lähteä vaan hakee maitoa lähikaupasta. Ja sitten joskus 10 vuoden päästä jossain toisessa lähikaupassa, niin ostit sä muuten sen maidon? Tää oli Rodrigo.

0: kuuntelet Yle X kesäaamua. Kello tulee 20:09. Ysiltä uutisia. 9:30 maissa bändipeliä. Vaikka mitä hupailua vielä tähän lähetykseen luvassa. Nyt meillä olisi kuitenkin tarjolla sulle tämän päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Päivän biisi. Yksi merkittävä kappale, jonka haluamme tällä kanavalla, että varmasti saat haltuun.
0: Tänään se on Isaac Eliotin ja Oreksen Eilinen. Tämä biisi julkaistiin viime viikon perjantaina ja nousi välittömästi Spotifyn ykköseksi, eli kansa rakastaa, enkä ihmettele, kun kyseessä on tämä kaksikko.
2: Isaac Eliot myös julkaisi viime perjantaina uuden tyttären, eli siis toisin sanoen kertoi Ruisrockissa, että hän on lapsen.
0: Julkaisu uuden tyttären. Ei noin voi sanoa. Mamma. Tavallaan.
2: Mielestä tuli isä.
0: Hän
2: julkisti.
0: Hän julkisti tiedon uudesta tyttärestään. We all get the point, ja se on ihan totta se, ja se on ihana uutinen. Se oli hassua siis se perjantai, kun tämä Isaac Eliot tämän jutun kertoi. Hän kertoi siis Ruisrockissa, että on ollut koko viime yön synnytyksessä mukana, nukkunut muutaman tunnin sairaalan lattialla ja juuri niin kuin ihan minimaalisilla yöunilla tullut vetämään keikkaa. Ja mä en ollut siis katsonut somea niin kuin lähetyksen tai tavallaan töiden jälkeen ollenkaan. Ja sitten me ajettiin Lahteen mun siskon kihlajaisiin ja sitten mun kumppani tulee vähän silleen suspicious yläkerrasta ja se on silleen, mulla on teille jymyjuttu. Ja sitten mä olin vaan, mitä. Se oli vaan, Isaac Eliotista on tullut isä. Sitten me oltiin kaikki vaan, what, ei me tiedetty edes, että sillä on niin kuin kumppani. Mm. Mutta tämähän on ihan siis totta kai jokaisen oma valinta, että kertooko tavallaan omasta yksityiselämästään. Mutta on ne hellyyttäviä ne kuvat siitä hänestä ja siitä pienestä patukasta, kun se on ihan, se on oikeasti suklaapalan kokoinen. Se on siis ihan pieni.
2: No, nyt meillä on uutta musiikkia Isaac Eliotilta ja Arekselta, Eilinen.
0: Tämä on kuultavissa tänään kaikissa meidän ohjelmissa, niin kuin päivän biisit tuppaa olemaan. Mitä tykkäät, kerro 044 421 6888.

0: Yleksän päivän biisinä Iisa Keliot ja Ores Eilinen. Kyllä mä tykkään taattua laatua, niin kuin täältä kaksikolta aina tuppaa tulemaan. Kello varttia vaille 9, seuraavaksi Jebo ja Hilta ja NCO:lta Kredi.
1: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kredi soi Yle X kesä aamussa. Kello on 8.47. Ysiltä tulossa totta kai radiouutisia täällä Sikkeä Bomma. Reilu tunnin vielä sunkaan.
1: 044-421-6888. Laita viestiä, että miten menee. On tullut viestiä esimerkiksi, että hirveän tuntuisi tehdä töihin parin vapaa-päivän jälkeen. Terveisin Kamilla. Hienoa keskiviikkoa kuitenkin hänelle. Tuli myös paljon viestejä tuohon meidän aikuisuuskeskusteluun. Aika klassikko kesäuutisia. Suomen aurinkoisimmat paikat ovat tässä.
0: No niin, onko siellä Hanko?
1: Onko siellä Lahti, koska me ollaan joskus kilpailtu It's Always Sunnyin Lahti. Aurinkopaistetunnit 2025 tammi-joulu. Kuussa. Itse asiassa ei taida olla edes Hankoa täällä.
0: Oho, no mitäs siellä on?
1: Siellä on ykkösenä Korsnäs Preskääret.
0: Mikä? Korsnäs Preskääret.
1: Kyllä, se on saari Suomessa ja sehän siis sijaitsee tuolla niin kuin, hitto kun mun maantiede on niin huono. Mä katson karttaa, Wikipedia-artikkeli on ruotsinkielinen, niin yritän tuosta kartasta sen tunnistaa. Sehän on tuolla länsirannikolla aika tuossa keskellä.
0: Mikä se oli sen paikan nimi?
1: Bredskäret.
0: Bredskäret.
1: Joka on niinku Korsnäsin.
0: Siis mä voin kertoa, että kirjoitusasun nyt.
1: Joo.
0: Bredskäret, Suomi, Korsnäs. Tiesin, miten se kirjoitetaan. Se on Pohjanlahden rannikolla. Se
1: kyllä.
0: On tämmöinen saari- ja vapaa-ajan viettopaikka. Se sijaitsee noin 27 kilometriä Vaasasta lounaaseen.
1: Vaasa oli se kaupunki, mitä hain, kun mä yritin tuossa, että mikä tuossa on tuossa kohtaa Suomea. Olen todella pahoillani. Korsnäs myös Suomen läntisin kunta mantereella.
0: Korsnäs. Mua on naurattanut. No hyvät Korsnäs siihen.
1: Joo, Korsnäs.
0: Ei voi muuta sanoa, mitä muuta siellä on kuin
1: no,
0: Korsnäs.
1: Täällä on Parainen, täällä on Siikajoki, täällä on Maarianhamino.
0: Ihana.
1: Ja Ouluun pääsee sitten jo viidenneksi Vihreä saari satama, koska nämä menee näiden mittausasemien perusteella.
0: Niinpä. Mä tykkään Paraisista.
1: Tiedätkö?
0: Kato, kun mulla on tää yksi kesä, mistä mä välillä täällä viime kesänä kertonut, kun aikoinaan seukkasin kaljakuskin kanssa. Ja sitten kun...
1: Sori, nyt pitää. Kaljakuskin?
0: Niin.
1: Siis, että hän on jotain kaljarekkaa?
0: Niin.
1: Okei. Okay. En ole kuullutkaan tämmöisestä.
0: Mitä? Eikö mä ole kertonut tätä?
1: Kuuletko kaljakuskin kanssa? Miten se vaikutti sun elämään, että kaljakuski?
0: No monella tapaa mä voin kertoa nyt.
1: No?
0: Mä seukattiin 5 vuotta.
1: Okei. Okay.
0: Siis tää on mun eksä.
1: No kyllä mä sun eksän tiedän, mutta
0: niin,
1: mä tiedän, että hän on kaljakuski.
0: Ekalta ammatiltaan siis kaljakuski.
1: Okei.
0: Okay. Toki vaihtanut alaa sittemmin. Mutta kun alettiin seukkaa, niin se ajoi kaljaa ja sitten, mitä?
1: Sä olit niin järkyttynyt siitä, että mä en tiedä, että sä oot seukannut kaljakuskin kanssa ja paljastui, että on ihminen, kenen kanssa sä oot eronnut ennen kuin me ollaan niin kuin oikein tutustuttu ja että hän ei edes tee sitä duunia enää.
0: No, mutta kun mä oon puhunut okay. tästä yhdestä kesästä niin paljon,
1: joo.
0: enkä edes sen henkilön takia, vaan niiden kokemusten, koska siis hän ajoi siis kaljaa ja mä muutin hänen luo Turkuun. Ja sitten tiedät sä alkusuhteessa, niin sunhan on pakko olla koko ajan toisen kanssa.
1: Mm.
0: Mä olin tosi nuori myös silloin, niin mulla ei ollut minkäänlaista niin kuin kykyä hallita mun impulseja. Niin mähän sitten niin, että mulla oli siinä lomaa ennen opiskeluja niin kuin 2 kuukautta, niin mä sen 2 kuukautta istuin siellä kaljarekassa sen kanssa.
1: Okei.
0: Ja mustahan tuli siis ihan tunnettu, että sä aputyttö siellä, siellä kaupoissa. Ja sittenhän se oli oikeasti aika ihanaa, koska ne rekat on tosi isoja, niin siis mieti niin tuolla Turun saaristossa ajaa ja mennä niin lautoilla. Ja oikein niin kuin yltiö tälleen maalaisromanttisesti, niin ikkunat auki ja vedät spattua siinä ja kahvia mukana. Ja se oli oikeastaan kivaa.
1: Oliko siellä sellainen rekka, että siinä on ihan se, kun noissa monessa raskankalustoa, että siellähän on se, missä voi niin kuin nukkua esimerkiksi siellä penkkien takana?
0: Tämä ei pystynyt.
1: Okei, ei ollut ihan näin.
0: Tämä oli tämmöinen päivärekka.
1: Okei.
0: Joo. No, mutta sitten me käytiin usein Paraisilla. Ja sitten, mä muistan, kun me käytiin siellä ekan kerran yhdellä tämmöisellä maatilalla. Sitten mä oon siellä silleen, että mitä hittoa, että tää on ihan sikan tutun oloinen paikka. Että ihan kun mä olisin niin kuin ollut täällä, mutta ei tavallaan mitään tietoa siitä, että mä olisin ollut. Sitten yhtäkkiä sinne tulee se niin kuin paikan omistaja. Aa, joo, moi, ja laittakaa kaljat tonne, ja haluatteko lohikeittoa. Siellä oltiin hirveän vieraanvaraisia. Aa, sulla on joku emäntä mukana. Mä oon, joo, minä tulin tähän apukuskiksi mukaan. Sitten yhtäkkiä se omistaja alkaa huutelee tälle. Hannes! Hannes! Ja sit mä oon vaan, kuka Hannes? Sit mulla tulee taas semmonen, että mä oon ihan oikeesti ollut täällä. Että tää huutokin on mulle jotenkin tuttu. Sit kuuluu, bää, bää. Ja sieltä juoksee Hannes-niminen lammas vapaana. Ja yhtäkkiä mä muistan, että ei oo todellista. Mä olen ollut 7-luokalla.
1: Paraisilla. Katsomassa Hannes Lammasta
0: ja tällä maatilalla useita öitä ja kiinnyin siihen lampaaseen ja itkin vuolaasti, että mä en ikinä enää tapaa sitä.
1: Ja sit sä olit unohtanut sen välissä kokonaan.
0: Mä olin unohtanut sen kokonaan ja sit mä rakastun turkulaiseen kaljakuskiin ja menen sen kanssa ajelemaan ja yhtäkkiä mä oon sen 100-vuotiaan Hannes Lampaan kanssa siellä ja mä oon silleen, onko tämä edes mahdollista?
1: Tämähän on ihan Disney-leffa kamaa.
0: No joo, ja jos haluatte oikeuksia, niin ottakaa yhteyttä siirina.kantola@yle.fi. Ilmaiseksi ette saa käyttää. Nyt Helmi Marlenalta juhannusvalssi.

0: Helmi Marleenan ihana kesäinen juhannusvalssi soi yläksi kesä aamussa.
1: Päädyttiin pitkän aasinsillan kautta. Oli uutinen, että mitkä on Suomen aurinkoisimmat kunnat. Kakkosena Parainen. Sitten rupesi muistelee vuosiaan Paraisilla. Täällä esimerkiksi Tony fiilistelee, että täydellinen tarina. Hänkin haluaa kaljarekkakuskin vaimoksi. Tuli myös Paraisilta terveisiä.
0: Joo, voi et.
1: Mutta piti siis kysyä kaljakuskitouhuista. Meille tuli toinenkin. Täällä on myös siis Ooke on joskus ajanut kaljaa, tosin ei Turussa. Niin jotenkin se saattoi kuulostaa siltä, että kun kaljakuski ajaa Turun saaristossa just johonkin Paraisille, niin onko se vähän semmoista energiaa, kun joskus aikanaan just tullut se joku, tiedätkö, silleen maitokuski tai niin kuin muu. Että siellä on oltu ihan silleen, että ohoi, tervetuloa tänne, ilmasta kalakeittoa. Ja
0: no,
1: oliko siinä tämmöistä juhlan tuntua, kun kaljakuski saapui paikalle?
0: Siis siinä oli semmoista juhlan tuntua.
1: Siellä on syötetty, tiedätkö, kirkonkelloja ja muita.
0: Joo, sieltä se kuski
1: taas
0: tulee. Kalja saapuu kylään. Tulkaa jonoon, täältä saatte ilmaiset kaljat. Ei tarvi kuivin suin olla. Siis kyllä siinä oli semmoista juhlan tuntua. Hirveän vieraanvaraista porukkaa. Okay. Se mua niinku ehkä yllätti sille ja ilahdutti eniten.
1: Mutta tapahtuiko tämä niinku aina, kun olitte kaljakuskin kanssa liikenteessä, jossa olit tämmöinen kesävaimo? Vai oliko jossain paikkakunnilla enemmän semmoinen, niinku, että katseltiin kulmia alta, että jaha, ketästä ne on tullut?
0: No, ei ehkä kulmia alta, mutta ei kaikkialla ei moikattu.
1: Okay.
0: Mutta siis lähtökohtaisesti niinku hyviä kohtaamisia, sille ystävällisiä tyyppejä. Mua naurattaa, koska mä mietin sen kesän aikana monta kertaa, että jos mä olisin vähän pidempi ja niinku isompi tai tiiäks, silleen voimakkaampi, niin mä voisin oikeasti olla kaljakuski, koska se oli hirveän tyydyttävää myös niinku hyllyttää niitä.
1: Että se ei fyysisestä voimasta kiinni sun kaljakuski.
0: Joo, mä oon aika pieni emäntä. Mietin 150 senttinen. Siis ens väitä, ettei niin kuin tämän pituinen ihminen voisi olla, mutta mä tiedän, että siinä olisi ollut mulle haasteita silloin. Nyt etenkin selkäni kanssa mä en saa nostaa tyyli mitään. Mutta kaikille kaljakuskeille rakkaita terveisiä ja ylipäätään Paraisille terveisiä.
1: Annesalampaalle
0: terveisiä.
1: Kohta kello 9 uutiset. Sitten voimme täällä vielä tunnin verran.

0: olkaahan hyvä. Täällä Sikke ja Bomma.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Naton huippukokous jatkuu Turkin Ankarassa. Eilen Ankaraan saavuttuaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia. Tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kahden kesken. Ulkomaan toimittajamme Hanna Visala Ankarasta.
2: Tänään odotetaan, kuinka Trump kommentoi uusia lukuja NATO-maiden puolustusmenoista. Hän tosiaan eilen jo saapuessaan teki selväksi, että ei ole ollut tyytyväinen eurooppalaisiin. Ja nyt sitten näitä lukuja julkaistiin myöhään eilen illalla. Ja keskimäärin 2,5% bruttokansantuotteesta nousee Euroopan NATO-maiden puolustusmenot, mutta aika iso osa pääsee vaan nippanappa kahteen. Ja nyt sitten täällä tänään odotetaan, että pitääkö Trump tätä riittävänä.
1: Millaisia odotuksia liittyy Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen?
2: Tämä on varmasti yksi päivän tärkeimmistä tapaamisista, varmasti Ukrainalle todellakin tärkein tapaaminen. Ja Zelenskin viesti on selkeä. Ukraina tarvitsee lisää ilmapuolustusta ja nyt Ukraina haluaisi Yhdysvalloilta luvan valmistaa näitä Patriot-järjestelmän ohjuksia lisenssillä, jotta ei sitten aina tarvitse erikseen pyytää. Ja jos siinä päästään eteenpäin, niin se olisi kyllä sitten Ukrainalle kyse olisi todella isosta saavutuksesta.
1: Iranin vallankumouskaarti on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltojen toimille. Iran kertoo iskeneensä kymmeniin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iranin mukaan iskut ovat vastaus siihen, että Yhdysvallat rikkoi tulitaukoa. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Iranin tekemiin laivaiskuihin Hormusin salmella. Ranskassa ja Espanjassa torjutaan parhaillaan useita maastopaloja. Yhtä laajoja paloja on normaalisti vasta loppukesästä. Ranskassa on evakuoitu yli 10 000 ihmistä. Tilanne on vakava, kertoo toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
3: Tilanne on erittäin vaikea ja poikkeuksellisen vaikea itse asiassa. Maastopalot ovat tänä vuonna tulleet tänne ennätysaikaisin ja ennätysvoimakkaina, jopa 2 kertaa voimakkaampina kuin tähän samaan ajankohtaan viime vuonna. Etelä-Ranskassa tilanne on kaikkein pahin ja Ranskan sisäministeri Laurent Nunezin mukaan ainakin 6 ihmistä on pidätetty epäiltynä näiden palojen tahallisesta sytyttämisestä.
1: EU on lähettänyt Ranskalle sammutusapua. Myös Espanjassa ja Portugalissa maastopalot ovat tuhonneet laajoja maastoalueita.

Kiitos kello 9 uutisista. Kello näyttää 9:03. Täällä sikkeä vomma 10:00 asti pitää sulle seuraa. 9:30 tulossa esimerkiksi bändipeliä. Olemme tänään kirjaimessa ruotsalainen O, ja se mahdollisesti tulee tuottamaan ongelmia. Vai tuleeko, koska saatamme olla niin hyviä perustelemaan valiotamme, että ongelmia ei tule.

0: Tuoretta musiikkia Louna Onlineilta. Tämä on Kevät tulee, kun sä palaat, ja hiljattain lisätty myös meille yläksällä soittolistalle. Vomma, ootko koskaan ajatellut, että emojit, eli emojit voivat olla vaarallisia?
1: Puhutaanko nyt ihan oikeasti jostain hengenvaarasta vai jostain semmoisesta, että laitatkin vahingossa äidille munakoisu emoniin ja sä et tiedäkään, mitä se tarkoittaa tyylisesti?
0: No ei hengenvaarallisesta, mutta oikeasti vaarallisesta.
1: Okay.
0: Ainakin tietoturvahaitasta. Mä en nimittäin tiennyt tästä. Iltasanomat osaa siitä kertoa. Otsikko naurattaa, vaikka asia ei itsessään ole hauska. Nyt hyytyy hymy. Emojit voivat olla vaarallisia. Muutenkin tässä on ollut kirjoittajalla hauskaa. Kuunteles tätä. Viestien elävöittämiseen käytetyt emojit voivat kätkeä sisälleen katalan yllätyksen.
1: Okei.
0: Kyse on siis siitä, että emojiissa piilee tietoturvauhka, sillä niihin voidaan piilottaa haitallista koodia. Muokatut emojit mahdollistavat esimerkiksi tekoälyjen suojausten ohittamisen. Tällaista emojien väärinkäyttöä kutsutaan nimellä emoji smuggling. Tietoturvasuodattimet eivät välttämättä tunnista vaaraa. Todellisia hyökkäyksiä niin kuin näillä emojeilla on kuulemma jo nähty, ja Pakistaniin yhdistetty uhkatoimija käytti emojeja haittaohjelman kommentointia Discord-palvelussa.

0: Tässä tulee haittaohjelma, siinä on laitettu emojeita ja sitten se on niistä emojeista tavallaan saanut komentoja.
1: Mm-hmm. Tässä nähdään kuulemma uhkana generatiivisiin tekoälyihin rakennettujen suojausten ohittaminen. Mm. Tässä Amir Lakan, ootas nyt, Fortnitein uhkatiedustelun johtaja Amir Lakahni selvittää ISL:lle, että esimerkiksi hymyilevä naama voisi sanoa, lähetä arkaluonteista tietoa jonnekin muualle.
0: Juju.
1: Tällaista toiminnasta käytetään nimitystä emoji smuggling. Tietoturvayhtiön mukaan kyseessä on orastava tapa haitallisen koodin peittämiseksi ja tietoturvasuodatinten ohittamiseksi. Vaikka tämä voi kuulostaa leikkisältä, tämä hyökkäystapa käyttää hyväkseen aitoa toiminnallisuutta aiheuttaakseen vakavia turvallisuusuhkia organisaatioille. Mietipä siis sitä, että joku lähettää sulle kivan viattoman viesti, missä on vaikka munakoiso-emoji, pisarat, persikka, puutikoolin. Ja sitten todellisuudessa se onkin joku niin kuin tämmöinen...
0: Varasta pankkitilitunnukset niin, ja lähetän ne tänne osoitteeseen.
1: Uskaltaako tässä enää viestitellä kenellekään? Ei tietenkään uskalla.
0: Niin, mä en nyt ihan tiedä tästä, koska tässä puhutaan siitä, että emojen takana, kun on tämä niinku Unicode, mikä on se tavallaan koodisto, mikä sitten näyttää sen kuvan, että niitä voi sitten niinku muokata, niin mä en niinku ihan tiedä, mä en usko, että tämä nyt ihan niin toimii, että jos joku laittaa sulle siellä WhatsAppissa, niinku, että siellähän on esimerkiksi standardi emojit.
1: Nyt selvisi vähän lisää arvaa, mitä vastaa ehkä tuohon. Tässä jutussa sanotaan, että kun on käytetty tämmöistä tiettyä haittaohjelmaa, niin se on kääntänyt nämä Discord-viestipalvelussa lähetetyt emojit toimintaa ohjaaviksi komennoiksi. Esimerkiksi kameraemoji sai aikaan ruutukaappausten ottamisen, kun taas liekkiemoji varasti tiedostoja. Pääkallo puolestaan sulki prosesseja tietokoneessa. Eli kyllä täällä oikeasti niin kuin voidaan saada asioita aikaan.
0: Joo, joo, jos on tullut haittaohjelma, kyllä. Mutta edelleen, ja huom, minä en ole tietoturvatietäjä, saa WhatsAppissa korjata, mutta en mä niin kuin, mun on vaikea uskoa, että sitten kukaan niin kuin sun tietokonetta nyt hakkeroi silleen ja vaan lähettämällä sulle niin kuin emojikoodiston.
1: Älä aliarvioi oikeasti mun tietokoneen merkitystä tälle yhteiskunnalle.
0: No, en mä sitä tietenkään aliarvioi.
1: Okei, no mut hei, voidaanko The Weekendin jälkeen puhua vähän siitä, että kun on lipsahtanut vahingossa väärälle tyypille väärä emoji?
0: Voidaan.
1: Tai sitten väärä tarra, koska mullehan näitä on käynyt. Mähän on kerran lähettänyt esim. Mun vuokranantajalle vahingossa mun tisseistä tarran.
0: Mä muistan itse asiassa tämän keissin. Mä tiedän. Voidaan purkaa tätä vähän lisää.
1: Nyt The Weekend, Take My Breath. Kello tulee 10:10. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta sinulle.

0: täällä Sixteen, Bompsteen, vielä noin 45 minuuttia. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Just fiilisteltiin, että @yleaksradio Instagramista löytyy nyt uusi Katala-luontopätkä, kun tuossa kesän alussa lähdettiin metsään. Ja tästä on nyt jo, onko tämä nyt just kolmas osa?
0: Joo, ja mua naurattaa. Video alkaa sillä, että mä oon puskapissalla.
1: Joo, siellä sattuu ja tapahtuu. Käy kurkkaamassa Instagramista tämä kyseinen story.
0: Mä kerroin äsken uutisesta, mikä on Ilta-Sanomilta, ja siinä siis kerrotaan, että jotkut tämmöiset tuhmeliinit, katalat, tahot saattaa käyttää emojeita väärin ja aiheuttaa sillä tietoturvauhkia. Ja päädyttiin jotenkin keskustelemaan, kun jokainen varmasti voi samaistua siihen, että himpatti kun lirvahtaa vahingossa väärä emoje väärälle ihmiselle.
1: Joo, tai mä ajattelin aluksi, että se on se vaaran tuntu tässä, koska emojeilla voi toki viestiä vaikka ja mitä. Kyllähän kaikista pitäisi kommunikoille selvitä, mutta mä myönnän, että musta on jostain syystä niin kuin yllättävän kiusallista, vaikka se on iso juttu. Mutta kun mä esimerkiksi kumppanille kyllä lähettelen kaiken maailman niin kuin pus, jee, jee, sydämiä, niin sitten kun se lähteekin sinne väärään ryhmäkeskusteluun tai kaverille, vaikka vastaus on yleensä vaan se, että
0: vastaus on aina silleen, tulit väärälle.
1: Mutta silti vähän semmoinen, että eten tänne pitänyt mennä. Saatikka sitten, jos lähtelee jotain niin kuin riskinpää materiaalia, niin kuin vaikka Sikke Kantola.
0: Niin, no kun siis tämähän tässä just on, että mä oon jotenkin aikoinaan lähettänyt aika riskaapelia materiaalia. Ja sitten kun kerran mä olin siis hommaamassa uutta kämppää, ja sitten mä olin vissiin kirjoittanut jo vuokrasopimuksen, ja sitten mulla oli siis niin kuin omista tisseistä tämmöinen tarra.
1: Joo, ja mun mielestä mä oon kuullut tämän tarinan vuosi sitten ekan kerran. Ja tässä vuoden aikana sä oot esimerkiksi aiheuttanut tämän, että mäkin joudun enemmän käyttää niitä tarroja, mitä tuolla vaikka WhatsAppissa ja muualla voi. Ja ne on hirveän hauskoja ja se on taiteen laji.
0: Ja sä oot kova tekemään niitä
1: Mä nautin siitä, että saa humoria irti ja sitten jos menee käyttöön joku. Mutta edelleen en ole ihan varma tästä, että mikä se selitys oli, että miksi sä olit tehnyt tisseistäsi tarran?
0: Viettelytarkoituksessa. Ei siinä mitään sen suurempaa selitystä. Mä olen tehnyt tissitarran viettelytarkoituksessa ja viettely onnistui.
1: Esimerkiksi tämän vuokraisännän tai emännän.
0: Joo. No ei, siis mä vahingossa mä jotenkin viestittelin, mä en missään nimessä käytä virallisissa keskusteluissa, niin kuin mä käytän vaan kavereiden kanssa niitä tarroja. Mutta sitten mun sormi lipsahti tissitarralle ja ihan todella mä katson siinä vuokraantajalla, siinä lukee paikalla. Sitten mä katsoin, että herra jumala, mun bombalo-osat on tässä ruudulla. Äkkiä poistan sen sekä itseltäni että siltä vuokraantajalta, kun siinä tulee, että poistatko vain itseltäsi ja kaikilta. Asiaan ei ikinä palattu, mutta saattaa olla, että mun vuokraemäntä on nähnyt mut sit. En minä tiedä.
1: Ehkä hän vaan kohteliaasti tajusi, että ei kannata tähän niin kuin reagoida.
0: Niin,
1: mutta tämä, olettaisin, että tämä menee sulla kärkeen vai onko sulla käynyt muita tämmöisiä niin kuin vahinkolaukauksia?
0: Tämä menee varmaan niin kuin kärkkäriin.
1: Okay.
0: Mun yhdellä kaverilla on käynyt, mä en tiedä, tämä on jopa ehkä pahemmin, koska tissit on kuitenkin vaan tissit. Onhan toi vähän niin kuin noloa, onhan toi oikeasti noloa.
1: On.
0: Mutta tissit on lopulta vaan tissit, mutta yhdellä mun kaverilla on käynyt silleen, mä luulen, että aika monelle on voinut käydä näin, että sanotaan, että on vaikka kolme ihmistä ja kaksi ihmistä puhuu pahaa tästä kolmannesta ihmisestä ja sitten ottaa jonkun screenshotin ja on lähettämässä sitä ei sille kolmannelle ihmiselle ja sitten vahingossa lähettää sen sille asian omistajalle, missä sitä pahaa puhutaan, niin yritäpä siinä sitten selitellä. Että helpompi tissit on selittää olla sille, että no mä ajattelin, että sä haluisit nähdä nää, kun et sori, kun mä puhuin susta patskaa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran, Repeat, Itso yleäksi kesä aamussa. Täällä sikkeä vomma kymppiin asti pitää sulle seuraa. Reilu 10 minuutin päästä tulossa bändipeli. Siellä on meillä tänään ruotsalainen O-kirjaimena. Ja eilen venytettiin vähän sääntöjä, mutta vielä ei tiedetä, että kuinka paljon niitä ollaan venytetty. Ne selviää.
1: Joo, päätettiin silleen, että koska ruotsalaisella olla oli jotenkin tosi vaikea keksiä bändiä tai yhtyä, että tänään on vähän silleen free form, freestyle, mitä termiä haluaa käyttää. Molemmat tuo biisin ja sit pitää pystyä perustelemaan, että miksi tää tähän ruotsalaisen ohon menee. Mä väitän, että mulla on ihan hyvä silleen claim tänään, että miksi mun biisi pitäisi valita.
0: Mullakin. Katsotaan, kumpi voittaa.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: täällä vielä kypään. Sikke vomma täällä myös vielä ensi viikon. Sitten on aikkuja vommas, petskiä kesälomille. Aikkuja meillä. Tässä on vaikka mitä kesällä vielä luvassa.
1: On. Täällä on kuulkaa live from Pasila koko kesän. Löysin huolestuttavan uutisen Yleltä. Nyt käydään läpi. Kiinalaisketju toi satoja tuhansia valekondoomeja Eurooppaan.
0: Älä viitti.
1: Herran tähän mikä juttu. EU:n viranomaiset ovat paljastaneet heikkolaatuisia ja testaamattomia kondoomeja Euroopan tuoneen kiinalaisketjun. Yli 200 000 kondoomia on takavarikoitu Romaniassa, Serbiassa ja Espanjassa. Nämä tuotteet oli luokiteltu leluiksi tarkempien tutkimusten varalta ja valekondoomit eivät anna suojaa seksitaudelta tai raskaudelta.
0: Aivan. Eli onko tässä tehty tämä, tiedätkö, silleen klassinen, että siellä on pienellä printillä, että tätä ei sitten kuulu käyttää tähän tarkoitukseen. No, tämä on vaan for show.
1: Niin, siltä saattaa tämä vaikuttaa, mutta siis mä haluaisin nähdä kondoomin, mikä on just for the show, tiedätkö? Silleen, niin kuin,
0: ilmapalloja ja mitä näitä on.
1: No joo, mutta en mä, no voihan se olla toki, että jollain kuuluu harrastuksiin, niin kuin kortsuilmapallojen tekeminen ihan aktiivisesti, mutta kun kyllähän sen käyttötarkoitus on hyvinkin niin kuin selkeä. Niin kuin meidän kesäkumikampiksessakin kerrotaan, niin kesäkumi ja kondoomi ylipäätään on ainoa tapa suojautua seksitaudelta esimerkiksi.
0: Ja muussakin kuin penetratiivisessa seksissä.
1: Muussakin. Toi on muuten, kun sanoit muussakin kuin penetratiivisessa seksissä, niin suuseksisuojahan on asia. Ja siis silleen mä ymmärrän, että jos ottaa kikkelin suukkulukkuun.
0: Näinkin asiaa voi toki muotoilla.
1: Niin sit mä ymmärrän, että jo siinä se kortso on niin kuin hyvä. Joo. Mutta mun mielestä on syytä muistaa myös se, että siis tämmöisen niin kuin JJ:hin menevän suuseksisuojan, niin sehän on helppo vaikka askarellakin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Esimerkiksi toi Joonas Peso, seksuaalikasvattaja ymmärtää, ei hänen termiössä seksuaalikasvattaja, kun seksuaaliasiantuntija. Mä en muista nyt se tarkkaa titteliä, mä voin tarkastaa sen kohta. Mutta hänhän oli Mellun haastattelussa Yle X-popissa, siellä oli tämmöinen kesäkumikiska. Ja hän siellä näytti, miten tehdään suuseksisuoja. Mutta onhan olemassa myös ihan suoraan semmoisia suuseksisuojia niin kuin myynnissä. Että ei välttämättä tarvi askarella.
0: Mutta mun mielestä kesäkumikiskoilla on tässä kesällä nyt muutenkin tämä ollut läsnä.
1: Eikö se ollut?
0: Joo.
1: Mutta olkaahan varovaisia, että kattokaa, mistä ne kortsut ostetaan. Esimerkiksi kesäkumit, niin ne on sata varma, tai niin varma kuin kondoomi voi olla. Ne ei ole leluja.
0: Ja tässä tapauksessahan siis, kun oli takavarikoitu nämä kiinalaiset kondoomit, niin mä oletan, että nämä oli niin kuin, että tämä tuli niin kuin yllätyksenä kaikille ja että näitä oli yritetty niin kuin leluina esimerkiksi maahan tuoda. Mutta yleisesti ottaen, tästä on ollut viime aikoina paljon puhetta, että kuinka jengi ostaa just tuolta niin kuin halpiskaupoista ja tilaa Kiinasta tavaraa ja se nyt on toki jokaisen oma valinta, että mihin kukakin on valmis, että mikä on sille ok. Ja näistä on puhuttu, että onko mitä kemikaaleja, mitä on testattu. Mutta jotenkin kyllä niin kuin kondoomi on ehkä asia, missä itse en lähtisi niin kuin hirveästi riskeeraamaan. Et mä ymmärrän, että samaan aikaan toki mä en tiedä, millaisia panomiehiä ja panonaisia meillä kiva kuulijoissa on. Että jos niitä nyt menee silleen niin kuin laatikkotolkulla, niin se voi varmaan niin kuin houkuttaa, että täältä nyt tilaan pikkasen budjettiratkaisuna 200 000 kappaletta. Mutta just se, että luulisit, että niissä niin kuin haluaisi, että ne on niin kuin 100% toimivia.
1: No eikö niin? Ja sitten muutenkin silleen kyllähän on olemassa ihan tämmöisiä luotettavia tahoja, mistä kortsoja voi ostaa, niin kyllähän siinä on aina niin kuin tämmöinen pakettialennus. Mm. Että mitä enemmän, niin sen halvempihan yhden kappaleen hinnaksi tulee. Mutta en mäkään lähtisi ihan ekana kortsuistani pistämään. Mieluummin olisi jopa niin kuin selibaatissa, kun käyttäisi jotain temukortsua. Koska koskaan ei voi tietää. Tässä nopea muikkarina myös, että mikäli festareille suuntaat tämän kesän aikana, niin koitapa sinä etsiä kesäkumikioski. Siellä on nimittäin esimerkiksi kondomeja ja turvallisia sellaisia jaossa.

0: ollaanko tämä kesä näin. Kiitos WhatsAppiin tulleista viesteistä. Joonas Pesonen on seksuaaliterapeutti. Sitä tuossa äsken pohdittiin, kun puhuttiin suuresta kortsuskandaalista, mistä Ylekin kertoi, että on löydetty kortsuja, mitä ei ole sitten testattu ja ne ei ole ollut ihan pitäviä, niin olkaahan varovaisia, ystävät. Mutta nyt ei ole aikaa varoa, nyt on aikaa pelata bändipeliä.
1: Bändipelissä eletään vaikeita aikoja. Bändipeli startannut kesäaamun mukana. A-kirjaimesta aloitettiin ja koko ajan mä oon ainakin ennustanut, että tää loppu, eli ruotsalainen O, Ä ja Ö tulee ole hankalia, koska niillä ei meidän löytyä artisteja tai yhtyeitä. Tänään otettiin sellainen linja, että molemmat saa tuoda biisin ja saa perustella sen niin kuin parhaiten pystyy, että miten se siihen ruotsalaiseen O-hon menee. Ja meillä on kaksi vähän eri tyyliä, miten ollaan lähdetty liikenteeseen. Haluatko, että mä aloitan?
0: Mun mielestä sä voit aloittaa.
1: No niin, ja mä sanon nyt suoraan, mä vähän pelkään, että sun biisi voittaa, mutta mun mielestä mä ehdottomasti voitan tän nyt perusteluilla, koska.
0: Okei.
1: Okay. Hear me out, tottakaa.
0: Asennekädet on tullut nyt esiin ja ääntä on selvitetty.
1: Ääntä on avattu. Norjasta. Norjasta löytyy glam metal -yhtye Wigwam. Se on eri kuin meidän Suomen Wigwam, joka on tämmöinen progerock -yhtye. Wigwam, glam metal -yhtye, 2001 perustettu.
0: Joo.
1: Tuttu esimerkiksi Peacemaker TV-sarjan, missä John Cena näyttelee. Mm-hmm. Heidän tunnarista, missä on tämmöinen tanssikoreografi ja muuta. Norjan Wigwam Glam Rital-yhtyeen laulaja on nimeltään Glam, oikealta nimeltään O.G. Sten Nilsen.
0: Eli sieltä tulee se ruotsalainen O.
1: Eli jos on O.G. laulajana, niin eikö tämä melkein ruotsalainen O?
0: No, kyllä mä ostan nämä perustelut. Ei ne ole niinku paremmat kuin mulla, mutta kyllä ne on ihan hyvät.
1: Mä lähdin tällä liikenteeseen. Mulla oli hirveä metsästäminen edes, että mistä mä löydän yhtyeitä, jossa on ruotsalaisella olla alkavia jäseniä, koska tästä ei ole mitään niinku databasea. Mä oon testannut tuolta, kuulkaa, niinku tekoälyllä ja käynyt Wikipediaa läpi ja meidän järjestelmiä ja muita. Valintani on siis Norjan Wigwam, jonka laulaja nimi alkaa ruotsalaisella olla, ja biisi on Do You Wanna Taste It?
0: Hei, kuulostaa hyvältä.
1: Tää oli myös se Peacemakerin tunnusbiisi.
0: Haluatko siis kuunnella tänään Wigwamin Do You Wanna Taste It?
1: Norjan Wigwam onkin siellä laulamassa. Mutta niin hyvää duunia, kun mä tein tän eteen, niin Sikke vetää takavasemmalta.
0: Mä vedän takavasemmalta niin kuin mulla on tänä kesänä ollut tapana. Mutta meillä on vähän samankaltaiset perustelut.
1: No vähän joo.
0: No mitä siis on? On samankaltaiset. WhatsAppiin tuli ensinnäkin viestiä vähän aikaisesti, että odotan innolla vaan sitä, että kummalla teistä on Måneskin, koska Måneskinissähän on ruotsalainen O. Täytyy myöntää, että mä harkitsin Måneskinia, mutta mä en ottanut sitä.
1: Ei.
0: Mä lähdin kotimaisella liikenteeseen. Mä lähdin semmoisella niin kuin artistilla, joka tuo pientä vaaran tuntua, joka on sanoituksillaan Rivo, mies, joka tulee pillusta lavalle. Mies, jonka sukunimessä on ruotsalainen O, Nygård. Valintani on Petri Nygård, Morko.
1: Siis Petri Nygård on legenda. Märkää on kova biisi.
2: Hei, anna sitä märkää.
0: Sanonko Morko?
1: Mä annoin sulle vapaat kädet tänään. Se, että Petri Nygårdin nimessä on ruotsalainen O tuolla ihan lopussa, vähän kaukaa haettu, mutta menkööt.
0: No, mutta samalla tavalla, kuka sen sanoo, että se on merkittävämpää, että se nimi alkaa ruotsalaisella?
1: No, se on ihan totta. Kummalla mennään tänään? Ruotsalaisessa O:ssa venytettiin nyt pelin sääntöjä. Otatko mun valinnan Norjan Wigwam, jonka laulajan nimessä on ruotsalainen O alussa? Otatko Siken valinnan Petri Nygård, jonka nimessä on ruotsalainen O? Valinta on sinun, Crazy Airbrushin jälkeen kuunnellaan.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Abrams Hit the Wall. Käynnissä bändipeli tänään, ruotsalainen O. Mulla oli Petri Nygård ja Märkää.
1: Mulla oli Norjan yhtye Wigwam, jonka laulajan nimi alkaa ruotsalaisella olla. Mä just tappelen täällä WhatsAppissa jonkun kanssa tästä, että tykkää, kun Vomma lähtee ylimielisesti sanomaan Sikelle, että on kaukaa haettu, kun hänellä itsellä on kauempaa haettu. Mun logiikka oli se, että jos bändipelissä lähtökohtaisesti pitäisi alkaa sillä kirjaimella, niin sit yhtye, niin kun laulaja, joka alkaa ruotsalaisella olla, vaikka onkin bändissä, versus se, että Petri Nygårdilla ruotsalainen O, mutta hyväksytään. Ja äänestys on muuten ollut tiukka. Ihan äänestys siis on tosi tiukka.
0: Tosi tiukka. Ja mun mielestä meillä oli niinku molemmilla yhtä kaukaa haettu. Mulla jopa vähän kaukaa haetumpi.
1: Nämä oli vähän, että miten tämä nyt sitten haluaa ottaa, että mikä on kaukaa haettu ja mikä ei. Ja siis selkeästi tässä on yksi elementti on siis se, että tosi moni on silleen, että ihan sama mitä, kuhan ei Petri Nygårdia.
0: Joo, ja sitten moni laittoi myös, että Vomman biisi on tuntemattomampi, että haluaa kuulla tavallaan, mikä se on. Joo. Mutta kyllä meillä on voittaja.
1: On, on ihan selkeä.
2: Kyllä se on Nygårdi!
0: Näin se Moore mikin osaa kertoa. Bändipeli voittajana tänään Siiri-Liina Sikket-Vantola ja Petri Nygård.
1: On tää kova, on tää kova.

0: että Tuuli laittaa. Kumpi on huolestuttavampaa? Se, että Petriä soi teillä, vai se, että osaan tämän biisin sanasta sanaan? Mä myös yllätin ja osasin tämän käytännössä ulkoa tuossa.
1: Joo, mun Instagramista @sikkekantola voi käydä katsomassa.
0: Kuvasitko sä sitä? Ihanaa.
1: Kuvasin yksi, minkä mä osaan kanssa ulkoa. Harmi, kun sitä ei ollut, on Juonjallua Jamesonilla. Hei hei, tuemme kyselee, missä on JJ Pillumagneetti. Ootko mun baby? Vaan saas alusta loppu.
0: Ja sit tuli myös, siis tässä tapahtui paljon yllättäviä juttuja tämän biisin aikana. Yksi oli se, että kun mä tuossa lauloin mukana Petri Nygårdia ja siinä on, että lisää löylyy, sanoo Kaukosen Timo. Niin siis se, että Sikki on joku saunatimo, vanha saunakaveri.
1: No en mä nyt tiedä saunakaveri, mutta kyllä mä saunatimpan tunnen.
0: Mutta eikö sä sano, että te olette saunonut?
1: Ollaan me saunottukin. Siis
0: Timo Kaukonen, joka saunomisen maailmanmestaruuskilpailut myös, niin kuin vaikea sanoa, että hänen takia känselöitiin, mutta koska siellä oli tämä onnettomuustapaus.
1: Turvallisuussyistä.
0: Kyllä, niin okei.
1: Okay. Joo, siis mä oon ollut no Lahdesta kotoisin, saunatimpa kans Lahdesta. Ja mä oon siis saunatimon vaimon kanssa ollut samassa työpaikassa. Mä oltiin ihan ystäviäkin, niin kyllä mä oon heidän kanssa löylyssä käynyt ja baarissa käynyt ja syömässä käynyt ja hengaillut.
0: Yllättäviä juttuja aina sikeelläkin, yllättäviä Lahti-yhteyksiä. Huomenna on bändipelissä Ä-kirjaa ja mä luulen, siis mä olin ajatellut, että Ä on helpompi kuin ruotsalainen O, mutta to be honest, tällä hetkellä mä oon ainakin yhtä pulassa. Toki jos mennään samoin säännöllä kuin tänään, niin se, että jos siellä nimessä mainitaan, vaan Ä lasketaan, niin sitähän on vaikka vaihtoehtoja. Mutta mä sanoisin taas, että katsotaan huomenna, mitä ollaan kaivettu ja millä perustelulla pärjätään.
1: Mulla ei tule siis yhtäkään Ällä alkavaa bändiä.
0: No mä oon yrittänyt taas metsästää ja aika huonosti, mutta katsotaan, mitä kaivetaan.
2: Maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Stars Dance No More soi Yläks kesä aamussa kello 9.48. Kympistä eteenpäin Kyläliuhlan Soni pitää sulle seuraa. Uuden musiikin X on sen homman nimi ja tämän homman nimi on kello 6.30 eteenpäin ollut Yläks kesäaamu.
1: Ja vielä on sen 12 minuuttia. Huomenna sitten totta kai jatketaan. Huomenna on torstai ja siellä nyt esimerkiksi bändipelin ää tulee olemaan läsnä.
0: Kuules, nyt on kysymys sulle.
1: Huomenna taitaa olla torstai oikeasti.
0: On. Mutta vedetäänkö huomenna lintukaraoke?
1: No voidaan.
0: Jos mä vetäisin jonkun.
1: Sä tarvitset lainoa, joka tähän mennessä tässä tuliossa ei ole vielä lintukaraokea tänä kesänä laulanut, koska minä olen laulanut ja Mika Parikka on laulanut.
0: No jos on toiveita, minkä linnun Sikke esittää huomenna lähetyksen aikana, niin sen voi toimittaa yleensä WhatsAppiin 0444216888. Ja sitten tämmöisenä kollektiivisena muikkarina, mikäli kaipaat mun ja Vomman naamaa ja sisältöä, mitä tonne sosiaaliseen mediaan tuotetaan, niin sitä löytyy totta kai meidän omista Instagrameista, mutta sitä löytyy myös Yle Kulttuurin TikTokista. Siellä on nörttijuttuja. Äsken tuli Yle X Radio meidän Katala Luontodokkarin tai Mokumentin, tai mikä se nyt onkaan, niin kolmas osa, siellä on vielä huipentuma tulos. Ja se on aikamoinen. Se tulee perjantaina.
1: Perjantaina loppuhuomennusta on Katalaan luontoon, mitä esimerkiksi Neija fiilisteli WhatsAppin puolella. Joo, myös siellä TikTokissa mä esimerkiksi sunnuntaina toin videota pihalle, missä availin mun uutta postissa tullutta lautapeliä. Ja siellä oli hyvä. Mä kysyinkin siinä, että saa neuvoa, niin siellä oli aika moni sanomassa, että ei kyllä, tähän pitää varata 12 tuntia vähintään ja näin tämä peli toimii. Niin käy siellä kommentoimassa.
0: Käy kommentoimassa. Ja me tykätään siitä, että meitä etenkin olisi Yle Kulttuuri. Käykää kommentoimassa sinne, se on kiva. Meitä siellä saa neuvoa.
1: Joo, mua saa fact-checkata ihan täälläkin kyllä, vapaasti.
0: Nyt Lage ja Lauri Haav, yksin täällä.

0: Lage ja Lauri Haav yksin täällä. Se on Yle X kesä aamussa kello 9.51. Studiossa Sikke, Vomma ja Soni. No niin. No.
1: Halo.
2: No niin, hei hei.
0: Mä yritin sänselöidä sut.
2: Mut on jo sänselöity. Ei tarvii enää.
0: Mitäs sulle?
2: No ei tässä kuule. Valmistaudun taas uuteen päivään. Mulle tulee vieras tänään.
1: Oho, ketäs? Kuka?
2: Suuri taiteilija Helsingistä, Hassan Michael.
0: Ei, älä viitti. Mm-hmm.
2: Häneltähän on tullut, niin kuin hyvin tiedetään, todella hieno R&B-biisi, kuka tämä Mimmi on, niin sen ympärillä. Ja sitten hänen debyyttialbumistaankin on tullut nyt 5 vuotta täyteen, niin varmaan jutellaan vähän kaaresta, että mitä se on olla taiteilija Suomessa.
0: Hei, monen maissa Hassan Michaelta.
2: No, hän tulee siinä jossain yhden jälkeen Palttiaralla.
0: Aika kiva. No, Hassan Michaelin lisäksi varmaan uutta musiikkia.
2: No, uutta musiikkia ja sitten ihan mielen päältä löytyviä asioita.
1: Onko esimerkiksi ihan uutta Nenertsiä tuossa alkuun?
2: No kyllä näin.
0: Älä viitti. Hei, mä oon vähän ihastunut Nenertsiin.
2: Onko näin?
0: Mä oon vähän nyt no ihastunut Nenertsiin.
2: Sä oot täydellinen ihminen, jolta mä kysyn tämän kysymyksen. Täällä yksi kuulija heitti tällaisen, että Nenertsi kuulostaa ihan Bart Simpsonilta. Pitääkö paikkansa?
0: No en ole ikinä ajatellut, mutta tavallaan näen, mistä toi tulee.
2: Niin. En mäkään ollut ikinä ajatellut. Mä olin silleen, että onko tämä niinku herja, mutta sitten mä olin silleen, että itse asiassa
0: Nene on... Tämähän on aika iso kunnia.
2: Niin, mä olin silleen, että Nene, jos kuka arvostaisi.
1: Niin, ja Bart Simpsonin näyttelijä, hän on nainen, että mä niinku näen, että siinä niinku, et päässään, ja tämähän on klassikko muutenkin äänenäyttelyssä, että monesti niinku naiset esittää niinku nuoria poikia. En ole kyllä ikinä miettinyt, enkä nyt saa ihan päähäni, mutta ei nyt niinku maailman kaukaa haettuin, eikä nyt välttämättä just mikään diss.
0: Ei, toi siis, jos mulle sanottaisiin, että Sikke, sä kuulostat Bart Simpsonilta, niin mä eläisin tolla kohteliaisuudella niin kuin seuraavat 30 vuotta hyvinvoivana naisena.
2: Ensimmäistä kertaa elämässä.
0: Nimenomaan. Sitä odotellessa. Tää on Elinora ja Kulta.

0: Kesäaamu on tämä ohjelma ja tämä ohjelma loppuu nyt. Malcolm Todia tulossa vielä ja me ollaan täällä 6.30 eteenpäin huomenna taas. Mitä sä nyt
1: mä
0: siellä?
1: Mä täällä WhatsAppissa taas väännän bändipelin säännöistä Paavion kanssa.
0: Lopeta, päästä irti. Tiedätkö, kun on olemassa semmoinen harjoitus, että vomma, jos ketuttaa, niin laita käsi näin nyt. Nyt tehdään.
1: Okei.
0: Okay, laita nyrkkiin.
1: Yes.
0: Näin. Nyt siellä on se bändipeliketutus. Avaa. Puff pois, unoha se juttu. Sä oot kova setä niin kuin vääntämään.
1: No mä jään välillä jumiin tämmösiä. Koska bändipeli jatkuu huomenna, nämä on tärkeitä, että näistä tullaan perillä.
0: Me voitais jäädä jumiin myös vaikka siihen, että mä oon sanonut tänään kikkeli ja suukkulukkuun.
1: Se on ihan totta. Yle Areenasta löytyy nää, Soni jatkaa ihan kohta nyt, Malcolm Todd.
0: Moikka.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Yhdysvaltojen uudet iskut Irania vastaan olivat välttämättömiä, sanoo sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Rutten mukaan Iran on rikkonut tulitaukoa laivahyökkäyksillä. Rutte sanoo, että Iranista keskustellaan tämän päivän NATO-kokouksessa Turkissa. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen. Iran on puolestaan tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. NATO-kokouksessa keskustellaan tänään myös puolustuksesta ja Ukrainan tuesta. Puolustusliitto julkisti eilisiltana jäsenmaiden puolustusbudjetit. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna noin 2,5% bruttokansantuotteesta. Presidentti Alexander Stubb tapaa kahdenvälisesti useita johtajia, esimerkiksi Ranskan ja Puolan presidentit sekä Unkarin pääministerin. Vahvistettuja Ebola-tapauksia on Kongon demokraattisessa tasavallassa nyt noin 1600. Lukuun sisältyy yli 500 kuolemantapausta. Kongon epidemian on aiheuttanut harvinainen pundibugio, viruskanta, johon ei ole rokotteita tai hoitoja. Maassa alkoi kuitenkin viime viikolla kahden mahdollisen hoidon kokeilu. Tangomarkkinat alkavat tänään Seinäjoella. Tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Lauantaina tangomarkkinoilla valitaan tango kuningas ja tango kuningatar. Laulukilpailun finaalia voi seurata Ylen kanavilla.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Bada bim, bada bum. Se on 8:08 kello. Soni Kyläliuhalla tässä. Seuraavat 4 tuntia. No niistä viimeinen en enää yksi. Hassan Michael saapuu tänään artisti vieraaksi. Mutta sitä ennen me kertaan kuuntelemaan vaikka kuinka paljon loistavaa musiikkia. Aloitetaan Nenerkyn debyyttialbumilta löytyvällä Gimme Morella. Samuel Bana fiittaa ja Sami hän on Children of Bodomin uusi nokkamies. Ensi kesänä alkaa kiertue tällä uudella kokoonpanolla. Mitä mieltä? Itse ainakin olen tästä erittäin innoissani. Gimme More, Nenerky.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Noah Kane, Noah Kahn korjaa siis, The Great Divide tuossa. Sonni Petteri äänessä ja kuulkaa, nyt olisi Viivin paikka. Herkkisten liigaan Viivin tuorein ei ole ollut ulkona kuin parisen viikkoa vähän alta. Ja hienosti on uinut meikäläisen sydämeen. Viivin ääni on jotain niin sielun kanssa resonoivaa, että siihen harva pääsee. Jokseenkin keskimittaisesta ihmisestä lähtee vuoren kokoinen soundi. Ja jotenkin tuntuu, että kuin hyvä viini, niin Viivin musiikki se vaan paranee koko ajan. Otetaan tuoreen Viivin jälkeen klassikkoa. Meillä on tällainen suolakurkkuosio, jossa Sonni-Petteri soittaa jonkun historiallisen kappaleen, joka sillä hetkellä nyt vaan tekee niin hirvittävästi mieli kuulla.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. 0.

Viivin tuorein herkkisten liiga. Soni Kyläliuha tässä ja kuulkaa, kuuleeko Millennium? Mennään vuoteen 2000 seuraavaksi, eli 26 vuotta taaksepäin. Tuon sanominen ääneen tällaiselle 90-luvun puolella syntyneelle tuntuu aika pahalta, mutta ei se ikääntyminen. Se on vaan, kuulkaa, kokemuksen karttumista. Niin sanoi Pikku G:kin aikoinaan. No, emme soita Pikku G:tä, vaan soitamme sellaista Pikku DJ:tä kuin Gigi D'Agostinoa. Gigi teki aikoinaan sellaisen biisin kuin L'amour toujours. Ja tää, jos mikä, on uinut mun sydämeen jo vuosia sitten, vuosikymmeniä sitten, sellaisella lähtemättömällä tavalla, että siellä se sievinen kuulkaa kroolaa edelleen. Jotain todella maagista tässä kappaleessa vaan on. Jotain, mikä oikeastaan mikään muu biisi ei sen jälkeen ole pystynyt mulle tekemään. Onhan noita vahvoja Milesin Childrenit sun muut, mutta jotain tässä on, mitä ei vaan pysty kopioimaan.

Siinä antemia B-näkyvyyden pioneerille Seppo Taalas maalle. Gigi D'Agostino, L'amour toujours, suluissa Fly With Me-biisi, joka on ikuisuusklassikko. Sen jälkeen, kun ihmiskunta täältä on poistunut, joku aalieni tulee tänne pienellä lautasellaan, löytää jostain vanhan CD-levyn, laittaa sen omaan erikoissoittimeensa ja rakastuu, koska tuo biisi, se elää ikuisesti. Vaan elääkö Millennium Nostalgia näin muuten? No ainakin 2010-luvun osalta erittäin isosti Keiju ja Olga Swag-kappaleellaan kanavoi sitä upeeta jolo-aikakautta, jolloin minäkin kasvoin aikuiseksi.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Shakira, Shakira sekä Burna Boy, Die Die. Maailman kuunnelluin biisi tällä hetkellä. Eipä ihme, se on jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden tunnari. Ja tänään keskiviikkona, jos on semmoinen fiilis, että on mennyt vähän vihkoon toi alkuviikko, niin inspiroitukaa Argentiinan noususta. 2-0 johti Egypti vielä eilen, mutta sieltä noustiin ottelun viimeisellä neljänneksellä sitten 3-2 voittoon. Niin inspiroitukaa siitä, hyvät ihmiset. Toinen asia, mistä voi inspiroitua tänään, on meidän nosteessa artisti Eesa. Hän on nimittäin kissa. Tuosta vähän lisää tuota pikaa. Sitä ennen Angel ja Justice, What You Want.

0: 2000-luvun alun blogisoundi kuninkaat Justice sekä Angèle Belgiasta What You Want. Seuraavaksi musiikkitoimittaja Ella Ossi esittelee meidän tämän viikkoisen Nosteessa artistin.
1: Uuden musiikin X Nosteessa.
2: Tervepä terve Soni ja hei vaan Uuden musiikin X:n kuulijat. Se olisi tämän kevätkauden viimeisen Nosteessa artistin aika. Mä jään nyt kesälomalle ja niin jää myös Nosteessa osio. Jatketaan näiden kotimaisten indie-artistien metskailua sitten syssymällä. Mutta tällä viikolla me kuunnellaan kotimaista omakustanne artistia vielä Nosteessa osiossa. Ja tämä biisi menee kaikille niille, jotka pitää itseään kissa-ihmisenä. Ja mä en nyt tarkoita sille kissa vai koira, vaan kissa ihmisenä silleen, että sä oot luonteeltais vähän semmonen, että no jos sua niinku lähestytään liian innokkaasti, niin sä haluut mennä karkuun ja saada omaa tilaa, mut sit kuitenkin, jos sulle antaa aikaa, niin sä hiljaa hiivit takas ja tuut ehkä kainaloon ja kaipaat silityksiä. Eesa on kouvolalaislähtöinen 27-vuotias artisti, joka on uudella biisillään inspiroitunut kohtaamistaan kissoista ja heidän reaktioista ihmisten lähestymisyrityksiin. Tämä on Kissa.

0: Hän on Esa, a.k.a. Esa, ja Kissa on biisin nimi. Perhana soikoon nosteessa artisti ennen kuin lähdään kesälomille sitten ton osion suhteen, niin on todella kovaa kaliberia. Nimittäin toi on varmaan niin kuin semmoisten paitaan printattavien tai kenties opiskelijahaalareihin ommeltavien patchisloganeiden parhaimmistoa. Mä oon Kissa ei kiinnosta. Tehkää nyt joku sellaisia paitoja tai patcheja, niin mä laitan välittömästi mun pätlevesti.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Olivia Deanin tuoreimmalta albumilta Baby Steps. Ajattelin ottaa myös Vestan tuoreimmalta albumilta sellaisen biisin, jota aika harvoin soitetaan radiossa. Se heti Electric Callboyn We Got The Movesin perään.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Sipping on booze on the sunny beach. Viinaa sunny beachillä kuka on ottanut? Kättä pystyy. Myöskin kättä pystyy, jos näit Electric Callboyn keikan Ruisrockissa tuossa männä viikon loppuna. Se orkesteri siis kyseessä ja biisi on We Got The Moves. Bändi, joka on paljon inspiroinut sellaista suomalaista supertähteä kuin vaikkapa Kääriä. Se kuuluu pahvasti soundissa. Ja kun tollasen bangeri soittaa, niin ei painakaan mitään vähemmän lämäsevää voi lyödä siihen perään. Lyödäänpä sen takia ainakin oma suosikkibiisini Suomi soimaan albumilta. Tää on Vestan Vest Angel.

0: Jumaa kautta mikä bängeri. Vesta Vestangel löytyy Suomi Soimaan albumilta. Kello lähestyy 11, kello 11 tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen muun muassa tuoretta Kaskadaa. Kyllä, vuonna 2026, uskokaa tai älkää. Voi helkkari, täällä lähtee aivan väärä biisi toimimaan.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Tyler ja Zara Larsson, She Did It Again. Sitten Axel Kala ja Gettomasa, koodit päällä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Yhdysvaltojen uudet iskut Irania vastaan olivat välttämättömiä, sanoo sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvallat iski viime yönä yli 80 iranilaiskohteeseen.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Rutten mukaan Iran on rikkonut tulitaukoa laivahyökkäyksillä. Iran on puolestaan tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Presidentti Alexander Stubb totesi NATO-kokoukseen saapuessaan, että on tärkeää pitää Hormuzin salmi auki.
2: I think it's very important that the Strait of Hormuz stays open and we hope that the 60-day ceasefire will last and the negotiations with Iranians and Americans will continue.
0: Stubb toivoi, että neuvottelut Iranin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat. Täällä kotimaassa marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Myös luonnonmarjojen hinnat todennäköisesti nousevat. Ulkoministeriö kertoi eilen, että suurin osa ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Alan järjestöt sanovat, että viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa asiasta aikaisemmin. Kanta-Hämeessä Humppilassa on sammutettu tulipaloa hoivakodissa. Palo syttyi hoivakodin saunaosastolla, mutta se on nyt sammutettu. Asukkaita evakuoitiin hetkeksi hoivakodin pihalle. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjäsen Piti olla minä, tää on tuorein soolo häneltä. Soni kyllä Liuhalla äänessä 9 minuuttia yli 11 kello, hyvät ihmiset, ja se on Kaskaadan paikka tässä kohti ennen Yle X:n virallista päivän biisiä. Kyllä, Teutonit ovat käkättäneet jälleen meille uutta tanssitavaa, ja Kaskaada ajankohtaisena artistina vuonna 2026 on jotain, mitä ei ollut mun bingolapussa, mutta perhana soikoon, miten hyvä biisi. Tää ei ole mikään nostalgiatrippi, vaan tää on ihan oikeesti vaan valinta perustuen omaan makuuni ja siihen, että mikä kuulostaa tällä hetkellä erityisen koukuttavalta. No Kaskaada kuulostaa. Utopia-biisi julkaistiin tässä heinäkuun 3. päivä, eli on vielä aika lailla uuni lämmin. Kun eletään sellaista aikakautta, jossa tuntuu, että erityisesti suomalaisen popmusiikin kentällä kaikki biisit on kuin päiväkirjamerkintöjä, niin sellaista ei niin vakavasti otettavaa ja autofiktiivistä musiikkia, niin sitä on kiva kuunnella aina välillä. Tämä ei oikeastaan kerro mistään muusta kuin elämän suurista tunteista, rakkaudesta ja rakkaudesta tanssimusiikkiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Sitten samaan aikaan joku uutuuden viehätys tossakin kappaleessa, vaikka toisaalta hyvinkin pastissimainen ja genrensä edustaa, mutta sitten joku semmoinen tuore tuulahdus tuossa. Kenties johtuen siitä, että se ei kuulosta siltä, miltä tämän päivän popmusiikki nyt pääsääntöisesti kuulostaa, niin se jo riittää kutkuttamaan sitten meikäläisen karvaisia korvia juuri oikealla tavalla. Hei, pitäisikö laittaa päivän biisi soimaan?
1: Yle X. Päivän biisi.
0: No pitäisi ainakin Sonni Petterin mielestä. Isaac Elliot ja Ares tänään asialla. Eilinen on päivän biisi tänään. Ja hyvät ihmiset, tämä on record breaking song. Nimittäin tämän myötä Isaac Elliot on ensimmäinen suomalainen artisti, joka on saavuttanut 11 perättäistä Spotify ykköstä. Jokainen sinkku listojen kärkeen. Se on aivan älytöntä. Vastahan tuli toi Mansion Music tuossa helmikuussa ja nyt sitten kesäkuussa on aloitettu jo sinkuttamaan seuraavaa levyä. Ensimmäinen siltä oli Sinfoniaa ja tää on nyt sitten toinen. Ja musta tuntuu, että Elliotilla on varmaan jo melkein valmis albumi. Mä tiedän, että hänen työskentelymoraalinsa on äärimmäisen korkea. Hän takoo siis koko ajan ja siinä sivussa tuli vielä isäksi. Isaac Elliotin musiikki on ehdottomasti työvoitto, koska ei tollasta menestystä ihan sattumalta tehdä. Kuka tahansa nyt, no okei, kuka tahansa. Sanotaan näin, että on helpompaa tehdä yksi lista ykkönen ja sitten kadota sinne. Mutta se, että sä pysyt vuodesta toiseen Suomen kuunnelluimpia artisteja joukossa, ellei kuunnelluimpana, niin se vaatii duunia. Se vaatii uskoa siihen, että kyllä mä tähän pystyn. Koska myöskin jos sä alat niinku kokemaan oman suuntasi epävarmaksi sille, että nyt mun täytyy jotenkin muuttaa suuntaa tai mitä jos se seuraava ei resenoi, niin silloinhan se toteuttaa itsensä tosi helposti. Ei, Isaac Elliot uskoo siihen, että hän on Suomen paras ja se kyllä näkyy.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Isaac Elliot ja Ares, eilinen.

Biisi on ainoa ongelma on se, että se on liian lyhyt, 2,5 minuuttia. Kaskaada Utopia, heinäkuun julkaisuita, eli aivan uunituoretta kamaa. Mutta perhana vieköön kuulostaa siltä, että se olisi voinut tulla jo 20 vuotta sitten, ellei kauempaakin. Hauskasti ollaan siellä Every Time We Touch -materiaalissa ja kuulostetaan tosi Kaskaadalta.

0: On se perhanan kova. Tämä on semmoinen biisi, joka on kasvanut minuun kiinni tässä kesän taitteessa. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Viime kuussa julkaistua musiikkia löytyy myös Toy Story 5 elokuvan soundtrackilta. Nyt President ja Doom Loop. Tämä on biisi jostain tuolta kaukaisista galakseista, myöskin enemmän raskaamman musiikin materiaalia kuin tuo edellinen. Ja sitten kuitenkin palataan sinne heleämmän folk-kitaran pariin, koska tiedossa on meidän kansan teho. Heti presidentin jälkeen Tuonelan rusinat. Meinasin sanoa ruusut. Tuonelan rusinat ja Aurora.
1: Uuden musiikin

0: Mysteeriorkesteli President ja Doom Loop. Soni Kyläliuhalla tässä, kuuntelet Yle X:ää ja kuulkaa, se on kansantehon paikka. Tuonelan rusinat voitti teidän äänestyksenne tuossa perjantaina. Siellä laitettiin 3 kovaa kandidaattia toisiaan vastaan ja olitte sitä mieltä, että tällainen mökkikertomus yli 10 vuoden takaa on voitokas resepti. Tuonelan rusinat on siis duo, tekee tällaista indie pop musiikkia. Ja tämä Aurora-kappale, joka me seuraavaksi kuullaan, niin on alun perin sävelletty jo siis 10 vuotta sitten, mutta se jäi kuuluisalla tavalla kesken. Ei jotenkin tuntunut vaan valmiilta, kunnes sitten Michael Blue-niminen kaveri täältä Helsingistä löydettiin auttamaan sitten viemään se maaliin vuosikymmen myöhemmin. Ja hyvä, että veivät, koska sehän osoittautui voitokkaaksi tavaksi tehdä musiikkia. Ei ainoastaan yleisöäänestyksen murskasuosikki, vaan myöskin erittäin taidokas, kenties jopa se breikkausta pikkuhiljaa kuttava biisi.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kansantehona Tuonelan rusinat ja Aurora.

Upea biisi. Tuonella rusinat, Aurora. Kyllä mä enteilen, että pikkuhiljaa kristallipallon tulkitsija Kyläliuhalla tuntee siis tällä hetkellä niin, että kyllä se pikkuhiljaa, kuulkaa se breikkaus lähestyy tuonella rusinoille. Onneksi olkoon. Hei, mä kassasin kolmesta biisistä tällaisen pitku kuunteluhetken teille. On hittejä kotoa ja kauempaa, tuoreempaa ja vähän jo elämää nähneitä biisejä. Tässä on Drakein Janis Shut the Fuck Up sekä Litku Clementin tuore Splatter, mutta aloitetaan Oliver Treen Life Goes On kappaleella. Vieläkin vaikea käsittää, että tämä upea kokonaisvaltainen taiteilija, ei ainoastaan muusikko, vaan myös visuaalinen oman elämänsä kävelevä taideteos. Oliver Tree ei enää ole keskuudessamme. Kevyet mullat.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Torontolahja maailmalle, Drizzy Drake, a.k.a. Aubrey. Biisin nimi on Janice, Shut the Fuck Up. Tämä hänen Iceman-albumiltaan. No Drake ei Suomeen saavu, mutta jos sä tykkäät tästä biisistä, niin Lykke Lee saapuu Flow-festivaaleille tuossa elokuussa. Ja tässä kun kertosä on suoraan tuosta I Follow Riversista pöllitty, niin veikkaan, että aika dreikkimäisiin tunnelmiin tullaan pääsemään tolla keikalla. Hei, pari kovaa kotimaista, joista tykkään tosi paljon tällä hetkellä. Soitossa ihan tuota pikaa uuden musiikin äksässä. Louna Online ja Jaakko Kultaa. Kumpainenkin on tässä viime aikoina julkaissut uutta musiikkia ja mä tykkään niistä ihan hirvittävästi. Mutta käydään Saksassa ennen kuin tutustutaan noihin. Kitschkrieg on elektronisen musiikin duo Saksasta ja he ovat tehneet kesähitin. Tämä menee todella kovaa tuolla Saksan markkinoilla. Tämän nimi on Gut genug eli riittävän hyvä. Tässä laulaa Blumengarten ja sitten tässä räppää Sherin David. Ja kerta kaikkisen korvamato siis toi kertosäe varoitukset jo tässä kohti. Ei tarvitse osata Saksaa, tämä porautuu alitajuntaan.
1: Yle. Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Was nicht was, die Welt ist auch, bleib einfach nur.

0: Hittimusiikkia Saksan maalta. Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David. Gut genug. Eli riittävän hyvä näin suoralla käännöksellä. Sori, ehkä Saksan lausuntani ei ole ihan kauneinta mahdollista. Palataan kotimaahan. Seuraavaksi Louna Online ja siihen perään vielä Jaakko Kulta. Tämä kevät tulee, kun sä palaat, on Louna Onlinein kesähitti. Ja toden totta, aluksi mietiskelin, että minkä ihmeen takia julkaista biisi, jossa on sana kevät kesällä. Mutta ehkäpä juuri tuo kaltaisilleni yksinkertaisille apinoille tuottaa niin paljon pohdittavaa, että se vaan tekee tästä mielenkiintoisemman. Keväthän tuossa käsittääkseni nyt on vain uuden elämän symboli.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Yläliuhala.
0: Kaunista musiikkia modernilla twistillä. Kevät tulee, kun sä palaat.

0: Launa Online, kevät tulee kun sä palaat. On se vaan hieno. Launa tekee ruttuista musiikkia, koska elämä on rumaa ja täydellisyyden tavoittelu on epäeettistä. Nyt Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Tämä mies ja kitara, se vaan jatkaa laulujensa laulamista. Joka työnnöllä tulee, kaikki on hittejä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Biisi alkaa sanoilla, meistä on liian aikaista tehdä biisei, mutta tämä menee päiväkirjasta. Ja mun mielestä tossa päästään hienosti kiinni tämän päivän isoon ilmiöön suomalaisessa popmusiikissa, eli päiväkirjamaisuuteen. Onko näin, että yleisö haluaa kuulla oma erämän kerrallisia biisejä tai ainakin sellaisia lauluja, jotka kuulostaa pulppuavan tosi elämästä, vai onko tämä nyt vain artistien oma juttu, että joku tekee näin ja sitten muut artistit tekevät perässä, koska inspiroituvat jonkun toisen tekemisestä. Mitä mieltä itse olet? Kaipaatko musiikissasi päiväkirjamaisuutta? 044 421 6888.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi NATO-maiden näkemystä hetki ennen Trumpin ilmoitusta näin.
1: Kyllä meillä oli eilen aika laaja konsensus ja myös Gulfimaiden alueiden kanssa, että tuetaan toisaalta tätä tulitaukoa, joka nyt on todella säröillyt kuitenkin viime viikkoina myös, kuten myös viime yönä. Toisaalta tuetaan sitä, että Hormuzin salmi saadaan auki, pysyvästi auki ilman, että sitä pystytään mitenkään monetisoimaan tai että joku maa, kuten vaikkapa Iran, pystyy käyttämään sitä hyväkseen tullimaksujen tai palvelumaksujen kautta, koska ne kaikki ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja saattaisivat johtaa tilanteeseen, että mikä tahansa maa, joka sattuu olemaan tällaisen strategisen vesiväylän lähellä, niin pystyisi alkaa käyttämään sitä ikään kuin aseena. Sitten keskustelimme siitä, että kuinka tärkeää on se, että Iranista ei tule ydinasevaltiota ja kuinka tärkeää on se, että nyt tosiaan tämä tulitauko säilyisi ja sen aikana neuvottelut etenevät. Kuitenkin kaikilla oli pientä skeptisyyttä siihen, että näinköhän 60 päivää, mikä tämä alkuperäinen suunnitelma oli, niin yleensäkään siihen riittää, että päästään näin komplekseista asioista sopimukseen, mutta sitä kohti pitää joka tapauksessa pyrkiä. Ja tosiaan nämä Jenkkien vastaiskut nyt yöllä, niin ne kohdistuivat Iranin sotilaskohteisiin sen vuoksi, että Iran oli iskenyt kauppameren kulkuun.
0: Maailman öljyhinnat nousivat yli 5% sen jälkeen, kun Trump ilmoitti aselevon päättyneen Iranin kanssa. Ja sitten kotimaahan. Marjayritykset pelkäävät, että luonnonmarjat jäävät tänä kesänä metsiin, koska poimijoita ei ole. Myös luonnonmarjojen hinnat todennäköisesti nousevat. Ulkoministeriö kertoi eilen, että suurin osa ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista on evätty. Alan järjestöt sanovat, että viranomaisten olisi pitänyt ilmoittaa asiasta aikaisemmin. Suomalainen Max Virkkunen määrittelee työkseen, millaisissa kengissä maailmalla kuljetaan. Hän työskentelee kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla. Tapasimme Virkkusen hänen työpaikallaan Ranskan Annesissa.
2: Max Virkkunen piirtää iPadille kuvaa lenkkareista. Virkkunen suunnittelee työkseen maailman trendikkäimpiä urheilukenkiä. Hän on työskennellyt kenkäsuunnittelijana ranskalaisella urheiluvälinevalmistajalla Salomonilla reilut 3 vuotta.
3: Mä ajattelin, että mun ammattini on jotenkin hirveän suoraviivainen, että mä oon siis jalkinen suunnittelija ja se on aikaisin nimessä, että siis mun periaatteessa työkuvani kuuluu piirrän kenkiä.
2: Salomonin kenkiä on nähty julkisten jaloissa ja catwalkeilla. Virkkusen tehtävä on kuitenkin ennen kaikkea suunnitella hyviä urheilukenkiä. Jos onni käy, ne löytävät yleisön myös urheilumaailman ulkopuolelta.
3: Ja jos se on juoksukenkä, niin ne pitää tehdä se, että näyttää nopealta. Tai jos se on vaelluskenkä, niin se pitää näyttää sille, että se on turvallinen.
2: Urheilukenkien suunnittelu ei ole vain mallien luonnostelua. Se vaatii tarkkaa testaamista.
3: Kun me tehdään urheilukenkiin, niin pitää juosta vähintään 500 kilsaa ja sen pitää kestää se ja sen pitää toimia siinä. Ja voi olla, että me saadaan tehdä se kenkä monta kertaa uudestaan, koska siinä voi huomata virheet, okei, nyt tässä on virhe, meidän on pakko muuttaa tätä.
2: Urheilukenkien lisäksi Virkkunen suunnittelee yhteistyömallistoja isojen muotitalojen kanssa. Hänen työtään on siis määritellä, minkälaisissa kengissä maailmalla kuljetaan tulevaisuudessa. Nyt työpöydällä on syksyn 2028 mallisto.
3: Et se on aika pitkiä nämä prosessit, että yleensä on niin 2 vuoden päässä, missä me niin aivot menee. Et mikä on silleen huvittava, että mulla on 26, tuntuu, että se on niin kuin historiaa.
2: Annesista Miina Väisänen.
0: Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, Lapissa ja Koillismaalla enimmäkseen sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 13-18 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
4: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
5: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Lauri Haavi ja Perhonen, kello 11 yli 12. Se on Kyläliuhalla äänessä vielä pari tuntia. Tunnin päästä mä saan vieraan Hassan Maikkala. Tuoretta musiikkia julkaistunut kotimainen upea laulaja ja lauluntekijä R&B Guru tulee jakamaan sydäntään sinulle. Mutta tässä kohti on todettava, että Ella Ossilla on taas asiaa. Tiistai-illoissa on kenties maailmanhistorian paras Suomi Rap Show. Sen nimi on Yle Accessorit. Ja siellä oli tuossa eilen sellainen kuin alkuvuoden parhaat show, jossa musiikkitoimittaja Ossi kävi läpi kaikkea mahdollista, mitä tänä vuonna on kotimaasta saatu ulos. Otetaan tähän pohjalle Katy Perryn klassikko raita Dark Horse Feast Juicy J ja sitten Ella ääneen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Katy Perry, Dark Horse feat. Juicy J. Mä muistan, kun toi biisi tuli, niin siinä raaputeltiin päätä isosti, että mitä ihmettä Memphis Rapin kuningas Juicy J tekee Katy Perryn biisillä. Kaveri on kuitenkin 36 Mafian perustajan jäsen ja kaikkea, ja Katy Perry nyt on, no, Katy Perry. Lopputulos oli kuitenkin aika hauska ja elämään jäänyt kappale. Ja musiikkivideo, jos mikä, se on suorastaan hersyvä. Siellä ollaan oikein valkoiset Egyptissä tyyppisellä Hollywood-tuotannolla liikenteessä. No, Sonni Petteri antaa tässä kohti äänen Ella Ossille, koska hänellä on ollut Best of Show.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Oikein hyvää keskiviikkoa Sonia ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Toivottavasti viikko tähän mennessä on ollut lempeä ja leppoisaa. Meikälle se on ollut sitä, mikä on ihan mukavaa tolleen kolmen päivän ruisrock-duunien jälkeen. Oli mutainen, mutta oli ihana ruisrock ja tänään meikäläinen jää kesälomille. Ja haluankin muistuttaa, että jos sä kaipaat kesäsi kuuntelemista ja sua kiinnostaa artistihaastikset kotimaisten räppäreiden kanssa, niin hei, niitä löytyy. Yle Areenasta, kun etsii Yle X-sessarit, niin siellä on kaikki tähän mennessä sessareissa olleet haastikset kokonaisuudessaan. Siellä on Jambo, Röge, Keiju, Momo, AK, Ege, Zulu ja tietenkin haastisten parissa jatketaan sitten elokuussa, kun meikä palailee lomilta. Sieltä Yle Areenasta löytyy myös eilinen lähetys, jossa kuunneltiin parhaita tämän vuoden tähän mennessä julkaistuja suomiräppibiisejä. Ja 2-tuntinen on siis täynnä pelkkiä bängereitä ja kovia biisejä. Okei, on siellä myös jotain, mikä pistää meidät itkemään, mutta hei, kaikki tunteet kuuluu sessareihin. Ja mä mietin, että mikä toimiskaan paremmin tällaiseen harmaaseen, kylmään ja viileään kesäpäivään, mitä ainakin täällä Helsingissä vietetään, kuin tämä seuraava biisi. Ei nimittäin pidä unohtaa hienoja albumikokonaisuuksia, joita me ollaan jo tähän mennessä tänä vuonna saatu. Yksi niistä on Bisin Sä olit oikees. Ja sieltä löytyy tää biisi. Sade osuu ikkunaan.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Busy sade osuu ikkunaan. Tässä Ella Osin tärppi eilisestä Yle X-sessarit-ohjelmasta. Siellä käytiin alkuvuoden parhaita biisejä läpi ja yksi alkuvuoden parhaista levyistä Ellan sekä allekirjoittaneen mielestä ehdottomasti Busyn Sä olit oikees. Tuo äskeinen löytyy siltä. Ella ja tämän viikon jälkeen lomille tarkoittaa sitä, että meidän nosteessa osio menee myöskin lomille. Mutta keretään tällä viikolla vielä fiilistelemään Eesaa ja hänen kissakappalettaan. Se tulossa tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen muun muassa Arkkitehtsia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Architects, Everything Ends. Täällä nimimerkki kyselee. Luulin, että tää on Blind Channel. No ei ole, Jonna. Tämä on Architects. Mutta pohjoismaista musiikkia tai tällaista niin kuin, no Architects on englantilainen, mutta joka tapauksessa tällaista pohjoisen pallonpuoliskon vähän nuuskista muistuttavaa melodista, modernia, metallia. Eikö se ole kaikki vähän samasta puusta veistetty? Näin suututetaan joku heittämällä. Hei, vaaralista on radion tekeminen ja siitä kertoo myös Inan tuore biisi. No, ehkäpä tässä kuitenkin keskitytään suhteeseen, mutta vaaralliset ovat teemat. Kun tämä Inan biisi ollaan saatu fiilisteltyä, niin sitten laitetaan lisää rautaa tankoon. Partyboy 69 ja Kettama on tehnyt tällaisen biisin kuin Pumpin. Sillä nousee varmasti penkkienkat ja kaikki muukin, esimerkiksi pyllypenkistä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ina, vaarallista.

0: Pumppaa ihan joka paikassa on Partyboy 69 ja Kettaman sanoma. Pumpin soi Yle XL. Sonni Petteri täällä uuden musiikin XS, uutta musiikkia tai vähintäänkin tuoretta sellaista. Saman tien tähän heti perään, mutta pakko nostaa Petrin kommentti täällä. Nimittäin Extreme Petri intoutui tosta äsken kuulusta Inan vaarallista biisistä ja kertoi, että kaikista vaarallisin juttu, mitä hän on tänään tehnyt, on vetää sähköskuutilla portaat alas. No se ei johtanut mihinkään muuhun kuin pannuihin ja siihen, että hänellä on persennyt aivan hajalla. Toivottavasti ei vetänyt verille, koska Petri, mä oon kerran pannuttanut silleen, että ottanut asfalttiihottumat hanuriin. Ja se on todella tuskallinen keissi, koska missäs istut, varsinkin jos teet istumatyötä tai olit lomillakin. Niin se, että joutuu makailemaan vattallaan siinä sitten päivätolkulla, ei ole kivaa touhua. Joten tsemppiä, Petri. Ja muistetaan, että ei ajella niitä sähköskuutteja portaita alas. Mä en tiedä, mitä sulla on ollut päässä, Extreme Petri. Ehkä ei mitään, niin kuin yleensäkin. Uutta musiikkia uuden musiikin X:ssä. Charlie XCX ja Wink Wink tähän seuraavaksi. Viimeisin sinkku hänen tulevalta 7. studioalbumiltaan Music Fashion Film. Ja nuo kolmehan on ikuistettu levyn kanteen, koska siinä poseeraa 3 erittäinkin meritoitunutta miestä. Velvet Undergroundin John Cale, eli tämä music-osio. Sitten muotisuunnittelija Marc Jacobs, eli tämä fashion-osio. Ja sitten film. Niin sen edustajana toimii kukas muu kuin Martin Scorsese. Erittäin kova trio. Mutta kun Charlie XCX kysyy, niin aika monikin julkisuuden henkilö varmasti vastaa. Koska Charlie XCX on popkulttuurin mylly. Sampo, joka jauhaa tulevia hittejä. Mutta mä en ole toistaiseksi ollut kauhean vakuuttunut näistä sinkuista tuolla albumin osalta. Kenties mä oon vaan myöhässä ja mä ymmärrän 1-2 päästä tämän albumin koko viestin ja tunnelman ja musiikillisen DNAn. Toistaiseksi näiden sinkkujen perusteella vähän jäänyt käsilämpöiseksi niin sanotusti, mutta on tää Wink Wink näistä kuitenkin paras.
1: Uuden musiikin Soni Kylä-Liuhala.

0: Ihmiset voivat muuttua ja Charlie XCX kertoo, tai ainakin lupaa, ettei ole tuhmeliini enää. Vink, vink. Soni Kyläliuhalla tässä. Seuraavaksi meidän nosteessa artisti Eesa, ja hän varmaan reagoisi tuohon Charlien väitteeseen, että mä oon kissa, ei kiinnosta. Tämä, jos mikä on ollut hurmaava tapaus, ja meidän viimeinen nosteessa nostomme tämän viikon kestää enää ennen kesälomia. Sitten syksyllä taas palaillaan meidän independent-tsekkaukseen ja tehosoittoihin. Mutta nautiskellaan siis koko rahan edestä Eesaa.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Nosteessa artisti ja tehosoitossa tällä viikolla Eesa Kissa. Mä oon Kissa ei kiinnosta. Siinäpä mietelause, joka on minut voittanut tällä hetkellä isosti puolelleen. Pyritä kirje seuraavaksi Kyynel tältä jyväskyläläiseltä. Homman nimi on se, että aiotko tehdä vai aiotko surkutella? Ootko tekijä vai ootko selän pesiä? Siinä on kaikki, mistä tämä biisi kertoo. Sen jälkeen sitten Daran Bang Ranga ja Viktor Norrikseltakin Miss Helsinkiä tiedossa.
1: Uuden musiikin X.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Yksi tämän hetken kuumimmista tuottajista Victor Nordis kappaleellaan Miss Helsinki. Siinä MC vastuut Make ynnä AB. Eikä tuota kaksi kaakkaa aikaisemmin samalla raidalla kuultu ja hyvin toimii. Seuraavaksi Beyond Awarenessia Tampereelta. Take Me Back to Hell löytyy heidän tuoreimmalta albumiltaan. Tässä biisissä fiittaa Cyan Kicks. Sitten olisi Justin Bieberin paikka Speed Demon. Ja ennen kuin kello lyö yksi, niin on meillä vielä aikaa kuunnella Egetsulun Karismakin.

0: Demon.
1: Ai että. Just niin, Bieberi, Speed Demon soi Yle X:llä, kello lähestyy yhtä. Yhden jälkeen mä saan tänne vieraan. Hän on Hassan Michael, Itä-Helsingin ihmemies, suuren tunteen tulkki. Upea laulaja, joka on ottanut vähän lisää R&B:tä omaan ilmaisuunsa. Ja niin on syntynyt esimerkiksi Kuka tää Mimmi on -biisi. Kuunnellaan se tuota pikaa. Nyt on kuitenkin Egetsulun paikka.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Trumpin mukaan on vain ajan hukkaa yrittää sopia asioista Iranin kanssa. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Trumpin mukaan iskut olivat seurausta Iranin laivahyökkäyksistä.
1: And so we hit him very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told him every time you hit, we hit.
0: Iran vastasi puolestaan kymmenillä iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Trump toisti myös jälleen Ankarassa, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Trumpin mukaan Grönlanti ei ole tärkeä Tanskalle. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tyrmäsi Trumpin puheet.
2: Emme voi missään nimessä hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on tässä ehdottomasti tietenkin Tanskan takana ja Tanskan alueellisen koskemattomuuden takana, ja näin on koko liittokunta myös. Näissä puheissa sinänsä ei ole varsinaisesti mitään uutta myöskään, eli ei mitään yllättävää. Nyt on tärkeää se, että keskitytään näihin kahteen ikään kuin prosessiin, jotka on ollut jo muutaman kuukauden käynnissä.
0: Täällä kotimaassa potilasturvallisuutta laiminlyöneen kauneushoitolan toiminta on keskeytetty Helsingissä. Päätöksen Nordic Shapein Helsingin klinikan toiminnan keskeyttämisestä on tehnyt lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki kesäkuun lopussa tarkastuksen hoitolan tiloihin. Puutteita oli muun muassa lääkkeissä ja laitteissa. Jo aiemmin viranomaiset olivat sulkeneet hoitolan Espoon toimipisteen.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Se on Benkku, tää on Helahoito. Kello on 1:08, meinaan sitä, että Hassan Maikkalin vierailuun on enää, mitä mä sanoisin, 7 minuuttia aikaa. Mut sitä ennen me kerrotaan kuuntelemaan muun muassa päivän biisi. Päivän biisi. Tänään päivän biisinä on Isaac Elliot ja Areksen Eilinen. 11 lista ykkönen Ikelle tällä, ei muuta kuin bravo ja lakki päästä. Suomen mestaruus, eli ennätys kaverilla tuosta. Ei mulla ole kahta sanaa. Kaveri on aika dominantti omassa pop-skenessään. Vahva tiimi ja päättäväinen työn tekeminen. Sehän johtaa useinsa tämän tyyppisiin tilanteisiin. Onnittelut vielä tuoreelle isälle. Ikke tosiaan sai muksun tuossa ihan Ruisrock viikonlopun aikana. Se jos mikä on ihanaa. Ares ja Isaac Elliot Eilinen. Tähän vielä sitten Olivia Rodrigon Drop Deadi perään. Ja sitten toki meidän haastiksen aika. Vieraana tänään Hassan Maikalla.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Olivia Rodrigo soi Yle XL Drop Dead on tämän biisin nimi. Mä oon Soni Kyläliuhala. Mä en oo täällä enää yksin. Mä oon saanut vieraan. Hän on Hassan Michael. Tervetuloa.
1: Kiitos. Aina paikka.
0: Pitkästä aikaa. Kiva nähdä. Meillä on yhteistä historiaa tuolta, kuulkaa, lähiöiden nuorisotaloilta vuosia sitten. Sä oot sittemmin rakentanut itsestäsi artistin ja hyvinkin menestyksekkään sellaisen. Oot upea musiikin tekijä ja sut on tullut just uusi biisi, Kuka tää Mimmi on, jossa sä oot ottanut vähän enemmän niin kuin R&B:tä hommaan mukaan, vaikka se on aina mun mielestä ollut siellä. Miksi just nyt, Hassan?
1: Tosi hyvä kysymys. Mä oon ollut aina, mut tunnetaan sellaisen artistina, että mä kokeilen paljon ja mä tykkään mennä paikkoihin, mikä ei ole niin tuttua itselle, ja tunnetaan tarinankertojana. Mä oon kasvanut itse R&B-musiikin, etenkin kansainvälisen niin kuin R&B:n ympärillä, ja jotenkin tuntuu, että vuosi sitten, mä vaan havahduin siihen, että ei vitse, että muuten, että mä oon laulaja, mä oon laulaja, laulun tekijä, ja etenkin tummaihoisena silloin nuorena, niin tuntui, että räppi oli ainoa tavalla, että räppäri oli ainoa, mitä pystyi vähän niin kuin olla. Mm. Muistan, että mun hyvä mentori ja ystävä kysyi multa, että Hassan, oot sä niin kuin räppäri? Ja mä olin, totta kai mä oon räppäri, mitä muuta mä voi olla? Sitten se oli, sulla on aika paljon laulubiisejä. Sitten mä havahduin siihen, mä olin, että
0: herranjumala, mä oon laulaja.
1: Mä oon laulaja myös. Mut joo, mä oon kasvanut monien R&B-kappaleiden ympärillä, ja sit jossain vaiheessa mä olin vaan, että miksi suomalainen musa niin kuin, että täällä on niin mahtavia biisintekijöitä, mut musa alkaa kuulostaa aina jotenkin samalta kaikki. Ja sit mä olin silleen, että kukaan ei ole tuonut tänne siitä, millä me ollaan kasvettu. Et, vitsi, mitä mä odotelen? Mä tuon sen tänne. Ja on ollut tosi ihania reaktioita nyt myös tullut itselle siitä, että monet ei ole löytänyt suomalaisesta musiikista vaikka itselleen semmoista, mistä tykkää, niin on tullut paljon palautetta siitä, että vitsi, vihdoin tämä Suomessa kuuluu myös R&B:tä.
0: Tuo on tosi mielenkiintoinen juttu, koska niin kuin mainitsit, ja kun juttelee artistien kanssa, meidän sukupolven tekijät, semmoiset 20-syytensä, 30-syytensä kynnyksellä olevat tyypit, muistaa hirveän vahvasti 2000-luvun alun kaikki Usherit, sun muut, silleen, ja me ollaan niin kuin kasvettu paljon sellaiseen ehkä vähän likaseen klubi R&B:seen, mutta sitten tosi vähän loppupeleissä, onhan sitä toki tehty, mutta sitten tosi vähän jotenkin tuntuu, että ihmiset on ammentanut niistä nuoruutensa, niin koet sä, että aika on vaan ollut väärä, vai onko sun mielestä jotenkin suomalaisessa kulttuurissa tai asenteessa ollut jotain, mikä on estänyt sen R&B-räjähtämisen Suomessa?
1: Uskon, että on. Että monet kelaa, että jotenkin R&B olisi vaikeaa. Tai en mä usko, että monet ihmiset kelaa, mutta jotenkin medialla tulee välillä sellaisia kommentteja, että joo, että R&B-musa on vähän vaikeaa Suomessa. Mutta sitten se on tosi hassua, koska kaikkihan on kasvanut sellaisella. Mm. Se on tanssimusiikkia, se on sielullista musaa, se on myös popahtavaa musaa. Niin kuin, ei tarvitse laittaa kaikkea myös kategorioihin, mutta joo, mulla on kyllä artistin ollut tosi pitkään myös sellainen fiilis, että me ollaan oltu niin kuin mun tiimin kanssa silleen 50 vuotta jopa välillä etuajassa, kun julkaistaan musaa. Ja se on ollut välillä mulle niin kuin myös kipeä asia silleen, että ei vitse, että ollaanko me vähän nyt liian niin kuin etukerros jotenkin.
0: Visionääri taakka. Se on hankalaa. Se on hankalaa. Hei, kuunnellaan tämä Kuka tämä Mimmi on, sun tuoreen ralli, ja kiitos. Puhutaan sitten tulevasta julkaisusta. Ilmeisesti tämä siis on ensimmäinen sinkku, jossa liikutaan sitten kohti jotain isompaa.
1: Joo.
0: Puhutaan siitä kohta lisää. Kuka tämä Mimmi on? Hassan Michael.

0: Herra jestas. Hassan Michael soi Yle X:llä Sonin Kyläliuhalla täällä ja Hassan on itse täällä paikan päällä vielä kerran. Tervetuloa meidän terraarioon.
1: Aina paikalla.
0: Ai että. Hänellä on omat taglineit ja hänellä on tuleva levy työstössä vai onko se jo valmis?
1: Hyvä kysymys. Musa on kyllä tehty tosi paljon ja nyt näkee eka kertaa tosi pitkälle. Sen mä sanoin, että tähän kannattaa tottua, että tällaista musaa on tulossa kyllä paljon.
0: Okei, mä katsoin...
1: Tällainen diplomaattinen vastaus.
0: No mä huomaan, se vähän kiertelet ja kaartelet. Tiedotteessakin puhuttiin, että tuleva julkaisu, jossa ei edes sanota, että onko se EP, onko se levy, onko se mixtape. Tiedät sä itsekään, Hassan, mikä se on?
1: En aina.
0: Okei. Okay. Katsotko tunnetaan... sitä, että kuka tämä julkaisu on? Katsotko, joutuuko sitä pohdiskelemaan itse niin kuin tekijänä, että mitä sitä niin kuin on tekemässä vai onko sinulla joku selkeä plan?
1: Mut tunnetaan sellaisena tyyppinä, että mä teen kokonaisuuksia, mä rakastan tehdä levykokonaisuuksia, että kappaleet liittyy toinen toisiinsa, niin mä oon tätä levyä tehdessä, niin mä oon päättänyt, että nyt mä pidän hauskaa ja tästä kyllä tulee kokonaisuus.
0: Sä sanoit kunnian... levy tuossa, että levy ja, se sitten ilmeisesti kyllä se, kuitenkin on.
1: Kyllä se levy tulee olemaan, mutta kato, sä saat musta nytten ulos kaikenlaista.
0: Skuppei, mä yritän puristaa susta vähän tietoa olla.
1: mutta se, että tulee tällaista musaa paljon, mä oon pitänyt hauskaa mun tuottaja Boundariesin kanssa, joka just itse sanottiin isolle maailman Amerikkaan, tosi upealle tuottajalle, niin me ollaan pidetty vaan studiolla hauskaa ja se on niinku rakentunut vaan rauhassa. Ja eka kertaa pitkä aikaa mulla on tosi selkeä olo myös, että ja tää on yksi mun oikeasti kunnianhimoisin projekti, niin mä oon haipeissa, että eka biisi saatis tulos.
0: No se on kolmas levy, kun se sitten joskus tulee. Sun ensimmäinen Betonitarha, se tuli 2021, eli se on nyt 5-vuotias, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Miltä tuntuu toi matka? Tokihan siis sä oot alkanut sinkuttaa jo, oliko 2018 taisi tulla ekat?
1: 2016, 16. Ihan eka biisi.
0: Ihan eka tuli jo 2016, eli mitä hittoa, 10 vuotta sitten. Mutta miten jos nyt ottaa 10 vuotta, 5 vuotta tähän päivään ja kohti tätä tulevaa R&B-levyä, niin mikä on ollut sellainen joku isoin muutos tai oppi, minkä sä huomaat itsestäsi?
1: Oi, tosi hyviä kysymyksiä. Niin kuin sanoit, 10 vuotta on nyt tästä mun ensimmäisestä kappaleesta, kun tuli ulos, niin suurin oppi itselleni on se, että jotenkin... Että ei ole kiirettä, että sulla on lupa kasvaa myös vaakasuunnassa, eikä vaan pystysuunnassa. Ja jotenkin on tosi kiitollinen siitä itselle, että mä oon antanut itselleni kokeilla. Oon räpännyt, laulannut ja tehnyt herkemmästä popista R&B:hen räppiin. Niin jotenkin se, että jotenkin ison oppi itselleni on ollut se, että keskity siihen niin kuin musiikkiin. On rehellinen itsellesi ja kirjoita. Kirjoita vaan enemmän. Et ei kappaleita, vaan kirjoita tunteistasi ja anna aikaa niin kuin tekemiselle. Ja epäonnistu. Mun mielestä se on, niin kuin, että nykyään me ollaan niin perfektionisteja ihmisiä, kun tehdään, mutta epäonnistu. Epäonnistu enemmän kuin kukaan muu. Se on ollut se, mikä on tuonut mut tähän. Mä oon epäonnistunut ja... Mun mielestä kaikki suurimmat onnistujat on ollut myös niitä, jotka epäonnistuu eniten. Ehkä se, että anna itsellesi lupa epäonnistua.
0: Täältä tulee elämänviisauksia oikein. Milloin sut tulee joku runokokoelma tai joku tällainen?
1: Ai, katsotaan.
0: Mietelauseita vai ihan se muakaan.
1: Ehkä semmoinen on teossa. Ei.
0: Mutta sä puhuit tuosta kirjoittamisesta. Mua kiinnostaa, kirjoitatko sä jotain päiväkirjaa tai...
1: Joo. Mä aloitin joku 1,5 vuotta sitten. Mä kirjoitan joka aamu niin kuin 3 sivua vaan tekstiä. Mitä tahansa. Mä en edes osaa lukea niitä taaksepäin. On niin huonosti kirjoitettu, huono käsialalla. Tarkoitus ei edes palaa niihin, mutta se on sellainen, mikä on niin kuin tuonut mulle silleen. Paperi on niin kuin mulle siellä. Mä voin purkaa mun vihaa, mun surua ja jotenkin se on mun lojaalinen ystävä.
0: Noin 5 vuotta sitten tosiaan ilmestyi yksi mun ihan edelleen suosikki biisei sulta, Ibenkaan tehty yksinäistä. Tämä on siis todella upea kappale alusta loppuun ja tuntuu ainakin tosi henkilökohtaiselta päiväkirjamaiselta, jossa palaat sinne 5 vuoden taakse about ja kuvitteelliseen päiväkirjaan, ellei nyt ihan sivusivulta muista, mitä oot kirjoittanut. Niin missä sä oikein olit, kun sä teit tämän yksinäistä biisi?
1: Mä asuin mun perheen luona silloin. Oli mun mielestä lähellä uutta vuotta silloin se aika. Mä tunsin tosi paljon yksinäisyyttä silloin, kun Kontulas kasvaneena oli paljon erilaisia ihmisiä mun ympärillä, jotka veti vähän mua huonoihin polkuihin. Ja mä päätin, että mä oon mieluummin yksin kuin ikinä yksi näistä, niin kuin muista ihmisistä. Ja mä muistan, kuinka yöllä mä vaan havahduin. Just kun menin nukkuun yhdeltä, mulla tuli vaan se melodia mieleen ja mä äänitin. Mulla on vieläkin se mun puhelimessa jossain, missä mä vaan nä. Sitten mä menin nukkumaan ja aamulla kun mä heräsin, niin ne sanot vaan meni suoraan siihen, että monesti halunnut, että hengityksenä lakkaa, yksinäisyys voi tappaa. Niin se, mä muistan, muutenkin mä rakastan sitä, että mun kappaleet kyllä yleensä tulee aidoista kokemuksista ja mä pakkaan ne jotenkin. Välillä mä annan jopa biisiä vaan muhia, että ne saattaa vaan vuoden olla tuossa sivulla. Ja sit siitä kappaleesta saattaa tulla ihan erilainen, mitä se aluksi oli. Mut joo, mä oon ylpeä siitä versiosta itsestäni, että mä uskalsin silloin jo olla aito itselleni ja kulkea myös niin kuin omaa polkua.
0: Uuden musiikin X:ssä vieraana Hassan Michael. Otetaan hänen debyyttialbumi Betoni tarhalta yksi näistä. Tässä fiittaa Ibe ja jatketaan sitten vielä hetki Hassanin kanssa.

0: pois näistä. Äärimmäisen gruuvaava ja eteenpäin painava biisi todella synkästä aiheesta Hassan Michaelin ja siis parhaimmillaan yksi näistä feat Ibe. Tää löytyy sun debyyttialbumilta Betonitarha. Me ollaan keskusteltu tässä sun vierailu aikana just siitä, että tuntuu, että sä oot vähän aikaa sedellä. 5 vuotta sitten tullut biisi kuulostaa ihan todella tältä päivältä. Niin haittaako sua se, että kun sä meet nyt kohti tulevaa 3. albumia, joka on tällainen R&B-levy, niin että siinä on taas se vaara, että ihmiset löytää sen yli 5 vuoden päästä?
1: Paljon vähemmän silleen, mä haluan olla sellainen artisti, joka vaikuttaa suomalaiseen musakulttuuriin. Mä haluan mennä sieltä, mistä on vähän vaikeampaa. Suomessakin on sellaisia artisteja, joita mä arvostan tosi paljon, jotka tekee omaa juttua, niin ei yhtään haittaa. Mä otan jopa sen haasteen vastaan. Jotenkin, että tuntuu eka kertaa myös pitkä aikaa, mä oon löytänyt sellaisen selkeän jutun, että itse asiassa mä sanon jossakin silleen, että mä mieluummin teen jotain, mistä mä tykkään. Mä oon valmis kaatua sen kanssa. Ja mun mielestä on tosi tärkeää myös luoda lisää ja uutta ilmiötä R&B:n ympärille. Ja se on niin kuin mun juttu, että mä en julkaise vaan musiikkia. Jos mä julkaisen musiikkiin, mulla on paljon isompia missioita ja tavoitteita sen ympärillä. Ja mä tiedän, mä oon semmonen artisti, että sanotaan tuolla semmoisia kappaleita, että mä voisin nyt julkaista, jotka vois olla tosi menestyksekkäällisiä. Tai sanoinko mä tuon edes oikein?
0: Menestyksekkäitä
1: kappaleita, mutta tiedätkö, sillä on oma aikansa ja niin kuin sanoin, että aina haipeissa kyllä, mitä kaikki on tullut.
0: No se on tärkeää, pitää uskoa siihen omaan juttuun. Vielä tähän loppuun pakko kysyä, kun tosiaan semmoinen, me puhuttiin päiväkirjan kirjoittamisesta ja mun mielestä musa on ainakin kuulostanut aina aika sellaiselta oma-elämän kerralliselta. Mm. Että siellä on niinku paljon Hassania sisällä, että se olisi niinku kaikki kuulostaa todelta. Mutta sitten samaan aikaan sä oot liikkumassa kohti R&B:tä, joka mä toki samaistan ainakin semmoisen 2000-luvun alun R&B:n sellaiseksi niinku, tiedät sä, mimmei, viinaa, klubi, niinku homma ja sieltä puuttuu ehkä semmoinen niinku diipimpi juttu, että no enemmänkin, no fiilismusaa, ne on siihen johonkin tiettyyn tarkoitukseen, juhlimiseen tehtyyn musiikkiin. Niin jatkuuko semmoinen päiväkirjallisuus? Sehän on nyt tosi suosittu. Hesarkin teki artikkeli justiinsa, missä oli haastateltu kaikkia Pessosta, Emmaa ja Matildaan, että mistä te koette, että johtuu, että kaikki tekee nyt vaan päiväkirjamusiikkiin tällä hetkellä. Niin tuleeko siitä nyt sitten niinku päiväkirja R&B:tä vai sellaista niinku korkkarit kattoon meinasta kamaa?
1: No, tiedätkö mitä? Mä annan tänään sulle lisää.
0: Okei.
1: Sä tiedät, koska sä oot sä. Mutta joo, on tulossa ja
0: eli on bilemusaa?
1: Ei.
0: Eikö on päiväkirja?
1: Ei, on päiväkirja myös musaa tulossa.
0: Okay.
1: Ei se tule katoa ikinä mustaa. Yksi ystävä heitti kerran läppää, se oli Hassan Michael liikuttaa. Double meaning, eli herkistää, mutta myös liikuttaa. Sieltä on tullut tanssimusaa, tulee niitä klubibängereitä, missä miehenä uskaltaisi puhua enemmän tunteista ja rakkaudesta. Mun mielestä Suomessa kaivataan sellaiset kappaleet. Ja et, jotenkin, et, mut myös se toinen puoli on tulossa. Se, missä se muistat, R&B oli aina se sateessa, jäävät menee polvilleen.
0: Tankitoppi päällä siellä.
1: Et, kyllä näitä tulee ja mä tuun. Kyllä haluan tuoda sellaista Suomea, että ei katoa. Ja sen takia mä sanoinkin, että sen yhdisteleminen ei ole myöskään helppo juttu. Moni tekisi, jos pystyy, mutta mä uskon, että meillä on se kyllä halus.
0: Täällä on ollut vieraana tänään Hassan Michael, joka on selkeästi yhden miehen mainosfirma. Hassan Michael liikuttaa sloganissa muut sekä aikamme suuri voimalyriikka-ajattelija, kenties tuleva runoilija tai huoneentaulu, semmoinen live, love, laugh-tyyppistä lausahdusten kehittelijä. Kiitos, kun olit vieraana. Mä juttelin sun kanssa tuossa ennen lähetystä, että mikä voisi olla sellainen biisi, joka olisi inspiroinut sun tulevaa levyä. Ja sieltähän löytyi biisi, josta me kummatkin tykätään valtavasti. Tää menee meidän nuoruuteen. Tää on Usher, eli kotimaistaan Usheri ja Yeah. Kiitos, Hassan.
1: Yeah. Kiitos.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Ruotsin ukrainalainen Olga Myko, Who's That Calling? Aivan siis niinku tämän vuoden parhaita biisejä heittämällä. Tässä on myös popmusiikin paras motherfucker tällä hetkellä. Se vaan menee suoraan sieluun ja syövereihin. Keijua haluan kuulla seuraavaksi. Piika EP:ltä löytyy Ten Ten Ten Ten. Momon kanssa tehty älytön schlapper. Se meinaa aina meikäläisen takalistolle liikettä. Toivottavasti nousee sinunkin vartalosi uusiin kieppeihin, kunhan nyt ei sykkyrälle mene. Mä tarjoilin sulle myös meidän kansantehoartisti Tuonela Rusinoita ihan tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Tässä kun taas paukkuu pommit pitkin maailmaa, niin Keijun sanat, ne koittaa laittaa meitä toisiimme vastaan, mutta me ollaan jo liitossa. Resonoi ainakin itselleni hyvinkin paljon. Kuka hyötyy? Se on se päivän kysymys taas tästä. Ajatellaan kuitenkin positiivisia asioita, kuten esimerkiksi tanssimista ja tiskijukkien toimintaa. Oletteko huomanneet, että DJ:t istuvat nykyään enemmän kuin tanssivat? Mä en ole huomannut, mutta Harry Styles ilmeisesti on. Niinkin isosti, että hän on tehnyt siitä biisin. Mutta hyvät ihmiset, jos on vaikka pitkä DJ-setti, niin annetaan nyt ihmisen istua aina välillä. Onko tuommoinen niin kuin väkisin seisottaminen, niin onko se sitten jotenkin kaiken arvosta? Että kysyn vaan, Harry Styles.
1: Uuden musiikin X, Sony Kyläliuhala.

Eivät DJ:t tanssi enää, toteaa tyylikäs Harry. Dance no more, Harry Styles. Soni kyllä liuhalla tässä. Meidän yhteinen aika on päättymässä, mutta olen minä läsnä heti huomisesta eteenpäin, joten älä pelkää, ystävä hyvä. Kiitos vielä Hansan Michael haastattelusta. Kaikki lähetykset on tietysti kuultavissa Yle Areenasta jälkikäteen, eli jos jäi nälkä ystävämme ja tulevan R&B-suuruuden syville sanoille, niin ei muuta kuin jälkikäteen sitten tätäkin lähetystä kuuntelemaan. Tässä kohti, ennen kuin iltapäivätiimi hyppää askiin, on juuri oikea hetki kuunnella Tuonella rusinoita. Upea indie duo viimeisimmällään nousi kansantehoäänestyksen voittajaksi ja saa siis tällä viikolla sitten tehosoittoa. Aurora kertoo mökkireissussa reissusta, jossa kertoja lähti hakemaan miestä, mutta perhana vieköön, vaikka niitä oli useampikin siellä mökillä ja kaikki olisi kelvannut, niin mitään ei saanut, kun sinne tuli joku saakelin Aurora kesämekossaan. Hyvin tällainen siis Dolly Partonmainen Jolene kappale tässä kyseessä. Tämä on alun perin tehty 10 vuotta sitten, mutta nähnyt päivänvalon vasta tässä vastikään. Kenties hyvää kannatti hauduttaa. Tämän viikon kansanteho, Tuonella rusinat ja Aurora.

0: Tuonelan rusinat, eli tämän viikon kansan teho, duo ja Aurora on toi biisin nimi. Seuraavat 3 tuntia näillä taajuuksilla Melina Mäkelä ja Miespalvelijat. Tervetuloa koppiin.
1: Hei, oikein ihanaa, mitä keskiviikkoa, puoliväliviikkoa, pikkulauantai, meikäläisenkin puolesta. Mellu ja Impu siis 2 eteenpäin, mihin Soni tällä viittasi, niin tässä nyt... Meikäläinen.
0: Siis sua on paapottu koko päivän tuolla, tuossa juuri sun tuottaja kantoi sun tavarat tänne studioon.
1: Hei, hän toi ne ihan mun pyytämään. Mä sanoin, että mä käyn kohta hakemaan tuosta työpisteellä, niin hän oli tälleen, että mä toin ne sulle. Mä olin ihan näin, että okei, am I a princess?
0: Sä oot kun suoraan jostain Devil Wears Prada-tyyppisestä elokuvasta. Mutta oot se pahis vai se hyvis?
1: No mä veikkaan, että niinku tää totuus kyllä aina paljastuu näistä mun jutuista, kun sit tää lahtelainen kasvatus ja tämä niinku kuontelu alkaa tässä ihmisille näkyä, niin siinä vaiheessa loppuu ne prinsessa-elkeet.
0: Eli sä aiot taas kuoria tänään?
1: No hevosvaunui lennon menossa kotiin. No,
0: onko näin?
1: Mm.
0: Hei, mä laitan tähän vielä AB:lta, paina play, paina stop, kiva pikku tällainen, nyt mäkin voin rakastua DJ:hin tyyppinen tanssiraita ja sitten iltapäivätiimi irti. Morje!
2: Uuden musiikin Soni Kylä-Liuhala.

pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: OB, paina play, paina stop, päättää uuden musiikin X:n. Kiitos Soni Kyläliuhalla. Yle X iltapäivä se starttaa Helmi Marleenalla. Ennen sitä kello kohden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Arena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämänsä hanketta ja painottaa Arena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa hallihankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuoden kehysriihessä. Presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ja Yhdysvaltain aselepo on ohi. Trump kommentoi asiaa Ankarassa ennen NATO-kokousta. Trumpin mukaan on vain ajan hukkaa yrittää sopia asioita Iranin kanssa. Yhdysvallat iski viime yönä voimakkaasti Iraniin. Ankarassa odotetaan Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien tapaamista. Donald Trump ja Volodymyr Zelenski tapaavat kahden kesken. Näin kohtaamista ennakoi yliopistotutkija Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
2: Se voi olla yllättävä luonteeltaan, mutta ilman muuta yksin tämän kokouksen pääteemoja on nimenomaan Ukrainan auttaminen. Ja siinä pyritään siihen, että paitsi että pystytään konkreettisesti lupaamaan rahaa, niin myös sellaista tukea, jota Ukraina itse pyytää ja riittävän pitkäkestoista. Ja mitä sitten sen lisäksi näissä kahdenvälisissä tapaamisissa puhutaan, niin se on sitten mielenkiintoista kuulla.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen, toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Aikku on tosiaan lomalla, Mellu ja Imppu, aina viiteen saakka sun seurana. Helmi Marleenaa soitetaan sulle heti alkuun, tää on juhannusvalssi.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi sai yleäksi iltapäivässä. Imppu ja Mellu studiossa aina tuonne 5 saakka pidetään sulle seuraan oikein hyvää keskiviikkoa, eli pikku lauantaita.
1: Ja on kyllä kostea keskiviikko. Ei sillä merkityksellä, mitä ehkä moni saattaisi ajatella normaalisti keskiviikon tarkoittavan, vaan siis niinku ilman suhteen. Nyt on kyllä sateet riepotellut meitä melkeinpä koko maassa ihan alta alvariinsa joka puolella, mutta ei auta. Näillä mennään näillä korteilla, mitkä on jaettu. Ja itse asiassa, no ei korteista, mutta ehkä lipuista nyt puheen ollen tähän heti yleäksi iltapäivän alkuun, niin faktahan on se, että tutustuessa uuteen ihmiseen, niin vihreät liput, eli green flags, niin ne on niitä hyviä juttuja, mitä sä ehkä bongaat. Ja punaiset red flagithan on niitä, no ei niin hyviä juttuja ehkä, mitkä saa monen kääntymään jo alkuvaiheessakin ihan silleen
0: kannoillaan.
1: Juu, pois kokonaan. Ja mä hiffasin tänään, että mä olen aika totaalisen perseestä ja oho, mennään siihen kohta. Mutta Imppu, mä haluaisinkin kysyä sulta, että mitkä on sun mielestä semmosia niinku vihreitä lippuja, kun sä tutustut uuteen tyyppiin romanttisessa mielessä?
0: Romanttisessa mielessä, lukisitko vastauksen?
1: Joo, kyllä. Eli jos mietitään tälleen näin, että teikäläinenkin poikamies, ja lähtisit tuossa nyt sitten esimerkiksi treffeille ja tutustuisit uuteen ihmiseen, niin mitkä olisi semmoisia asioita, mihin sä kiinnittäisit hyvällä tavalla huomiota, että nämä on vihreitä?
0: Poikamies on eri mies. Varsinkin jos tutustuu niin kuin netissä tai tälleen jonkun sovelluksen kautta, niin kyllä se on se, että siitä välittyy se, että hän haluaa nähdä niin kuin oikeassa elämässä. En mä jaksa, tiedätkö, niin kuin turhan päivitellä viestitellä niin kuin ikuisuuksia, vaan se on semmoinen, että hän on tosissaan silloin, jos hän haluaa niin kuin nähdä. Ja se, että se ei sitten jää välttämättä vaan sille niin kuin tasolle, että viestitellään, vaan sitten käydään tekemään jotain ja sittenhän sen näkee, koska en mä halua hukata 2 kuukautta siihen, että mä viestittelen jonkun kanssa, kun mä näen sen eka kerran live, niin se onkin ihan, tiedätkö, blah. Jo.
1: Eli ehdotus siitä, että nähdään niin kuin kasvotusta ja livenä, mutta miten sitten pidemmällä tähtäimellä, kun te tutustutte siinä, niin mihin asioihin sä alat siinä toisessa kiinnittää huomiota, että okei, nämä on niin kuin hyviä?
0: Kyllä semmoinen tietynlainen yleissivistys on mun mielestä tärkeä. Täytyy tietää edes joistain asioista sillä tavalla, että me pystytään keskustelemaan. Ja tietysti pulssi on hyvä olla, ei vaan varmasti just toi, että semmoinen tietynlainen yleissivistys, sitten semmoinen, että ei ota itteensä ihan liian vakavasti, että pystyy nauraamaan myös itselleen, pystyy nauraamaan mulle, jos mä kerron vaikka jonkun hauskan jutun, ja semmoinen huumorintaju, tilannetaju, multa puuttuu välillä tilannetaju, mutta mä tosiaan arvostaisin, jos niinku kumppanissa tai mahdollisessa kumppanissa olisi hyvä tilannetaju.
1: Ja sitten kun sä puhuit tuosta heittäytymisestä, niin sunhan persoonassa esimerkiksi tosi vahvasti on itseironia, niin tykkääkö se, jos sillä toisella on sitä myös?
0: Sopivasti, mutta ei niin paljon kuin mulla, koska muuten sitten mä oon sillä, että pitääköhän tämä itsestään ollenkaan.
1: Joo, toi on ihan hyvä pointti. Yleensä WhatsAppissa mä haluaisin kuulla 0444216888, että mitkä sun mielestä on pitkässä tähtäimessä niitä semmoisia vihreitä lippuja, kun sä alat tutustumaan toiseen ja harkitset mahdollisesti, että olisiko tässä se the one. Mä tuun kertomaan heti tuossa Mirlan ja Lauri Haavin jälkeen, että mitkä on nyt sitten tämmöisiä vihreitä lippuja, jotka oikeasti onkin sitten pidemmässä juoksussa, niin nimenomaan niitä punaisia.

0: Mirella, Lauri Haav, pidä kii. Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää, on keskiviikko ja kello on 14.15.
1: Ja kyllä se vaan näin on, että meikäläinenkin tässä studiossa istuu kun susi lampaan vaatteissa. Niin monessa asiassa, mutta nyt ehkä moni muukin, joka on ajatellut näiden seuraavien piirteiden parisuhteen alkaessa tai ihan pidemmässäkin juoksussa, niin olevan niitä vihreitä liehuvia lippuja, niin se voikin olla, että ne ovat punaisia paholaisia. Eli red flaggeja. Vihreät liput siis kuvastaa parisuhteen hyviä tunnusmerkkejä ja punaiset taas varoituksia. Ja luin siis Helsingin Sanomista, sieltä Hesari on kysynyt psykologi Katja Myllyviidalta, että mitkä parisuhteen hyvät vihreät tämmöiset niinku ennustemerkit voivatkin olla niitä varoitusmerkkejä. Näitä on 4 kappaletta. Mm. Ensimmäisenä, kun sä tutustut uuteen ihmiseen ja lähdet sitä parisuhdetta rakentamaan, niin valloittavuus. Se saattaa olla sellainen asia, mitä sä ajattelet ensin, että ihan selkeä vihreä, että ihana tyyppi. Eli valloittavuus tarkoittaa tilanteita, joissa arjen pientä kivaa romantiikkaa suoritetaankin mahtipontisesti. Eli tämmöiset niin kuin perus, että sovitaan vaikka, että katsotaan leffaa illalla, niin yhtäkkiä tehdäänkin silleen, että rakennetaan maja olohuoneeseen, niin kuin esimerkiksi meikäläinen vaikka tekee, tai jotenkin yritetään vähän niin kuin kaikesta tehdä jollain tavalla vähän niin kuin leffaa.
0: Vähän niin kuin boostataan ihan jokaista aktiviteetta. Vähän boostataan, tiedätkö? Tehdään joo, vähän paremmin kaikki niin kuin.
1: Joo, ja aina jotenkin ässä hiasta. Jos ollaan sovittu, että katsotaan joku ruokapaikka, niin ei kun toinen onkin aina varannut sen valmiin. Joo. Se mennään johonkin fiiniin ja hienoa. Eihän se pidemmässä juoksussa ole aina sitä. Ei se elämä ole kuin elokuvaa.
0: Okei, ai tuo oli valloittavuus. Mä nyt tarkoitan tähän sen enempää, mutta mulle valloittavuus niin kuin merkkaa sitä, että toinen vähän niin kuin vallottaa koko sun maailman. Että sit sä et pysty ajattelemaan mitään muuta. Yleensä mitä enemmän tämmöinen efekti mulle on tapahtunut, niin sitä korkeammalta vaan aina tippunut.
1: Niin, että käytännössä niin siinä vaiheessa, tai tämän kohdalta, niin ainakin Katja on ihan täysin oikeassa, että ensin se voi olla hyvä tunnusmerkki, mutta sitten se onkin loppuviimeen ehkä semmoinen punainen lippunen. Toisena tulee sitten se kaunein, eli seksi. Liian intohimoinen sellainen, Katja eli mukaan.
0: Jarrutella täytyy.
1: On evoluutisesti luonnollista päätyä seksuaalisen intohimon perässä suhteeseen, mutta seksihuuman lisäksi pitäisi löytyä muutakin yhdistävää. Mutta on kyllä vähän vaikea, sillä kun sä tutustut uuteen ihmiseen ja sitten tapahtuu sitä kauneinta, niin sitten siinä alkaa silleen jarruttelemaan, että ei hei, nyt mentiin liian niin kuin intohimoisen puolelle, että tämä saattaa olla, että tämä ei nyt tule päättyyn hyvin.
0: Että jos nyt vaan pidettäisiin kädestä kiinni ja oltaisiin ihan rauhaksi.
1: Jos ensin halataan ja katsotaan sitten 3 kuukauden päästä. Ei. Myöskin 3. kohta. Täällä oli mainittu intohimovaihe, joka kestää vain sen 1,5 vuotta. Ja tämä liittyi siihen, että sä muun muassa siis myötäilet sitä toista. Aluksi myötäily koetaan yleensä mukavana piirteenä. Eli siinä vaiheessa, kun olette yhdessä ja ruokakaupassa ja mietitään, että mitäs nyt dippiä me tästä otettaisiin noille sipseille. Ja sitten se toinen sanoo sen, ne kauniit sanat, että päätä sä vaan. Mutta sitten kun se tapahtuu joka asiassa, aluksihan se on ihan jees. Sä saat itse valikoida, jos se toinen antaa ja myötäilee koko ajan. Mutta sitten loppuviimein, niin jos mietitään vuosia menee eteenpäin ja teille oikeasti rakentuu siitä parisuhde, niin jos sä teet itsenäisesti tai se toinen vaan ne kaikki päätökset, niin sittenhän sille toiselle tulee vaan semmoinen fiilis, että tulee ollenkaan mielipiteitä.
0: Joo, se alkaa rassaa tosi paljon ja sitten siinä on just se, että susta tuntuu sitten, että se sun kumppani jotenkin valjuu ja laimee. Kun se, ei, niin kun se on niin harmaata massaa, kun se ei mistään, sillä ei ole mitään mielipidettä mistään.
1: Sitten täällä oli myöskin idealisointi. Mä nyt vähän niin kuin mietin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta lievässä mittakaavassa siihen siis sortuu jokainen, kun ihastusta ehkä katsellaan vaaleanpunaisten lasien läpi. Pidemmän päälle toisista saadetaan luoda epärealistinen kuva, jota ylläpidetään keinotekoisesti. Eli sä päässäs visualisoit, että mitä kaikkea teillä voisi olla ja minkälainen teidän yhteinen tulevaisuus on ja minkälainen se tyyppi on sun kanssa ja niin kuin kaikki, mitä sä haluaisit. Vaikkei se välttämättä olekaan sitä.
0: Ja sä ehkä rupeat myös kieltää sit niitä niin kuin negatiivisia asioita, joita se saattaa tehdä. Ja sit sä ootkin vaan sillä, että en mä ole mitään huomannut. Ja tämmönen, kun sanoit vaaleanpunaisista laseista, niin vähän tämmönen vaaleanpunainen pinkki kupla, kaunis kupla.
1: Joo, ja nyt kun mä näitä niin kuin lueskelin, osaa näistä, esimerkiksi tätä, että arjen tilanteet, niistä tehdään kuin leffaa ja sitten tämmönen niin kuin myötäileminen, niin kyllä no meistä jokainen varmaan osittain tätä tekee, mutta kyllä mä oon ainakin tehnyt tätä tosi paljon. Ja vaikka mä oon luullut, että nämä on vihreitä lippuja, niin selkeästi mun on otettava nyt niin kuin härkää sarvista. Nimittäin se voi olla, että pidemmässä juoksussa, niin mä olen kävelevä red flag.

Malcolm Todd ja Earrings YLÄ:X iltapäivässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kello 23 mensaa yli kahden. Mellu ja Imppu viiteen saakka sun seurana. Ja aivan tuota pikaa päästään käynnistämään keskiviikon mun lempikisa, mitä mä aina odotan koko viikon. Eli siis mehän tunnetaan oletuskilpailu, jossa jälleen kerran yksi meidän kuulijoista pääsee oletuksen kohteeksi. Me täältä lätkitään omia veikkauksia hänestä ja oletuksia ja katsotaan sitten, että meneekö ne oikein vai väärin. Tarkemmat ohjeet, miten pääset osallistumaan kisaan, oletko sinä ehkä meidän oletuksen kohde mahdollisesti, niin käydään läpi tuossa heti Bebe Rexan ja Faithlessin jälkeen New Religion. Sitä ennen vielä uutta musaa. Wet Pillows ja Rakkauden kesä.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion soi Yle X iltapäivässä. Koska keskiviikko on aika pian jo ensimmäisen kilpailun. Tänään kilpaillaan
1: Mehän tunnetaan! Näin. Me aiotaan siis käynnistää oletuskilpailu. Mellu ja Impu studiosta tekee siis täysin randomilla oletuksia jostain tuiki tuntemattomasta, ehkä jopa sinusta. Joskin otat puhelimen kouraan ja näppäilet siihen numeron 0914882822, niin saatat päästä tänään meidän oletuksen kohteeksi ja pääset toimimaan myöskin tuomarina, että meneekö meidän tekemät oletukset oikein väärin ja minkälaiset pisteet niistä sitten ropisee jommalle kummalle meistä. Ja kummallekin. Kumpi meistä voittaa? Kaiken päätät sinä. Lauta siis puhelin ja ringalingi. Soita numeroon 0914882822, niin sä voit olla meidän oletuksen kohteen.

0: Aksel Kala ja Ores Tyhjää soi Yle X iltapäivässä kello 33 minsaa yli 2 ja on meidän toimestamme aika käynnistää Mehän tunnetaan. Oletuskilpailu. Seuraavaksi meikäläiset Mellu ja Imppu ottavat mittaa toisistaan samalla tavalla, kuten joka ikinen keskiviikko. Eli tehdään oletuksia tuiki tuntemattomasta kuulijasta. Ja hän pääsee nyt sitten tuomarina päättämään, meneekö meidän tekemät oletukset oikein vai aivan täysin vihkoon ja antamaan myöskin pisteitä. Meillä tänään oletuksen kohteena Sanna Permiöstä. Miten menee?
1: Kiitos, hyvin täällä menee.
0: Mä haluaisin tiedustella tähän alkuun muutamalla faktalla, kun nyt sitten niiden perusteella lähdetään susta oletuksia tekemään, että sä mitä ilmeisimminkin kerroitkin mulle tuossa puhelimessa äsken, että sä oot kesälomalla, mutta minkälaista työtä teet normaalisti arjessa?
1: Ihan rakennusala, vahinkosaneerauksia.
0: Yes. Onko joku semmoinen asia, mitä odotat vielä tältä loppukesältä? Kesähän on vielä jäljellä.
1: No, lämpimiä ilmoja.
0: Joo, no sitä me kaikki odotetaan. Hei, meikäläiset lähtee nyt tekemään susta oletuksia. Haluatko sä kumman, että aloittaa tänään oletuksilla? Onko se Mellu vai onko se Imppu?
1: Imppu.
2: All right. Mä oletan, että sä asut sellaisessa talossa, missä on vähän ainakin omaa pihaa ja sulla on siellä nyt kesäksi joku rakennusprojekti käynnissä.
1: Aivan oikein.
0: Oi. Minkälaiset pisteet Impulle siitä?
1: Täys 3.
2: Yes. Mä tiesin, että sä et pysty pysyä erossa noista kädentöistä kesälomallakaan. Mä arvasin.
0: Aika kova pistetili aukesi Impulla siitä. No ei mitään, Mellu lähtee nyt iskemään sitten vastaan omalla oletuksellaan. Ja mä Sanna kysynkin, tai teen tämmöisen oletuksen. Tämä on nyt aika villi. Menee täysin ohi näitä muutaman fakta, mitä sä kerroit, mutta mä yritän tosi villi. Ja mun oletus on se, että sä oot joskus harrastanut ratsastusta.
1: No, se ei ole ihan suoraan oikein, mutta periaatteessa joo.
0: Eli tuleeko pisteitä vai eikö?
1: 1 piste.
0: Oho, no sain kuin sen tää 1. Eli sä oot kokeillut sitä, mutta et säännöllisesti.
1: Siis meillä on ollut ravihevosia, millä mä oon ratsastanut, niin sitä ei voi sanoa ratsastamiseksi, koska ne ei ymmärrä käskyjä.
0: Aivan, ymmärrän. Mä oon itsekin ollut joskus ravitalilla lappamassa paskaa, niin mä tiedän, että siitä ei tule niiden kanssa ratsastamisesta ihan hirveästi. Mutta ei mitään. No 1 piste tuli kuitenkin Mellulle Impun toiseen oletukseen.
2: Mä oletan, sanoit, että sä asut Perniössä. Onks mä ihan väärässä? Onks jossain Salon lähellä? Tää ei ole vielä se oletus.
1: Joo, on.
2: Okei, mutta mä veikkaan, että sä oot kuitenkin ihan alun perin kotoisin Itä-Suomesta.
1: Väärin.
2: Ai. Oli vähän villihaku.
0: Ei pisteitä siis Impulle tästä oletuksesta Mellun toiseen oletukseen. Ja mä sanoisin nyt näin, että normaalisti tää kyseinen ruoka tai asia, mitä syödään, niin tosi monet laskee sen näin, että aikuisena ei pitäisi enää syödä tätä, mutta sä tykkäät myöskin välillä sun arjessa tätä syödä aamu- tai iltapalaksi. Se on murot.
1: Määrin.
0: Ei. Edelleen meillä on tilanne 1, Impulla 3, Impun viimeisen oletuksen.
2: Syömiseen liittyen mä oon ihan varma, että sä oot tänä kesänä tehnyt semmoisen kombon, että sä oot laittanut kauniiseen kippoon vaniljajäätelöä ja tuoreita mansikoita.
1: Oikein.
0: Impulle siitä. Ja millaisia pisteitä ropisee?
1: Pistetään 2.
2: No niin.
0: Aika kiva 5-1 tilanne tällä hetkellä. No nyt pitäisi olla joku spesifi meikäläiseltä sitten, että mä pääsisin näillä niinku ohitse. Eli Sanna, sulla on semmoinen vaihtoehto nyt, että sä pystyt joko antamaan jostain mun todella tarkasta ja randomista oletuksesta nyt enemmänkin pisteitä. Tai sitten se voi olla, että tämä menee suoriltaan nyt Impulle, tämä koko skapa ja hän tämän vie. Mä teen semmoisen oletuksen, että sulla on sun vasemmas jalas nilkkakoru.
2: Oho.
1: Ei oo.
0: Ei oo, eli näin käy tänään Imppu vie.
2: Yes, mahtavaa. sen verran vielä haluaisin kysyä tässä, vaikka tiukka aikataulu, niin mä haluaisin kysyä vielä sen verran, että haluatko kertoa, mitä rakentelet sinne pihalle tällä hetkellä? Kun minä en mellu eikä osata ollenkaan rakentaa muuta kuin ihan ok radiosisältöä, niin mä haluaisin tietää, että mikä projekti sulla on käynnissä?
1: Semmoinen sauna ulkorakennus.
2: Oi ihana, pihasauna, ai et. Vähäks me ollaan kateellisia vai mitä me ollaan?
0: No olen kyllä joo, ja ihan omasta pihastakin jo ihan näin ensalkuun. Hei, kyllä se on sanonut näin todettava tänään, että sinä ja Imppu, te todella tunnette.
2: Näin me tehdään.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Onneksi olkoon, Imppu.
2: Kiitos, mutta älä vielä onnittele, koska onhan meillä totta kai vielä tänään myllykin esissä tuossa vähän alle tunnin päässä.
0: Siellä siis kaksi biisiä vastakkain. Nyt Ariana Grande.

Aikku tosiaan lomalla, joten Melu ja Imppu aina arkisin nyt 2-5 sun seurana vielä tämän viikon. Uutta musaa soitetaan sulle nyt. Tää on Emi Ruusunen.

0: uutta musaa yleäksi iltapäivässä. Emi tarjoilee. Tää biisi on Ruusunen. Kuulet sen Mellu ja Impun kanssa. Kello 12 minsaa vajaa 3. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Ja no, ihan hirveän monesta trendistä ei meikäläinen kyllä pysty sanomaan, että mä oisin jotain niin kuin aloittanut. Mä oon aika silleen, meen virran mukana.
1: Toisin kuin mä eilen kerroin, että mä oon tuonut ensimmäisen kerran farkut ja semmoiset siistit lenkkarit kompon tähän niin kuin Suomen maahan.
0: Joo, niin kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin, no olen tässä ohjelmassakin sanonut, että aika fake bitch. Että mä teen sitä, mitä muutkin. Ja ei siinä mitään. Siis tokikin, mutta yksi asia, mikä on varma, on se, että tässä ohjelmassa mut on brändätty Suomen vanhimmaksi teiniksi. Mm. Ja kun mä nyt sitten tänään luen Hesarista siitä, että aikuisuus on semmoinen asia, joka alkaankin lykkääntymään nuorukaisilla. Eli aikuisuuden perusetapit lykkääntyvät, eikä syynä ole vain nuorten vapauden kaipuu tai epävarma tulevaisuus. Että aikuisuus saattaa olla, että nykynuorille saapuu hieman myöhemmin, niin kyllä mä sanon ainakin tämän osalta, mä voin vähän nostaa kättä pystyyn, että kyllä mä tätä tavallaan olen tässä pitänyt ainakin tätä lippua korkealla.
1: Siis 100% sama. Mulla ei ole monen asian vastausta, mutta tähän mulla on vastaus. Mä ainakin itse koen ja toivon, että elän pitkän ja hyvän elämän. Ja elinajan odotekin Suomessa on niin kuin noussut radikaalisti, jos vertaa vaikka johonkin 50-lukuun. Niin kyllä silloin mä ainakin oletan, että no on mulla vielä aikaa. Että nyt mä voin tehdä niitä juttuja, mitä mä haluan tehdä ennen kuin mulla on vaikka perhe tai edes puoliso.
0: Joo, ja mä ymmärrän tuon täysin. Aikuisuus, se on karkaamassa sinne kauas horisonttiin, tai jutun mukaan. Lapsia saadaan vanhempana, töihin ei päästä kiinni. Ensiasunnon ostaminenkin lykkääntyy. Toki mun on mainittava tässä kohtaa, että ei nää ole semmoisia ainoita asioita, mitkä aikuisuuden mun mielestä niin kuin määrittää. Mm. Että sit kun sulla on ensiasunto tai lapsia tai sulla on vakkariduuni, niin mun mielestä toi on semmoista vanhaa jargonia. Että ei niinku kukin määrittäköön itse, mitä sitten se aikuisuus tarkoittaa. Mutta mitä tämä niinku käytännössä

0: meinaa, että ehkä nykynuorilla niin se aikuisuus alkaa koko ajan vaan vanhemmalla iällä. Niin ensimmäisenä täällä on mainittu, taloudellinen itsenäistyminen on tärkeä aikuinen askel, uraputki on tukossa ja tämä on esimerkiksi semmoinen asia, millä sitä perustellaan tässä jutussa. Toisena on se, että oma koti on yhä harvemmalla ja tämä on mun mielestä itse asiassa aika kiva juttu. Tai siis ei se, että jengillä ei ole omistusasuntoja, vaan se, että siitä ei ole tehty vaan semmoinen tietty joku etappi, että tässä listaus, miten olla aikuinen. Ensimmäinen niistä on se, että onko sinulla omistusasunto. Ei, vaan niinku, fuck that. Mun mielestä sä voit 100% asua vuokralla. Sä voit niinku, mikä sun asumisratkaisu ikinä onkaan. Joo. Niin mene sillä. Ei se on mun mielestä niinku, ei mun vaikka kaveripiireissä niin määritellä sitä, että joo, noi on kyllä nyt ihan selkeästi aikuisia, kun noi muutti tuohon isoon kivitaloon tuonne Espooseen.
1: Mm. Mut sit kun sanotaan kuitenkin noista, että ei, tai sulle ei merkkaa, että jos jollain on omistusasunto, mutta jos sulla on punainen omakotitalo, Volvo, 2 koiraa, puoliso, lapset, niin kyllä sä sit oot aikuinen kaikilla mittareilla.

0: lippu.
1: Oho.
0: Kato.
1: John.
0: Se on John. Turn the lights off. Yleäksi iltapäivässä. Mello ja Imppu sun seurana aina viiteen saakka. Oikein energistä keskiviikkoa. 6 minsaa matkaa 3:00. Aikuisuudesta keskusteltiin ja siihen, että kuinka kaukana se oikein häämöttääkään.
1: Mm. Ja sä olit just syventynyt tuohon uutiseen ja mä rupesin miettimään, että kun ei mulla ole vielä sellainen olo, että mä haluaisin kasvaa aikuiseksi, mutta mä mietin, että tässä jossain 5-10 vuoden sisään mä voisin kasvaa aikuiseksi.
0: Sä löytyykö suostut sieltä jotain, sanomaan, että sä oot aikuinen.
1: Niin, löytyykö sieltä jotain suoria vastauksia, että miten musta voisi tulla aikuinen? Että mitä mun pitää tehdä?
0: Ei tässä ole mitään niistä. Tässä oli vaan mainittu näitä asioita, että kun aikuisuus on karkaamassa nuorilta kauemmas, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin sitä, että ura, se on hirveän monelle tärkeä ja sen suorittaminen, mikä ei tokikaan ole hyvä, että sitä suorittaa. Mutta semmoinen taloudellinen itsenäistyminen on tärkeä aikuiden askel. Sitä oli mainittu just se oma koti on yhä harvemmalla, että ei ole enää niitä ensiasuntoja heti ja sen jälkeen sanotaan, että nyt mä oon aikuinen, kun mulla on tämä oma omistusasunto tässä. Sitten kolmas kohta, parisuhteet hajoavat helpommin. Vakaan parisuhteen solmiminen on yksi Hesarin jutun mukaan aikuisuuden askeleista. Mutta sitten taas toisaalta, mun mielestä se on yhä yleisempää ja yhä normaalimpaa, että ei enää paheksutakaan, tiedätkö, ne vanhat semmoiset sukulaiset tai sua vanhemmat paljon sukulaiset, jotka on silleen, että kyllä nyt pitäisi löytää joku morsmaikku, että Ilmari ensi joulupöytään, niin kyllä olisi nyt hyvä joku saada. Vaan nykyään sä pystyt ihan silleen freshin painaa siihen ja olla tälleen, että ei, mulla on tässä kuule sinkkukesä, että... Mm.
1: Joo, jos tuolla ei nimiltä mitään, mutta jotain 40-vuotiaita julkiksiakin, joilla on kaikki aikojen sinkkukesä esissä, niin miksei meilläkin, tai ainakin mulla voi olla ihan hyvin.
0: Niin ja silti se voit olla aikuinen. Myöskin tässä oli mainittu se, että nykyään elämä halutaan ehkä valmiiksi ennen vaikka sitä lapsen hankkimista tai sen yrittämistä tosi monesti. Eli on semmoinen ajatus, että ensin ura ja mitäs nyt sitten. Ja tiedän itsekin ja niin kuin varmaan tällä meidänkin alalla Imppu, varmaan oot kuullut siitä, kun moni puhuu, että sitten siinä vaiheessa, kun lapsi tulee, niin ei välttämättä ne tietyt uravalinnat enää olekaan niin ajankohtaisia ja semmoiset tietyt formaatit ja kaikki tämä. Niin mä ymmärrän ton hyvin. Myöskin tässä oli mainittu siitä, kun aikuisuus eriarvoistuu. Urakiireiden kanssa painivat korkeakoulutut ovat kaikista huolimatta niitä, jotka Suomessa todennäköisimmin. Mitäs kaikkea tässä muuta oli? No, mutta anyways, koulutus, kaikki tämä. Mitä tässä jutussa nämä 4 kohtaa nyt oli mainittu? No, ollaanko me niistä kaikista samaa mieltä? Siitä mä en osaa sanoa, mutta aikuisuus, siitä me voidaan olla samaa mieltä, että se tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille. Ja tämä, mitä Kimmo esimerkiksi laittaa yleensä WhatsAppiin, niin tämä on esimerkiksi hänen näkemys. Tarkoittaako se sitä sulle? En tiedä.
2: No, hakkaisin tähän sellaisen, että aikuisuus on ehkä se, että mitä vastuuta sulla on jollain tasolla. Jos sulla on oma kotitalo, niin se talo on sun vastuulla ja se maksaminen on sun vastuulla. Jos sulla on hyvä työpaikka ja ura, niin se on sun vastuulla. Että saat ne vastuut kasvaa, mitä enemmän niin sanotusti aikuistuu. Ja sen takia ehkä sanotaan, että olet oikeasti aikuinen vasta kun saat lapsen, koska lasta isompaa vastuuta ei ole. Ihan sama mitä kukaan sanoo, niin lasta isompaa vastuuta ei ole olemassa. Niin ehkä siinä on... Niin kuin, no, mun mielestäni ehkä se menee vähän jotenkin tollain, että se tietyt vastuut on sitten sen aikuistumisen merkki.
0: Ja se vastuu voi olla mitä hyvänsä. Säkin oot Imppu nyt vaikka, voidaanhan mekin hetki larpata aikuisuutta ja olla silleen, että sä oot 100% vastuussa siitä, että sä oot hoitanut sun kavereiden golfkierroksen.
1: Ja käynyt suihkussa aamulla. Ja Kimmolle sen verran, että hyvin sanottu siellä perällä.

0: Seven ja Caitlin Aragon I Run soi yleäksi iltapäivässä. Mellu ja Imppuina viiteen saakka. Kohta uutta musaa Annilta ja Sara Beltä. Tuhlaa ja poika. Se on keskiviikko. Ja nyt me tarjoillaan sulle 3:30 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Ylen toimitusjohtaja Marita Björkensteen.
2: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti jälleen Ankarassa Naton huippukokouksessa, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Trumpin mukaan Grönlanti ei ole tärkeä Tanskalle. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tyrmäsi Trumpin puheet.
3: Emme voi missään nimessä hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on tässä ehdottomasti tietenkin Tanskan takana ja Tanskan alueellisen koskemattomuuden takana, ja näin on koko liittokunta myös. Näissä puheissa sinänsä ei ole varsinaisesti mitään uutta myöskään, eli ei mitään yllättävää. Nyt on tärkeää se, että keskitytään näihin kahteen ikään kuin prosessiin, jotka on ollut jo muutaman kuukauden käynnissä.
1: Ankarassa odotetaan vielä tänään Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tapaamista. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Helsingin Garden Areena-hankkeesta aiheutunutta kohua kirjallisessa tiedotteessaan. Orpo puolustaa edistämänsä hanketta ja painottaa Areena-hankkeen talousvaikutuksia. Niitä ovat laskeneet muun muassa hallihankkeen toimijat. Orpon mukaan hallitus käsittelee hanketta ja sen ehtoja tulevassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuoden kehysriihessä.

0: Mani, Sara B. soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ei hätää, ollaan jo tästäkin arkiviikosta yli puolen välin pikkuhiljaa. Mellu ja Imppu sun seurana aina tonne viiteen saakka.
1: Ja semmoset nolot, kiusalliset tilanteet, ainakin mulle henkilökohtaisesti niin kuin aiheuttaa väliin semmosen niin kuin voimaantumisen jopa.
0: Oho.
1: Tiedätkö silleen, että jos käy joku, että mä vaikka hississä kiitän lopuksi jollekin tuntemattomalle, kun mä poistan siitä, niin välillä mä oon silleen, että toisaalta, mitä sitten? Tai jotenkin silleen, että se nyt tapahtuu, mutta että tästä mennään eteenpäin ja jos mä selvisin tästä, niin sitten mä selviin ihan mistä vaan, koska sillä hetkellähän se semmoinen niin kuin nolous ja kiusallisuus, niin se tuntuu ihan karselta. Ja viimeksi eilen itse asiassa mulle kävi näin, kun mä olin siis kävelemässä kohti takaisin kotiani töiden jälkeen. Ja siinä sitten lähestyin sitä niin kuin ulko-ovea. Ja sitten naapuri tulee sieltä vastaan. Hän on tullut just siitä ovesta itse ulos ja mä oon menossa sitä kohti. Ja sitten käy tää klassinen, että me kiemurellaan kuin käärme, että kumpi menee oikealle ja kumpi väistää vasemmalta ja niin kuin tää. Niin mä mietin itse asiassa tätä, että siinä hetkessähän se tuntuu siltä, että haluaisin niin kuin vajota maan alle, kun se tapahtuu.
0: Ja sitten kumpikaan.
1: Joo, ja sitten tulee vaan semmoinen, niin kuin minulla ja sitten tällä naapurilla, niin tuli vaan semmoinen kiusallinen naurahdus, semmoinen, että no perus, tiedätkö tälleen.
0: Yeah.
1: Mutta se on ihan hirveä se tunne sillä hetkellä. Mutta sen jälkeen, mullahan on ihan semmoinen, niin kuin, että hitto, mä pystyn ihan mihin vaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja nyt mä sitten törmäsin sosiaalisessa mediassa yhteen tämmöiseen videoon, josta mä itse asiassa voimaannuin vielä entistä enemmän. Ja mä päätin, että mä lähden haastamaan ehkä tätä videoa. Ja omalta osaltani on ehkä tietyllä tavalla saman jo käytännössä tehnytkin. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Taylor Swiftin jälkeen. Tämä on Elizabeth Taylor.
2: Yle

0: Mä oon 100% valmis kampanjoimaan myös Imppu sun ja kaikkien muidenkin tämän kiusallisuuteen niin kuin sitä vastaan. Ja ehkä vähän niin kuin haastamaan ihmisiä siinä, että jos sä oot tosi semmoinen kiusaantuva ihminen, just vaikka hississä tai sun naapureiden keskuudessa tai ylipäätänsäkin, niin sit siinä vaiheessa niin, no ei ole pakko, mutta voi sitä ihminen itteensä haastaa. Ja mä haastan ainakin jengin nyt sit siihen, että jollain pienillä askelilla, muistaakseni mitä me ollaan puhuttu, baby steps.
1: Joo, baby steps.
0: Niin niillä lähtisi haastamaan sitä omaa kiusallisuuttaan, koska mä oon ainakin semmoinen, mä rakastan seurata kiusallisia tilanteita ja mä saan niistä 100% voimaantumisen. Yeah. Tarkoittaa siis sitä, että mä en mene tuolla kadulla kuitenkaan silleen tuntemattomille kysyyn, että mitä sä oot syönyt tänään aamupalaksi ihan randomille, ihan vaan huvin vuoksi. Mutta mitä se voi tarkoittaa mun kohdalla esimerkiksi? Jonkun mielestä tämä saattaa olla pinnallista, jonkun mielestä ei... I don't actually care, joten mä nyt vaan kerron, että esimerkiksi siis tämmönen, että jos mä oon saattanut lähteä vaikka viikonlopuksi festareille tai johonkin, mulla on ollut joku iltameno, mihin mä oon halunnut niinku kivan päivätyksen, niin mä oon esimerkiksi saattanut siis vaikka jossain kuntosalin pukkarissa, niin levittää siis itse ruskettavaa.
1: Ja toi on nolo. Ja siis kuntosalin pukkari, siis siellä voi laittaa ihan mitä vaan voita ja laitetaankin.
0: Niin, no kuin siis just tää. Ja esimerkiksi siis mä oon niinku kerran saanut ihan siis ihmettelyä tästä ääneen, että niinku, et oikeesti levitätkö sä täällä tota? Sitten mä olin tälleen, että miksi en levittä? Sitten levitithän säkin tota rasvaa tossa niin, äsken niinku ton suihkun jälkeen. Että kyllä se on niinku ihan normaalia. Mut sit kun mä näin tämmösen TikTok-videon, oisko ollut just Jenkeistä, missä joku mimmi halusi niinku haastaa kiusallisuutta elämässään. Mm. Ja hänkin on toteuttanut omassa arjessaan tätä, että itse ruskettavaa levittää jos minkämoisissa paikoissa. Niin hän siis paineli siinä videossa metroon, ihan täyteen metroon. Ja siellä siis otti vaan sen itse ruskettava kintaan käteensä, painoi siihen sitä moussea ja alkoi vaan tälleen levittelemään ja katsoi, että miten ihmiset ympärillä reagoi. Ja faktahan on se, että no muutama hämmentynyt katse, mutta sen lisäksi ei mitään. Eli siis toisin sanoen, eikö tämä niinku vapauta meitä siihen, että käytännössä ei mikään oikeasti, asiat mitkä on meidän päässä niinku noloja, niin ne ei oikeasti ole. Esimerkiksi vaikka tosi monen mielestä on vaikka kiusallista tai noloa meikata vaikka jossain julkisessa liikenteessä, ei millään tavalla noloa.
1: Se on ihan normaalia. Me aina mietitään, että joo, että vitsi, tämä on noloa, että mä en voi todellakaan tehdä tälleen julkisella paikalla. Ja totuus on se, että ketään muuta ei kiinnosta.
0: Niin siis jatkuvastihan me nähdään, että mekin ollaan tässä niin kuin Pasilassa, tuossa niin kuin Pasilan poliisilaitoksen vieressä, niin jatkuvasti tuossakin joku ottaa kuule oman iloisen kulkijansa esiin ja vaikka pissaa tuossa. Niin mä voin sanoa, että sen jälkeen se, että sä levität siinä vieressä vaikka itseruskettavaa, niin mä voin sanoa, että se ei ole mitään. Tai ei se nyt tarvitsisi olla se itseruskettavaa, nyt oli vaan asia, mikä jäi mun mieleen. Mutta siis mikä hyvänsä, mitä sulle vahingossa tapahtuu. Moikkaat sä vahingossa jotain tyyppiä kadulla, joka ei olekaan sun tuttu, niin ei se ole millään tavalla noloa.
1: Sä haluaisit se Mellu, niinku, oot sä itse ajatellut, että sä rupeis tekemään jotain tällaista, vaikka just jossain metrossa, niin kuin tämä esimerkkitapaus oli tehnyt, tai ratikallahan sä taidat kulkea täällä Helsingissä. Pitäisikö sun vaikka, jos sä oot matkalla uimastadikalle kesällä, niin pitäisikö sun, jos siellä on ruuhka ja sä joudut seisoo ja joku toinen seisoo siinä vieressä, niin voisit sä olla vaikka sillä, että hei, anteeksi, voisit sä pitää ihan hetken mun laukkuun, ja sit ruveat levittää sitä aurinkorasvaa vaikka käsivarsia ja jalkoihin, ja katot, kuinka kauan sä pystyt venyttämään sitä hyvällä omatunnolla, että se joku vaikka mies siinä, niin pitää sitä sun laukkuun, kun sä levittelet niitä rasvoja. Niin sit sä voisit ottaa aikaa, että mä pystyn minuutin.
0: Siis mä otan ton haasteen vastaan. Käytännössähän mä oon siis kävelevä tämmönen kiusallisuuden poistaja, että nuori nainen, joka on ollut uutisissa jos jonkinmoisista siitä, että mä oon lahjoittanut mun pikkarit, siitä, että mulla on melkein ollut lapamato, siitä, että mä oon painellut uimahallin aulaa alas, siitä, että mä oon kussu housuu kaupassa, siitä, että mä oon kakkahäpeä ihminen, kaikki näin. Ja silti mä kuulen tuolla päivänvalossa. Niin käytännössä noikin jo periaatteessa on niitä. Mutta mä otan ton haasteen ja yleensä WhatsAppiin voi laittaa myöskin ehdotuksia, millä tavalla mä voisin nyt tätä kiusallisuutta poistaa ja tehdä tämmöisiä niinku pikku ihmiskokeita ton mun loman aikana, joka perjantaina alkaa. 0444216888.
1: Nyt BTS Swim.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Loisa Kelliot Sinfoniaa soi yleäksi iltapäivässä. Kello 20 minsa oli 3 Mellu ja Impu studiossa. Ja onneksi olkoon hei vielä Loisa Kelliot.
1: Onnittelut.
0: Hänellä oli sitten aikamoinen viikonloppu. Hän painoi tuolta... No! Ruisrokin. Ja sitä ennen hän tiedotti, että hänestä on tullut isä. Onneksi olkoon. Aika sairasta muuten, että 3.7. hänestä tulisi pienen tytön isä ja mietit toi päivämäärä ja kello 03.07.
1: Sattumaako? Tuskin.
0: Joo, no onko sattumaa tänään, miten käy myllyssä? Sen vain luo ja tietää, nimittäin me käynnistetään tästä 2 biisiä vastakkain mylly.
2: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokkovalinta. Eli teikäläisellä ei ole tuon taivasta hajua siitä, että kumman biisi on tänään kyseessä, kun biisit sulle esitellään. Ja yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888 sä pääset äänestämään, kumman biiseistä sä haluat kuulla. Onko se numero 1 vai onko se numero 2? Se on siis yksinkertainen äänestys tänään, koska WhatsAppiin jompi kumpi näistä numeroista sun täytyy laittaa, jos haluat vaikuttaa siihen, mitä yleensä taajuudella seuraavaksi soi. Ja biisit, joista tänään pääset äänestämään, ovat... This girl is on fire. Alicia Keys.
1: Girl on fire.
0: Tätä pääset äänestämään yleensä WhatsAppissa numerolla 1. Ja numerolla 2 meillä löytyy...

0: Numerolla 1 yleensä WhatsAppissa pääset äänestämään Alicia Keysia ja numerolla 2 Sara Siipolaa. Kummi me tehdään, kumpi näistä biiseistä pääsee soimaan, siitä päätät sinä.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yle X iltapäivä Mellu ja Impun seurassa. Kuulostaa täältä Ruusut ja Bisi, Sonic Youth soi. Kello 27 minsa oli kolmen pyörähtää. Kaksi biisiä vastakkain sokkovalinnalla.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Numerolla yksi Yle X WhatsAppissa on päässyt äänestämään Alicia Keys.
2: Girl on fire.
0: Ja numerolla kaksi kotimaista Sara Siipola.
2: Susta tulee tähti.
0: Mutta miten me tehdään? Siitä päätät sinä 044-421-6888. Jengillä ei ole siis mitään hajua, että kumpi näistä biiseistä on Mellun, kumpi näistä biiseistä on Impun. Alicia Keys ja Sara Siipola kuitenkin tässä nyt kisaa vastakkain. Kumpi näistä pääsee tänään soimaan Yle X iltapäivässä? Ääniä, niitä on tullut.
2: On ropissu ja vielä kerkee vaikuttaa ihan lyhyen hetken ajan.
0: 044-421-6888. Viimeiset äänet tänne saapuneekin. Impu. Ootko sä valmiudessa kertomaan meille, kumpi biisi voittaa tänään?
2: Tänään voiton vie Alicia Keys, Girl on Fire. Ja sehän oli Impun valinta. Kiitos kaikille äänestäneille. Yeah.
0: Tästä tulee sun anthem tänään. Myllyssä, näin se on. Impu vie, Alicia Keys oli siis tänään Impun valinta myllyyn. Hyvin yllättävä. Mellulla olisi ollut vastassa Sara Siipola, mutta näin kävi tänään. Aika kova notit.
2: Tää on mun voimabiisi ja sit myös Rihannan Only Girl in the World olisi semmoinen toinen tämän tyylle mun voimabiisi, jos mun täytyy vähän juksuttaa.
0: No aika kova. No, mutta laitetaan se soimaan. Kiitos kaikille äänistä, myös meikäläisille tulleet äänet, tai siis no Sara Siipolalle toisin sanoen. Mutta Impu vie tänään.

0: Yle X iltapäivässä Alicia Keys, Girl on Fire, soi Myllyn voitossa, jonka tänään vei Impu.
1: Impu on Fire. Täälläkin musatoimituksessa multa on kyselty, että kenen artistin keikalle sä haluisit mennä. Niin mä näin kerran, itse asiassa taisi tulla Ylen kanavalta keikkataltiointi Alicia Keysin jostain keikasta tuolta USA-maalta, niin mulle tuli kyllä sellainen ajatus, että mä haluaisin vielä jonain kauniina päivänä mennä Alicia Keysin keikalle.
0: Eli se on sun niinku bucket list.
1: Joo, mutta eikä mä voisin opetella lausua sen nimen oikein. Sen jälkeen mennä sitten sinne keikalle.
0: Joo, mullakin on bucket listillä erilaisia artisteja. Mulla on esimerkiksi Petri Nyökort. Sitten on tää seuraava Harry Styles, jota me soitetaan sulle Dance No More. Oikein ihanaa keskiviikko. Kuuntelet Yle X iltapäivän meluja Impu 5 saakka.

0: Dance No More. Harry Styles yleäks iltapäivässä. 25 minuuttia aikaa kello 4:00. Tai oikeastaan matkaa sinne suunnille. Mellu ja Impu studiossa. Yleäksä WhatsAppin kautta tavoitat meidät 044-421-6888.
1: Mä viestittelen puhelimella jonkin verran ja nykymaailmassa se on aika lailla välttämätön pahe viestitellä. Mutta sitten on ihmisiä, joiden kanssa mulle tulee heti epäluotettava olo, että näillä on jotain salattavaa. Ja se on paras tunne, kun mä vihdoin saan vahvistuksen yhteen asiaan, mikä on häirinnyt mua jo vuosia. Mut mikä se on, niin se selvii oikeastaan heti Turistin ja Shakiran jälkeen. Tässä on kappaleet Kuin paljon ja sitten sitä ennen Die Die.

0: soi. Kello 18, minä saa vajaa 4. Oikein hienoa keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta. Mellu ja Imppu sun seurana aikkulomalla.
1: Mellu, mun täytyy vaan nyt sanoa, että mä oon tosi ylpeä sinusta ja minusta, koska mä katoin meidän WhatsApp-keskustelua ja arvaa, mä laskin just. Meillä meni 17 viestiä ennen kuin kumpikaan käytti meistä yhtään emojita. Sellaista niin kuin keltaista tai mitään ylipäätään, niin kuin mitä valitaan sieltä valikoista. Siellä oli mun pari XDD-tä, mutta ne kuuluu
0: mulle. Mutta ei niitä lasketa.
1: Niin mä oon ylpeä, koska mä oon aina vähän epäillyt sellaisia ihmisiä, jotka käyttää liikaa niitä emojeita.
0: Niin et mitä silloin niin kuin siellä syvällä sisimmässä on niin kuin oikeasti mielessä? Että onko siellä joku taka-ajatus, kun niitä käyttää? Toisaalta mun on kyllä sanottava, että mä oon vähän shokis myös tästä uutisesta, että mä en ole itsekään tajunnut, että minä ja sinä ei käytetä yhtään mitään emojeita.
1: Ei, me ollaan niin tylyjä toisille, me viettää niin silloin, että liikaa aikaa yhdessä niistä nopeva joo piste. Ei, mutta mä saan, mikä sun suhde on XD tuohon niin käyttämään? Mä en laske sitä emojista, kun mä vaan kirjoitan X ja sitten pienen D vielä.
0: Mun mielestä kaikki ne voi suksia perseeseen, kenen mielestä niin XD ei ole oikein ja niin kenen mielestä se ei ole ok. Mun mielestä XD on tyyli mun käytetyin. Siis se on tyyli mun vastauskin kaikkiin mun viesteihin, mitä mä saan XD. Totta. Se kertoo kaiken.
1: Ja sitten mä käytän kaksoispiste ja sulkuviiva. Ihan vaan tällainen niin perus, semmoinen hymiö, semmoinen. Jotkut ottaa sen niin kettuilevana.
0: Joo, tai itse asiassa haluan vielä tarkentaa, että tarkoitin sillä, että ne voi suksia perseeseen, niin ainakin mun viestikeskusteluista, koska mä en tule lopettamaan koskaan XDDn käyttöä.
1: Ja mä en tiedä, että onko mä boomeri, mutta jos mä oon boomeri, niin mä oon ollut sitä 15-vuotiaasta lähtien, koska mä rupesin, kun jengi rupesi käyttämään noita emojiita, mä tipuin heti kärryiltä, että mikä tarkoittaa mitäkin. Joo, mä ymmärrän, että jos joku laittaa persikka emojiin, että se varmaan tarkoittaa niinku peppu.
0: Joo, ja sä ymmärrät, jos joku tarkoittaa, tai jos sä kysyt joltain, että onko tämä hoidettu ja se vastaa peukun, niin silloin se asia on hoidettu.
1: Joo.
0: Tai jos joku laittaa hymynaaman, niin hän on iloinen, tai sydämen, niin se tarkoittaa, että rakastaa. Ja itse asiassa tähän kohtaan mun on sanottava, että okei, minä ja sinä ollaan nyt tälleen juontopareina ehkä poikkeus siinä, että me ei nyt välttämättä käytetä niitä emojeita, mutta jos tulisi kysymykseen näin, että minä ja vaikka mun poikaystävä tai vaikka minä ja mun paras kaveri, niin ei käytettäisi mitään emoja. Mä en ikinä saisi heiltä mitään niin kuin kivaa, jotain niin kuin pientä sydäntä tai jotain kivaa, niin kuin edes se, että molemmat kädet tekee sen sydämen. Niin kyllä mä olisin vähän loukkaantunut, että anteeksi, mitä tää on. Keskusteleks mä nyt oikeasti Marjatta 64 kanssa vai keskusteleks mä botin kanssa?
1: No yleensä, jos sä keskustelet mun kanssa, niin sä keskustelet ainakin botin kanssa, mutta
0: kiitos siitä, asiakaspalvelussa on ruuhka.
1: Mutta tiedätkö muka niiden kaikkien emojien tarkoitukset? Niin kuin, että jos joku hymyilee vähän eri tavalla, niin kuin mä oon luullut, että tää on niin kuin hauska emoja, ja sit se onkin kettuileva emoja, tai siis niillä on ihan ihme merkityksiä. Ne ihmiset, jotka ei ole alusta asti tiennyt joka ikisen emojin merkityksen, ne on tosi epäilyttäviä mun mielestä.
0: Joo, ja siis faktahan on se, että kukin tarkoittaa niillä emojeilla ihan eri asioita.
1: Ja,
0: siis jos joku laittaa sulle hymynaaman, niin jonkun toisen mielestä se voi olla suoraan kettuilua.
1: Mm.
0: Joku saattaa tulkita sen kettuiluna, vaikka se ei välttämättä olisikaan. Että näissä on tosi paljon tämmöisiä, että kukin. Ja mä veikkaan, että tässä ehkä niinku tulee just kysymykseen se, että kenen kanssa sä viestittelet ja minkälainen teidän vaikka niinku välinen side on. Että jos niinku sä viestittelet Imppu vaikka sun jonkun parhaan jäbäfrendin kanssa ja te niinku yleisestikin elämässä, arkielämässä face to face piikittelette toisenaan, niin siinä kohtaa semmoiset ironiset emojit, niin on ihan ok.
1: Mä oon kerran joutunut riitaa siitä, kun mä oon luullut, että mä laitoin niinku hyvän mielen emoji, mutta se olikin just joku tosi ristiriitainen emoji tämmöiselle niinku mahdolliselle potentiaaliselle seurustelukumppanille ja mä oon saanut siitä huudot, niin sen jälkeen mä totesin, että emojit ei ole mua varten. Ja nyt mä oon saanut vahvistuksen, että emojit, ne ei ole sitä, miltä ne näyttää.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Mä olen nyt kuuntelevin korvin sit vastaanottamassa tätäkin informasuunia, että mistä ne emojit oikeasti kertoo. Mitä sitten meinaa, niin Imppu kertoo heti Steve Lacyn jälkeen Tante Feeling.

0: Lazy, The Feeling soi yleäksi iltapäivässä. Tähän pikkulauantaihin 10 minsaa, niin kello lyö 4 ja ne arjen sankarit, aika monet heistä, tolleen niin kuin yleistettynä, niin pääsee niin sanotusti hihnalt sen menee, sen siljän tien.
1: Oi, se on paras fiilis ikinä. Mä muistan, niin kuin monta kesää mä oon ollut tehtaalla töissä ja tiedät, sä ollut kellokortin leimaushommia. Niin silloin, kun se loppuu se vuoro, sä oot vaan silleen, vapaus, minilomaa ja 16 tunnin päästä takaisin.
0: Siis sä olet niin kuin tässä studiossa istuu oikeasti mies, joka on kirjaimellisesti ollut hihnalla.
1: Siis 100%. Mä puhuin ennen tota äskeistä kappaletta siitä, että mä en ole oikein ikinä luottanut niihin, jotka käyttää tosi paljon emojeita. Ja sitten mä oon tippunut jo 15-vuotiaan kärryltä, että mitä mikäkin oikeasti tarkoittaa. Ymmärrän peukun ja en sitä huumetta siis, vaan ymmärrän niin kuin.
0: Joo, mä olin silleen, mä olin niin kuin repeämässä tuolla, kunnes mä tajusin, että ei olisi hirveän fresh nauraa.
1: Ei ole siis soveliasta todellakaan.
0: Ymmärrät tän emoji-peukun,
1: juu. Joo, ja sitten jos persikka, niin se on niin kuin peppu. Perse. Joo, kyllä näin. Lahtelaistain perse. Niin nyt on tullut Ilta-Sanomien uutinen, että nyt hyytyy hymy. Hauska otsikko, pakko myöntää. Emojit voivat olla

0: vaarallisia.
1: Anteeksi, millä tavalla? Mähän haluan, että
0: mä oon aina tiennyt tänne, että niissä on jotain shadyä, koska emojeissa piilee tietoturvauhka, sillä niihin voidaan piilottaa haitallista koodia.
1: Mitä? Annaks mä nyt vääriä signaaleja sitten, kun mä tuolla laitan emojeita maailmaan?
0: No, mä uskon, että sä et pysty tähän valitettavasti noilla sun tietoturvataidoilla, mutta muokatut emojit mahdollistavat esimerkiksi tekoälyn suojausten ohittamisen, eli hyökkäyksiä emojien avulla on jo nähty. Yhdessä tapauksessa Pakistanin yhdetty uhkatoimija käytti Discomojin nimistä haittaohjelmaa, joka käänsi Discord-viestipalvelussa lähetetyt emojit toimintaa ohjaaviksi komennoiksi. Eli niiden avulla on pystytty esimerkiksi kameraemojin, kun joku on laittanut, niin se on sun tietämättä ottanut screenshotin jostain, tiedätkö, tietoturvapapereista tai jostain, tiedätkö, tiliotteista. Jos joku on niin kuin vastannut kameraemojilla tai liekkiemoji esimerkiksi on pystynyt varastamaan tiedostoja ja pääkalloemojia puolestaan sulki prosesseja tietokoneessa.
1: Herra Jumala, tuossa on yli top 3 mun käytetyimmät. Mutta voiko sä nyt vapauttaa siis, anteeksi, mun on heti tartuttava, voiko sä vapauttaa minut sekä kaikki muut nyt siitä huolesta, että mä voin edelleen laittaa sen pääkalloemojin, jos musta tuntuu siltä, että joku kankea maanantai, mä haluan laittaa itse ihan hirveän kuvan mun storyin, missä mä yritän pärjäillä.
0: Siis 100% voit laittaa, mutta tiedätkö, mitä sä voit hyötyä tästä itse sitten?
1: Joo, no nythän alkoi sitten kiinnostaa
0: kun
1: vielä entistä enemmän.
0: Sähän et halua vastaa aina viesteihin ja sä vastaat niihin aina vikana.
1: Ja 3 viikkoa myöhässä.
0: Niin tää on täydellinen sillä lailla, että sä vaan katsoit, että kun joku on laittanut sulle viestiä, jos siinä on yksikään näistä emojeista, vaikka liekkiemoji, niin sä voit sen verukkeella vastaa niin kuin ehkä 2 vuoden päästä sillä, joo, mä venasin vaan, että toi tietoturvauhka ohi, että en mä uskaltanut avaa tätä sun viestiä.
1: Aika hyvä muuten. Eli mitkä ne oli? Liekki, pääkallo ja kamera.
0: Esimerkiksi emoji. Ne.
1: Okei, no täällä verukkeella, ja siis eihän käytännössä kukaan muista, että mitkä noin 3 nyt oli. Niin mähän voin sanoa ihan mihin vaan, että jos siinä viestissä on ollut emoji, niin sry ei ole proidi pystynyt kyllä tässä hirveän kauan nyt vastailemaan, tai oikeastaan 1-2 vuoteen, kun tämä tietoturvauhka tässä painaa päälle.

0: Motion Luna Onlineilta yleäksi iltapäivässä. 5 minsaa aikaa, niin kello lyö 4. Mello ja Impu täällä täydessä valmiudessa. Täällä oikein niin kuin sormet ja korvakäytävät, hyvä ettei syyhyä, valmiina vastaanottamaan yleäksän päivän biisiin. Yle X.
1: Päivän biisi. Mellu, sä sanoit, että sulla sormet syyhyy päivän biisin tiimalta, niin musta tuntuu, että sulla on vaan syyhypunkki.
0: No toivottavasti ei, mulla on kerran syyhy ollut ja sitä mä enää haluan edes mun pahimmalle viholliselle. No mut nyt ei ole todellakaan vihollisista kyse, koska yleensä päivän biisin tarjoilee meille semmonen kaksikko, että oksat pois. Tässä on Aisa Kelliot ja Ores. Eilinen on tämän biisin nimi. Super trendaava myös sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä. Ihmiset jakaa tätä semmosia niinku ehkä ikävämpiä elämänvaiheita omasta arjestaan ja sitten toisessa kuvassa siitä sen jälkeen on sitten taas, mikä on ehkä nykyhetki. Vaikka esimerkiksi tosi monet kuvat on saattanut olla vaikka ehkä jotain diipimpiäkin, mutta sitten on saattanut olla vaikka, että on ollut joku koulu, missä on opiskellut ja sitten, että se on sun eilisen vähän niin kuin sinä ja sitten sun tämän päivän siinä seuraavassa kuvassa on, kun sä oot sun unelma-ammatissa vaikka työskentelemässä. Tämän kaltaisia on somessa esimerkiksi tämän biisin tiimoilta tullut esiin. Tämähän julkaistiin siis 26.6. eli ihan vast ikään ja nousi saman tein sieltä Suomen kärkilistojen ykköseksi. Ja tämähän on siis Aisa Kelliotin 11 peräkkäinen esimerkiksi Spotify ykkönen. Että hänellä kyllä nyt voin sanoa, että menee aika lujaa.
1: Menee. Nyt päivän biisi. Aisa Kelliot, Ares. Eilinen.

Yle X:n päivän biisinä uutta musaa Aisa Kelliotilta ja Orekselta. Eilinen. Mellu ja Impun seurassa Yle X iltapäivä se jatkuu 5:een saakka. Nyt me soitetaan sulle Sara Larsson ja Midnight Sun.

Zara Larsson, Midnight Sun, soi Yle X iltapäivässä. Kello on 3:04. Näin se kello lyö. Tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset ja puheenaiheet sä löydät yle.fi:stä sekä myöskin Yle-sovelluksesta totta kai niin kuin aina.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Oikein hyvää keskiviikkoa. Imppu ja Mellu studiossa vielä 5 saakka.
4: Nyt uutta musaa kahdelta yhtyeeltä, joka oli yllätys, että nämä teki yhteisen biisin. Mutta toisaalta, hei, yhteiskiertue heillä meneillään. Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii.

0: Portion Boys, Komiat, koko Suomi tanssii. Imppu ja Mellu studiossa ei tanssi, tai no Mellu aina joidenkin biisien kohdalla. Mellulla on vähän semmonen, en mä tiedä, onko se jotain lahtelaista kansantanssitanhutaustaa, mitä Mellullakin on verissä.
1: No jos tarkkaa Yleksän studiostriimiä tänään vilkailun, niin kyllä Imppukin siellä on tanssinut tai ainakin laulanut. Mitä myöskin nyt sitten debattia haluaisin käydä tässä ohjelmassa? Yleksän WhatsAppin kautta kuulijoiden kerran 0444216888, niin Imppu myöskin sun kanssa siitä, että bongasin siis Helsingin Sanomista tämmöisen lukijan mielipiteen siitä, että suomen kielessä on käytännössä vaan yksi tapa sanoa, että rakastan sinua.
0: No eihän oo.
1: No on se oikeasti, jos sä mietit niinku vahvasti. Sä pystyt sanomaan, niinku tässäkin lukijan mielipiteessä niin käsiteltiin sitä, että monissa muissa kielissä niin rakkaudelle on olemassa useita sanoja tai ilmauksia. Mutta sitten Suomessa, mikä on yhtä vahva lause osoittaa toiselle, että sä oot supertärkeä tai niinku muuta kuin se, että sä sanoisit, että rakastan sinua. Eihän se ole yhtään sama, jos sanot, että hei, välitän susta.
0: Mun mielestä nyt näihin aikoihin, kun esimerkiksi jalkapallon MM-kilpailut pyörii telkkarissa, jos perjantai-iltana mies rankan työviikon jälkeen katsoo jalkapalloa siinä ja vaimo tuo hänelle jääkylmän nautittavan juoman sohvapöydälle, eikä sano mitään, niin se on mun mielestä sama kuin sanoisi 1000 kertaa, että mä rakastan sua mun vaikka pena.
1: No, tää nyt tokikin on siis, joo, kyllä sä oot siinä täysin oikeassa, että kyllä on tommosia asioita, mitä sä voit tehdä niin kuin rakkauden eleitä, mutta jos puhutaan verbaalisesti siitä, että miten
0: sanat,
1: sä sanat.
0: Vaan ne teot.
1: No, mä myöskin tunnistan tästä sun puheesta ja satun sua sen verran jo tässä tuntemaan, että mä tiedän, että sä et ole oikein semmoinen niin sanottu rakkauden lähettiläs ja näin ollen mä lähdenkin sua haastamaan siinä, että kun luin tämän jutun, niin sä tulit heti mun mieleen siinä, että vaikka suomi on sanallisesti tosi rikas kieli, niin toi rakastan sinua, niin se on yksi vahvin keino verbaalisesti osoittaa se rakkaus ja niin kuin välitys sille toiselle. Niin kysynkin sulta, Imppu, että onko sulle vaikeeta sanoa jollekin, sulle rakkaalle ihmiselle, että rakastan sinua?
0: Joo, on. Tosi vaikeeta, liian vaikeeta. En ole, siis ihan voi laskea niin kuin yhden käden sormilla.
1: Se. Eli onko se tyyppi, joka nimenomaan, sit, kun sä olisit vaikka parisuhteessa ollut useamman vuoden, ja toinen sanoi, että miksi sä edelleen kanssa sanoit, että rakastan sinua, niin sä sanoit, että ei kun sä toit, hei, mä toin sulle sen sun lempisuklaapatukan, eikö se riittänyt?
0: Mä parisuhteessa, jos mulla olisi sellainen, sit mä voisin sanoa. Mutta sitten niin kuin just perhe ja kaverit, niin näetkö, kun mä niinku oikein vaikeraan? Mä menin tässä tuolilla jotenkin ihan myttyyn, kun mulle tuli sellainen niinku kiusallinen olo. Miten se on niin vaikeeta? Mäkin, tai no ei nyt aikuinen, mutta siis lähes aikuinen mies. Miten se voi olla noin vaikeeta?
1: Niin, siis sitä mäkin pohdin tässä, koska no, henkilökohtaisesti itse on semmoinen ihminen, että voin sanoa vaikka kaupan myyjälle, kun se antaa mulle semmoisen pikkupussin siitä matkaa, kun mä unohdin ottaa jonkun muovikassin tai sitten, että muistin ottaa oman kestokangaskassin tai jonkun muun mukaan, niin mä saatan sanoa, että oi vitsi, kiitti, mä rakastan sua. Ihan siis miten vaan tolleen. Se on niinku, mulle se on piece of cake, mutta mä ymmärrän, että se ei ole kaikille. Ja näin ollen kysynkin, että milloin viimeksi oot esimerkiksi perheenjäsenille tai kaverille sanonut, Imppu, että rakastan sua?
0: Mulle tulee ihan tämmöinen kylmät väreet, jotenkin semmoinen olo, sellainen kiusallinen olo. Mä oon sanonut viimeksi meidän koiralle, että voi rakas. Siinä se onkin sitten. Siinä onkin viimeisimmät muistot.
1: Eli toi on niinku se, mihin, että se on eri asia sulle, että voit sanoa tälle, että oot rakas, kun sä et sanoisi, että rakastan sua. Siinä on joku niinku sulle, mikä iskee.
0: Joo, ja kyllä mä meidän koiralle voin sanoa, niinku voisin sanoa ton, vaikka jos se tulisi tähän, että no minä rakastan sinua, mutta miksi se on niin vaikea? Mä en tiedä. Englanniksi olisi paljon helpompaa sanoa love you ja sit vaan lähtee.
1: Niin, niin. Niin kuin tässä jutussakin käsiteltiin, että eri kielillä se on ehkä helpompaa sanoa kuin sillä suomen kielellä. Se on niin vahva se lause, rakastan sinua. Ja näin ollen, Imppu. Kun mä huomaan, että tää on sulle näin vaikeeta. Ja jotenkin niinku mä tietyllä tavalla nautin siitä, että sä meditkin noin vaikeaksi tämän asian suhteen.
0: Niin ja seuraavaksi meillä on Justin Bieber
1: ja Nicki Minajin jälkeen, niin mulla on Imppu sulle yksi haaste.
0: Ei, kuunnellaan 17 biisiä tähän putkeen nyt. Sori, Mellu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Yläksi iltapäivässä Mellu ja Imppu. Tässä ohjelmassa on koettu erilaisia haasteita niin Melluin ja Aikun toimesta, Aikku siis tosiaan lomalla. Ja nyt musta tuntuu, että on aika ensimmäisen haasteen antaa suoritettavaksi Impulle. Ja sä itse asiassa saat sen jo, ootas mä katson tosta kalenteria, niin tälle illalle.
0: Tälle illalle? Eiku, mä nyt kaipaisi mitään muuta. Kai sä tiedät, että keskiviikko iltapäivässä, puhutaan näitä maanantaita on pahoja päiviä.
1: Niin no ja tänään tuossa futista, sulla on hyvä aika suorittaa.
0: Keskiviikko iltapäivät on just niitä, kun arkiviikossa saat sillain, että alkuviikosta selvetty, mutta vielä kaksi päivää pitäisi jaksaa painaa.
1: Jos sä saat tänään todellakin painaa ja jaksaa heti tuossa, kun töistä pääset. Nimittäin käytiin tuossa äsken läpi sitä, että Imppu on myös yksi niistä ihmisistä, joihin lukeutuu tosi tosi paljon suomalaisia ihmisiä, keille se rakkauden tunnustaminen on ehkä vähän haastavaa. Ja no ei ehkä teoilla, semmoisilla heitoilla, kuten oot rakas tai välitän susta tai jotain muuta, mutta se lause, että mä rakastan sua tai minä rakastan sinua, niin se on vaikeeta. Ja aiheuttaa selkeästi Impullekin nyt sitten vähän vaikeuksia, kylmiä väreitä ja huonovointisuutta. Joten me aiotaan nyt seuraavaksi langettaa sulle yleksi iltapäivän yhteisön kerran. Niin tämä haaste, että tänään sun pitää sanoa yhdelle sun kaverille ja yhdelle sun perheenjäsenelle, että mä rakastan sua. Ja huomenna, kun yleksi iltapäivä starttaa heti tuosta kahdesta eteenpäin, niin sä tuut jakamaan, että kuinka kivasti tää sulta luonnistuu.
0: Siis onko tää eihän tätä pakko ottaa vastaan tähän haasteeseen?
1: Kyllä on. Tää on siis radio, mitä sä teet työksessä. Täällä saadat kaikki haasteet vastaan.
0: Onko meillä WhatsAppissa? Kuka ei ole vielä pakottanut vai, että mun pitäisi ottaa tää haaste vastaan? Meidän yleisö ei ole selkeästi niin kuin sun puolella.
1: 044-421-6888. Just kato, tulee näitä viestejä, että sun on pakko. Niin valitettavasti, kyllä.
0: Mut ei niitä varmaan enempää tuu.
1: Kyllä tulee.
0: Ei tuu.
1: Tulee. Ja mä sanon sulle, että tänä illalla yhdelle kaverille, yhdelle perheenjäsenelle ja huomenna sä tuut sitten rapsan kerran yläksiltä päivän studioon kertomaan, että miten meni.
0: En pärjää.

0: saaks mä?
1: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä. Ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
1: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
1: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
1: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
3: Yle Areena. On mistä valita.

0: Olga Mirella Kansallisaarre soi Yle X iltapäivässä Impu ja Mellu studiossa aina tuonne viiteen saakka.
1: Ja jos käy niin, että nyt tuommoinen niinku klubimusa ja tanssittava sellainen on sun makuun, niin ei mitään kuule. Tänään jälleen kerran. Se ei ole tavallinen keskiviikko, vaan se on Reksiviikko. Roni Reksi tarjoilee viikottain aina keskiviikkosin 2-tuntisen paketin klubimusan kovimpia uutuuksia ja tulevaisuuden bängereitä. Sieltä, mistä et osannut edes niitä vielä kaivata. Tänään siis Yle X:n taidolla jälleen kerran 8-10 sitä luvassa. Yle X iltapäivä Mellu ja Impun seurassa, se jatkuu 5 saakka Yle X:n WhatsAppin kautta. Pääset reaaliassa osallistumaan keskusteluun 0444216888.
2: Yle X. Yle X iltapäivä kuuluu sulle.
0: Kohta kuullaan Goldilocksilta kappale Rush, mutta sitä ennen Bad Bunnya. Tää on DTMF.

0: Goldilocks ja Russo yleäksi iltapäivässä. Melu ja Impus on seuraavana viiteen saakka, eli reipas puoli tuntia vielä tällä kokoonpanolla yleäksi WhatsAppin kautta pääset mukaan. Ihanaa keskiviikkoa.
1: Muistatko sä, Melu, yhtään siitä, joudut sä niinku vaihtaa koulua silloin, kun sä siirryit ala-asteelta yläasteelle?
0: Joo. Joo, kyllä mä muistan. Ja itse asiassa en kuvailisi sitä joudua. Mun mielestä se oli jotenkin ihan niin kuin siis se aika mageetakin.
1: Olit sä siellä sillä lailla kutosluokan päättäjäksellä? Bye Felicia!
0: No kyllä mä vähän olin. Tai jotenkin se oli, mä muistan, että se oli jotenkin, sit, se oli coolia siirtyä niin kuin kutoselta.
1: Oliko se niin kuin fyysisesti pitkä matka sinne niin kuin yläkouluun? Ja oliko se niin kuin isompi koulu se yläkoulu?
0: No oli se, kunnes parakit saapui. Mutta siis mä sanoin, että parisen kilsaa.
1: Okei, okay, no mutta selkeä muutos kuitenkin, tietysti koulumatkaa.
0: Ja... Oli, oli. Ja sitten sä olit selkeästi yläasteelainen.
1: Joo, koska mulla oli ihan samaa. Me oltiin eri koulussa ala-asteella, missä luokat ykkösestä kutoseen. Ja se oli sillä lailla vähän syrjässä Kirkkonummen Big Cityn keskustasta, metropolialueelta. Ja sitten kun siirtyi yläasteelle, niin sitten mentiin niinku keseen, eikä ei keskustaa. Okay. Sitten, että se pääsi. Ja...
0: Kiva, että teillä oli kese. Meillä oli kape.
1: Kape?
0: No ei, kaupunki.
1: Ahaa, no mutta kato, kun Kirkkonummi on kunta.
0: Mm.
1: Ai, ai, ai. Ei, mä oon ylpeä.
0: Miksi
1: kuntalainen.
0: Miksei sitten ollut kuse?
1: Totta. Hyvä kysymys. Pitää varmaan ehdottaa Kirkkonummen jodelista tänään, että voitaisiin rupea keskustelemaan. Aika hauska. Mutta joo, niin sitten mä muistan, että mä sain vain yhden ohjeen, kun me mentiin tutustumaan sitten kutosluokan keväällä sinne kouluun. Niin meidän sen aikainen kutosluokan opettaja sanoi, että siinä pihalla, kun asteltiin sinne, että Impu, tai ei sano mulle henkkoa, mutta sanoi vaan, että hei, että olkaa vaan niin kuin ihan neutraalisti, niin nätisti ja sillain perus, että älkää tehkö kukaan itsestä mitään numeroa, älkää huudelko mitään tyhmiä, ettei teitä muisteta täällä niin kuin ensi syksynä sitten. Hmm. Mitä tehdään, kun astutaan koulun pihalle? Mä näen ekan yhden mun joukkuekaveri, joka on jo yläaste. Ja mä uuden vaan täysin sen nimen. Ja sit se opettaa ilme sillä, että Himppu, mitä mä sanoin? Just 5 sekuntia sitten.
0: Ilmari!
1: Ja kun mä muistelen näitä, niin mä tajun, että en mä ollut kyllä mikään ihan kaikista fiksuinkaan lapsi. Ja enkä mä muutenkaan, eikä yläasteella oikeasti ole vielä niinku kehittynyt. Et silloinhan ollaan vielä niinku olevina niinku nuoria, teinejä, mutta ihan lapsia.
0: Kasvava lapsi tai nuori.
1: Mutta miten sitten, jos leikitään ajatukselle, että saisit syntynyt kuninkaalliseen perheeseen, niin kuin esimerkiksi Britteen kuninkaalliseen perheeseen syntynyt prinssi George, joka on nyt 13-vuotias, ja hän siirtyy sisäoppilaitokseen. Jos mä yhtään oon oikeassa, niin 13-vuotias on varmaan Briteissäkin semmoinen about, että sä siirryt niin kuin ala-asteelta yläasteelle. Ja siellä sisäoppilaitoksessa, mihin sehän menee, se on tämmöinen kuin yksi brittien kuuluisimmista, kuin Eton College, ja siellä... Jo heti ekana päivänä sulle laitetaan niin kuin näytön paikkaa. Mieti. Elikkä siellä ensimmäisenä päivänä sä joudut tehdä sillain, että sun pitää suorittaa väritesti, jossa täytyy osata nimetä kaikkien koulun 25 asuntolan viralliset värit.
0: Joo, herra jumala, siinä olisi mennyt jo mun kouluura, jos mä olisin syntynyt Georgein ruumiiseen.
1: Siis eihän meidän...
0: Tai siis anteeksi ruumiiseen, siis hänen ruhoon.
1: Eihän meidän Kirkkoharjun koulussa, niin meillä oikeasti riitti se, että sä osaat niinku lukea ala-asteen jälkeen, ehkä solmi omat kengännauhat ja...
0: Meillä riitti ihan Hollolassa, että saapu paikalle.
1: Joo, joo. Ja sitten yksi oli niinku tärkeä sillä, että osas vältellä niitä ysiluokan kaikki kovimpia jätkiä, ettei tietysti tullut niiden kanssa mitään. Mutta mä vaan mietin, että jos tuossa on tommoinen tehtävä, niin mitä jos sä mokaat se ekan päivän?
0: No sit sulle varmaan sanotaan, että tuossa on ovi ja sitä saa käyttää. En tiedä, miten se menee. Mutta siis mä vaan mietin tuota testiä, että niinku, mihin tuolla pyritään. Siitä, että onko se niinku tosissa siellä vai et. Että heti otetaan luulot pois. Ei toi mikään erikoisjoukot.
1: No sitä mäkin ihmettelin. Ja sit täällä myös pitäisi osata kertoa, että missä sijaitsee kaikki koulun rakennukset. Ekana päivänä. Meillä oli esimerkiksi sillä lailla, että piti tietää, että missä sijaitsee lähikauppa ja miten sinne pääsee sillä lailla, että luokanvalvoja ei näe, kun sä lähet sinne.
0: Ei, ja herra jumala, meilläkin oli niitä parakkeja niin oikealle, vasemmalle kuin eteen ja taakse. Mistä sä olisit voinut mitään tietää?
1: Ei, ja tällä suuntavaistolla, mikä mullakin on.
0: Mutta itse asiassa palaan vielä sen verran, että ennen kuin nämä parakit meillä tuli Hollolla yläasteelle, niin silloin meillä oli itse asiassa jaettu yläaste 3 eri rakennukseen.
1: Oho.
0: Ja siellähän oli muuten, nyt kun itse asiassa yhtäkkiä palaan tähän Prince Georgein kautta, ihan yhtään valehtelematta, niin tämä muisto tuli nyt tuolta mun jostakin ihme aivosolusta. Ja meillä oli siis tämmöiset kuin keltainen, punainen, ja mikähän se yksi olisi ollut, en mä muista mikä väri se on, ehkä sininen, I don't know. Mutta meillä oli myös siis värit niissä rakennuksissa.
1: Onko sä ollut jossain Lahden sisäoppilaitoksessa?
0: Ei, tuolla ollaan raakata vähän erilaisilla koulutuksilla. Mutta niin kuin näet, niin ei ole hirveän hyvin jäänyt mieleen edelleenkään.
1: No ei. Nyt The Killers, Mr. Brightside.

0: Yle X iltapäivän keskiviikossa The Killers ja Mr. Brightside. Ihanaa, kun oot päättänyt viettää tätä keskiviikkoa meidän kanssa. Mellu ja Imppu sun seurana vielä 23 minuuttia.
1: Puhuin siitä, kun Britannian kuningasperheen nuorukainen 13 vuotta täyttävä prinssi George joutuu syksyllä uuteen kouluun tai pääsee arvostettuun sisäoppilaitokseen Eton Collegeen. Ja tässä uutisessa, Ilta-Sanomien uutisessa myös puhutaan siitä, että tämän saman yksityiskoulun on käynyt myös Williamin, veli prinssi Harry, ja sitten heidän isoenot Charles Spencer. Ja esimerkiksi tässä koulussa on myös käynyt 20 entistä Britannian pääministeriä. Että ei niin kuin mikään ihan nobodyen koulu.
0: No ei selkeästi nobodyen koulu. Ja mä rupesinkin just miettimään, että mites tolleen sit, kun sä meet tommosena niin kuin kuninkaallisena ylipäätänsä kouluun. Että niin kuin varmaan tuottaa tietysti tietynlaisia paineita. Toki ottaen huomioon, että on varmaan niin kuin aika kallista ja sisäoppilaitos, että varmaan siellä aika paljon sitten ehkä voi olla jotenkin isojen tarkojen lapsia.
1: Se on 73,000 euroa vuodessa, että ei se nyt ihan halvimmasta päästä. Ja myös itse prinssi William on käynyt tämän sama yksityiskoulun.
0: Kiitos, olen syntynyt Suomeen. Mutta jotenkin ehkä niinku toi, että mä oon monesti miettinyt vaikka niinku ihan suomalaisien artisteja tämmöisen isojen julkistenkin kohdalla, että miten niinku mitäköhän heidän päässä on, vaikka niin kuin on? Onko se tosi paineistettua tai jotenkin semmoista jännittävää ihan eri tavalla kuin vaikka tavan talleisena painaa sinne niin kuin seiskaluokalle tai ihan vaikka ykkösluokallekin, kun sitten taas tuommoisena julkiksena, että jengi tietää sut, tiiäksä, ja tai
1: niin,
0: sun vanhemmat.
1: Tuleeko tuolla paljon sellaisia hännystelijöitä, että ne katsoo, että okei, George menee tuolla, mä pääsen sen kavereksi hinnalla millä hyvänsä. Sitten on osa niitä, jotka varmasti tuollakin kuitenkin, vaikka kaikki tulee tosi hyvistä oloista todennäköisesti, jos on tuohon varaa, tuohon lukukausimaksuun, niin kyllä silti varmasti osa on kateellisia, ilkkuu ja tälleen. Mutta mä toivon, ja ehkä se on syystä, että miksi hän menee tuohon kouluun, niin varmaan just sen takia, että muutkin voi olla jotain, tiedätkö, kuuluisista suvuista, jotenkin julkisten, ja jotenkin vaikka Britanniassa jalkapallolle tosi isoista arvoja, niin niiden lapset veikkaisivat, että on jossain tuommoisessa koulussa. Mutta eihän Suomessa ole tällaista kulttuuria, ainakaan meillä päin.
0: Niin, tai siis ainakaan meillä ei ole kerrottu sitä, koska no, meitä ei olisi oltu ihan ykkösenä sinne laittamassa.
1: No ei, ja siis kun
0: tai ainakaan näillä meriteillä.
1: En mä ole kuullut, niin kuin, että kukaan, ketä mä tunnen, vaikka mun niin kuin kavereita, että niiden vanhemmat olisi silleen, että joo, että meidän Jani-Petteri menee kyllä tohon kouluun, koska sen vanhemmatkin on käynyt sen, ja se on niin hieno, ja tiedätkö tälleen näin. Mun sisko oli sillain meidän ala-asteet, mitkä me ollaan käyty. Mun sisko sai lapsia, ja sitten se on miettinyt, että mihin ne niin kuin, kun lähestyy ensimmäinen kouluikä, että mihin ne muuttaisi. Ja sitten ne miettii, että no muuttaisiko ne siihen meidän vanhempien lähelle, mikä on lähellä sitä meidän ala-asteet, niin sitten mun sisko, en mä kyllä haluaisi mun lapsia siihen samaan kouluun, tiedätkö sillä, että ei todellakaan, että mä oon jo käynyt sen koulun, että se riittää meidän perheessä.
0: Niin, ja sitten toikin on jännä myös, että miten eri paikkakunnilla, ja ehkä tämä saattaa olla niin paljon mennyttä asiaa, että nykypäivänä ei edes mietitä tämmöisiä, että toi äsken lause kuulosti siltä, kun olisin 110-vuotias, en ole. Olen 27,5-vuotias, mutta anyways. Niin mä muistan vaan silloin esimerkiksi vaikka Hollolassa tälleen niin kuin kasvaneena, että silloin tietyt ihmiset vaikka, ei ajatellut ehkä kouluista, tai no joo, puhuttiin niistäkin joo, että ehkä sitten niinku siitä kun lähti peruskoulusta eteenpäin, että mitkä on semmoisia niinku siistien tyyppien kouluja ja mitkä sitten ehkä ei niin siistiä, mutta et ei eriarvostettu, mutta mä kyllä muistan sen, että mä kävin siis itse musaluokat 3-9.
1: Wow.
0: Ja silloin mä muistan, että musaluokkalaisia dissattiin. Että vaan niinku urheiluluokkalaiset oli jotenkin niinku ihan hitokseen cool. Ja sitten ne, ketkä oli musaluokilla, niin niitä pidettiin vähän silleen jotenkin outoina. Tai että niillä nyt on aina vaan noita musatreenejä. Meilläkin aina oli sitten joku tiiäksä, näytelmä, mitä me valmisteltiin, tai joku musikaali tai joku muu vastaava. Niin mä muistan, että silloin niinku ehkä meitä pidettiin jotenkin vähän erikoisena tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nykyäänhän ei ole enää mitään tällaista. Tai mun mielestä, jos niinku joku sanoisi, että on musaluokalla tai kuvisluokalla tai ihan vaikka tavallisella tai erityisluokalla, niin mun mielestä se olisi vaan cool.
1: Joo, joo. Siis ehdottomasti sillä tavalla, että sulla ainakin on niinku näistä kouluvuosista, kun monesti mietitään sitä, että oppiks koulussa mitään niinku oikeasti sellaista konkreettista hyödyllistä, niin jos sä käyt musaluokaa ja susta tulee muusikko, niin ainakin sä oot käyttänyt sun kouluvuodet hyvin.
0: No muusikkoa musta ei tullut, mutta radiojuontaja tuu kyllä. Tämä on Lauri Haap, Perhonen Yle X iltapäivässä. Charlie XCX soitetaan tähän perään Apple.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Charlie XCX ja Apple. Yle X iltapäivässä, no niin, rauhoitun. Meillä on Impu-studiossa 12 minsaa vielä sun seurana. The Chemical Brothersia tulossa aivan tuota pikaan sitä ennen Vestalta uutta musaa Helmiä. Kohta saadaan tieto siitä, että mitä tapahtuu heti 5 eteenpäin. Yleäks kesäillassa, kun saadaan Lotta Peura studioon, kysytään häneltä, että mitäs männöä ja mitäs on luvas?
1: Saa nähdä, mitä Lotta on keksinyt. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, mulla on semmoinen kutina pepussa taas ja ei ole mistään taudista kyse. Lotalla on jotain huisi hauskaa illassa.
0: Joo, ja kato, normaalisti mä oon nähnyt hän täällä niin kuin meidän yleensä toimituksessa. Mutta tänään mä en ole niin kuin jotenkin nähnyt. Hän on aina tullut sanomaan jotain pikkuista vekkulia meille, mutta nyt tänään ei oikein. Niin ehkä hänellä on jotain suurempaakin luvassa.

0: The Chemical Brothers, Q-Tip, kappale Go. Imppu, Mellu ja Lotta Peura-studiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
2: Hei, mitäs Lotta, ihan semmoinen kysymys sulle nyt tästä kesäillasta. Otat kopin heti 5 eteenpäin, kun myö lähdetään hetkeksi leveyttämään meidän ruhoja. Saavutaan sitten huomenna kello 14, että onko sulle vaikea tunnustaa rakkautta sun läheisille tai sanoa, että rakastan sinua?
1: No, musta tuntuu, että mä välillä oon niinkin vuolas mun tunteissa, että mä oon ehkä vähän liikaakin. Tai jotenkin, mä monesti hukutan mun ystäviä semmoiseen rakkauteen.
2: Joo. Mitä mieltä sä oot siitä, että mä annoin Impulle tänään semmoisen tehtävän, josta hän pääsee huomenna antaa rapsaa, kun hänelle toi rakastan sinua sanominen on ihan äärettömän hankalaa. Että hänen pitää siis tänään...
0: Mä en pysty siihen.
2: Sä pystyt. Sano sun yhdelle ystävälle ja yhdelle perheenjäsenelle toi.
0: Lasketaanko koira?
2: Ei.
1: Mutta sä voit aloittaa siitä ja sitten kasvattaa sitä. Sä aloitat siitä, että sä katsot peiliin ja sanot, että minä rakastan sinua. Sitten sä menet sen koiran luokse ja sanon, mä rakastan myös sua. Ja sitten siinä samalla sä voit sitten mennä seuraavalle ja seuraavalle.
0: Ja sit musta tulee kylähullu.
1: Ei, kun susta tulee ihana.
2: Sun ei auta impukottaa härkää sarvista ja kuunnella, mitä Lotta vinkkejä sulle antaa. Lähtee suorittamaan tätä rakkauden tunnustushaastetta. Me kuullaan huomenna kello 14 jälkeen, että miten tää meni. Ja Lotta, ei muuta kuin tässä koppia kesäillasta heti 5 eteenpäin.
0: Tää on kuumaa, tuun vielä himaan. Moi meidän puolesta.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen muistetaan johtajana, joka oli lämminkohtaamisissa ja tiukka tavoitteissa. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkallaan Portugalissa kesäkuun alussa. Häntä hoidettiin pitkään sairaalassa Lissabonissa ja myöhemmin Suomessa.
1: Kohtaamiset olivat Panu Pokkiselle tärkeä osa työarkea. Yle Uutisten ja urheilun vastaava päätoimittaja viihtyi ihmisten seurassa. Johtajuutensa hän ammensi joukkueurheilusta. Pokkinen aloitti päätoimittajana vajat 2 vuotta sitten vaikeassa tilanteessa, kun edessä olivat Ylen mittavat leikkaukset. Pokkinen itse totesi tykkäävänsä auttaa ihmisiä innostavaan muutokseen. Hän sai uransa aikana kiitosta kyvystään hoitaa ristiriitatilanteita. Ennen vastaavan päätoimittajan tehtävänsä Pokkinen työskenteli Yle Urheilu- ja tapahtumatyksikön johtajana. Urheilumedian pomona Pokkinen pyrki parantamaan erityisesti naisten asemaa urheilussa ja tuomaan esiin eri lajeja. Perhe oli huumoria viljelijälle Pokkiselle tärkeä. Päätoimittaja oli osa teini-ikäisen tyttärensä koripallojoukkueen valmennusryhmää. Hänen puolisonsa Paula Pokkinen työskentelee Ylellä Tutkiva Plus-toimituksen toimituspäällikkönä. Pokkinen seurasi isänsä jalanjälkiä. Jorma Pokkinen työskenteli ennen eläköitymistään Aamulehden uutispäätoimittajana ja hän on menestynyt junioreiden koripallovalmentajana. Panu Pokkinen kuvasikin itseään uutisihmiseksi, jolla johtajuus on DNA:ssa.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän uhka ei poistu Ukrainan sodan loputtua. Stubb puhui asiasta Naton huippukokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.
2: Moni sitten miettii, että minkä takia Nato 3.0 on syntymässä. Ja sanoisin, että tähän on 2 hyvin selkeää syytä, joista ensimmäinen on Yhdysvaltain vaatima taakansiirto, joka siis on lähtenyt jo tuolta Rooseveltin ajoilta, mutta nyt on toteutumassa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta toinen huomattavasti itsekään pysyy, on meille suomalaisille hyvinkin selkeä, ja se on Venäjän uhka.
0: Stubbin mukaan Suomi kohtaa jatkossakin hybridi-iskuja sekä informaatiosotaa. Presidentti Donald Trump on tavannut Ankarassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Trumpin mukaan Yhdysvallat antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Myös Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan tukea Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Täällä meillä suomalaiset joutuvat pulittamaan marjoista tänä kesänä entistä enemmän. Luonnonmarjojen hinnat saattavat nousta niin paljon, että tutkija uskoo useampien ihmisten lähtevän nyt itse poimimaan marjansa. Tänä kesänä ulkomaalaisia marjanpoimijoita ei ole juuri tulossa, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska.
3: Koska on aivan selvää, että eihän kuluttajat halua maksaa mitään mahdottoman korkeita hintoja. Ja jos ei saatavuutta ole, niin ihmiset menevät sitten itse metsä, jos vaikka joku mustikkalaatikollinen menee hirveästi yli 50 euroa, niin sitten se hinta on jo sellainen, että ihmiset ei varmasti sua ainakaan suurin määrin osta.
0: Kajaanin kauppatorilla marjoja myyvä Raul Seema arvioi marjan hinnan vaikutuksia.
4: Viime vuotisena verrattuna on se jopa niin kuin kallis hinta, että se oli niin kuin melkein 5 viime vuonna, niin nyt on 8, niin siinä tietty ero on. No mustikkakausi se on vielä alku, että kuinka paljon sitä alkaa niin kuin tulemaan.
5: Tuleeko asiakkaalla sitten jossain vaiheessa kipuraja sen hinnan kanssa vastaan?
4: No, kun jääkärmeisteri paukut maksaa paarissa 10 euroa, niin kyllä sitten ehkä vielä mustikka ei jaksa ostaa kuitenkin.
0: Mustikkalitran hintaa kertoi siinä Tiia Korhoselle myyjä. Pohjoisessa sateet heikkenevät ja aamulla esiintyy enimmäkseen paikallista tihkusadetta. Etelässä aamulla sadealue saapuu Kaakkoon ja leviää kohti maan etelä- ja keskiosaa. Itä-Lapissa joitain sadekuuroja. Kaakossa voi ukkostaa. Huomispäivän ylilämpötila on 15-24 astetta ja merialueella on voimassa tuulivaroituksia.

Se on kuulkaas keskiviikko ja Yleksän kesäilta on startannut. Lotta täällä sun kanssa 5-8. Kello on tuli just 5:05. Miten maailma kohtelee sua just tänä kesäiltana? Kerro mulle WhatsAppiin. Muitakin koko lähetyksen ajan sä voit pistää kommenttia, ajatusta tai terveisiä tulemaan. Ne on erittäin mielelläni niitä otan vastaan. Numero on 0444216888. Voi sitten niitä mulle tiputella. Mä fiilistelen itse keskiviikkoa, koska tässä on jotenkin semmoinen fiilis, että puolet viikosta on jo selätetty ja sitten vielä tavallaan puolet on edessä. Että kaikki voi mennä mihin suuntaan hyvänsä, mutta kuitenkin semmoinen fiilis, että viikonloppu siellä jo häämöttää. Tosin jos sä oot lomalaisena, niin sä voit nauttia tästä keskiviikosta, kuin tämä olisi yhtä pitkää jatkuvaa viikonloppua. Tuttuun tapaan tulossa Yle X kesäillassa vartinvaltausta tuossa heti kello 6 jälkeen. Ja tänään mä haluaisin sellaisia biisejä, jotka olisi sulle tämmöisiä voimauttavia haistattelubiisejä. Eli jos jokin ihminen tai ilmiö sua ärsyttää, niin mikä on semmoinen biisi, mikä auttaisi sua kanavoimaan tätä tunnetta? Sä voit alkaa pistää nyt mulle biisitoiveita perusteluineen. Samaa WhatsApp-numero on 0444216888, niin tossa kello 18 jälkeen lähdetään sitten haistattelemaan ja ihan huolella. Tulossa Kettomasalta Onko jossain sekä Emmalta ja Matillalta Älä mee, jonka jälkeen mua kiinnostaa tietää, että onko sullakin tämmöinen niin sanottu suoratoistopalvelu ähky?

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa.

Emmalta ja Matildalta Älä mee soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee kohta vartin yli 5 ja Lotta täällä sun kanssa. Ihanaa keskiviikkoa sulle. Onko sulle tuttu tilanne? Sä tuut kotiin, otat hyvät safkat siihen sohvan äärelle. Sit sä avaat jonkun suoratoistopalvelun sillä ajatuksella, että hei, nyt mä alan katsoa jotain hyvää uutta sarjaa. Tai sit leffaa, why not? Sä selaat sitä palvelua siinä läpi, luet vähän niitä kuvauksia. Nääh, no ei toi, ei oo hyvä, no ei tääkään oikein napostele. Tää kiinnostaa vähän, mut ei sit ihan tarpeeksi. Sit sä avaat seuraavan palvelun ja sama juttu. Moni kiinnostas, mut sitten vähän houkuttelis kuitenkin katsoa, että oisko täällä vielä parempaa. Ja sit yhtäkkiä sä huomaat, että sulla on mennyt melkein tunti siihen, että sä vaan niinku pläräät läpi eri suoratoistopalveluita, koittain keksiä, että mitä sä nyt sit haluisit katsoa. Siinä vaiheessa sun se safkakin on kerännyt jäähtyä ja tullut vähän semmoinen olo, että ärsyttää itse asiassa koko katsominen, koska ei vaan osaa päättää. Ja siis mä haluaisin, jos mulla olisi kaikki valta, niin mä laittaisin nyt stopiin tälle suoratoistopalvelu sekoilulle, koska musta tuntuu, että melkein joka kuukausi tulee joku uusi palvelu, minkä takana on enemmän ja enemmän sarjoja. Ja siis mulla menee mun pieni pää ihan pyörälle, kun on niin paljon vaihtoehtoja, että mitä katsoo. Että eihän tässä niin kuin, ei ihmisen kuulu olla näin monen vaihtoehdon keskellä. Että tässä melkein käy semmoinen samanlainen ilmiö, mitä vaikka jossakin deitti-äpeissä, että sä aina vaan selaat seuraavaan ja seuraavaan, ja sä et sit ikinä uskalla niin kuin sitoutua johonkin. Sitten tai katsoo, että no, katsotaan mitä tästä tulee. Vaan sä oot aina, että oh, ehkä seuraava swipeaus onkin parempi. Niin mulla on tää tismalleen sama, mutta noitten sarjojen kanssa. Kuulostaako tämä susta yhtään samaistuttavalta? Oletko sä kyllästynyt täysin siihen, että sulla on rajattomat kortit käsissä ja sä ehkä haluisit vähän jotenkin pienemmän valikoiman, jotta olisi helpompaa selvitä tässä maailmassa? Koska itse kamppailen asian kanssa erittäin paljon ja kaipaan sitä aikaa. Kun kaikki katto samoja sarjoja, sitä mitä sattu tuleen telkkarista. Sitten odotettiin viikko, että nähdään se seuraava jakso. Ja oltiin niinku tosi tyytyväisiä. Jäi semmoinen hyvä kutina, jännittävä jakso. Sitten ajattelet, että ai vitsi, jes, viikon päästä näen sitten tästä lisää. Tää on mulle ihan liikaa. Mä haluun tehdä digiloikan taaksepäin. Pistä mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Oot sä samaa mieltä tästä asiasta? Nyt Yle X kesäillassa.

0: Drop Dead Olivia Rodrigolta soi Yle X kesäillassa. Kello tuli just 20:05. Lotta täällä sun kanssa. Tosainen biisiä avauduin ongelmasta, suuresta ongelmasta, joka mulla on suoratoistopalveluiden kanssa. Nimittäin mua rasauttaa erittäin kovasti se, että mulla on ihan liikaa tarjontaa. Mä haluaisin, että mulla olisi ne kädellä, yhden käden sormilla laskettavat TV-kanavat, joista mä sitten joutuisin sitten niiden avulla sitten katsomaan, mitä sieltä sitten ikinä tuleekaan. Mutta nyt tarjonta on liian runsasta ja musta tuntuu, että mä hukun siihen kaikkeen. Kaimani Lotta laittaa viestiä, että kyllä, huutomerkki. Ja tää on mahtavaa nähdä, että näköjään nimessä kulkee samanlaiset ongelmat, nimittäin kyllä nämä Lotat tietää, että on mennyt suoratoistopalveluiden osalta nyt aivan överiksi tämä meininki. Sami laittaa viestiä, sulla on liikaa suoratoistopalveluita, rahaakin säästyisi. Ehkä yksi riittää. Tämä on kyllä hyvä pointti. Olen ehkä itse ajanut itseni semmoiseen tilanteeseen, että useampi suoratoistopalvelu löytyy. Niin kyllähän siinä sitten on kuoppa kaivettu, mutta mulla on tähän sinänsä perustelut, koska mulla on yksi suoratoistopalvelu semmoinen, mihin mä sain joskus aikoinaan niin hyvän diilin, että mä en voi vaihtaa sitä, tai mä en voi niin kuin lopettaa sitä, koska sitten mä joskus, jos mä haluaisin sen takaisin, niin sitten se maksaisi taas enemmän. Ja sitten mulla on pari sarjaa toisessa suoratoistopalvelussa ja pari sarjaa sitten toisessa suoratoistopalvelussa, mitä mä seuraan. Ne yhtäkkiä mulla onkin niitä sitten useampia. Ongelma on itselleen pedattu. Ei tässä voi varmaan kuin katsoa peiliin ja olla sitä mieltä, että ehkä tässä on itse jälleen kerran ongelma itsellensä aiheutettu.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Dua Lipalta Houdini soi seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihanaa viikkoa sulle!

0: Häntä kuulet reilun vartin sisään.
1: Me tullaan ikuisesti loistaa. Elinorolta tulossa. Kultainen sukupolvi. Sekä Gettamalta Comes and Goes.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Linkin Parkilta The Emptiness Machine soi yleäksi kesäillassa. Kello on vähän yli 5:30. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Iltalehdellä oli tässä alkuviikossa tämmönen uutinen koirasta, joka on matkustanut yksin K-junalla Helsinkiin. Ja tosiaan omistajasta ei sit ole harmaintakaan aavistusta. Ja tää oli järjestyksen valvojat sattu tämmöisellä rutiiniomaisella tarkastuksella sitten löytämään tämmöisen karvaisen matkustajan junasta. Hetken siinä sitten odottelivat, että mahtaakohan omistaja löytyä, mutta ei löytynyt. Koira oli tosi ystävällinen ja rauhallinen sitten siinä järkkäreitten kanssa. Ja siinä mielessä varsin yhteistyökykyinen, että ei järkkäreiden tarvinnut toisin kuin joidenkin muiden liputtomien matkustajien kanssa ruveta sitten siinä mitään painimatsia junassa vetämään. Tämän jutun mukaan koira oli järjestyksenvalvojien hallussa siihen saakka, että poliisit tulivat paikalle ja veivät koiran sitten Viikin löytöeläintaloon. Mä kävin katson tuolta löytöeläintalon sivulta, että joko se koiran omistaja on löytynyt vai vieläkö se siellä on, niin kyllä ainakin toistaiseksi vielä tämä kyseinen koira siellä itselleen omistajaa takaisin etsii. Ja pitää kyllä toivoa, että tässä olisi joku ihan inhimillinen syy sitten taustalla tai joku juttu ja tämä koira pääsisi mahdollisimman pian kotiin. Tässä on nyt omistajalla 15 päivää aikaa tulla noutamaan tämä lemmikkiä tai sitten valitettavasti omistajuus tähän koiraan sitten tältä omistajalta päättyy.
1: Yle X kesäilta kuuluu sulle.
0: Tämä on Elinoralta kultainen sukupolvi.

0: Elinoran kultainen sukupolvi soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Iltalehdellä oli tosiaan juttu, että tämmöinen koira oli sitten yksin päättänyt matkustaa Helsinkiin. Hänet sitten junasta löydettiin ja on tällä hetkellä sitten eläinsuojassa odottamassa, että omistaja sitten tulisi hakemaan, jota toistaiseksi ei ole kyllä vielä. On mysteeri tämä, että kuka, kenen koira siellä sitten yksin oli matkalla isolle kirkolle. Ehkä se doki kaipasi vähän vaihtelua ja halusi lähteä haistelemaan, että miltä sen tienpenkat tuoksuu sitten tuolla Helsingin mailla. Mutta kannattaa tosiaan muistaa, että jos sä satut löytämään joltakin karanneen lemmikin, niin siitä tulee olla yhteydessä sitten näihin löytöeläinsuojiin. Tai sitten jos ajoradalla vaikka juoksentelee koira, niin silloin ihan se aika epäilemättä, niin yhteys sitten tuonne hätäkeskukseen, niin saadaan sitten karkurit turvallisesti suojaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Get tämän Comes and Goes soi seuraavaksi Yle X kesäillassa, jonka jälkeen juhannusvalssi Helmi Marleenalta.

0: Martin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on...
1: No tänäänhän meillä on teemana haistattelubiisit. Semmoiset niin kuin voimauttavat haistattelubiisit. Eli meitä kaikkia ärsyttää välillä eri ihmiset ja eri asiat ja ilmiöt. Niin joku semmoinen biisi, jonka kautta sä pystyt kanavoimaan sitä ärsytystä. Ja tavallaan semmoinen niin kuin henkinen keskisormi sitten biisin muodossa. Ja tää on mun mielestä aivan siis ihanaa, että musiikkia on joka lähtöön, koska tunteita on hyviä ja tunteita on myös pahoja tai tämmöisiä niin kuin negatiivisia tunteita ja ne kuuluu elämään. Niitä ei tarvii sille niin kuin jotenkin peitellä tai hävetä, mutta niitä on hyvä sitä kanavoida ja musiikki, sehän on loistava keino kanavoida. Sitten vaikka tämmöisestä erittäin suurta ärsytystä. Joten mikä sen parempaa kuin haistattelubiisit? Pistä mulle sun voimauttava haistattelubiisi toive WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja pistä sinne jotkut perustelut, että miksi just tää biisi. Niin tossa kello 6 jälkeen lähdetään sit haistattelemaan ja oikein huolella.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kalta Dracula Jenny Remix soi Yle X kesäillassa. Otta täällä sun kans. Kello tulee kohta 6. Varttivaltaukseen etsin biisejä. Tuossa 6 jälkeen lähdetään Vartinvaltauksessa voimauttavia haistattelubiisejä sit soittamaan. Tänne on tullut studioon ja vaikka kuinka paljon hyvää haistattelua ja toinen toistaan parempia biisejä. Sä kerket vielä laittaa sun haistattelubiisin. Mutta mielellään tässä nyt nopeasti, niin mä kerkeen sit niitä lisäilemään tonne listalle. Kerro, mikä on sun haistattelubiisi numeroon, WhatsApp-numeroon 0444216888. Ja pistä sinne perustelut, että miksi just tää biisi on se, millä nostetaan henkiset keskisormet ilmaan.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Louna Onlineilta, kevät tulee kun sä palaat. Ihanaa keskiviikkoa sulle.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen oli 49-vuotias. Hän sai sairauskohtauksen Portugalissa kesäkuun alussa. Ylen toimitusjohtaja Marit A. Björkensteen.
1: Tämä on aivan äärettömän surullista ja järkyttävääkin. Ensin ajatukset menee tietysti Panun perheeseen, mutta kyllä tämä on työyhteisöllekin todella, todella iso ja surullinen uutinen.
0: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaavan päätoimittajan sijaisena jatkaa toistaiseksi Krista Taubert. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal.
0: Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajan hukkaa. Potilasturvallisuutta laiminlyöneen kauneushoitolan toiminta on keskeytetty Helsingissä. Päätöksen Nordic Shapein Helsingin klinikan toiminnan keskeyttämisestä on tehnyt lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki kesäkuun lopussa tarkastukseen hoitolan tiloihin. Puutteita oli muun muassa lääkkeissä ja laitteissa. Jo aiemmin viranomaiset olivat sulkeneet hoitolan Espoon toimipisteen.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
4: Ja niin, kello on ylittänyt 6, joka tarkoittaa, että Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja teemana meillä on tänään tosiaan voimauttavat haistattelubiisit. Eli tosiaan on pyytänyt sua lähettämään tänne studioon sellaisen sun haistattelubiisin, mitä sä niin kuin... Mikä antaa sulle semmoista niinku hyvää ja voimauttavaa fiilistä, kun sua ärsyttää joku. Se voi olla ihminen, se voi olla ilmiö, se voi olla vaikka joku ihan tämmönen eloton asiakin, mikä sua ärsyttää. Ja sitten tämän biisin kuuntelu auttaa sua kanavoimaan sitä ärsytystä, koska kaikki tunteet ovat sallittuja. Ja se on äärimmäisen hyvä juttu, että meillä on biisejä joka lähtöön, joten nyt annetaan kunniaa voimauttaville haistattelubiisille. Me päästään starttaamaan Iidan toiveella. Iida toivoo lähiöpotoksin lopareita. Laittaa viestiä, että kanavoi ärsytykseni keneenpä muuhunkaan kuin työnantajaa kohtaan. Ja siis tää on niin kova biisi ja nimenomaan. Nyt menee kaikkien raket työnantajille. Tää on Iida sun toive.

Lähiöpotox Loparit starttaa tämän päivän YleX kesäillan vartin valtauksen, missä etsinnässä on voimauttavat haistattelubiisit. Tämä oli tosiaan Iidan toive ja tosiaankin kanavoisitte ärsytystään ketään muutakaan kohtaan kuin sitten omaa työnantajaansa. Me päästään jatkamaan Mariannen toiveella. Marianne laittaa viestiä studioon, että kesäterkut sinne studioon. Maailman paras haistattelubiisi on Chinchillan Little Girl Gone. Sillä haistatellaan eksille ja vaikka vähän nykyisellekin aina silloin tällöin. Ihanaa naisraivoa ja väkivaltafantasiaa silloin, kun oikein ottaa pannuun tuo miessukukunta. Tämä toimii joka tilanteessa roskapussien viemättä jättämisestä avioeroon asti. Ja Marianne laittoi niin hyvät perustelut, että totta kai tämä toive menee läpi.

0: Ime huilua. Gaselleilta Ime huiluu soi voimauttavien haistattelubiisien vartin valtauksessa ja kyseessä oli Ollin toive. Oli kirjoittaa, että Gasellejen Ime huiluu perusteluina vaikka annetaan se, että antaa biisin puhua puolestaan. Ja kyllähän tässä niin kuin sanoma tulee varsin selväksi jo biisin nimessä, että Ime huiluu nyt haistatellaan ja kunnolla. Ja tämä on kyllä semmoinen kotimaisen musiikkikentän varmaan yksi legendaarisimmasta haistattelubiiseistä ainakin, mitä tässä sitten 2000-luvun puolella on tehty. Mutta myös seuraava biisi on mun mielestä aivan legendaarinen haistattelubiisi, mutta sitten taaskin tuolta kansainväliseltä puolilta nimittäin. Lily Allenin Fuck You'ta on toivottu hyvin, hyvin runsain mitoin ja tosiaan en mä ole siitä yhtään yllättynyt. Kyllähän tässäkin nimi kertoo jo kaiken ja olihan Lili myös Suomessa nyt viime viikonloppuna Ruississa, niin osittain myös sen kunniaksi, niin totta kai me päätetään tämä vartinvaltaus tänään Lily Allenin Fuck You'hun. Muun muassa Pia on toivonut perusteluina klassikko ja sitten laittanut peukkuemojiin ja se riittää mulle, koska se on täysin faktaa.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartinvaltaus kuuluu sulle.

0: Lili Edeliniltä Fuck You soi Yle X:n Vartin valtauksen viimeisenä biisinä. Ja tämä oli tosiaan Pian toivebiisi. Ja tämä on kyllä niin legendaarinen haistattelubiisi, että oksat pois. Ja miten tästä voi tulla niin hyvä fiilis? Siis tämä on niin kuin, tämä on kultaa.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna etsitään roadtrip-biisejä. Ja mä olin itse lähes pari viikon päästä roadtripille, niin onhan tässä pieni oma lehmä ajossa siinä mielessä, että soittolistaahan en sinne ole vielä tehnyt, niin nyt haluan sitten täysin sinulta, hyvä kuulija, sitten inspiraatiota hyvin roadtrip-biiseihin. Ja tosiaan roadtrip-biisihän voi olla periaatteessa mikä vaan biisi, mutta haluan hyvät perustelut sitten sille, että miksi just tää on erityisen hyvä. Kuuluuko siihen kenties joku muisto? Onks tää sun vakkaribiisi, mikä soi aina sun roadtrippauslistalla? Huomenna lähdetään etsimään sitä. Mä en malta odottaa, että millaisia biisejä tänne

Ja tuhlaajapoikaa tulossa Anilta ja Sara B:ltä. Nyt soi Yle X kesäillassa Slatersilta Dance, jonka perään koiralta Jeesus. Ihanaa keskiviikkoa sulle!

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Thank you for all the support. Yeah.

Koiralta Jeesus soi yleäks kesäillassa. Laatta sun kanssa. Kello tulee ihan just 6:30. Arjen pienet huijaukset on itselleni varsin tuttu konsepti. Tämä ei varmaan nyt aukea tällaisena ihan hirveän monelle, mutta mä tavallaan on aika hyvä keplottelemaan asioita siten, että ne tuntuis mulle helpommalta. Et on paljon semmoisia pieniä asioita, jonka kanssa mä arjessa strugglaan ja on silleen, että tää on mulle jotenkin tosi vaikeaa aloittaa ja näin. Niin mä olen äärimmäisen hyvä siinä, että mä keksin kaikkea semmoisia niinku pieniä helpotuskeinoja, miten ihan tämmöiset perusasiat yhtäkkiä kuin vahingossa sitten luonnistuisi multa paljon helpommin. Eräs klassikko on mulla tämmöinen, että kun mä kutsun mun kavereita kylään, tai riittää ihan yksikin kaveri, niin kuin itsestään mä alan yhtäkkiä siivoamaan sitä kämppää, kun se kaveri istuu siinä sohvalla. Ei suinkaan, että mä tekisin sen ennen kuin se tulee, vaan silleen, että sit kun hän on siinä, niin yhtäkkiä mun jalat kävelee siivouskaapille, mulla on joku rätti kädessä ja mä alan kuin itsestään siivoamaan sit jotain, hinkuttaa jotain uuninuppia, jos ei ole mitään muutakaan, mitä siivota. Ja tää on semmoinen asia, mitä mä en alkuun tajunnut itse, että mä teen, mutta sit mulla on huomautettu tästä, että hei, että ei sun tarvii siivoa. Ja sit mä oon yhtäkkiä sille, tää tapahtuu vähän kuin itsestään, en mä jotenkin pysty estämään tätä mitenkään. Että joku semmoinen siveyskoodi lähtee musta pyörimään ja mä oon silleen, tai siisteyskoodi, että et mulle tulee vieressä, mä skannaan sille, tuolla on likaa, ja sitten mä menen sinne kuin itsestään robotin lailla siivoamaan sen pois. Ja tää on mun mielestä kummallista, mutta tavallaan tosi kätevää, koska mä olen joskus hieman kiireinen ehkä aikatauluissani, ja sitten kun tulee kotiin, niin se siivous ei välttämättä ole ykkösprioriteettina mun tehtävälistassa, niin mikä sen parempaa? Kutsua kaveri kylään, hengata sen kanssa, ja katsoa vaan siinä samalla, kun sun keho yhtäkkiä alkaa siivoamaan tilaa. Mä ymmärrän kyllä myös, että voihan tää olla silleen pikkasen ehkä sitten näistä ystävistäkin ärsyttävä, jos ne haluaa keskittyä mun kanssa olemiseen ja jutteluun ja ei olla ehkä nähty pitkään aikaan, on paljon päivitettävää, ehkä kenties joku isot uutiset, mitä hän haluaisi mulle kertoa, mutta sitten mä huidon jonkun mopin kanssa sit siellä olkkarin lattioita. Mutta toisaalta, kyllä mä sitten jossain vaiheessa aina rauhoitun, sit kun on hetken siinä pahimmat pölyt ja tomut saatu alta pois, niin kyllä mä yleensä sitten tulen istumaan tähän sohvalle viereen ja pystyn sitten rauhallisin mielin keskittyyn sitten tähän mun ystävään. Mutta silleen, että mä kuitenkin saan tästä tämmöisen kivan pikku hyödyn ja arjen huijauksen. Että siivous ei yhtäkkiä tunnukaan siivoukselta, kun siinä on kaveri sitten puhumassa sohvalla samaan aikaan. Onks tää sulle tuttua? Onks sulla jotain vastaavanlaisia tämmöisiä pieniä asioita, millä sä saat sitten joitakin arkiaskareita helpotettua, kenties siivouksen kannalta tai jotain ihan muita. Mitkä on sun arjen pieniä huijauksia niin sanotusti? Pistä mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä on sulle semmoinen asia, mitä sä teet, jotta joku arjen asia ei tuntuiskaan niin vaikealta, vaan sit se vähän niin kuin siinä ohessa yhtäkkiä sit suoriutuisi. Kerro mulle WhatsAppiin nyt.

0: No More Dance Harry Stylesilta soi Yle X kesäillassa. Kello vähän yli 6:30 ja Lotta sun kanssa täällä tonne 8:00 asti, eli vielä mennään. Tuossa ennen Harrin biisiä niin avauduin tämmöisestä jutusta, että mulla on itselleni aika paljon tämmöisiä kippaskonsteja siitä, miten mä niinku selviän paremmin tämmöisistä arjen pienistä haasteista. Ja on ehkä nimennyt sitten tämmöisiksi arjen pieniksi huijauksiksi näitä asioita, joita mä sitten teen omassa arjessa, jotta asiat syys helpommin. Ja sitten mä tässä puhuin siitä, että mä esimerkiksi kutsun mun kaverin istumaan sohvalle ja sitten mä alan ihan yhtäkkiä vaan siivoamaan. Kuin itsestään, kuin taikaa. En mä silleen ajattele, että no niin, nytpä pitää siivota, kun tää kaveri on tässä, vaan jotain vaan käy. Ja sitten yhtäkkiä mulla on moppi kädessä ja mä järjestelen mun vaatteita. Tai yhtäkkiä mä mennytkin vaatekaappiin siivoon sitä ja se mun ystävä on silleen, no voisit sä sieltä jo tulla. No Ellu laittaa mulle WhatsAppiin viestiä, että body double, tuttu konsepti ADHD-diagnoosin kanssa. Ja sit mä googletin tätä body doublea. Että tämä konsepti, että mikä tämä nyt sitten itse asiassa onkaan, niin Interrepsi meille kertoo, että ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että saat asioita helpommin aikaiseksi toisen ihmisen läsnä ollessa. Kyseessä on suosittu arjen ja ajanhallinnan menetelmä, jota käytetään paljon esimerkiksi ADHD- ja neurokirjon yhteisöissä. Ja musta tuntuu, että tämä body double-juttu on kyllä itselleni erittäin, tai en mä olisi ajatellut, että toi on tämmöistä body doublinglausta, joo, suomen kieli, tai tuo oli kyllä englantia, mutta anyway, mennään asiaan. Niin tää on varmaan se, mitä mun keho sit yhtäkkiä lähtee tekemään. Että toinen riittää, toinen on siinä läsnä, niin sit saakin asioita hoidettua. Mutta tämä on siis nerokas juttu. Jos sun on vaikeeta saada aikaan asioita, niin kokeilepa tota. Ota joku tyyppi istumaan nurkkaan ja katso, että lähteekö hommat hoitumaan. Mielellään ehkä joku tuttu. Voisi olla tuntemattomakin. Ehkä se voi olla hällekin erikoinen kokemus sit istua siellä nurkassa ja katsoa, kun sinä siivoat olohuonettas. Esimerkiksi. Yle X. Kesäilta.
1: Hit the Wall, Crazy Aprililta soi seuraavaksi Yle X kesäilloissa.

0: Crazy Abramsilta Hit the Wall soi YleX kesäillassa. Ennen biisi puhuttiin tämmöistä body double käsitteestä, jota sitten mulle vähän vinkkailtiin, kun mä ihmettelin, että miksi mä saan niin paljon paremmin aikaan asioita, kun mulla on sitten joku siinä kaveri istumassa sohvalla ja katsomassa, kun mä teen, niin kyllä kummasti lähtee yhtäkkiä moppi heilumaan. Eija laittaa studioon ääniviestiä näin.
1: Mulla on kaveri, joka tapas vielä, kun asuttiin samalla paikkakunnalla, niin tullaan mun kämpille nukkuun päikkäreitä. Terveiset vaan Julialle, jos sattuu olemaan linjoilla.
0: Että näköjään tämä niin kun porukka tekee tätä. Ja sitten on hauska, että otetaan päiväunia yhdessä, koska no tavallaan mä voisin tohonkin samaistua siinä mielessä, että monesti jos mä alan ottaa päiväunia, niin sitten mulla saattaa ajatus herpaantua johonkin ja sitten mä teenkin jotakin ihan muuta. Niin toisaalta jos siinä joku muu olisi silleen, että ei, kun nyt me keskitytään tähän ja nyt me koitetaan levätä ja ottaa päikkärit, niin ehkä se olisi mullekin asteen helpompaa. Tästä voisi kysyä, että onko tämä normaalia, mutta ilmeisesti porukka tekee tätä tosi paljon, joten sen sijaan mua kiinnostaa kuulla sun mielipide seuraavaan onko normaalia kysymykseen, johon liittyy suihkussa käynti sekä toiminto, jota mä en ainakaan itse toisi kylppärin puolelle. Anilta ja Sara B:ltä tulos Tuhla ja poika sekä Lyttäjä tohtori Geton iltaset, jonka jälkeen mä kerron vähän enemmän, että mikä ihme tämä taitaa olla sitten kyseessä.

Iltaset Lyttältä ja tohtori Ketolta soi Yleäks kesäillassa. Kello lähentelee 7 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Hei, onko normaalia? Tossa ennen biisiä vähän availin tätä asiaa, joka siis mun mielestä on äärimmäisen erikoista ja epänormaalia. Mutta tässä ohjelma-osiossa ollaan kyllä huomattu, että monenlaisia tekijöitä on. Ja se, että minä olen sitä mieltä, että joku ei ole normaalia, niin ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että kukaan muu ei tekisi niin kuin joku yksittäinen henkilö, joka on sitten tehnyt jotain, mistä mä oon ollut ihan, että what, mitä sä teet? No, mun eräs ystävä tekee aina silloin tällöin tällaista asiaa, mikä tavallaan mun mielestä on aika symppistä, mutta no, ehkä hieman outoa. Onko susta normaalia laittaa suu täyteen karkkia ennen kuin sä meet suihkuun? Siinä sit sillä niinku hamsterin kaltaisesti pystyy suihkuaikana sit mättää niitä karkkeja siellä. Ja onhan se nyt varmasti ihan kivaa. Kukapa nyt ei tykkäisi syödä karkkia. Mutta miksi sitä pitää syödä suihkussa? Ehkä siinä tulee vähän tämmönen erikoisempi kokemus. Toisaalta mä olen joskus sanonut täälläkin, että mä olen juonut teetä suihkussa, mikä oli vähän outoa, mutta kyllä mä niin kuin vähän on sitä mieltä, että karkin syöminen, why? Oletko sä syönyt koskaan karkkia suihkussa, tai onko sun mielessä tämmöinen toiminta outoa, onko tämä normaalia, teet sä näin? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, koska kyllähän tämäkin asia nyt pitää selvittää, että onko tälle mun ystävälle kohtalontovereita, jotka myös toimivat tälleen, vai onko hän kenties sitten harvinaisuus siinä, että hän sitten näin tekee? Toisaalta tässä kun mä puhun tätä asiaa, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että mä ehkä vähän haluaisin itse jopa kokeilla tätä, koska niin kuin joku mulle joskus laittoi tänne viestiä, kun ihmettelin taas jotain asiaa, että et sä vois sanoa noin ennen kuin sä kokeilet. Ja se on ihan totta, joten oli tämä teistä normaalia tai ei, niin mä aion kokeilla tätä ainakin tänä iltana. Mutta kerro sä, laita WhatsAppiin viestiin 044-421-6888. Onko karkin syöminen suihkussa sun mielestä normaalia?

Earrings Malcolm Todilta soi Yle X kesäillassa. Kello on 7:10. Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Ennen biisiä mä kysyin sulta, että onko normaalia syödä karkkia suihkussa, niin kuin eräs ystäväni tekee, sillä tavalla, että hän vielä niin kuin laittaa hamsterin lailla posket täyteen niitä karkkeja, jotta se voi sit suu kiinni mussuttaa niitä siellä suihkun alla. Ja itse en ole ikinä tehnyt näin, mutta sitten mulla kyllä vähän heräs myös kiinnostus, vaikkakin tämä on mun mielestä vähän erikoista ja jopa epänormaalia. Mutta mä nyt haluan painottaa,

0: kertaa, että vaikka kun asia olisi epänormaalia, niin mun mielestä on tosi siistiä tehdä tollaisia asioita, koska miksi pitäisi aina tehdä asioita, mitkä on normaaleita? Koska normaalit asiat on myös ehkä vähän tylsiä. Aarni laittaa viestiä studioon, joka kyllä räjäytti mun tajunnan. Nimittäin Aarni kirjoittaa suihku evästä. Jääkaappi kylmä appelsiini. Missään muualla nimittäin ei voi kuoria ja syödä appelsiinia yhtä roisisti ilman, että joka paikka on tahmassa. Ja kylmä hedelmä, koska lämmin suihku. Ja tää räjäyttää mun tajunnan. Toi on aivan loistava. Siis tää on niin loistava, että mä annan sulle täältä uploadit. Aarni, nämä uploadit on sulle. Koska toi kuulostaa niin ihanalta, että musta tuntuu, että tänään illalla, kun mä menen suihkuun, niin mulla on karkkia että appelsiini ja mä aion testata tätä ja oli tää epänormaalia tai normaalia, niin mä aion nauttia mun elämästä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Pihlajalta tulossa Encore.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Talk to you another ilta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa kasiin asti. Kohtulos Mintun maailma on mun, jonka perään Yle X:n päivän biisi. Mut ennen sitä tulee Seiskan uutiset.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Yhdysvallat aikoo pysyä sotilasliitto Natossa. Presidentti Donald Trump kertoi kannastaan Turkin huippukokouksessa. Aiemmin Yhdysvallat on ilmaissut pettymystään NATOon. Asian vahvisti päivällä presidentti Alexander Stubb.
2: Kokoussalissa ilmapiiri oli hyvinkin myönteinen ja rakentava. Sekä presidentti Trumpin puheenvuoro että presidentti Trumpin yhteenvetopuheenvuoro osoitti sen, että Yhdysvallat on hyvinkin sitoutunut NATOon. Ja sen takia voin nyt tässä ihan suoraan siteerata presidentti Trumpin loppupuheenvuoroa, jossa hän sanoi, että I am impressed with the spirit and the unity and we will stay committed to NATO. Ja tästä en voi vetää mitään muuta johtopäätöksiä kuin, että Yhdysvallat on hyvin sitoutunut. Se, mitä sitten tapahtuu kokoussalin ulkopuolella, niin siihen pystyy harvemmin vaikuttamaan.
1: Ja näin NATO-kokouksen antia arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki.
3: Tärkein antio, että tämä siirtymä kohti tätä vahvempaa NATOa, jossa Eurooppa näyttelee suurempaa roolia, niin se siirtymä jatkuu, ollaan päästy alkuun ja myöskin Trump nyt hyväksyy sen, että tämä ei ehkä ole riittävä taso, mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Jos miettii sitä julkilausumaa kokonaisuutena vielä ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin siinä mielestäni päällimmäinen asia, mikä jää mieleen, olisi, että tämän kanssa voi paitsi elää, niin voi olla aika tyytyväinenkin siihen, että millainen yhtenäinen viesti sitten kuitenkin kaikista näistä käynnistymisvaikeuksista ja kevään hyvin jännitteisistäkin tilanteista liittolaisten Yhdysvaltojen kesken, niin ollaan saatu aikaiseksi.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadealue saapuu huomenna maan etelä- ja keskiosaan. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15-24 asteeseen. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.

Yleäksän päivän biisinä on tänään Isaac Eliotilta ja Arekselta Eilinen. Ja tämä biisi on tosiaan julkaistu 26.6. ja se nousi Suomen Spotify ykköseksi. Ja tällä kappalella on tosiaan jo lähes 1 000 000 kuuntelukertaa, eli tämä on kalahtanut kuin kuumille kiville. Mutta niin on kalahtanut varsin moni muukin Eliotin biisi, nimittäin tämä oli hänen 11 peräkkäinen Spotify ykkönen. Ja se tekee historiaa, nimittäin Eliotin Eilinen kappaleen myötä hän on ensimmäinen suomalainen artisti, joka on saavuttanut 11 peräkkäistä Spotify ykköstä. Se on aplodejen paikka kyllä kerta kaikkiaan. Siis aivan käsittämätön suoritus. Eliot julkaisi helmikuussa 2026 albumin Mansion Music ja kesäkuussa ilmestynyt Sinfonia on sitten hänen seuraavan albumin ensimmäinen single. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että lisää hittejä on sitten tulossa. Ja tuossa viikonlopun aikana oli Eliotilta 15 kappaletta Spotify Top 200 listalla. Ja se on enemmän kuin yhdelläkään muulla artistilla Suomessa. Eli tässä tulee sitten melkein hiki, kun mä tätä Eliotin menestystä tässä seuraan vierestä. Ja tämä yhteisbiisi on kyllä, tässä on kova kaksikko liikenteessä, sillä ei Areskaan ole nyt täysin tyhjin käsin jäänyt. Ares on nimittäin napannut vuoden 2026 Emma-gaalassa palkinnot kategorioissa vuoden rap, vuoden tulokas sekä vuoden striimatuin kotimainen biisi. Eli mitä me voidaan odottaa nyt tältä Eilinen biisiltä, niin aika paljon. Yle.

0: Isaac Elliotilta ja Arekselta Eilinen soi Yleäksän päivän biisinä. Ja tämä kappale Eilinenhän on tosiaan julkaistu 26.6. ja se pomppas aivan välittömästi Suomen Spotifyn ykköseksi. Ja teki historiaa, sillä se oli Elliotin 11 peräkkäinen Spotify ykkönen. Ja tällaista ei ole kukaan suomalainen artisti aiemmin saavuttanut. Eli historiaa ollaan tehty tämän biisin osalta. Tässä kappaleessa on tämmöinen eteenpäin menemisen tematiikka ja semmoinen oman henkisen kasvun sanoma. Jotenkin tässä ihanasti mietitään mun mielestä sitä, että miten elämässä tehdään virheitä ja ehkä aina olla niin ylpeitä siitä, että mitä ollaan elämässä tehty, mutta sitten ollaan niin kuin opittu ja kasvettu ja tultu tavallaan paremmiksi itseksemme. Mun mielestä on ihan kyllä Spotify ykköspaikkansa ansainnut oikein oiva biisi Isaac Elliotilta ja Arekselta. Ja Isaacilla itsellään hän on auennut tässä täysin uusi luku elämässä, nimittäin viime viikonloppuna Isaac Elliot kertoi perjantaina Ruississa, eli siis Ruisrockissa Suomen Turussa, saaneensa edeltävänä yönä tyttären ja saapuvensa sinne festivaalille sit suoraan sieltä synnytyksestä. Ja onnea koko perheelle sinne.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Ipeltä Blondina. Sekä virallista MM-futiksen kisabiisiä Shakiralta ja Burna Boylta, Dai Dai. Ja mikä olikisikaan kesäilta ilman Pete Parkkosen ja Linda Lampenyksen Liekin heitintä. Lian Thomasta seuraavana Yle X kesäillassa kello 10:10. Ja Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Ihanaa keskiviikkoa sulle!

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Ten K-ilta soi Yle-X kesäillassa. Kello on vähän yli varti yli 7 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Hyttyset ei antais mulle arvosanaksi 10. Nimittäin ne ei syö mua. Tai siis okei, kyllä jotkut syö, en ole täysin koskematon, mutta mä olen huomannut, että hyttyset jättää mut tavallista enemmän rauhaan kuin monet muut, vaikka mun ystävistä. Ja tää nyt silleen, mä havahduin tähän asiaan, kun

0: me oltiin mökillä tässä viikonloppuna. Ja sitten kaikki nämä mun kanssa mökkeilijät oli jotenkin sille, että aivan sikana näitä hyttysiä. Jalat on ihan syöty ja koko ajan joku imee jalassa. No, mä olin ihan, että mä en ole huomannut yhtään hyttystä. Ja sitten nämä mun ystävät tuli siihen, että miten sä et voi huomata näitä hyttysiä, kun niitä on niin kuin aivan kaikkialla. Ja siis tämähän asia on mulle periaatteessa niin kuin äärimmäisen kiva, että mun osaltahan mitä mä valitan. Kuka haluaa, että hyttyset syö niitä? Ei kukaan. Mutta tämä asia lähti kuitenkin kummastuttaa mua. Mä olin silleen, että tähän varmaan on oltava joku syy, että miksi osaa syö niin paljon hyttyset ja osaa sitten ei. Ja sitten siinä lähdin selvittelemään ja että mitkä tekijät sitten vaikuttaa siihen, että keitä nämä verenimijät sitten himoitsee, niin selvisi, että muun muassa runsas hikoilu tai tämmöinen niin kuin puuskutus, että sä hengität tosi raskaasti ja sulta tulee tosi paljon sitä hiilidioksidia koko ajan sun suusta ulos, mitä ne hyttyset sitten janoavat, kun ne haistavat hiilidioksidin. Tai sitten, että sulla on tosi hyvä pintaverenkierto, niin se tekee susta hyttysille kuumaa kamaa. Silloin ne on aivan, että slurps ja käyn suhun käsiksi. Ja mullahan on todella huono ääreisverenkierto. Mulla on silleen kesälläkin kylmät sormenpäät ja nenänpää ja olen tästä asiasta vähän kärsinytkin toisinaan, mutta nyt kiva tietää, että yhtäkkiä tämä huono ääreisverenkierto todennäköisesti sitten on osittain myös vaikutus siihen, että minkä takia nämä verenimijät ei sitten iske muhun samalla tavalla, mitä sitten moneen muhun mun niin kuin ystävään, koska onhan se rasittavaa olla kesällä ulkona. Siis mä rakastan Suomen kesäöitä, mutta sit kun on ihan sikana hyttysiä, niin kyllähän se vähän syö sitten sitä fiilistä. Luin kyllä myös siitä, että jotkut tutkijat oli tutkineet tällaista, että jos sulla on O-veriryhmä, niin silloin sä saatat olla oikea hyttysmagneetti. Ja sit kävikin ilmi, että osa näistä mun kavereista, sit kun mä tästä olin silleen, että hei, mikä teidän veriryhmä on, niin kyllähän siellä näitä O-laisia sitten oli. Tosin oli semmosia, keillä oli joku muukin veriryhmä kuin O, mutta silloin he varmaan ovat sitten näitä, keillä on erittäin vilkas pintaverenkierto tai raskaita puuskuttajia, tai sitten ne vaan hikoilee niin paljon, että ne hyttyset on silleen, oh yeah, nannaa. Oletko sä hyttysmagneetti, vai oot sä kenties ihminen, kuka on myös silleen suhteellisen immuuni näille hyttysille? Laita mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että mites, millainen suhde sulla näihin hyttysiin? Ja sitten jos sä oot tehnyt jotain erikoisia havaintoja liittyen siihen, että hyttyset tykkää susta tai ei, niin kuulen mielelläni. Mun mielestä tää on asia, mikä mua ainakin kiinnostaa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Ipeltä tulossa blondiina.

0: Ipeltä Blondiina soi Yle X kesäillassa ja Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 7:25. Mä ennen biisiä kysyin, että oletko sä hyttysmagneetti tai sit kenties tämmönen hyttysimmuniteetin omaava ihminen, jota ei vaan kerta kaikkiaan hyttyset sitten häiritse. Koska itse olen huomannut, että hyttyset jättää mut suhteellisen hyvin rauhaan, kun sit taas mulla on semmosia ystäviä, keihin käy niinku heti kaikki hyttyset käsiksi. Et siinä saattaa käydä silleen, että mä seison vieressä, katon omia jalkojani, ei yhtään hyttystä. Sitten käynyn katsoa mun ystävän jalkoja. Ne on aivan täynnä hyttysiä. Riitta laittaa viestiä, ääniviestiä studioon.
1: No moi. Ajattelin laittaa sulle viestiä tosta hyttyskeskustelusta. Eli mä oon ollut sellainen ihminen, jota hyttyset on karttanut tosi pitkään. Koko nuoruuden, koko aikuisien melkein. Saanut olla hyttysvapaa. Mutta nyt, kun hormonitoiminta muuttui, mä oon ruunut enemmän hikoileen, eli nämä kauniit naiselliset vaihdevuodet alkaneet, niin kyllä täytyy sanoa, että nyt ollaan magneetti. Ne tulee, ne imee, ne kiusaa, ne häiritsee, ei mitään rauhaa. Onneksi kohta tulee taas talvi ja pääsee hyttysistä eroon.
0: Ja niin se varmaan sit oikeasti todellakin on, että tuossa jutussa, mitä mä lueskelin, että mitkä näihin vaikuttaa, niin siellä oli muun muassa tämä niinku hikoilu, että sen määrä vaikuttaa siihen, että iskeekö ne hyttyset suhun vai ei. Hei, kiitos Riitta ääniviestistä ja tsemppiä hyttysten kanssa kamppailuun, koska onhan se nyt aivan super rasittavaa, kun koitat vaan nauttia ihanasta Suomen suvesta ja sit sulla on 5 verenimiää sun jalassa ja koittaa tyhjentää sun veripankin.
2: Kesäilta.
0: Shakiralta ja Burna Boylta Die Die soi Yle X kesäillassa.

0: Heitin heitin liekittää yleäksi kesäiltaa Lotta sun kanssa. Kello tuli just 7:30 ja tasaan asti yhdessä mennään. Kesäillan kesähitti äänestystä tulossa pian. Tuttuun tapaan mä olen tuonut jonkun kesähitin menneiltä kesävuosilta ja haluaisin todella kovasti kuulla, että mitä mieltä sä olet sitten tästä kyseisestä kappaleesta. Mulla on siihen aina joku peruste tai jonkinlainen pieni tarina, miksi se on mun mielestä erityisen hyvä ja haluaisin olla sitä mieltä, että kyllähän tämä niinku edelleen menee jatkoon, mutta valta on tosiaan sinulla hyvä kuulija ja sitten sinä pääset täräyttämään mulle viestiä WhatsAppiin, että onko se biisi sun mielestä jatkoon vai ei. The Great Divided tulee Noah Kahanilta pian, jonka jälkeen Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja sit mä aion kertoa sulle, että mikä on mun tämän päivän kesäbiisivalinta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: X. Areenassa on mistä valita.
2: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain Vagilla Talksmaa?
3: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
3: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
3: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
3: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Alisa Syrjältä sydän on rikki soi yleäksi kesäillassa, kun kello on 8:20. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne tasaan asti vielä. Kesäillan kesähitti äänestys on starttailemassa ja mä olen tänne kiikuttanut biisin, joka on mun mielestä erittäin hyvä kesäbiisi edelleen. Ja mua kiinnostaa tietää, että mitä mieltä sinä, hyvä kuulija, olet tästä biisistä. Onko vielä menevä kesäbiisi vai olisiko tämä jo aika siirtää sitten menneiden kesäbiisien hautuumaalle? Otin nyt aika ikonisen kesäbiisin, nimittäin Avicilta Wake Me Up. Ja tämähän on tosiaan tullut vuonna 2013 kesäkuussa ja on ollut ensimmäinen single sitten Avicin ekalle studioalbumille Truelle, joka sitten on tullut syyskuussa 2013. Eli näinkin legendaarisella biisillä aion lähteä liikenteeseen. Mä oon aika varma, että tää tulee saamaan hyväksyntää ja hyvää vastaanottoa, koska kun mä kuulen tän, ihan sama oli kesä, talvi tai ihan mikä vaan, niin mulle tulee mieleen jotenkin semmoset ihanat kesäyöt ja kaikki kesän bileet ja semmonen, en mä tiedä, mä oon ajanut jossakin autolla, tää biisi on soinut. Tää soi aina kesäsin. Tää on mun mielestä, tää on hyvä kesäbiisi. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mites Aviciin Wake Me Up? Onks tää sun mielestä vielä hot or not?
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Up Avicilta soi Yle X kesäillassa, kesäillan kesähitti äänestyksessä. Ja tää biisi on mulle kyllä varmaan yksi ikonisimmista kesäbiiseistä ihan senkin takia, että kun mä kuulin jälleen kerran tämän biisin, niin mä teleporttasin mielessäni eräitten kesäfestareitten semmoisille parveke-etkoille, jos me luukutettiin tätä biisiä ihan huolella ja sitten sillä tyypillä, joka piti niitä etkoja, niin hän oli melodika ja sitten mä soitin melodikalla ja kaikki oli silleen, wow, mitä? Ja se oli mun tähtihetki. Are laittaa viestiä, että hot, hot, hot ja mä olen samaa mieltä. Tässä biisissä kulminoituu täysin kaikki se, mitä mä toivon kesältä, kesäbiisiltä. Tässä on semmoinen niin kuin ihanasti paketoitu 2010-luvun jotenkin soundimaailma ja tämä oli Avicin siis ensimmäinen sinkku hänen debyyttialbumilta. Eli sanotaanko, että aika kovaa hän rysäytti sisään.
1: Kesäilta.
0: Justin Bieberiltä Speed Demon, jonka perään vieläkin täällä Hussalta ja Seenalta soi Yle X kesäillassa.

0: Vieläkin täällä Husalta ja Senialta. Soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee kohta 8, jolloin studio luvutaan Roni Rexin Hellää huomaa, joka tulee tarjoille sulle klubimusan kovimpia bängereitä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Olkalta Teenage Dream. Moikka!

Tervetuloa mukaan. Se on nyt 2 tuntia uusista klubimusiikkia tässä ihan ekana startissa tänään. Julkaisematta Jotto, Something Good, Good Time Clothes Off. Heti perään tullaan kuuntelemaan kohta parin biisin päästä tämän viikon mehukkain uutuus, eli viikon biisi, Kesä on kuumimmillaan. Ja musta tuntuu, että aika monet tällä hetkellä kaipaa vähän jotain tämmöstä lomiensa lusmuilujen keskelle, niin jos semmosia on, niin vähän toiminta, sitä olisi luvassa. Energiaa.

Koska se mehukkuus, mikä äsken mainittiin, että on tulossa viikon biisi tähän alkuun jo, niin se on kuulkaas ystävät. Hyvät hyssykät, soikaa se trana hetki tähän heti kärkää. Heinäkuu made me mad. Viikon biisi on siis Transia, sitä kuullaan ihan kohta.

kuten arvata saattaa. Puhdas väärist piano carriage, jotain tykitys. Why you cutie? Really works. Toimiko? Lähteekö sulle 044 421 68 88 WhatsAppissa?

0: Se on viikon biisin aika, se on Tronon aika. Transen musiikin hetken aika. Viikon paras hetki helposti. Tällä kertaa mennään tämmöiseen ihan puhdasveriseen trance-tykitykseen.
1: Terve kaikki YleX:n kuuntelijat. Tässä on Sonin ja kuuntelet mun uutta sinkkua Dreamin. Tää oli just soitossa Tieston radio-ohjelmassa ja nyt heti perää Roni Rexin päivän biisinä. Toivottavasti

Tarkoittaako tää, että sun pitää ottaa luuri kätään just nyt näppäällä WhatsAppiin tänne Yläksän studioon mulle viestiä, mikäli sä alat näkee nyt yksarvisiin, mitä mä näen, kun tää biisi soi. Silloin sulle tarvitaan parempi medikaatio ASAP 044-421-6888 WhatsAppissa siis tuo, ja kyllähän mun viikon trä!

harvinaisen vaarallinen startti tänään klubimusan tutkimusmatkalle. Seuraat 2 tuntia siis vaihtoehtoisen suurinnan ja pörinnän tanssimusiikin erilaisia genrejä ja virtauksia sulle tulossa. Todella haastavan kokoinen startti tänään. Transest ei jäädä heilumaan, vaan mennään suoraan myrkybaasiin. 015 A1.

Heated to the max. Tässä ohjelmassa, tässä musiikissa ohjelmaa, ohjelmassa musiikissa aivan kaihtamatta minkäännäköisiä genresääntöjä tai muuta. Voi olla semmoista ihan pinnalla kuplivaa megahittiä klubimaailmassa tietysti ja sitten tämmöisiä niin kuin todella uukeja tutkimisvetoja mustekalan luola. Nyt Sham Steel, Mali, Shake it to the max, fly.

kohta kans linkki sun aivoihin. Viikon mansikan keruu. Mistä se sataa? Minkä näköinen se on? Minkä kokonaan se on? Mikä on kypsyysaste? Selvitellään pian. Take it to the max.

aiheellista chunkia tech-housea yleensä Roni Rex Taskun klubin musiikin systeemi. Ollaan aaltailtu hyvä topi tässä ja päästään syvemmälle. Tarkoittaa sitä, että mennään seikkailu musiikkiin tästä. Tässä siis Running Hard Trip. Ja jotta saataisiin seikkailu käyntiin kunnolla, niin me tarvitaan sua tähän hommaan. Mansikan keruu, yksi biisi joka viikko teiltä, rakkaalta kuulijalta kenties juuri sinulta, mikä on sun muodostunut semmoiseksi anthemiksi, kun jos ei millään tahon lähtee enää, festareiden kolmas päivä, mikä saa sut herää? Kaikki gilteimmät pleasuret ovat tervetulleita, mutta myös ihan uusi messävä tanssimusiikki. Ihan mitä vaan saa laittaa. Seuraavat 5 minuuttia valitaan näitä biisejä. 044-421-6888 WhatsAppin numero. Laita sinne. Ja seikkailuun meidät tykittää eteenpäin. Milanon keisari. Populus. Remixan modissii tässä. Aligned. Ihanaa.

Uunituoretta musiikki korvatunnelissasi. Tuossa aiemmin Silver Lines Anotherilt. Uusi kesähitti, joka päällä blendattu DJ Swishan ja Arman. Assist and Hear. Aina notifikaatio, mikäli uusi musa kiinnostaa ja kuulet jotain hyvää täällä, joka kenties haluaisi sitten ottaa mukaan jatkoillasi elämään, elämäsi jatkoilla. Niin ei huolta, ei hätää. Yle Areenasta Ronny Rex, RONY REX, löytyy aina soittolistat. Jaataltuna, ripataltuna ohjelmien jälkeen. Tietysti ohjelmat kanssa kuunneltavissa ja kuukauden ajan. Jos klikkaa sitä sydäntä, niin sitten saa sen automaattisella toiminnolla. Elämä on helppo. Käy tekemään se nyt. Ja ole ystävä. Viikon mansikka on yhden kohteen kuulijoiden biisi. Mitä sieltä tulee?

siihen päällä lisää höyryä. Ei pystytä missään genressä kovinkaan kauan. Tässä musa on aivan liikaa hyvä. DJ Jakum, Prang.

Tätä samaa kamaa vähän baselineimpaa vielä tulos kohta Tampereen. Pitkän linjan konkareet Rico Topsilt. Juuri sitä semmoista suhinaa. Ihan kohta. Viikon mansikko myös teidän biisi. Odotan.

0: eiköhän se tule vielä uudestaan kanssa. Tää huudellaan.
1: Kuka meillä laittaa tämmöstä? Juicy.
0: Marika laittaa viestiä kans 0444216888 WhatsAppissa. Ihastuttava reksiviikkoa täällä vikaa. Väännetään ennen kesälomaa alkua ja energiat on todella vähissä. Nyt jos koskaan tarvimme lisää boostia kahteen vikaan herätykseen, koska mahdollisesti myös itse työpäiviin. Katsotaan miten pitkälle kanta. Annetaan sen tapahtua. Let it happen. Trust it.

Laista soundia, Rico Tubbs, tietysti tässä jo tullut uusi albumi ulos sieltä, Warper's Bazaar, This Generation. Tässä tämmönen musa, mitä on soinut, mitä 40 minuuttia saa kohtaa kanavalla kiinnostaa, ja laajamittaisesti elektronista musiikkia sieltä syvältä ja pinnalta kimmeltä vielä erilaisia pisaroita kaivattuna. Sulla, jos sitä haluat lisää, niin löytyy myös Spotify-listat, YMS, muutkin isot musapalvelut, DSPt. Toimitettuna viikoittain, ainakin melkein, löytyy hakusanalla Rex Radio, joka paikasta käy katsomassa. Nyt vähän pehmeämpään tämän väliin tanskalais-norjalainen yhteistyö, Smerts ja Hekt. Upea kesänä. Mansikkainen. Ja se on hyvä.

0: valoa kohti kaverit.
1: DJ Streaks. Tähän ikonikan perään, ikonikalt siis tos Cry One. DJ Streaks from the North.

Se olisi kuulkaas mansikan aika tämän biisin jälkeen. Teidän valinta. Päästään katsomaan, missä tilassa Suomen kansan maku tänään menee. Onko kesä mehustunut mehustustaan? Toivomme niin. Selvinnee pian.

0: Mitä? Minkä näköistä?
1: Jaa, se olisi taas keskiviikkoinen mansikkahetki ja tällä kertaa mietitään, että miksi se Barry ei osaa uida ja miksi se aurinko nukkuu, mutta saisikohan se Barry sitten sen auringon meille kuitenkin esille?
0: Aivan järjettömän kokoinen kesähiittari, se on täällä! Se on käsillämme, Teemu! Tekee hyvää. Puhdistaa sielumme.

Näin se soi. Yle XL Klubin musiikki, tanssimusiikki. Kuultiin viikon mansikka teemulta, siis Barry Kent, Swim, Sun Sleeper. Mut sä olisit väärässä, jos sä luulisit, että meidät osut heiluu tässä. En todellakaan. Samaa henkää. Pure Joy TM systeemi. Gospel piano. Inner City Pennies from Heaven, DJ Paulette's In For A Pennies remix. Vapauta itsesi. Missäkin olet tässä nyt. Let it go. Let it go. Let it go.

So damn good. Tyboy Digital, Sweden, Destiny, joka jaartaa meidät tämmöisestä hyvässä hengessä, mukavilla askeleen kohti seuraavaa 4 biisiä, jotka on Rex Mix. Paikattina on semmosia biisejä, mitä mä en saa ulos minun kallostani sitten millään. Ja todennäköisyys on suuri, että et sinäkään. Mennäänkö testaamaan? No kyllähän me mennään. Okei, mun pitää oikeasti olla vähän ärsyttävä tänään. Mä lupaan yrittää.

Ei pysty. LS4 biisiä, Rex Mix. Päätettiin Snapdragonin loistavaan bileet on jo ohi, nimiseen kappaleeseen. Me ollaan ystävät hyvät Uitu kakkos tunnilla. Tässä on tulossa viikon selektorivierasta Trauma Hetki, myös Vol 2. Ja se runsain kaupoin, runsain mitoin, niin se taitaa mennä tämä sanonta. Keksin juuri kotimaista musiikkia myös. Ja jotenkin sillä mä heräsin tästä. I'm awake. Toi eskaloitu niin hyvin toi Rex Mix tossa. Sen kunniaksi Jack Green, Closer. Tuore uuni. DJ Boring. Sama henkä. Klubin musaa siis Yle XL aina 10 saakka ja Areenasta.

kotimaasta ääntä. Hella Nelli, a.k.a. Nelli Milan. Oulusta kotoisin oleva tyyppi muuttanut tosin Helsinkiin tässä laajentaakseen musa-uran. Ja ihanalta kuulostaa. Tää julkaistu siis oululaisella levyyhtiöltä sen Youth Controlilla. Superhienoa nähdä tämmöstä musaa tehtävän näin hyvin meillä täällä Suomessa. Hyvä Nelli! Me tarvitsemme vähän lisää pianoa, niin kun mennään tästä taas näihin enkelimusiikkeihin. Trana hetki, se on tuolla lymyilee. Tänään Vol 2 kuunneltiin ohjelman alkupuolella viikon biisinä Sonin in Dreamin. Samaa luvas Selektori kans kotimaasta hänkin. Muista sitä pianoa. Se on kesä kuitenkin. Tuntuu hyvältä. Uskomattoman hyvältä. Laita kädet ilmaan. Pyöritä niitä. Kuin olisivat helikoptereita. Good now. Jos tämmöstä soundia muuten haluat elämääsi, niin voin suositella lämpimästi viime kesän ehdoton highlight. Aivan törkeä meininki. Helsinki ulkopuolella löytyy semmonen aiemmin suljettu yleisöltä ollut saari kuin Vallisaari. Siellä open air bileet nyt lauantaina. Make all night. En malta. 11. 11. heinäkuuta. Se on sanonsa siksi, koska se on oikeasti it holds personal value. Rakastan pitkiä se, ettei sitten vielä saa tehdä sillä delfiinit hyppii mun takana. Ei ole parempaa. I got a good feeling about this.

0: lisää.
1: Ode to the Meatheads. Also Strict Face, NLVL, Nina Las Vegasin label, Suomen koimmista DJ-stään. Veetit eivät tiedä. Niin Roni nyt hiljaa. Kissan pesu musiikkia. Se on siis, no, varmaan aika itsestään selittävää tällä hetkellä. Siellä ne pesäytyy. Viikon kissan pesiä.

Mut sitten siihen ajatukseen, että joku just virittäytyy jollain rauhallisella tämmösen kesäisen mökkimatkan vikalla päädyllä, niin siellä on joku kansanradio painanut jotain klassista musiikkia, sitten yhtäkkiä tulee Yle X päällä, niin tää äskeinen soi sitten siellä. Sitten ruvetaan miettiä, että miksi me eletään. Mut sitä se on. Nimeni on Roni Rex. Tämä on kissanpesu musiikkia. Ollaan päästy asian kovaan ytimeen. Ja ihan kohta transeen.

0: siellä se vinkuu vielä mörkö. Kissa muuttui mörköksi, koittaa päästä ulos kylpyammeesta. Ei ole helppoa. Sen verran puhdasverinen sairas transisläppäri tämä Sony, niin otan se uudestaan tänään vielä.
1: Koska me voidaan.
0: Hehe. Yes we can.
1: No niin, päästään nyt sinne mehuun. Päästäänkö? Pääsemmekö?
0: Viikon biisi. Tune.

niin kuin Sony meille aiemmin kertoi, niin Tiesto, hän soitti tätä just omassa radio-ohjelmassa ja nyt sitten tässä. Hyvää kesää. Toivottavasti se palvelee. Tämä on viikon toinen

kotimaista ääntä tähän perään. Tässä DJ Daria. 1, 2, 0, 8. 1, 2, 0, 1.

James Reipas ja Chin alviva I Vaahtera. Kuulostaako tämä Vaahteralta? Kerro mulle totuus WhatsAppissa. Deep breathings.

044-421-6888. Tämä laittaakin Ville viestiä. Pakko herätä aamulla 5:00, mutta vielä enemmän on pakko kuunnella lähetys loppuun. Sytyn susta. Sytyn! Tere! Työmaalla pojan kanssa jamit pystys! Laittaa Kalle. Asia.

vaatimaan semmoinen kovan luokan DJ. Tuossa loppukot. Siinä palataan hauseen. Se on varmaa.

Tekno ei ole tänään vielä tullut tätäkin meidän kaunista Suomen maasta. Meikä tunnelmissa tänään sen aistii. DJ Rubio, Mood Swings Part 2. Biisilistat muuten aina Areenasta sitten Runirex hakusanalla sieltä katsomaan. Tulee ohjelman jälkeen heti. Löytyy myös linkit WhatsApp-ryhmään yms, jos haluat mukaan syvemmälle näihin asioihin.

All Five, Bold Moves. Lasketaan hieman pumpulia sisään tähän. Se on aika. On aika pumpulin. Kohta viikon selektorivierasti ihan kohta.

0: vielä höyryt kohti selektoriin. Tässä Ellen biisi aivan upea seikkailu. Luomo kasvetaan.
1: Ritmo Supe.
0: Sitten perään tietysti viime viikkojen suosikki. Ritmo Super. Mä ajattelin kanssa tehdä semmoisen tempun, että tuli sen verran paljon mansikoita tänään. Teen kuulijoiden toiveita, ehdotuksia. Otetaan vielä yksi niistä. Otamme vielä toisen mansikan ennen selektorointia vierasta. Höyryistä tarvitsee päästä siis.

0: viikon Mansikka Part 2. Tämmönen Merville. Mitä sieltä olisi luvassa?
1: Tämmönen tyyppi on storytena. Tää on soinut koko kesän mulla kovassa käytössä. Ja tälläkin hetkellä salilla tulee kyllä soittaa. Kiitos.
0: State your name. Star Junk.

0: erittäin pätevä Seppä hän, Kevin Paul, yksi Helsingin uuden sukupolven DJ-lupauksista, pääsee näyttämään, että mitä tätä tänään lähtee. Viikon selektoria siis. Siellä on kaksi biisiä Kevin Paulilta. Semmoinen kaveri, joka pystyy soittamaan ihan mitä vaan ja tehdä sen hyvin, se on harvinaista. Very, very rarea. Mennään kuuntelemaan.
1: Ronnie Rex, viikon selektori.
2: Check. Yle X kanssa. Täällä on Kevin Paul. Kiitos Ronnie todella paljon, että pääsit tähän selektoriosioon mukaan. Ja oot valinnut meidät sinne. Valitse teille muutamat biisit. Mutta ennen siitä mä kerron nopeasti itsestäni. Mun nimi on Kevin Paul. Mä tykkään soittaa suuta ja levyä. Toisesta niistä mä oon todella hyvä, koska sitä mä oon tehnyt 6 vuotta. Ja kuulun sellaiseen DJ-kollektiiviin nimeltä Audacity Collective. Meitä on noin 6 muuta DJ:tä sieltä. Käykää chigaa IG:stä Audacity Collective, niin päästä tutustua, että ketä kaikki meitä siinä on. Itse tykkään soittaa bassomusiikkia, eli kaikkea, missä on vähän enemmän potkua, niin päätyy meitsin tikuille. Missä mä soitan? No, pääsääntöisesti Helsingin keskustassa. Ja välillä myös meitsin kyllä löytää hyvin useasti Joensuun puolelta. Et sielläkin, siitä on tullut meitsin toinen koti. Mutta käydäänpäs tsekkaa muutamat biisit. Lähdetään ekana liikkeelle sellaisella kuin Yo, jonka ne on tehnyt Pegassi. Ja se on vuoden 2023 oikein muhkee klubi bangeri hiitti. Mun mielestä jokaisella DJ:llä pitäisi olla tää. Tässä on just tarpeeksi tilaa, että sä pystyt soittaa siihen vaikka jotain mashupia päälle tai tehdä sun omaa miksiä. Mut samaan aikaan siinä on tarpeeksi paljon drivea ja tarpeeksi paljon elementtejä, että se pysyy niinku hyvänä hiitterinä klubi ympäristössä. Joten lähdetään sille liikkeelle, tsekataan sen jälkeen seuraava biisi.

0: musaa. Kevin Paul, eka valinta. Pegasi, yo yo. Mitä seuraavaksi? Mihin tämä seikkailu jatkuu?
1: Check, check, Kevin Paul vieläkin täällä näin yhdeksän selektori osiossa. Hei, vielä yksi biisi otetaan tähän näin ja tää on mulle itselleni todella lähene oleva biisi, koska mä tykkään soittaa tätä lähestulkoon jokaisessa mun setissä. Itse asiassa siitä asti, kun se on tullut, eli vuonna 2022. Ja siitä eteenpäin mä oon soittanut melkein sen jokaisessa mun setissä. Pitkä kappale, mutta siis se kolmannen, ennen kolman droppia, siis se build up, se kaikki, se, niinku, se kaikki mitä se lähtee rakentuu, miten se build up etenee. Todella pitkä build up, mutta siis se, että sen niinku valmistaa sut siihen dopamiinin räjähdykseen sun aivoissa, kun se vaan vapautuu se biisi ja joka kerta kädet on ollut ilmassa ja jengi on ollut ihan haipeessa tästä biisistä. En mä pysty haippaamaan tätä tarpeeksi paljon. Biisin nimi on Tell Me Why, Medusa Remix. Ja pääartistina tässä on siis Supermode. 2022 tullut tää kappale. Joka kerta toimii. Please ota tää haltuun.

Suuri kiitos Kevin, suuri kiitos sulle, kun tullut linjoilla. Ensi viikon jatkuu taas ihanaa kesää, ihanaa festari kautta. Biisilistat uudelleen kuuntelut Yle Areena, Roni Rex hakusanalla. Ensi viikkoon, sampus pus. Ja moi moi!

0: vastas, moi.
1: No niin.

0: aamu. Parhaat.
1: Miten sitten silloin, kun olet kaupassa käymässä, niin kiinnitätkö huomioon taustamusiikkiin?
2: No sanotaanko näin, että jos se on jotenkin poikkeuksellinen.
1: Okei.
2: Et ehkä silleen, jos se on poikkeuksellinen tai jos mä tunnistan biisin, niin sitten joo, mutta lähtökohtaisesti ehkä en. Riippuu myös kaupasta. On olemassa sellaisia vaatekauppoja, missä sä meet, niin tuntuu, kun menisit reiveihin. Et siellä joo. Mutta täytyy myös myöntää, että lähtökohtaisesti, kun mä tuolla niin kuin Mailla ja Mannuilla kuljen, niin mulla on vastamelukuulokkeet korvilla.
1: Aivan.
2: Joo.
1: Joo, aika samaa yleensä kuin on omaa musaa ja ehkä silloin kiinnitän huomiota, toki tälleen, kun radiossa on töissä, niin jos siellä soi joku radiokanava oma tai toista, niin voi olla silleen, että aijaa, okei, täällä soi tämä. Ja sitten toinen joo, että jos tulee yllättävä biisi, että kyllä mä muistan joskus olleeni lähikaupassa ja siellä rupesi soimaan joku kunnon silleen paukuta sun pimppi tyylinen biisi. Ja mä olin vähän silleen, että nyt on kyllä niin kuin, että nyt on mielenkiintoinen soittolista tänne kaivettu.
2: Kiva ostaa tässä niin kuin, tiedätkö, jotain punnita, jotain kurkkua ja ottaa nuudelia. Ja siellä paukuta sun pimppi, auttakaa.
1: Tipan biisi vai kenen. Mutta oli vaan siis uutinen helsinkiläisestä kauppiaasta, jonka kauppa tuolla Itä-Helsingissä on saanut tietysti kiitosta siellä, että siellä soi aamulla siis klassinen musiikki.
2: Oi.
1: Ja kuulemma tästä on tullut yllättävä osa jopa heidän kaupan niin kuin brändiä. Ja tätä sitten pohditaan myös, että pitäisikö niin kuin keskustassakin ottaa käyttöön. Ja mun mielestä mä oon ymmärtänyt, että kun meillä nyt on nämä muutama suuri kauppaketju, että niissä vähän vaihtelee. Että joissain taitaa olla silleen, että siellä saadaan niin kuin itse valita ja joissain se tulee jossain niin kuin ylempää, että mitä kannattaa soittaa. Ja eikö se ole silleen, että niillä taitaa olla tämmöinen vähän niin kuin oma kanava ainakin jollain kauppaketjulla. Että siellä välillä on näitä mainoksia jopa välissä, että täällä on tämä meidän kauppaketjun musakanava.
2: Voi olla, siis täytyy sanoa, että en tiedä.
1: Mä niin kuin tämän verran olen kuullut tästä.
2: Mitäs sitten, jos saisit valita, niin ajattele vaikka tämmöistä isoa hypermarkettia, niin olisiko siellä hiljasta, olisiko siellä jotain, tiedätkö, ambient-musiikkia ilman lyriksejä vai olisiko siellä joku radiokanava?
1: Mä menisin ehkä tuolla ambient-linjalla, koska täysi hiljaisuus, toki just kun itselläni kuulokkeet, niin sitä välttämättä tajuaisi, mutta onhan siinä semmoinen vähän spooki-tunnelma jossain kunnon hypermarketissa vaikka yöaikaan liikkua, kun sitten se olisi vaan sitä silleen ihmisten köhinää ja, ja tiedätkö, kenkien narinaa ja muuta, niin ehkä joku taustamus voi olla hyvä. Ja sitten toi, niin kuin sanoin just, että ne biisivalinnat toki voi osua korvaan, mutta kyllä mä otin suuresti siitä, kun jouluna soi joulumusa. Mä oon näitä ihmisiä, että mä fiilaan sitä, että joulumusiikki soi. Mutta kyllä mä niinku, se niinku, teet, kun vaatekauppamusahan on genre, semmoista niinku kevyttä hausea ja sitten sitä just semmoista ambient, niinku, vaan semmoista niinku pärinää ja pörinää, niin mä kyllä kuuntelen sitä muutenkin elämässäni, että se ei vaivaa mua.
2: Niin, mutta tuossa on ihan hyvä markkinarako tai silleen niinku bisnessilmä tällä kauppiaalla, että ehkä sitä musiikkia voi vähän kuratoida vaikka niinku sään mukaan, kellonajan mukaan, viikonpäivän mukaan, tiedätkö perjantaina, jos meet niinku vähän ennen ysiä. Kun ajatellaan, että siellä jengi ostaa vimoset niin kuin viikonloppukaljat, niin sitten voi olla vähän Sitten taas vaikka keskiviikkoaamuna, eli tänään haluaisin rauhallista musiikkia. Että ehkä siinä on vähän semmoinen, siitä voi tulla niitä juttu.
1: Niin, ja kun luulisi, että kun kuitenkin ravintola-alalla ja elintarvike-alalla ja kaupan alalla, että siellähän on mietitty miljoonasta. Me ollaan puhuttu sunkaan tästä, että niin kuin on tosi tarkkaan mietitty vaikka kaupoissa, että missä kohtaa kauppaa tulee mitkäkin tuotteet, että heti alkuun on ne paistopisteet ja vihannekset, että tuore jutut ja se, että tavaroiden pitää olla semmoisessa niin kuin röykkiöissä eikä silleen laitettu näitä ihmistä ostaa, niin varmasti tätäkin on pohdittu, että mikä musa saa ostamaan. Ja mun täytyy myöntää, että kun mä alun perin luin tämän uutisen, missä puhuttiin, että itä-helsinkiläinen kauppias tehnyt nappivalinnan ja jengi tykkää tästä, niin mä ajattelin, että tämä on silleen, että me soitetaan pelkkää niin kuin Itä-Helsinki-räppiä täällä.
2: Nää, se olisi hauska.
1: Mutta ei, se oli se klassinen musa, joka ei tunne ehkä yhtä yllättävältä, mutta kuulemma on toiminut.
2: Kyllä mä sanon, että kannattaa myös harkita, että jos haluaa hämmentää, niin esim. Tämä pimppipaljana, minkä Vomma mainitsi, vai mikä olikaan.
1: Paukuta sun pimppiin.
2: Tai sitten, mitä näitä nyt on, Eija Sinikan naisten kaljailta.

0: Ja puhuttiin siis siitä, että mitä musiikkia soi, kun olet kaupoilla. Oli uutinen itä-helsingiläisestä kauppiaasta, joka soittaa klassista musiikkia. Tämä on kuulemma tullut ihan brändiksi. Ja sitten tässä vaan pohdittiin sitä, että yleensä kaupassa, että jos ei siellä nyt jotain tosi erikoista musaa soi taustalla ja että näitä vaihtelee. Niin WhatsAppiin tuli muutamia pohdintoja. Ensinnäkin joku muistaa käyneensä ruokakaupassa silleen, että siellä on soinut vastakkaisen firman mainokset. Koska on soinut vaan radiokanava ja sieltä on tullut. Tämähän on varmasti ongelma. Ja sitten meille laittaa Lauri, että hän on joskus ollut menossa vantaalaiseen ravintolaan yhdelle sillä välin, kun tyttöystävä on lähtenyt shoppailemaan. Astuin ravintolaan ja siellä soi Mariska ja Pahat sudet. Painu helvettiin.
1: Siis toi on konsepti tai asia, olemassa oleva asia, että biisit yrittää viestiä meille jotain.
0: Okay.
1: Tiedätkö, kun joskus tuntuu siltä, että sä vaikka meet johonkin tilaan tai sä avaat autossa radion tai laitat satunnaistoisto jostain suoratoistopalvelusta – ja sit susta saattaa hetken tuntua siltä, että universumi omistaa tämän biisin mulle. Tossakin en tiedä, että jos on menossa päiväkaljalle tämä henkilö, niin voihan se olla silleen, että tiedätkö, tuolla joku yläkerroukko yrittää sanoa, että ei ole keskiviikkona 12 kaljan aika. Painuhan sinä poika helvettiin täältä. Mä pidän ihan mahdollisena.
0: Tarina ei kerro sitä, että oliko sitten Lauri ottanut kiinni tästä signaalista ylemmiltä voimilta, että lähtikö hän pois vai jäikö kuitenkin yhdelle.
1: Toinen on siis tämmönen samankaltainen juttu. Mun pitää nyt yrittää selittää tämä niin, että sä tajuut, koska mä oon miettinyt, että olenko mä ainoa, joka tähän kiinnittää huomiota.
0: Onko tämä nyt ihan tämmönen?
1: No vois olla. Tiedätkö sä sen tilanteen?
0: Joo.
1: Kun sä kuuntelet jotain musiikkia kuulokkeista ja istut vaikka bussissa. Ja sitten joku asia sun ympärillä tapahtuu täydellisessä rytmityksessä sen biisin kanssa.
0: Että se niinku synkronisoituu biisiä.
1: Se synkronisoituu esim. Bussi nytkähtää. Vastaan tuli ja kävelee. Koira heiluttaa häntää. Tiedätkö se silleen?
0: Tiedän.
1: Hyvästi selvä päivä. Ja sit se heiluu silleen näin.
0: Kaikista esimerkkeistä. olen joskus todistanut tätä ilmiötä ja se on ihan siistiä.
1: Se menee kans tälleen, että yläkerran ukkokulta on siihen niinku jotenkin osallisena, koska ei mä muista ikuisesti, kun mä kuuntelin jotain Paperiteen biisiä. Ja sit se, siinä on semmoinen alku, mikä nytkii silleen niin kuin tyn, tyn, tyn. Ja se bussi meni tyn, tyn, tyn. Ja mä olin vaan, onko tämä sattumaa? Ei ole sattumaa.
0: Niin, ollakseni tässä nyt tämmöinen pahan ilman lintu, niin toki kuinka monta kertaa päivässä sä kuuntelet musaa silleen, että mikään ei mene synkassa senkaan.
1: Tarviiko sun tulla tänne nyt oikeasti keskiviikkoa mua pilaamaan?

0: mä söin siis eilen semmoista tulista ruokaa päivällä. Ja se oli niin kuin tosi tulista silleen, että mä mietin siinä syödessäni, että onko jopa vähän, että pitäisikö jättää kesken. Mutta tiedätkö sä sit, jos sä ostat jotain ja se on kuitenkin hyvää, niin kynnys jättää kesken ja heittää se pois on hyvinkin suuri.
1: Ja oliko tämä siis kuitenkin, just sanoit ostaa, että tämä ei ollut, että sä olet vaikka tilannut jostain ravintolasta, koska näitä tarinoitahan on, että sä meet johonkin asialaiseen tai meksikolaiseen tai intialaiseen tai mihin tahansa maahan, niin kuin ravintokulttuureita, missä käytetään enemmän tulisia mausteita ja sitten on kaiken maailman tarinoita siitä, että kun osa vaikka merkitsee, että kuinka tulistaa, niin osa ei.
0: Mä olin siis ostanut tämmöisen leivän. Kaupasta. Eli tämä en ollut tilannut tai en ollut missä ravintolassa. Sitten mä söin sen ihan tyytyväisenä bussissa matkalla Tallille. Ja ajattelin, että ei tässä mitään. Se pieni tulipalo mun suussakin loppui siinä 15 minuutissa. Tämä oli

0: ehkä joskus 3 maissa, en miettinyt sitä enää.
1: Joo.
0: Illalla mun nukkumaanmenoaika sängyssä on oltava 21.30 ja sit saa enää kuunnella kirjaa, ei saa tehdä mitään muuta. Mä menen sänkyyn, mä olin jo siinä vähän myöhässä, sanotaan 21.45. Viritän kirjan korville, laitan pimennysverhot kiinni. Tiedätkö, mulla on nykyään semmoinen memory foam silmälappu.
1: Maski, joo.
0: Lumimaski. Ja ihan yhtäkkiä mun vatsa kääntyy ympäri. Siis mulla tulee semmoinen niinku kramppi mun vatsaa. Ja mä oon, että mitä tämä nyt on? Mun pitäisi nukkua. Sitten mä vaikerran siinä, mä ihan silleen, ei, okei, kyllä se menee kohta ohi. No, pakko oli mennä vessaan. Mä olin se, että mä en niinku muistanut tässä vaiheessa sitä chilileipää, joka oli vetänyt.
1: Joo.
0: Ihan oikeasti. Mä eilen sain muistaa ja kokea sen, mitä tarkoittaa, kun ruoka polttaa 2 kertaa. Se oli siis jotain niin järkyttävää. Mua samaan aikaan sattui mahaa. Mun kramppas niin kuin koko suolisto jonkun chilin takia.
1: Joo.
0: Mä istuin siinä vessassa. Mun takapuoli oli tulessa. Mun nukkumaanmenoaika oli, tiedätkö, mennyt. Ja arvaa, kauan tämä show kesti.
1: No?
0: 1 tunti 15 minuuttia.
1: Okei. Okay.
0: Eli yllättävän kauan homma.
1: No onhan se nyt jo pitkä istunto ja varmasti ollut ikävää. Ja,
0: no kyllä mä kävin sieltä poissa välillä.
1: Ja nukkumaanmenoajat siinä sitten menee sekaisin. Ei nyt onneksi kuitenkaan, että sä oot aamuyöllä asti siellä ollut. Että sehän olisi joku vatsatauti tai muu, mutta no toi on kyllä paha.
0: No toi on paha.
1: Toi on, sä sotkee aikataulu ja toi on yksi paha, että jos pitää mennä nukkumaan, niin sitten kiva sitä miettiä, että miten mä aamulla selittelen, että oli kiva vatsa sekaisin. Ja toinenhan se, jos pitää vaikka töihin lähteä ja sillä sekunnilla iskee, niin on.
0: Ei kun se on paha, siinähän pitää sitten niin kuin vaan lähteä ja toivoa rukoilla, että ei tule niin kuin housuun. Kyllä mä mietin siinä, että tämä on niin kuin.
1: Kyllä mä olisin antanut anteeksi, jos olisit tänään ollut myöhässä, niin kuin, että jos olisit sanonut mulle, että sori, oli vatsa niin sekaisin.
0: No kun mä melkein mietin siis eilen illalla, että kun mä en ole ihan varma monen, että sä menet nukkumaan, niin mä ajattelin, että olisi hauska, kun mehän tosi paljon sunkaan viestitellään vapaa-ajalla.
1: No et olisi laittanut no sieltä vessasta mitään viestiä. Voi
0: sanoa mies, joka vastaa suihkusta.
1: Mun mielestä hyvin eri asia.
0: Ei ole mitään eri asia, enkä mä nyt olisi niinku sen ponnistuksen aikana sulle laittanutkaan, vaan että siinä välitauolla. Mutta mä mietin, että pitäisikö mulla laittaa, moi, mä saatan olla huomenna vähän väsynyt, kun mulla maa on vähän sekaisin.
1: Oisin ymmärtänyt.

0: meikäläinen saa symppiä ja empatiaa WhatsAppissa, kun täällä kirjoitetaan esimerkiksi, että ei sikkä tuo on pahinta ikinä, mutta tulinen ruoka on ihan parasta. Niin tämähän siinä on. Sehän on hyvää.
1: Niin mä olin kysymässä, että meillä ei ehkä puhuttu tästä, mutta niinku, syötkö muuten paljon tulista ruokaa vai oletko niin sanotusti, mikä tämä termi on?
0: Ai vauvasuu. Niin. No kato, mähän olen luullut.
1: Chilipää.
0: No, mähän olen luullut 100% olevani chilipää, mutta viimeisen vähän alta vuoden aikana mä oon tajunnut olevani suuri vauvasuu.
1: Okei. Okay.
0: Koska aina jos mä oon silleen mun kumppanille, me syötiin yksi päivä vaikka sipsejä, mitkä oli joku sour cream and chili. Laitoin yhden sipsin suuhun, niin mä olin ihan, polttaa. Niin sitten mun kumppanilla on tämmöinen tapa, että se niin kuin läpäl tekee silleen, että jos mä sanoin, että joku on tulista, niin sitten se vaan katsoo mua, että se tunkee sitä suuhun. Ja on silleen, että minulla ei ilme värähdäkään. Niin mä oon hänen kautta oppinut, että joo, kyllä mä taidan olla vauvasuu.
1: Eikä siinä ole siis ensinnäkin terminä ihan ölmö. Kaikki saa syödä, mitä syö. Sehän on myös taito, mitä voi niinku kehittää ja osa on tottunut eri juttuihin. Just muistin, että mulla oli yksi koulukaveri, joka esimerkiksi silleen, että hänelle meinasi olla melkein tekkö niinku mustapippurikin vähän liian jo tulista, koska heidän perheessä oli syöty niin vähän maustettua ruokaa. Ja itse on jostain sieltä välimallista, että mä en esimerkiksi niinku ehdon tahdon en osta mitään supertulisia. Se ei ole mulle sellainen harrastus, mutta sitten kyllä meillä mutta se esimerkiksi sen verran paljon taimaalaista ruokaa junnuna, että mä oon silleen, että mä niinku olen taas huomannut niinku muihin verrattaessa, että mä oon siellä jossain niin kuin ehkä hieman yli keskiarvon.
0: Mä oon siis törmännyt tämmöiseen erikoiseen keskusteluun hiljattain, missä siis henkilö väitti, että paprika, siis ihan peruspaprika, nyt ei puhuta chilipaprikasta eikä mistään, vaan normipaprikaan tulista.
1: Okei.
0: Ja mä oon silleen, rakas, ei se ole.
1: Oletko varma, että hän ei ollut allerginen salaa, koska näitä keissejähän on, että ihmiset ihmettelee, että onpa kiivi hassu hedelmä, kun se sille aina vähän kirvelee suussa. Ja sitten joku on silleen, että ei, kun sä oot vaan allerginen sille, niin se ei ollut mikään tällainen.
0: No en mä voi tietenkään olla varma, että oli internetissä tämä keskustelu, mutta ei siinä mainittu ainakaan allergia, mutta mä olin silleen, että paprika, että ei se ole, sehän on makea.
1: Niin, kyllähän joku paprikamauste, mitä laitetaan, se niinku maustaa, mutta ei se nyt tulisi niinku.
0: Se niinku maistuu, mutta tulisuus on semmoinen pieni poltto. Mulla on siis tasan yhden kerran jäänyt ravintolassa yksi ruoka syömättä, kun otin vahingossa 3 chiliannoksen. Mä hetkestä syön, mä olin vaan, joo, ei tuu kesää.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma, mitä sun mielestä tarkoittaa aikuistuminen? Mitä kaikkea kuuluu siihen, että me aikuistutaan?
2: No tästä on puhuttu, että jossain vaiheessa mun mielestä aikuisella oli hyvin varusteltu lääkekaappi ja baarikaappi. Olen tästä ehkä myöhemmin sitten kokenut, että se ei välttämättä olekaan siihen ykkösjuttu. Aikuistuminen on vaikea. Toki mennään, niin kuin on viralliset linjat, että 18-vuotiaana saa äänestää ja muuta. Toisaalta monen 18-vuotiaana, vaikka sitten onkin silleen itsenäinen, ei välttämättä, mutta että niin kuin ainakin saisi olla itsenäinen, niin ei sanota, että on aikuinen. Tämä on tosi paha. En mä tiedä, onko mulla itselläsi mitään sellaista selkeää määritelmää sulle antaa.
1: Niin, no siis kun on just, niin kuin sä sanoit, niin olemassa näitä virallisia määritelmiä ja sitten on ehkä enemmän semmoisia niin kuin psykologisia tai henkisiä tai että meistä pitäisi jotenkin ehkä tuntua aikuiselta. Mä oon lapsena ajatellut, että sit kun mä täytän 18, niin mä oon aikuinen ja kaikki tuntuu eriltä. Mä muistan, että mä menin ihan silleen niin kuin tunne edellä. Että mulla on jotenkin erilainen tunne. Mä voin sanoa, mä odotan edelleen sitä tunnetta. Musta ei tunnu yhtään eriltä. Ihan yhtä hukassa mä oon silti aika ajoin.
2: Sitten musta tuntuu, että joskus parikymppisenä, kun katsoo omia kavereita, että tuntuu siltä, että ne, ketkä on aikuisempia, on ne, kellä onkin asuntolainaa tai perhettä tai vakiintuu tai menee naimisiin. Että semmosia, että no niin, no nyt ne on kyllä aikuistumassa. Mutta sitten tällä kolmekymppisenä, kun itselläkin on asuntolainaa ja on katsellut, niin on se, että ne ei mä nyt taas tiedä sitten. Että
1: niin.
2: Kyllä noista osaa, jolla sitä perhettä on, niin ei sitten onko se yhtään aikuistunut sen enempää.
1: Mä oon joskus ollut ihan sitä mieltä, että aikuistuminen on niin kuin maailman suurin kusetus ja illuusio, että tavallaan sitä ei ole, mutta eihän se pidä paikkansa. Helsingin Sanomat kertoo, että yhä niin kuin useampi ihminen Suomessa aikuistuu myöhemmin, mitä aiemmin. Tämä jutun mukaan aikuisuus karkaa kauemmas, lapsia saadaan vanhempana, töihin ei päästä kiinni ja ensiasunnon ostaminen lykkääntyy. Kasvatuspsykologian dosentti Mette Ranta on tutkinut elämänpolkoja nuoruudesta aikuisuuteen ja aikuisuus on toden totta viivästynyt. Kehityspsykologisessa mielessä aikuisuuteen kuuluvat tietyt kehitystehtävät ja tässä on sitten tämä Hesarin juttu, missä kaksi asiantuntijaa kertoo, miksi nämä askeleet otetaan yhä myöhemmin.
2: Mun mielestä tämä, mä sanon tähän väliin, että mun mielestä tämä on siis ilmiö, joka on muuallakin kuin Suomessa. Että mä
1: on tästä, ihan varmasti.
2: Että tämmöisissä NS, ehkä länsimaat on huono termi, mutta tämmöiset, tiedätkö, niin kuin, no sä tiedät, mitä mä haen takaa. Että tämmöisessä, niin kuin monessa tämmöisessä, missä eletään vähän samanlaisessa yhteiskunnassa vaikka Suomessa.
1: Jep, tämä on silleen jännä, mulla nousi heti vähän vastarinta, kun tuossa mainitaan vaikka nuo lapset ja omistusasunto. Eihän se, että me saadaan jälkikasvua tai me omistetaan asunto, on välttämättä mikään tae aikuisuudelle. Mm. Mutta mä niin kuin ymmärrän kyllä myös, mitä sillä haetaan. Tässä jutussa on esimerkiksi ykkösenä, että uraputket on tukossa, että taloudellinen itsenäistyminen olisi supertärkeää. Se on yksi ekoista aikuisuuden askelista, mutta se kytkeytyy niin voimakkaasti myös muihin aikuistumisen virstan pylväisiin. Jos ihmiselle on riittäviä tuloja tai kykyä tehdä taloudellisia päätöksiä, aikuisuus tyssää heti alussa. Mutta niin kuin tässä jutussakin sanotaan, niin tästä ei voi syyttää pelkästään ihmisiä niin kuin yksilöinä, koska kyllä me tiedetään, että työllisyystilanne on Suomessa niin kuin ihan todella huono. Meillä on isoimmat työttömyysluvut sitten niin kuin ysärin laman, että täällä niin kuin jengi ei vaan saa töitä. Samaan aikaan hinnat nousee, niin kuin, että me ollaan myös silleen yhteiskuntana taloudellisesti aika haastavassa tilanteessa, että silleen
2: ja sitten myös se, että onko se tietysti mikä itseisarvo, että pitää, että kun tässäkin mainitaan näitä jotain vaikka, että jotain perheen perustamista, niin se on ollut hyvin eri aikanaan, että missä vaiheessa pitää mennä naimisiin ja mitä voi vaikka, että millainen vaikka stigma on olla joku niin kuin naimaton nainen.
1: Niin, siis kun juurikin tämä on, aamen vomma.
2: Hei.
1: Hei. Aselle sormet, naps vaan. Mutta joo, sä oot ihan niinku oikeassa. Ja tässä sanotaan, että niinku keski-ikä sille, että milloin saadaan lapsia, on vanhentunut. Että niinku nykyään yhä useampi, vaikka yli 30-vuotias henkilö lisääntyy ja saa lapsia. Ja sitten sanotaan, että yhä useampi pariskunta haluaa elää pidempään yhdessä lapsettomina ja nämä lapsitoiveet itsessään on pysynyt ennallaan. Sitä on vain lykätty, tiedätkö sitä niinku ikää, että milloin niitä lapsia halutaan. Mutta en mä tiedä, että, tai aletaan yrittää tai muuta, mutta mä en tiedä, että onko tämä välttämättä myöskään huono juttu, että tämmöinen virallinen aikuistuminen tapahtuu myöhemmin, koska kyllähän tavallaan me ihmiset reagoidaan myös meidän ympäristöön ja tavallaan niihin odotuksiin, mitä tällä maailmalla on meitä kohtaan. Että tavallaan mä en usko, että tämä on pelkästään huono juttu, koska haluaisin myös ajatella, että ei ole kiire.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: puhuttiin tämmöisestä Hesarin uutisesta, että miksi ihmiset aikuistuu niin myöhään. Mä yritin tästä uutisesta vielä kaivaa, että mikä se aikuisuuden määritelmä nyt sitten oli, mutta tässä mainittiin vaan tämä, että kehityspsykologiassa katsotaan tämmöisiä tiettyjä niin kuin kehitystehtäviä, mihin liittyy nämä niin kuin...
1: Taloudellinen, oma, tai siis että sä oot taloudellisesti itsenäinen ja lisäänyt ja muuta.
0: Ja WhatsAppiin tuli mielenkiintoisia viestejä, esimerkiksi kyllä, Neija meille laittaa, että kyllähän ainakin kokee, että se on niin kuin rahakysymys, että jos rahaa olisi, niin sitten olisi helpompi olla kotia ja perhettä ja vaikka mitä.
1: Niin.
0: Ja sitten taas Teemu pohtii sitä, että jos tuntuu, että ihmiset aikuistuu nykyään hitaammin, että ihmiset taas teinistyy paljon aikaisemmin, että hänellä on 9V-kaverin tyttö, joka on täys esiteini.
1: Niin kuin toi on myös ihan totta, että silleen, mä luulen, että somella on tähän niin kuin tosi tosi iso vaikutus, mutta yhä nuorempi silleen lapsi, että mä oon itse sen ikäisenä leikkinyt niin kuin keppihevosilla. Ja kaivannut nenää lähipuistossa. Ja sitten tuolla ollaan TikTokissa, my, get ready with me. Sitten koputtelee tälleen sitä energiajuomaa. Ja sitten silleen, oh, tässä on mun tutorial.
0: Sitten nenän kaivu ei katso ikää. No se, ei se katso. Sitä saa harrastaa ihan minkä saa se
1: ei ne siellä
0: haluaa.
1: TikTokissa nenää kaiva,
0: no, TikTokissa perkele. Ei välttämättä kaiva.
1: Tiedätkö mitä tässä Hesar-jutussa sanotaan myös? Nykyään on haasteena se, että parisuhteet hajoavat helpommin. Eli tavallaan parisuhteissa ei välttämättä päästä siihen pisteeseen, että voitaisiin miettiä sitä niin kuin etenemistä tai semmoista pitkäjänteisyyttä. Vakaan parisuhteen solmiminen on yksi aikuisuuden askelista, ihan virallisesti. Ja jonkinlainen sitoutumisen merkki on esimerkiksi muutto yhteen kotiin, oli se sitten oma tai vuokrattu. Itse yhteenmuutot ei ole vähentynyt kovinkaan paljon. Isompi muutos on tapahtunut siinä, mitä suhteelle tapahtuu yhteiselämän aloittamisen jälkeen. Nykyään nimittäin suhde johtaa todennäköisemmin eroon ja erilleen muuttoon kuin lapsen syntymään. Ja mä mietin silleen vaikka omaa sinkkuaikaan ja jotain deittailua. Niin ensinnäkin ghostauskulttuuri, eli se, että sä vaan katoat, et vastaa viesteihin, et saavu niin kuin tapaamisiin ja näin, niin se elää ja voi hyvin. Mm. Ihan mitä on huomannut niin kuin ystävienikin puheista. Ja sitten semmoinen tietynlainen, niin kuin ihmiset tuntuu vähän olevan niin kuin epävarmoja hukassa oman elämän suhteen. Että sitten roikotetaan toista ja ollaan silleen, että no en mä nyt ole varma, haluanko mä olla, mutta sitten vähän niin kuin haluan olla. Että kyllä niin kuin myös tämmöinen deittailukulttuuri tai tämä näkyy siinä, millainen on nykyään deittailukulttuuri.
0: Niin, mä oon tästä itse, mä en ole skeptinen, koska se on ihan totta, että tästä on puhuttu paljon, että joku vaikka Tinder-aikakausi, että onko helpompi olla silleen, että tulisiko joku parempikin vielä vastaan. Ja nämä on ihan oikeita ongelmia, jengi tuolla ghostaa ja muuta, mutta et sitten se, että jos me palataan johonkin silleen 70-luvulle, missä se tapaaminen on käyty myös silleen jossain niin kuin baareissa.
1: Lavatansseissa.
0: Niin, ja silleen, että kännyköitä ei vaikka ollut, niin kuinka helppo silloin on ollut ghostata silleen, että se on kuin heillä jutun jälkeen. Ihan sairaan helppo. Hävinnyt vaan kuin tuuli Saharaan, ja kuinka paljon on näitä, että iskä lähti ostamaan röökiä, eikä ikinä tullut takaisin. Että toki näitä on myös erilaisia, niin. mutta on toi ihan paikkaansa, että jengi ehkä ei ole helpompi silleen pidempään hapuilla ja vähän silleen katella, että no olisiko tästä, että no ollaan tässä nyt vähän aikaa, mutta en mä nyt viitti mihinkään sitoutua. Ja olen itsekin tätä harrastanut.
1: Joo, sama, ja sit mä en ole mikään esim. Irtosuhteita vastaan, tämmöisiä friends with benefits, mä oon ihan 100% niiden puolesta, jos se palvelee molempia osapuolia, mutta ehkä niin kuin huomaa ympäriltä ja sitten oma aiempiin kokemuksiin viittaan, että ehkä semmoinen, tiedätkö, että on vaikea löytää semmoista ihmistä, kenen kanssa sulle ne tarpeet kohtaa. Mm. Että sitten sä löydät jonkun tyypin ja sitten se haluukin sunkaan naimisiin, vaikka oikeasti sä haluisit vaan vähän tai toisinpäin. Niin kuin, että myös se, että sä löydät tavallaan sen kaltaisesi tuolta kaikkien kalojen joukosta on joskus haluaa.
0: Joo, ja kyllä mä siis sanon näin, että vaikka mä en ole pro-ghostaaminen, olisi parempi ehkä olla kohtelias ja ihmisten niin kuin laittaa viestiä. Mä ymmärrän sitä, että nykyajan hektisessä maailmassa kaikki viesteihin ei jaksa aina vastata ja että myös se on, niin kuin kynnys on matala siellä Tinderissä silleen, että no, tuossa nyt vaihdettiin parit kuulumiset. Mun mielestä se raja menee siinä, että jos on vaikka sovittu jotain, että nähdään, niin se on niin kuin härskiä.
1: Mulla on ihan sama, että Tinderissä joku ghostaa. Mene sitten, että ansaitsisikaan minua, mutta tiedätkö, mä tarkoitan tyyppiä, että sä oot vaikka nähnyt jo pari kertaa.
0: On. Ja sitten, jos ollaan siinä tilanteessa, että te oikeasti olette muuttanut yhteen tai harkitsette yhteen muuttoa, niin ehkä siinä kohtaa jo vaikka jutella, että no, onko tämä nyt etenemässä.
1: Niin, eikä lähteä vaan hakemaan maitoa lähikaupasta. Ja sitten joskus 10 vuoden päästä jossain toisessa lähikaupassa, niin ostit sä muuten sen maidon?

0: aamu. Parhaat.
1: Aika klassikko kesäuutisia. Suomen aurinkoisimmat paikat ovat tässä.
2: No niin, onko siellä Hanko?
1: Onko siellä Lahti, koska me ollaan kilpailtu It's Always Sunnyin Lahti. Aurinkopaistetunnit 2025 tammi-joulukuussa. Itse asiassa ei taida olla edes Hankoa täällä.
2: Oho, no mitäs siellä on?
1: Siellä on ykkösenä Korsnäs Preetskääret.
2: Mikä? Korsnäs Preetskääret.
1: Kyllä, se on saari Suomessa ja sehän siis sijaitsee tuolla niin kuin, hitto kun mun maantiede on niin huono. Mä katson karttaa, Wikipedia-artikkeli on ruotsinkielinen, niin yritän tuosta kartasta sen tunnistaa. Sehän on tuolla länsirannikolla aika tuossa keskellä.
2: Mikä se oli sen paikan nimi?
1: Preetskääret.
2: Preetskääret.
1: Joka on niin kuin Korsnäsin...
2: Siis mä voin kertoa, että kirjoitusasun nyt.
1: Joo.
2: Preetskääret Suomi Korsnäs. Tiesi, miten se kirjoitetaan. Se on Pohjanlahden rannikolla. Kyllä. Se on tämmöinen saari- ja vapaa-ajanviettopaikka. Se sijaitsee noin 27 kilometriä Vaasasta lounaaseen.
1: Vaasa oli se kaupunki, mitä hain, kun mä yritin tuossa, niin kuin, että mikä tuossa on tuossa kohtaa Suomea. Olen tuolla pahoilla. Niin Korsnäs myös Suomen läntisin kunta mantereella.
2: Korsnäs. Mua on naurattanut. No hyvät, Korsnäs siihen.
1: Joo, Korsnäs.
2: Ei voi muuta sanoa, mitä muuta siellä on kuin Korsnäs.
1: No
2: Korsnäs.
1: Täällä on Parainen, täällä on Siikajoki, täällä on Maarianhamino.
2: Ihana.
1: Ja Ouluun pääsee sitten jo viidenneksi, Vihreä saari satama, koska nämä menee näiden mittausasemien perusteella.
2: Niinpä. Mä tykkään Paraisista, tiedätkö?
1: Okay.
2: Kato, kun mulla on tää yksi kesä, mistä mä oon välillä täällä viime kesänä kertonut, kun aikoinaan seukkasin kaljakuskin kanssa. Ja sitten kun...
1: Sori, nyt pitää. Kaljakuskin?
2: Niin.
1: Siis, että hän ajoi jotain kaljarekkaa?
2: Niin.
1: Okei. Okay. En ole kuullutkaan tämmöisestä.
2: Mitä? Eikö mä oon kertonut tätä?
1: Kuulet sen kaljakuskin kanssa. Miten se vaikutti sun elämään, että kaljakuski?
2: No monella tapaa mä voin kertoa nyt.
1: No?
2: Mähän seukattiin 5 vuotta.
1: Okei. Okay.
2: Siis tää on mun eksä.
1: No kyllä mä sun eksän tiedän, mutta en
2: niin,
1: mä tiedä, että hän on kaljakuski.
2: Ekalta ammatiltaan siis kaljakuski.
1: Okei.
2: Toki vaihtanut alaa sittemmin. Mutta kun alettiin seukkaan, niin se ajoi kaljaa ja sitten, mitä?
1: Sä olit niin järkyttynyt siitä, että mä en tiedä, että sä oot seukannut kaljakuskin kanssa ja paljastu, että on ihminen, kenen kanssa sä oot eronnut ennen kuin me ollaan niin kuin oikein tutustuttu ja että hän ei edes tee sitä duunia enää.
2: No mutta kun mä oon puhunut okay. tästä yhdestä kesästä niin paljon,
1: joo.
2: enkä edes sen henkilön takia, vaan niiden kokemusten, koska siis hän ajoi siis kaljaa ja mä muutin hänen luo Turkuun. Ja sitten tiedät sä alkusuhteessa, niin sunhan on pakko olla koko ajan toisen kanssa.
1: Mm.
2: Mä olin tosi nuori myös silloin, niin mulla ei ollut minkäänlaista niin kuin kykyä hallita mun impulseja. Niin mähän sitten tein niin, että mulla oli siinä lomaa ennen opiskeluja niin kuin 2 kuukautta, niin mä sen 2 kuukautta istuin siellä kaljarekassa sen kanssa.
1: Okei.
2: Ja mustahan tuli siis ihan tunnettu, tiedätkö, aputyttö siellä, siellä kaupoissa. Ja sittenhän se oli oikeasti aika ihanaa, koska ne rekat on tosi isoja, niin siis mieti niin kuin tuolla Turun saaristossa ajaa ja mennä niin lautoilla. Ja oikein niin kuin yltiö tälleen maalaisromanttisesti, niin ikkunat auki ja vedät spattua siinä ja kahvia mukana. Ja se oli oikeastaan kiva.
1: Oliko siellä sellainen rekka, että siinä on ihan se, kun noissa monessa raskankelustoa, että siellähän on se, missä voi niin kuin nukkua esimerkiksi siellä penkkien takana?
2: Tämä ei pystynyt.
1: Okei, ei ollut ihan näin.
2: Tämä oli tämmöinen päivärekka.
1: Okei.
2: Joo. No mutta sitten me käytiin usein Paraisilla. Ja sitten mä muistan, kun me käytiin siellä ekan kerran yhdellä tämmöisellä maatilalla. Sitten mä oon siellä silleen, että mitä hittoa, että tää on ihan sikan tutun oloinen paikka. Että ihan kuin mä olisin niin kuin ollut täällä, mutta ei tavallaan mitään tietoa siitä, että mä olisin ollut. Sitten yhtäkkiä sinne tulee se niin kuin paikan omistaja. Aa, joo, moi ja laittakaa kaljat tonne ja haluatteko lohikeittoa. Siellä oltiin hirveän vieraanvaraisia. Aa, sulla on kuin emäntä mukana. Mä että joo, minä tulin tähän apukuskiksi mukaan. Sitten yhtäkkiä se omistaja alkaa huutelemaan tälleen. Hannes! Hannes! Ja sit mä oon vaan, kuka Hannes? Sit muu tulee taas semmonen, että mä oon ihan oikeesti ollut täällä, että tää huutokin on mulle jotenkin tuttu. Sit kuuluu, bää, bää. Ja sieltä juoksee Hannes-niminen lammas vapaana. Ja yhtäkkiä mä muistan, että ei ole todellista. Mä olen ollut 7-luokalla.
1: Paraisilla katsomassa Hannes-lammasta.
2: Katsomassa Hannes-lammasta ja tällä maatilalla useita öitä ja kiinnyin siihen lampaaseen ja itkin vuolaasti, että mä en ikinä enää tapaa sitä.
1: Ja sit sä olit unohtanut sen välissä kokonaan.
2: Mä olin unohtanut sen kokonaan ja sit mä rakastun turkulaiseen kaljakuskiin ja menen sen kanssa ajelemaan. Ja yhtäkkiä mä oon sen 100-vuotiaan Hannes-lampaan kanssa siellä ja mä oon silleen, onko tämä edes mahdollista?
1: Tämähän on ihan Disney-leffa kamaa.
2: No joo, ja jos haluatte oikeuksia, niin ottakaa yhteyttä siirina.kantola@yle.fi. Ilmaiseksi ette saa käyttää.
1: Pitkän aasinsillan kautta oli uutinen, että mitkä on Suomen aurinkoisimmat kunnat.

0: kakkosena Parainen, sitten rupesi muistelee vuosiaan Paraisilla. Täällä esimerkiksi Tony fiilistelee, että täydellinen tarina, hänkin haluaa kaljarekkakuskin vaimoksi. Tuli myös Paraisilta terveisiä.
1: Joo, voi että.
0: Mutta piti siis kysyä kaljakuski touhuista. Meille tuli toinenkin, täällä myös siis Ooke on joskus ajanut kaljaa, tosin ei Turussa. Niin jotenkin se saattoi kuulostaa siltä, että kun kaljakuski ajaa Turun saaristossa just johonkin Paraisille, niin onko tuossa vähän semmoista energiaa, kun joskus aikanaan just tullut joku, tiedätkö, silleen maitokuski tai niin kuin muu, että siellä on oltu ihan silleen, että oi, tervetuloa tänne, ilmasta kalakeittoa. Ja no, oliko siinä tämmöistä juhlan tuntua, kun kaljakuski saapui paikalle?
1: Siis siinä oli semmoista juhlan tuntua, ja sitten tämä...
0: Siellä on soitettu, tiedätkö, kirkon kelloja ja muita.
1: Joo, sieltä se kuski taas tulee. Kalja saapuu kylään. Tulkaa jonoon, täältä saatte ilmaiset kaljat. Ei tarvi kuivin suin olla. Siis kyllä siinä oli semmoista juhlan tuntea, hirveän vieraanvaraista porukkaa. Okay. Se mua niinku ehkä yllätti sille ja ilahdutti eniten.
0: Mutta tapahtuiko tämä niinku aina, kun olitte kaljakuskin kanssa liikenteessä, jossa olit tämmöinen kesävaimo, vai oliko jossain paikkakunnilla enemmän semmoinen, että katseltiin kulmia alta, että jaha, ketästä ne on tullut?
1: No, ei ehkä kulmia alta, mutta ei kaikkialla ei moikattu. Okay. Mutta siis lähtökohtaisesti niinku hyviä kohtaamisia, sille ystävällisiä tyyppejä. Mua naurattaa, koska mä mietin sen kesän aikana monta kertaa, että jos mä olisin vähän pidempi ja niinku isompi tai tiedätkö, voimakkaampi, niin mä voisin oikeasti olla kaljakuski, koska se oli hirveän tyydyttävää myös niinku hyllyttää niitä.
0: Et se ei fyysisestä voimasta kiinni sun kaljakuski.
1: Joo, mä oon aika pieni emäntä. Mietin 150 senttinen. Siis ens väitä, ettei niin kuin tämän pituinen ihminen voisi olla, mutta mä tiedän, että siinä olisi ollut mulle haasteita silloin. Nyt etenkin selkäni kanssa mä en saa nostaa tyyli mitään. Mutta kaikille kaljakuskeille rakkaita terveisiä ja ylipäätään Paraisille terveisiä. Anne Salampaalle

0: Mellu, mun on, niin mun täytyy vaan nyt sanoa, että mä oon tosi ylpeä sinusta ja minusta, koska mä katoin meidän WhatsApp-keskustelua ja arvaa, mä laskin just, meillä meni 17 viestiä ennen kuin kumpikaan käytti meistä yhtään emojita, sellaista niin kuin keltaista tai mitään ylipäätään, niin kuin mitä valitaan sieltä valikoista. Siellä oli mun pari XDD-tä, mutta ne kuuluu
1: mulle. Mutta ei niitä
0: lasketa. Niin mä oon ylpeä, koska mä oon aina vähän epäillyt sellaisia ihmisiä, jotka käyttää liikaa niitä emojeita.
1: Niin, että mitä silloin niinku siellä syvällä sisimmässä on niinku oikeasti mielessä? Että onko sillä joku taka-ajatus, kun niitä käyttää? Toisaalta mun on kyllä sanottava, että mä oon vähän shokissa myös tästä uutisesta, että mä en ole itsekään tajunnut, että minä ja sinä ei käytetä yhtään mitään emojeita.
0: Ei, me ollaan niin tylyjä toisille, me viettää niin, silloin, että liikaa aikaa yhdessä niistä nopeva joo piste. Ei, mutta mä saan... Mikä sun suhde on XD tuohon niinku käyttämään? Mä lasken sitä emojista, kun mä vaan kirjoitan X ja sitten pienen D vielä.
1: Mun mielestä kaikki ne voi suksia perseeseen, kenen mielestä niinku XD ei ole oikein ja niinku kenen mielestä se ei ole ok. Mun mielestä XD on tyyli mun käytetyin. Siis se on tyyli mun vastauskin kaikkiin mun viesteihin, mitä mä saan. XD. Totta. Se kertoo kaiken.
0: Ja sitten mä käytän kaksoispiste ja sulkuviiva. Ihan vaan tällainen niinku perus, semmoinen hymiö, semmoinen. Jotkut ottaa sen niinku kettuilevana.
1: Joo, tai ja itse asiassa haluan vielä tarkentaa, että tarkoitin sillä, että ne voi suksi perseeseen, niin ainakin mun viestikeskusteluista, koska mä en tule lopettamaan koskaan XDDn käyttöä.
0: Ja mä en tiedä, että onko mä boomeri, mutta jos mä oon boomeri, niin mä oon ollut sitä 15-vuotiaasta lähtien, koska mä rupesin, kun jengi rupesi käyttämään noita emojiita, mä tipuin heti kärryiltä, että mikä tarkoittaa mitäkin. Joo, mä ymmärrän, että jos joku laittaa persikka emojiin, että se varmaan tarkoittaa niinku peppu.
1: Joo, ja sä ymmärrät, jos joku tarkoittaa, tai jos sä kysyt joltain, että onko tämä hoidettu ja se vastaa peukun, niin silloin se asia on hoidettu.
0: Joo.
1: Tai jos joku laittaa hymynaaman, niin hän on iloinen, tai sydämen, niin se tarkoittaa, että rakastaa. Ja itse asiassa tähän kohtaan mun on sanottava, että okei, minä ja sinä ollaan nyt tällä juontopareina ehkä poikkeus siinä, että me ei nyt välttämättä käytetä niitä emojeita, mutta jos tulisi kysymykseen näin, että minä ja vaikka mun poikaystävä tai vaikka minä ja mun paras kaveri, niin ei käytettäisi mitään emoja. Mä en ikinä saisi heiltä mitään niin kuin kivaa, jotain niin kuin pientä sydäntä tai jotain kivaa, niin kuin edes se, että molemmat kädet tekee sen sydämen. Niin kyllä mä olisin vähän loukkaantunut, että anteeksi, mitä tää on. Keskusteleks mä nyt oikeasti Marjatta 64V kanssa vai keskusteleks mä botin kanssa?
0: No yleensä, jos sä keskustelet mun kanssa, niin sä keskustelet ainakin botin kanssa, mutta
1: kiitos siitä, asiakaspalvelussa on ruuhu.
0: Mutta tiedätkö muka niiden kaikkien emojien tarkoitukset? Niin kuin, että jos joku hymyilee vähän eri tavalla, niin kuin mä luulen, että tämä on niinku hauska emoja, ja sitten se onkin kettuileva emoja, tai siis niillä on ihan ihme merkityksiä. Ne ihmiset, jotka jo alusta asti tiennyt joka ikisen emojin merkityksen, ne on tosi epäilyttäviä mun mielestä.
1: Joo, ja siis faktahan on se, että kukin tarkoittaa niillä emojeilla ihan eri asioita.
0: Ja,
1: siis jos joku laittaa sulle hymynaaman, niin jonkun toisen mielestä se voi olla suoraan kettuilua.
0: Mm.
1: Joku saattaa tulkita sen kettuiluna, vaikka se ei välttämättä olisikaan. Että näissä on tosi paljon tämmöisiä, että kukin. Ja mä veikkaan, että tässä ehkä niinku tulee just kysymykseen se, että kenen kanssa sä viestittelet ja minkälainen teidän vaikka niinku välinen side on. Että jos niinku sä viestittelet imppu vaikka sun jonkun parhaan jäbäfrendin kanssa ja te niinku yleisestikin elämässä, arkielämässä face to face piikittelette toisenne, niin siinä kohtaa semmoiset ironiset emojit, niin on ihan ok.
0: Mä oon kerran joutunut riitaa siitä, kun mä oon luullut, että mä laitoin niinku hyvä mieleen emoji, mutta se olikin just joku tosi ristiriitainen emoji tämmöiselle niinku mahdolliselle potentiaaliselle seurustelukumppanille ja mä oon saanut siitä huudot, niin sen jälkeen mä totesin, että emojit ei ole mua varten. Ja nyt mä oon saanut vahvistuksen, että emojit, ne ei ole sitä, miltä ne näyttää.

0: Mä puhuin ennen tota äskeistä kappaletta siitä, että mä en oikein ikinä luottanut niihin, jotka käyttää tosi paljon emojeita. Ja sitten mä oon tippunut jo 15-vuotiaan kärryltä, että mitäkin oikeasti tarkoittaa. Ymmärrän peukun ja en sitä huumetta siis, vaan ymmärrän niin kuin.
1: Joo, mä olin niin kuin repeämässä tuolla, kunnes mä tajusin, että ei olisi hirveän fresh nauraa.
0: Ei ole soveliasta todellakaan.
1: Ymmärrätte ne emoji-peukun, juu.
0: Joo, ja sitten jos persikka, niin se on niin kuin peppu.
1: Perse.
0: Mm. Joo, kyllä näin. Lahtelaiset tai perse. Niin nyt on tullut Ilta-Sanomien uutinen, että nyt hyytyy hymy. Ja hauska otsikko, pakko myöntää. Emojit voivat olla vaarallisia.
1: Anteeksi, millä tavalla? Mähän haluaa, että millä.
0: Mä oon aina tiennyt tän, että niissä on jotain shadyä, koska emojeissa piilee tietoturvauhka, sillä niihin voidaan piilottaa haitallista koodia.
1: Mitä? Annaks mä nyt vääriä signaaleja sitten, kun mä tuolla laitan emojeita maailmaan?
0: No, mä uskon, että sä et pysty tähän valitettavasti noilla sun tietoturvataidoilla, mutta muokatut emojit mahdollistavat esimerkiksi tekoälyn suojausten ohittamisen. Eli hyökkäyksiä emojien avulla on jo nähty. Yhdessä tapauksessa Pakistanin yhdetty uhkatoimija käytti Discomojin nimistä haittaohjelmaa, joka käänsi Discord-viestipalvelussa lähetetyt emojit toimintaa ohjaaviksi komennoiksi. Eli niiden avulla on pystytty esimerkiksi kameraemojin, kun joku on laittanut, niin se on sun tietämättä ottanut screenshotin jostain, tiedätkö, tietoturvapapereista tai jostain, tiedätkö, tiliotteista. Jos joku on niin vastannut kameraemojilla tai liekkiemoji esimerkiksi on pystynyt varastamaan tiedostoja ja pääkalloemojia puolestaan sulki prosesseja tietokoneessa.
1: Herra Jumala, tuossa on yli top 3 mun käytetyimmät. Mutta voiko sä nyt vapauttaa siis, anteeksi, mun on heti tartuttava, voiko sä vapauttaa minut sekä kaikki muut nyt siitä huolesta, että mä voin edelleen laittaa sen pääkalloemojin, jos musta tuntuu siltä, että joku kankea maanantai, mä haluan laittaa itsessäni ihan hirveän kuvan mun storyin, missä mä yritän pärjäillä.
0: Siis 100% voit laittaa, mutta tiedätkö, mitä sä voit hyötyä tästä itse sitten?
1: Joo, no nythän alkoi sitten kiinnostaa vielä entistä enemmän.
0: Sä et halua vastaa aina viesteihin ja sä vastaat niihin aina vikana.
1: Ja 3 viikkoa myöhässä.
0: Niin, tää on täydellinen sillä lailla, että sä vaan katsoit, että kun joku on laittanut sulle viesti, jos siinä on yksikään näistä emojeista, vaikka liekkiemoji, niin sä voit sen verukkeella vastaa niin kuin ehkä 2 vuoden päästä sillä, joo, mä venasin vaan, että toi tietoturva uhkaa ohi, että en mä uskaltanut avaa tätä sun viestiä.
1: Aika hyvä muuten. Eli mitkä ne oli? Liekki, pääkallo ja kamera.
0: Esimerkiksi
1: emoji.
0: Ne.
1: Okei, no täällä verukkeella, ja siis eihän käytännössä kukaan muista, että mitkä noin 3 nyt oli. Niin mähän voin sanoa ihan mihin vaan, että jos siinä viestissä on ollut emoji, niin sry ei ole proidi pystynyt kyllä tässä hirveän kauan nyt vastailemaan, tai oikeastaan 1-2 vuotta, kun tämä tietoturvauhka tässä painaa päälle.

0: Ja no, ihan hirveän monesta trendistä ei meikäläinen kyllä pysty sanomaan, että mä olisin jotain niin kuin aloittanut.
1: Mm.
0: Mä oon aika silleen, meen virran mukana.
1: Toisin kuin mä eilen kerroin, että mä oon tuonut ensimmäisen kerran farkut ja semmoiset siistit lenkkarit kombon tähän niin kuin Suomen maahan.
0: Joo, niin kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin, no olen tässä ohjelmassakin sanonut, että aika fake bitch. Että mä teen sitä, mitä muutkin. Ja ei siinä mitään. Siis tokikin, mutta yksi asia, mikä on varma, on se, että tässä ohjelmassa mut on brändätty Suomen vanhimmaksi teiniksi.
1: Mm.
0: Ja kun mä nyt sitten tänään luen Hesarista siitä, että aikuisuus on semmoinen asia, joka alkaankin lykkääntymään nuorukaisilla. Eli aikuisuuden perusetapit lykkääntyvät, eikä syynä ole vain nuorten vapauden kaipuu tai epävarma tulevaisuus. Että aikuisuus saattaa olla, että nykynuorille saapuu hieman myöhemmin, niin kyllä mä sanon ainakin tämän osalta, mä voin vähän nostaa kättä pystyyn, että kyllä mä tätä tavallaan olen tässä pitänyt ainakin tätä lippua korkealla.
1: Siis 100% sama. Mulla ei ole monen asian vastausta, mutta tähän mulla on vastaus. Mä ainakin itse koen ja toivon, että elän pitkän ja hyvän elämän. Ja elinajan odotekin Suomessa on niin kuin noussut radikaalisti, jos vertaa vaikka johonkin 50-lukuun. Niin kyllä silloin mä ainakin oletan, että no on mulla vielä aikaa. Että nyt mä voin tehdä niitä juttuja, mitä mä haluan tehdä ennen kuin mulla on vaikka perhe tai edes puoliso.
0: Joo, ja mä ymmärrän tuon täysin. Aikuisuus, se on karkaamassa sinne kauas horisonttiin, tai jutun mukaan. Lapsia saadaan vanhempana, töihin ei päästä kiinni. Ensiasunnon ostaminenkin lykkääntyy. Toki mun on

0: mainittava tässä kohtaa, että ei nämä ole semmoisia ainoita asioita, mitkä aikuisuuden mun mielestä niin kuin määrittää. Mm. Että sit kun sulla on ensiasunto tai lapsia tai sulla on vakkariduuni, niin mun mielestä toi on semmoista vanhaa jargonia. Että ei niin kuin, kukin määrittäköön itse, mitä sitten se aikuisuus tarkoittaa. Mutta mitä tämä niin kuin käytännössä meinaa, että ehkä nykynuorilla niin se aikuisuus alkaa koko ajan vaan vanhemmalla iällä. Niin ensimmäisenä täällä on mainittu, taloudellinen itsenäistyminen on tärkeä aikuinen askel, uraputki on tukossa ja tämä on esimerkiksi semmoinen asia, millä sitä perustellaan tässä jutussa. Toisena on se, että oma koti on yhä harvemmalla ja tämä on mun mielestä itse asiassa aika kiva juttu. Tai siis ei se, että jengillä ei ole omistusasuntoja, vaan se, että siitä ei ole tehty vaan semmoinen tietty joku etappi, että tässä listaus, miten olla aikuinen. Ensimmäinen niistä on se, että onko sinulla omistusasunto. Ei, vaan niinku, fuck that. Mun mielestä sä voit 100% asua vuokralla. Sä voit niinku, mikä sun asumisratkaisu ikinä onkaan. Joo. Niin mene sillä. Ei se on mun mielestä niinku, ei mun vaikka kaveripiireissä niin määritellä sitä, että joo, noi on kyllä nyt ihan selkeästi aikuisia, kun noi muutti tuohon isoon kivitaloon tuonne Espooseen.
1: Mut sit kun sanotaan kuitenkin noista, että ei, tai sulle ei merkkaa, että jos jollain on omistusasunto, mutta jos sulla on punainen omakotitalo, Volvo, 2 koiraa, puoliso, lapset. Kyllä sä sit oot aikuinen kaikilla mittareilla.

0: mitä myöskin nyt sitten debattia haluaisin käydä tässä ohjelmassa? Yleensä WhatsAppin kautta kuulijoiden kerran 0444216888, niin impu myöskin sun kanssa siitä, että bongasin siis Helsingin Sanomista tämmöisen lukijan mielipiteen siitä, että suomen kielessä on käytännössä vaan yksi tapa sanoa, että rakastan sinua.
1: No eihän oo.
0: No on se oikeasti, jos sä mietit niinku vahvasti. Sä pystyt sanomaan, niin kuin tässäkin lukijan mielipiteessä niin käsiteltiin sitä, että monissa muissa kielissä niin rakkaudelle on olemassa useita sanoja tai ilmauksia. Mutta sitten Suomessa, mikä on yhtä vahva lause osoittaa toiselle, että sä oot supertärkeä tai niin kuin muuta kuin se, että sä sanoisit, että rakastan sinua. Eihän se ole yhtään sama, jos sanot, että hei, välitän susta.
1: Mun mielestä nyt näihin aikoihin, kun esimerkiksi jalkapallon MM-kilpailut pyörii telkkarissa, jos perjantai-iltana mies rankan työviikon jälkeen katsoo jalkapalloa siinä ja vaimo tuo hänelle jääkylmän nautittavan juoman sohvapöydälle eikä sano mitään, niin se on mun mielestä sama kuin sanoisi 1000 kertaa, että mä rakastan sua mun vaikka pena.
0: No, tää nyt tokikin on siis, joo, kyllä sä oot siinä täysin oikeassa, että kyllä on tommosia asioita, mitä sä voit tehdä niin kuin rakkauden eleitä, mutta jos puhutaan verbaalisesti siitä, että miten
1: sanat,
0: sä sanat.
1: Vaan ne teot.
0: No, mä myöskin tunnistan tästä sun puheesta ja satun sua sen verran jo tässä tuntemaan, että mä tiedän, että sä et ole oikein semmoinen niin sanottu rakkauden lähettiläs ja näin ollen mä lähdenkin sua haastamaan siinä, että kun luin tämän jutun, niin sä tulit heti mun mieleen siinä, että vaikka suomi on sanallisesti tosi rikas kieli, niin toi rakastan sinua, niin se on yksi vahvin keino verbaalisesti osoittaa se rakkaus ja niin kuin välitys sille toiselle. Niin kysynkin sulta, Imppu, että onko sulle vaikeeta sanoa jollekin, sulle rakkaalle ihmiselle, että rakastan sinua?
1: Joo, on. Tosi vaikeeta, liian vaikeeta. En oo, siis ihan voi laskea niinku yhden käden sormilla.
0: Se. Eli onko se tyyppi, joka nimenomaan sit, kun sä olisit vaikka parisuhteessa ollut useamman vuoden ja se toinen sanoi, että miksi sä edelleenkaan sanoit, että rakastan sinua, niin sä sanot, että ei kun sä toit, hei, mä toin sulle sen sun lempisuklaapatukan, eikö se riittänyt?
1: Mä parisuhteessa, jos mulla olisi sellainen, sit mä voisin sanoa, mutta sitten niinku just perhe ja kaverit, niin näetkö, kun mä niinku oikein vaikeraan? Mä menin tässä tuolille ja tekin ihan myttyä, kun mulle tuli sellainen niinku kiusallinen olo. Miten se on niin vaikeaa? Mäkin, tai no ei nyt aikuinen, mutta siis lähes aikuinen mies. Miten se voi olla noin vaikeaa?
0: Niin, siis sitä mäkin pohdin tässä, koska no, henkilökohtaisesti itse on semmoinen ihminen, että voin sanoa vaikka kaupan myyjälle, kun se antaa mulle semmoisen pikkupussin siitä matkaa, kun mä unohdin ottaa jonkun muovikassin tai sitten, että muistin ottaa oman kestokangaskassin tai jonkun muun mukaan, niin mä saatan sanoa, että oi vitsi, kiitti, mä rakastan sua. Ihan siis miten vaan tolleen. Se on niinku, mulle se on piece of cake, mutta mä ymmärrän, että se ei ole kaikille. Ja näin ollen kysynkin, että milloin viimeksi oot esimerkiksi perheenjäsenille tai kaverille sanonut, Imppu, että rakastan sua?
1: Mulle tulee ihan tämmöinen kylmät väreet, jotenkin semmoinen olo, sellainen kiusallinen olo. Mä oon sanonut viimeksi meidän koiralle, että voi rakas. Siinä se onkin. Onkin viimeisenä muissa.
0: Eli toi on niinku se niin, että se on eri asia sulle, että voit sanoa teille, että oot rakas, kun et sano, että rakastan sua. Siinä on joku niinku sulle, mikä iskee.
1: Joo, ja kyllä mä meidän koiralle voin sanoa, niin kuin voisin sanoa, että vaikka jos se tulisi tähän, että minä rakastan sinua, mutta miksi se on niin vaikea? Mä en tiedä. Englanniksi olisi paljon helpompaa sanoa love you, ja sit vaan lähtee.

0: Nyt musta tuntuu, että on aika ensimmäisen haasteen antaa suoritettavaksi Impulle. Ja sä itse asiassa saat sen jo, ootas mä katson tosta kalenteria, niin tälle illalle.
1: Tälle illalle? Eiku, mä nyt kaipaisi mitään muuta. Kai sä tiedät, että keskiviikko iltapäivässä, puhutaan, että maanantait on pahoja päivä.
0: Niin no ja tänään tulisi futista. Sulla on hyvä aika suorittaa.
1: Keskiviikko iltapäivät on just niitä, kun arkiviikossa saat sillä lailla, että alkuviikosta selvetty, mutta vielä kaksi päivää pitäisi jaksaa painaa.
0: Jos sä saat tänään todellakin painaa ja jaksaa heti tuossa, kun töistä pääset. Nimittäin käytiin tuossa äsken läpi sitä, että Impu on myös yksi niistä ihmisistä, joihin lukeutuu tosi tosi paljon suomalaisia ihmisiä, keille se rakkauden tunnustaminen on ehkä vähän haastavaa. Ja no ei ehkä teoilla, semmoisilla heitoilla, kuten oot rakas tai välitän susta tai jotain muuta, mutta se lause, että mä rakastan sua tai minä rakastan sinua, niin se on vaikeeta. Ja aiheuttaa selkeästi Impullekin nyt sitten vähän vaikeuksia, kylmiä väreitä ja huonovointisuutta. Joten me aiotaan nyt seuraavaksi langettaa sulle yleksi iltapäivän yhteisön kerran. Niin tämä haaste, että tänään sun pitää sanoa yhdelle sun kaverille ja yhdelle sun perheenjäsenelle, että mä rakastan sua. Ja huomenna, kun yleksi iltapäivä starttaa heti tuosta kahdesta eteenpäin, niin sä tuut jakamaan, että kuinka kivasti tää sulta luonnistuu.
1: Eihän tätä pakko ottaa vastaan tähän haasteeseen?
0: Kyllä on. Tää on siis radio, mitä sä teet työksessä. Täällä sä otat kaikki haasteet vastaan.
1: Onks meillä WhatsAppissa? Kuka ei ole vielä pakottanut vaan, että mun pitäisi ottaa tää haaste vastaan? Meidän yleisö ei ole selkeästi niin kuin sun puolella.
0: 044-421-6888. Just kato, tulee näitä viestejä, että sun on pakko. Niin valitettavasti. Kyllä.
1: Mut ei niitä varmaan enempää tuu.
0: Kyllä tulee.
1: Ei tuu.
0: Tulee. Ja mä sanon sulle, että tänä illalla yhdelle kaverille, yhdelle perheenjäsenelle ja huomenna sä tuut sitten rapsan kerran yleäksi iltapäivän studioon kertomaan.

0: itse asiassa, no ei korteista, mutta ehkä lipuista nyt puheen ollen tähän heti Yle X iltapäivän alkuun, niin faktahan on se, että tutustuessa uuteen ihmiseen, niin vihreät liput, eli green flags, niin ne on niitä hyviä juttuja, mitä sä ehkä bongaat. Ja punaiset red flagit hän on niitä, no ei niin hyviä juttuja ehkä, mitkä saa monen kääntymään jo alkuvaiheessakin ihan silleen...
1: Kannoillaan.
0: Juu, pois kokonaan. Ja mä hiffasin tänään, että mä olen aika totaalisen perseestä ja oho, mennään siihen kohta. Mutta Imppu, mä haluaisinkin kysyä sulta, että mitkä on sun mielestä semmosia niinku vihreitä lippuja, kun sä tutustut uuteen tyyppiin romanttisessa mielessä?
1: Romanttisessa mielessä, lukisitko vastauksen?
0: Joo, kyllä. Eli jos mietitään tälleen näin, että teikäläinenkin poikamies, ja lähtisit tuossa nyt sitten esimerkiksi treffeille ja tutustuisit uuteen ihmiseen, niin mitkä olisi semmoisia asioita, mihin sä kiinnittäisit hyvällä tavalla huomiota, että nämä on vihreitä?
1: Poikamies on eri mies. Varsinkin jos tutustuu niin kuin netissä tai tälleen jonkun sovelluksen kautta, niin kyllä se on se, että niin kuin se, että siitä välittyy se, että hän haluaa nähdä niin kuin oikeassa elämässä. En mä jaksa, tiedätkö, niin kuin turhan päivitellä viestitellä niin kuin ikuisuuksia, vaan se on semmoinen, että hän on tosissaan silloin, jos hän haluaa niin kuin nähdä. Ja se, että se ei sitten jää välttämättä vaan sille niin kuin tasolle, että viestitellään, vaan sitten käydään tekemään jotain. Ja sittenhän sen näkee, koska en mä halua hukata 2 kuukautta siihen, että mä viestittelen jonkun kanssa. Kun mä näen sen ekan kerran liven, niin se onkin ihan, tiedätkö, blah. Jo.
0: Eli ehdotus siitä, että... nähdään niin kuin kasvotusta ja livenä, mutta miten sitten pidemmällä tähtäimellä, kun te tutustutte siinä, niin mihin asioihin sä alat siinä toisessa kiinnittää huomioon, että okei, nämä on niin kuin hyviä?
1: Kyllä semmoinen tietynlainen yleissivistys on mun mielestä tärkeä. Täytyy tietää edes joistain asioista sillä tavalla, että me pystytään keskustelemaan. Ja tietysti pulssi on hyvä olla, ei vaan varmasti just toi, että semmoinen tietynlainen yleissivistys, sitten semmoinen, että ei ota itteensä ihan liian vakavasti, että pystyy nauraamaan myös itselleen, pystyy nauraamaan mulle, jos mä kerron vaikka jonkun hauskan jutun, ja semmoinen huumorintaju, tilannetaju, multa puuttuu välillä tilannetaju, mutta mä olisin tosiaan arvostaisin, jos niin kuin kumppanissa tai mahdollisessa kumppanissa olisi hyvä tilannetaju.
0: Ja sitten kun sä puhuit tuosta heittäytymisestä, niin sunhan persoonassa esimerkiksi tosi vahvasti on itseironia, niin tykkääksä, jos sillä toisella on sitä myös?
1: Sopivasti, mutta ei niin paljon kuin mulla, koska muuten sitten vaan sillä, että pitääköhän tämä itsestään ollenkaan.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puhe.

0: kyllä se vaan näin on, että meikäläinenkin tässä studioissa istuu kuin susi lampaan vaatteissa. Niin monessa asiassa, mutta nyt ehkä moni muukin, joka on ajatellut näiden seuraavien piirteiden parisuhteen alkaessa tai ihan pidemmässäkin juoksussa, niin olevan niitä vihreitä liehuvia lippuja, niin se voikin olla, että ne ovat punaisia paholaisia, eli red flaggeja. Vihreät liput siis kuvastaa parisuhteen hyviä tunnusmerkkejä ja punaiset taas varoituksia. Ja luin siis Helsingin Sanomista, sieltä Hesari on kysynyt psykologi Katja Myllyviidalta, että mitkä parisuhteen hyvät vihreät tämmöiset niinku ennustemerkit voivatkin olla niitä varoitusmerkkejä. Näitä on 4 kappaletta. Mm. Ensimmäisenä, kun sä tutustut uuteen ihmiseen ja lähdet sitä parisuhdetta rakentamaan, niin valloittavuus. Se saattaa olla sellainen asia, mitä sä ajattelet ensin, että ihan selkeä vihreä, että ihana tyyppi. Eli valloittavuus tarkoittaa tilanteita, joissa arjen pientä kivaa romantiikkaa suoritetaankin mahtipontisesti. Eli tämmöiset niin kuin perus, että sovitaan vaikka, että katsotaan leffaa illalla, niin yhtäkkiä tehdäänkin sille, että rakennetaan maja olohuoneeseen, niin kuin esimerkiksi meikäläinen vaikka tekee, tai jotenkin yritetään vähän niin kuin kaikesta tehdä jollain tavalla, vähän niin kuin leffaa.
1: Vähän niin kuin boostataan ihan jokaista aktiviteettia. Vähän boostataan, tiedätkö? Tehdään vähän paremmin kaikki niin kuin.
0: Joo, ja aina jotenkin ässähiasta. Jos ollaan sovittu, että katsotaan joku ruokapaikka, niin ei kun toinen onkin aina varannut sen valmiin. Joo. Se mennään johonkin fiiniin ja hienoa. Eihän se pidemmässä juoksussa ole aina sitä. Ei se elämä ole kuin elokuva.
1: Okei, ai toi oli valloittavuus. Mä nyt tarkoitan tähän sen enempää, mutta mulle valloittavuus niin kuin merkkaa sitä, että toinen vähän niin kuin vallottaa koko sun maailman. Että sit sä et pysty ajattelemaan mitään muuta. Yleensä mitä enemmän tämmöinen efekti mulle on tapahtunut, niin sitä korkeammalta vaan aina tippunut.
0: Niin, että käytännössä niin siinä vaiheessa, tai tämän kohdalta, niin ainakin Katja on ihan täysin oikeassa, että ensin se voi olla hyvä tunnusmerkki, mutta sitten se onkin loppuviimeen ehkä semmoinen punainen lippunen. Toisena tulee sitten se kaunein, eli seksi. Liian intohimoinen sellainen. Katja mukaan.
1: Jarrutella täytyy.
0: On evoluutisesti luonnollista päätyä seksuaalisen intohimon perässä suhteeseen, mutta seksihuuman lisäksi pitäisi löytyä muutakin yhdistävää. Mutta on kyllä vähän vaikea, sillä kun sä tutustut uuteen ihmiseen ja sitten tapahtuu sitä kauneinta, niin sitten siinä alkaa silleen jarruttelemaan, että ei, hei, nyt mentiin liian niin kuin intohimoisen puolelle, että tämä saattaa olla, että tämä ei nyt tule päättyyn hyvin.
1: Että jos nyt vaan pidettäisiin kädestä kiinni ja oltaisiin ihan rauhaksi.
0: Jos ensin halataan ja katsotaan sitten. 3 kuukauden päästä. Ei. Myöskin 3. kohta. Täällä oli mainittu intohimovaihe, joka kestää vain sen 1,5 vuotta. Ja tämä liittyy siihen, että sä muun muassa siis myötäilet sitä toista. Aluksi myötäily koetaan yleensä mukavana piirteenä. Eli siinä vaiheessa, kun olette yhdessä ja ruokakaupassa ja mietitään, että mitäs nyt dippiä me tästä otettaisiin noille sipseille. Ja sitten se toinen sanoo sen, ne kauniit sanat, että päätä sä vaan. Mutta sitten kun se tapahtuu joka asiassa, aluksihan se on ihan jees. Sä saat itse valikoida, jos se toinen antaa ja myötäilee koko ajan. Mutta sitten loppuviimein, niin jos mietitään vuosia menee eteenpäin ja teille oikeasti rakentuu siitä parisuhde, niin jos sä teet itsenäisesti tai se toinen vaan ne kaikki päätökset, niin sittenhän sille toiselle tulee vaan semmoinen fiilis, että tulee ollenkaan mielipiteitä.
1: Joo, se alkaa rassaa tosi paljon ja sitten siinä on just se, että susta tuntuu sitten, että se sun kumppani jotenkin valju ja laimee, että kun se, ei, niin kun se on niin harmaata massaa, kun se ei mistään, sillä ei ole mitään mielipidettä mistään.
0: Sitten täällä oli myöskin idealisointi. Mä nyt vähän niin kuin mietin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta lievässä mittakaavassa siihen siis sortuu jokainen, kun ihastusta ehkä katsellaan vaaleanpunaisten lasien läpi. Pidemmän päälle toisista saadetaan luoda epärealistinen kuva, jota ylläpidetään keinotekoisesti. Eli sä päässäs visualisoit, että mitä kaikkea teillä voisi olla.

0: ja minkälainen tämä yhteinen tulevaisuus on ja minkälainen se tyyppi on sun kanssa ja niin kuin kaikki, mitä sä haluaisit, vaikkei se välttämättä olekaan sitä.
1: Ja sä ehkä rupeat myös kieltää sit niitä niin kuin negatiivisia asioita, joita se saattaa tehdä. Ja sit sä ootkin vaan sillä, että en mä ole mitään huomannut. Ja tämmönen, kun sanoit vaaleanpunaisista laseista, niin vähän tämmönen vaaleanpunainen pinkki kupla, kaunis kupla.
0: Joo, ja nyt kun mä näitä niin kuin lueskelin, osaa näistä, esimerkiksi tätä, että arjen tilanteet, niistä tehdään kuin leffaa ja sitten tämmönen niin kuin myötäileminen, niin kyllä, no meistä jokainen varmaan osittain tätä tekee, mutta kyllä mä oon ainakin tehnyt tätä tosi paljon. Ja vaikka mä oon luullut, että nämä on vihreitä lippuja, niin selkeästi mun on otettava nyt niin kuin härkää sarvista, nimittäin se voi olla, että pidemmässä juoksussa, niin mä olen kävelevä red flag.

0: TV-uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvallat on aloittanut uudet ilmaiskut Iraniin. Räjähdyksiä on ollut useissa kaupungeissa, muun muassa lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain armeijan mukaan tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä valvoa salmen liikennettä. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi. Kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin mukaan aselepo on toistaiseksi rauennut.
1: Tältä osin tietysti oli siinä. Sitten on kysymys, johon varmaan kukaan ei osaa antaa mitään selkeää vastausta, että kuinka kauan kestää ennen kuin taas uuteen tulitaukoon tai jonkinlaiseen sopimukseen päästään. Tietysti ollaan kuultu näitä uhkauksia jo keväällä useampinkin kertaa, joten sitten täytyy toisaalta miettiä sitä, että kuinka vahva kotimaan tuki pitää olla, että pidempään sotaan Trump pystyy. Kyllä kaiken järjen mukaan Trumpin pitäisi pystyä löytämään uudestaan jonkinlainen kunnialleen vetäytymistie, jossa saataisiin taas aikaan edes näennäisesti jonkinlainen rauha, jonka turin sitten voitaisiin julistaa sota päättyneeksi.
0: NATO lupaa tukea Ukrainaa 10 miljardeilla euroilla. Huippukokouksen julkilausuman mukaan tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Naton mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttiselle alueelle. Presidentti Alexander Stubb.
2: Venäjä on lisännyt omaa toimintaansa, siis hyökkäyksiä Ukrainaan. Ukraina tarvitsee enemmän ilmapuolustusta ja tämän eteen tulemme tekemään töitä. Nyt ei ole enää kysymys siitä, että Ukraina hakee Natolta turvaa, vaan siitä, että Natolla on myös Ukrainalta paljon saatavaa. Ukraina on turvallisuuden tuottaja sekä Euroopassa että liittokunnassa.
0: Samalla eurooppalaiset NATO-maat ovat sitoutumassa puolustusmenojensa kasvattamiseen.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, Radio Suomi, Yöradio ja Vellu Salminen seurannasi tänä yönä ja toiveiden yö seuraavaksi. 2 tuntia tulossa toivemusiikkia.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tänne päin kun lähettää toivetta, niin se on kun laittaisi rahaa pankkiin, koska saattaa olla niin, että se toive menee myös läpi ja se kuunnellaan tässä yhdessä. Annalta tuli ensimmäinen toive. Moi, toiveita kohden, jos saisi kuulla Sade-nimisen kappaleen, sopii Sadeviikon kattaukseen. Ja suomenkieliset sanat on tehnyt Aki Sirkessalo. Ihanasti soi saksofoni, Heikki Pohto ja mukana laulamassa J. Kortehisto. Kuunnellaanpa.

Heikki Pohto yhdessä Jake Cortehiston kanssa ja kappale nimeltä Sade, eli alunperin Ain't No Sunshine When He's Gone. Sitten tulee toivetta, että hei, tähän Suonteen rannan maisemaan sopisi hyvin Nina Simonen biisi nimeltä My Baby Just Cares For Me.

0: Hienosti lentää, Nina Simone, My Baby, Just Guess For Me.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Näinpä, puhlarit tulossa taas perjantaina. Ja nyt toiveita lisää. Esko kirjoittaa, että hei, toive on Topmost -yhtyeen Merisairaat kasvot. Tuli mieleen, onko tämä versio soitettu hetkeen ja tähän kesäiltaan sopiva, jos siis voi soittaa. No ei ole hetkeen soitettu. Kuunnellaanpa Topmoostia.

0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Merisairaat kasvot, eli A Wider Shade of Pale. Ja se oli Topmostin esitys. Hello, toiveena kappale nimeltä Kesämenot, Eero, Jussi and the Boys. Ja terkut lähtee Jounille ja Raunille Latokaskeen. He kävivät Erkki Enolla. Kiitos, Pirjo.

0: Kesämenot. Eero, Jussi and the Boys.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Onhan ne nyt hauskoja kesämenot. Itselläkin kokemusta ihan tästä. Muutaman tunnin sisältä, kun Enonluona oltiin. Juu. Toiveita. Niitä saa siis lähettää tänne päin kello 2 asti, eli reilu 1,5 tuntia soi vielä toiveiden yössä toiveet. Ja WhatsApp-numero on 0401455666. Hei, soittaisitko Mark Knopflerin kauniin kappaleen nimeltä True Love Will Never Fade? Terttu pyytää.

Mark Knopfler, True Love Will Never Fade, oli tuo biisi. Sitten soi Nancy Sinatran These Boots Are Made For Walking. Ikävähän on vain numero, ikähän on vain numero, ja asenne ja musiikkimaku, ne ovat ikuisia. Ja elämä on arvaamatonta, mutta näillä mennään, kirjoittaa Mari.

0: paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Niin, paikka auringossa tulee sitten uusintana tuossa kello 2 jälkeen tuo 2-tuntinen kesäinen paikka auringossa. Edellinen toivebiisi oli These Boots Are Made For Walking ja esitteenä Nancy Sinatra. Ja sitten täällä kirjoitellaan, että soittaisitko meille Markku Suomisen kappaleen nimeltä Hän. Ja töissä kahvitunnilla about 40 vuotta sitten puhuttiin miehen työkaverin kanssa tästä laulusta ja minusta oli ihan typerä kappale, kun piilotti pölyn imurin kun, ja väitti, ettei siinä ole semmoista oo. Ja lyötiin vetoa kossupullosta, kova juttu voitin. Ei ollut siihen aikaa, mistä heti tarkistaa. Nyt muistellaan. Jaa, näinkö se on? Niin, se on ennen ollut se väittely jostain jollain lailla kivempaa, kun ei heti voinut tarkistaa, että mikä on oikea vastaus, vaan sitä piti sitten jostain ihan oikeasti hakea se. Näin se on mennyt. Mutta nyt kuunnellaan sitten tuo Markku Suomisen Hän.

pihalla. Markku Suominen komeasti laulaa Hän niminen biisi. Hei, teininä en sietänyt paprikaa enkä missään tapauksessa painanut äänitysnappulaa. Jos kasetti soitti, niin meni radiosta, tuli Pepe Wilberin musiikkia. Kuten arvata saattaa, näin vanhuuden kynnyksellä makumieltymykset saattavat muuttua radikaalisti. Ja nykyisin paprika hyväilee makunystyröitäni ja Pepen biisit ovat minulle kuin korvakarkkia. Ja voihan mieli muuttua monessa muussakin asiassa. Ikinä en uskonut laskevani siimoja enää yhteen ainoaan treffisivustoon. No, niinhän siinä kävi juuri niin, kuin jokainen arvata saattaa. Mutta sitä en kyllä ikinä olisi voinut edes kuvitella, että jopa minulla nälkä voi kasvaa syödessä. Ja kappale toiveeni tämän hetkisessä mielentilassa olisi kuulla Pepen biisi Elämältä kaiken sain. Ja jos ei nyt sentään ihan kirkkoon ehdoton uskollisuus, luottamus ja hyvältä tuoksuva kainalo houkuttelisi syötävän paljon. Ja siiman koho, olen vielä mennyt uppeluksiin, pohjakiviinkin voi tarttua, mutta kuhan toivon, kirjoittaa Jaana.

0: Elämältä kaiken sain. Pepe Wilberg.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Seuraavakin on kotimaista musiikkia. Pekka kirjoittaa, että kesäiltaa. Toiveissa Who Myself-niminen biisi. Havana Black esittää ja Havana Black herättää 7 vuoden takaisia muistoja. Siksi olisi kiva kuulla.

Musiikkia Suomesta. Havana Black ja Who Myself. Toivottelisin vaimolleni Mirkkalle onnea näin hänen 44-vuotias syntymäpäivänä ja biisi toiveena Bon Jovin Runaway. Terveisin Riku.

0: Runaway, Bon Jovi.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Heippa kaikille. Täällä taas toivotellaan ja toiveillaan. Ja nyt kappale toiveena olisi Pitsipaita, Hene Jääsalon esitys. On meinaa kerrassaan hieno biisi ja on aina ilo, kun löytää uutta musiikkia, mikä kolahtaa. Yö terveisin Katariina. No se on kyllä totta. Se on kiva, kun löytää jotain uutta.

0: haluaisin.
1: Hene Jääsalo ja Pitsipaita oli biisi. Hei, olemme paluumatkalla ja tällä kertaa itään suuntautuneelta purjehdukselta ja sateenkaari komeasti hehkuu Sipoon Kaunissaaren pohjoistaivaalla. Ja toivoisimme Ilarin kappaletta nimeltä Kapteeni käskee. Terveisin Lauri ja SY Saulan miehistö.

0: käskee.
1: Kapteeni käskee, Ilari siinä. Ja vielä yksi toive ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, haluaisin kuulla Ekotripin kappaleen Asfaltin pinta. Yksivuotis hääpäivän kunniaksi terveisin Aki. Onnea vaan sinne teille. Nyt kuunnellaan Ekotrippiä ja sitten uutisia ja uutisten jälkeen lisää toiveita.

0: Yhdysvallat on tehnyt useita ilmaiskuja Iraniin. Räjähdyksiä on kuultu monissa kaupungeissa Etelä-Iranissa lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain armeijan mukaan tarkoituksena on varmistaa, että tärkeä Hormuzin salmi pysyy avoimena liikenteelle. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi, koska Iran aiemmin hyökkäsi laivoja kohtaan Hormuzin salmella. Naton huippukokous päättyi illalla Ankarassa. Liittouma julkaisi yhteisen julkilausuman, jossa se lupaa lisää tukea Ukrainalle. Tukea on luvassa 70 miljardia tänä ja ensi vuonna. Naton mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttiselle alueelle. Venäjän ulkoministeriöstä kuvaillaan Naton tukilupauksia vastuuttomina päätöksinä, jotka voivat johtaa katastrofiin. Täällä Suomessa marjat ovat tänä kesänä tavallista kalliimpia. Syynä on se, että tänä kesänä Suomeen ei ole juurikaan tulossa ulkomaalaisia marjanpoimijoita, koska valtaosa viisumihakemuksista on hylätty. Viime vuosina ulkomaalaiset poimijat ovat poimineet suurimman osan kaupalliseen hyötykäyttöön tulleista marjoista. Tuleva päivä on maan eteläosissa sateinen, paikoin tulee myös ukkosta. Maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa, kun taas pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee päivällä 16-23 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kello 1 Yle Uutiset siinä ja tämän yön uutiset toimittaa Juuso Vainio. Vellu taas soittaa yöradiossa toiveita, vielä tunti tulossa toiveiden yössä, vain ja ainoastaan siis toivemusiikkia.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Toivo. No, niinhän te toivottekin. Hyvä niin. Mökiltä tulee viestiä, että terveisiä Villalasta kaikille tutuille, jotka linjojen ääressä yhä valvovat. Ja huomenna matkaamme Tohmajärvelle Katri Helenan kotipaikkamuseoon ihastelemaan laulajalegendan syntypaikkaa. Ja tämän johdosta toivomme laulua nimeltä Vasten auringon siltaa Katri Helenalta. Terveisin siis mökkilomailijat.

Katri Helenan klassikko Vasten auringon siltaa. Mr. Mister on liian vähän arvostettu bändi seuraavan toivojan mielestä, ja tuskin on koskaan näillä taajuuksilla kuultu heiltä biisiä nimeltä Power Over Me. Olisipa kiva. No eipä luultavasti ole tätä biisiä bändiltä kuultu, muita kyllä, mutta nyt kuullaan.

0: Näin se oli Mr. Mister -yhtyeen musiikkia. Power Over Me.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Ja Radio Suomessa toiveita toiveiden yössä. Ja Kalle kirjoittelee täällä, että tähän vähän viileään kesäyöhön sopisi kuulla Topi Sorsakosken yhtä ainoaa ikkunaa. Hiukan tulee tulevat tangomarkkinatkin mieleen.

Topi Sorsakoski ja Agents, yksi ainoa ikkuna. Toivon Pate Mustajärven maan valituskappaletta, niin ajankohtainen tähän hetkeen ja tätä hullutta vastustava kannanotto. Ja Popedan ikoninen keulakuva vetää tämän Sielu auki. Terveisin Reka Voinsalmelta.

0: Late Mustajärvi, maan valitus soi siinä. Ja otetaanpa täältä seuraava toive sitten listalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Zeppelin ja toivotaan Whole Lotta Love on minun toive, ja tähän liittyy kivoja muistoja merimiesajoilta, ja onhan tässä biisissä sitä jotain oudon yöllistä magiaa. Terveisin Eero ja Edward.

Ajá.

Led Zeppelin, Holler Love oli tuo biisi. Kyllä. Heipä hei, toiveeni olisi olympialaisissakin tuoreeltaan esiintynyt bändi, ranskalaiset Duplianterin veljekset perustivat tämän bändin, joka soittaa raskasta metallia ja nykypäivänä myös rauhallisempia soundeja ja puhtaita lauluosuuksia on yhtye saanut työkalupakkiinsa. Ja nyt ollaan siinä helpoimmassa päässä tällä toiveella, joka on nimeltään Another World-niminen kappale, ja bändihän on siis nimeltään Gojira. Reeti laitto toivetta.

0: Gojira-yhtyeen kappale Another World.
1: Vauhtia, taktikointia, yhteisöllisyyttä ja kilpailua ovaalin muotoisella radalla. Mistä on kysymys? Vastaus on roller derby. Hyppää urheiluilla rullille tämän viikon torstaina, kun vieraana on Suomen roller derby -maajoukkueen päävalmentaja Sara Kilpu Kilbert. Urheiluillan juontavat Olli Aimola ja Juha-Pekka Taskinen.
0: Yövuoroon toiveeksi Jippu ja Tuonelan Koivut täällä terveisin Pellos.

0: Jippu ja Tuonela Koivut oli tuo kappale. Kyseinen biisi. Toivon vähän letkeä menoa kesään. Meinaan kappale nimeltä USA kolmannelta naiselta. Ja tätä toivoo nimimerkki Kulukia. Tai oletan, että tämä on nimimerkki.
1: Seuraava laulu on nimeltään Living in America, USA.

0: Kiitos.
1: Kolmas nainen, Living in America, eli USA.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tervehdys yövuorosta. Olisi mahtia kuulla John Lennonin Working Class Hero, noin niin kuin motivaatiota nostattamaan. Ja letkeää kesäyötä kaikille toivottaa tämän myötä Jone.

Working Class Hero. Näin, sieltä se loppuu. Ja sehän oli tietenkin John Lennon, joka siinä esiintyi. Moikka! Toiveeni olisi Amy Winehousein You Know I'm No Good vuodelta 2006, eli 20 vuoden takaa. Siinä mimmi, jolla tulkintaa ja ääni. Surullinen ja liian lyhyeksi jäänyt elämä. Ja kehut kuulee taivaassa. Terveisin Merja.

Amy Winehouse, edesmennyt Amy Winehouse siinä ja You Know I'm No Good. Ja seuraavana toivotaan TV-ohjelma Soitin menot tunnusmusiikkia Elämän sain soimaan. Esittäjinä Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Heikki Kinnunen ja Erkki Saarela. Ja Marianne Toive.

Näin soitinmenot ja elämän sain soimaan. Vanhaa musiikkia, TV:stä tuttua musiikkia. Ja sitten Jamppa Tuominen ja Kuumat kyyneleet. Se sopisi hyvin tänne Kauraperän laavuiltaan, kirjoittelee Niina ja Mika Vihannista.

0: Ja Amppa Tuominen laulaa komeasti. Kuumat kyyneleet.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monenlaista musiikkia tänä yönä toivottiin ja monenlaista yritettiin soittaa. Näin se meni. Yksi kappale on vielä jäljellä tämän yön toiveiden yössä ja niin se meni. Sama vanha virsi, mitä joka yö käy, että toiveita tuli enemmän, mitä ehdin soittamaan, mutta ensi yönä sitten uudet mahdollisuudet heti puolen yön jälkeen. Ja kannattaa laittaa sitä toivetta jo tulemaan ennen puolta yötä, niin. Se voi olla helpommin läpi, eipä tiedä koskaan. Reijon toive soi viimeisenä tänä yönä ennen kello 2 Yle Uutisia. Ja Reijo kirjoittaa, että soitappa to Loving Spoon.

Faithfulin Summer in the City. Olen menossa Koisimaan ja voisin nukahtaa siihen. No nyt jännittää, että onko Reijo nukahtanut vai nukahtaako tähän, mutta yöradio kuitenkin jatkuu, vaikka tähän loppuu toiveet.

0: Yhdysvallat on tehnyt yön aikana uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannoi aiemmin päivällä iskevänsä kovaa vastauksena Iranin Hormuzin salmessa liikennöiviin laivoihin tekemiin iskuihin. Yhdysvaltojen mukaan uudet iskut tehtiin heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Hormuzin salmen kautta kulkee normaalisti viidennes maailman öljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Öljyn hinta on kääntynyt nousuun. Syynä on Yhdysvaltain ja Iranin aselevon päättyminen. Öljyn hinta oli alkuillasta noin 7% nousussa. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Nato lupasi illalla päättyneen huippukokouksen julkilausumassa, että liittouma tukee Ukrainaa sekä tänä että ensi vuonna 70 miljardilla eurolla. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Ja vielä lopuksi kotimaasta. Syövät yleistyvät Suomessa. Toissa vuonna uusia syöpätapauksia kirjattiin lähes 40 000. Syöpäsairauksien hoitopolut ovat jo nyt monin paikoin kuormittuneita. Syöpärekisterin mukaan yli 85-vuotiaiden syöpäpotilaiden määrä tuplaantuu vuoteen 2045 mennessä.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Siinä kello 2 uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin tämän toiveiden yön viimeinen kappale, ja sehän oli Summer in the City. Loving Spoonful esitti Summer in the City. Yöradio jatkuu. Nyt mennään tandemilla.

0: Ajetaamme tandemilla Freemania kuunneltiin Yöradiossa. Vellu täällä seurannasi ja kello on 2:06. Ja tänään on 9. heinäkuuta. Ja tiesitkö tai muistatko, että tasan 20 vuotta sitten päivälleen, siis jalkapallon MM-kisat pelattiin silloin Saksassa ja Berliinissä oli siis päivälleen 20 vuotta sitten loppuottelu ja siellähän kävi niin, että Italia ja Ranska oli loppuottelussa ja se meni rangaistuspotkuihin eli pilkuille se kilpailu ja Italia voitti. No, paljon on vettä virrannut Italiassa, joissa täällä Vantaanjoessa, Tenojoessa ja monessa muussa joessa meinaan. Nyt ei ole Italia moneen kertaan edes päässyt kisoihin mukaan, oliko 3 kertaa peräkkäin. Saa nähdä, kuka voittaa. Nyt sitten tänä vuonna Ranska on vielä ainakin mukana. Tiedäpä sitä sitten, mutta sehän selviää aikanaan ja Yleltä se tulee finaali sitten tuossa parin viikon päästä. Sen verran paljon enemmän on joukkueita mukana, että siellä nyt sitten vähän pidemmät kisat, mitä joskus aikaisemmin.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

Robin Bakkalen Tuut niminen biisi. Ja kun lapa seuraavaksi Suvi Teräsniskan laulua, rikki mutta riittävä.

Viimeisen tanssiin Niilo ja Juno. Ja kohta heti tämän biisin jälkeen vuorossa paikka auringossa uusinnat.

0: Mene sekaisin, J. Karjalainen siinä. Nyt palataan sitten Paikka auringossa lähetyksiin. Kesäisin hän 2 tuntia aina Paikka auringossa ohjelmaa ja tässä se ensimmäinen pätkä keskiviikkona tulleesta lähetyksestä.
1: Tästä pyörähtää käyntiin keskiviikon Paikka auringossa, vaan onko

Orsnes kuulolla. Kysyn tätä ihan siitä syystä, että Ilta-Sanomat on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta tilastoja aurinkoisimmista suomalaisista kaupungeista ja kunnista, ja viime vuoden mittaustietojen perusteella Suomen aurinkoisin paikka oli Korsnäsin kunta Pohjanmaalla. Ja tarkemmin ottaen Prechardin merisäästäkin tutulla saarella, niin siellä mittausasemalla havaittiin noin 2021 auringonpaistetuntia viime vuonna. Prechardin jälkeen sitten Uuttöö, Siikajoki, Maarianhamina ja Oulu, kun puhutaan siis aurinkoisimmista suomalaisista paikoista. Ei ollut Hanko, eikä ollut Vaasakaan tällä listalla. Tosin Pohjanmaallahan Korsnäs sijaitsee noin 40 kilometriä Vaasasta etelään, että sikäli läheltä liippaa. Jos katsotaan pitkän ajan tilastoja, niin tämän jutun perusteella auringonpaistetunneista on tietoja vain kouralliselta havaintoasemia, joten tämmöisiä vakuuttavia päätelmiä niistä tilastoista ei voi tehdä, mutta kuitenkin näiltä asemilta on mitattu viimeisen 30 vuoden ajalta niin eniten auringonpaistetta Uuttöön saarelta.

Jos kuulosti jotenkin tutulta tämä päivän ensimmäinen kappaleemme, niin saattaa johtua siitä, että Elvis Presley hän jo vuonna 1961 Summer Kisses, Winter Tears-kappaleen levytti, ja suomeksi tästä useita eri versioita. Krisse Johanssonin tekstillä Kesän suukot talvi vei. Sitten on Talven kylmät kyyneleet, Jukka Itkosen tekstillä Topi Sorskoski ja Agents on tämän levyttänyt, ja Juha Tapanisen sanoilla tässä Kesäkissa ja Tiina Pettersson vuosi 1996. Sitten Italo-iskelmää suomeksi. Pertsa Reponen kirjoitti sanat vuonna 1977 ilmestyneeseen kappaleeseen, jonka nyt laulaa Kari Tapio.

Kari Tapio potkissa vain oli tämä kappale. Turkulainen Tuula Amberla nousi kansan tietoisuuteen Jukka Alihangan tekemällä Lulu-kappaleella vuonna 1984. Luluhan syntyi naispatsaistakin tunnetun Alpo Jaakolan samannimiseen runoon. Tuula Amberla on kertonut Ylelle, että en koskaan älynnyt kysyä Lulun esikuvasta taiteilija Jaakolalta. Voi olla, että Lululla on sellainen. Jaakolalla oli paljon runoja naisista, muun muassa 3 Elisaa, ja ne rehevät naishahmot patsaspuistossa Loimaalla. Voi hyvin olla, että Lulu on ollut oikeasti olemassa.

0: Tuula Amberle ja Lulu. Kuuntelija laittoi viestiä, että ajoi viitostietä, kun tuli ensimmäisen kerran Lulu, ilmeisestikin siis autoradiosta. Hän oli menossa Kuopiosta Siilinjärvelle ja tämä kappale sieltä sitten lähti soimaan. Kuuntelija kirjoittaa, että heti tiesin, että hitti on syntynyt.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Meneillään on keskiviikon paikka auringossa ja jos mietitään tämmöistä kesällä aika yleistä tilannetta, että joko postiluukusta tai sitten vaikka WhatsAppiin pamahtaa kutsu kesäjuhliin. Ja kutsussa mainitaan asu vapaa, mutta pakollinen. Miten pukeutuisitte? Mä en tiedä, onko se tää heinäkuu vai mikä sai ajattelemaan. Hawaii-paita ja Bermuda-sortseja. Ehkä se on Matia Tepon kesähitti 25 vuoden takaa. Näin se kesäloma toimii, sitä kappaletta nimittäin tuossa kyseisen biisin taustaa vähän pöyhäisin VP-lehdon kirjassa, kun hän kertoo, että osti ensimmäiset Bermuda-sortsit jo vuonna 1970. Oli miten oli, niin myöhemmin heinäkuussa niin tulen soittamaan. Kyllä näin se kesäloma toimii kappaleenkin tässä ohjelmassa, mutta samainen vuosi 2001, niin tämmöinen Matti ja Teppo-kappale, jota mä oon jemmannut ihan vasiten tähän hetkeen. Tässä kun lauletaan järvenrannasta ja heinäkuusta.

Matti ja Teppo Kesätuulen soittoon. Hieno kappale vuodelta 2001. Matti Ruohosen säveltämä ja Jorma Toiviaisen sanoittama. Soitin alkusuvesta paikka auringossa niin Antti Huovilalta kappaleen 100 kitaraa. Ja siinä yhteydessä lupailin, että myöhemmin kesällä soi myös Vaskikellot, eli syksyn sävelvoittaja Huovilalta Vaskikellot kappale. Ja nyt on tullut aika lunastaa lupaukset. Samat tekijät kuin 100 kitaraa hitissäkin, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Tässä tulee Vaskikellot.

rakkauden purossa kylpemistä siinä kokonaisen iskelmän mitalta tanssiorkesteri Syke ja Kahden vuosille 2003 tässä kappaleessa Vesa Ylösmäen säveltämä ja sanoittama laulu. Sitten Lemmen kutsuja, Pine ja Pekka.

0: Musiikki-ilta esittää.
1: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

No johan se nyt jalka jyskyttää vähemmästäkin, kun Remu Aaltonen päästelee radiossa menemään paholaisen masurkkaa juuri tähän keskiviikkoon paikka auringossa ohjelmassa. Ja sellaiset silmät puolestaan, niistä lumoutuu Kaija Lustila.

Sen värähdyksen voimaa en vastustaa. Voi Turkka Malin tekstiä, Jari Puhakan sävellys, Kaija Lustilan esittämä kappale Sellaiset silmät. Vaan missä se teiniaikojen rakkaus ja ihastus oikein tänä päivänä menee? Kohtaako hänet vuosien jälkeen esimerkiksi kaupan kylmäpakaste altaalla? Ei tästä elämästä nimittäin koskaan tiedä. Pekka Ruuska kysyy, missä olet nyt, Kristiina?

Näin Jyrki Hakanen siinä, ja se oli siis Paikka auringossa, ja ensimmäinen tunti. Kohta sitten lisää Paikka auringossa -ohjelmaa heti tuossa kello 3 Yle Uutisten jälkeen, ja uutiset toimittaa Juuso Vainio seuraavaksi. Eli vuorossa aikamerkki, kello 3 Yle Uutiset, ja sen jälkeen heti sitten jatkaa Paikka auringossa taas.

Yhdysvallat on tehnyt yön aikana uusia iskuja Iraniin. Presidentti Donald Trump sanoi päivällä, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on ohi, koska Iran aiemmin hyökkäsi laivoja kohtaan Hormuzin salmella. Iran on ilmoittanut tekevänsä vastaiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtiin alueella. Myöhemmin tänään Iranissa on määrä haudata ajatolla Ali Khamenei, joka surmattiin Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa helmikuussa. Lähi-idän sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina ja niitä on järjestetty useissa kaupungeissa. Irania vuosikymmeniä johtanut ajatolla sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittaman sodan ensimmäisenä päivänä 86-vuotiaana. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimetty Mojtaba Khamenei on pysytellyt poissa julkisuudesta. Venäjä kieltää dieselin viennin ulkomaille. Kiellon tarkoitus on helpottaa Venäjällä pahenevaa polttoainekriisiä. Jo viime kuusta alkaen polttoainetta on säännöstelty suuressa osassa Venäjää. Ukraina on kuukausien ajan kohdistanut iskujaan Venäjän öljyinfrastruktuuriin. Siitä seurannut polttoainepula on aiheuttanut joillain alueilla tuntikausien mittaisia jonoja huoltoasemilla. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia jatkaa leviämistään. Nyt vahvistettuja Ebola-tapauksia on yli 1700. Tautiin kuolleita on noin 600. Kongon demokraattisen tasavallan epidemiassa on kyse harvinaisesta viruskannasta, johon ei ole hyväksyttyjä rokotteita tai hoitoja. Ebola aiheuttaa vakavaa verenvuotokuumetta.

Tilanne ohi tiellä 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja Oriveden liittymä kyseessä. Nyt siis tilanne ohi tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja Oriveden liittymä.